0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini gani hizo?
1: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
8: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
9: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lockup.
10: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
7: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
11: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
7: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini gani hizo?
1: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinua kunithamini kama
13: mmoja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote nayofanyia na kuja utimbe hivyo.
17: Pole sana, pole sana.
13: unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
19: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
20: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
21: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

anasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili.

wakajaribu kukufananisha wewe, mfano wa utukufu hakuna aliye kama wewe.

Anasema nalikuwa na mwiba katika mwili wangu. Nikamsii Bwana mara tatu. Alitoa mwiba niliokuwa nao. Na Mungu alipomjibu akamwambia Paulo, kwa neema yangu inakutosha. Nataka niongee na mtu mmoja usiku wa leo. Nataka niongee na mtu mmoja usiku wa leo. Nasema nataka kuongea na mtu mmoja usiku wa leo. Neema ya Mungu inakutosha. Nasema neema ya Mungu inakutosha. Na wakati Mungu anasema neema yangu inakutosha, alikuwa anajua kuwa neema yake ni zaidi ya elimu za dunia hii, ni zaidi ya ujuzi wa dunia hii, ni zaidi ya kitu chochote cha dunia hii. Watu wengine wanakunywa pombe ili wapate kutulia kwa ajili ya mambo yao, lakini neema ya Mungu huwa inaweza kutusimamisha kwenye mambo yote. Haijalishi tunapitia wapi, lakini neema ya Mungu inaweza kukusimamisha kwenye kila hali ya maisha yako. Kwa hiyo tunaposema ni neema, tunasema kuwa hiyo neema ni kila kitu kwenye maisha yetu. Elimu imeshindwa, ujuzi umeshindwa, mawazo yetu yameshindwa, lakini neema ya Mungu haijashindwa. Nakwambia neema ya Mungu haijashindwa. Nasema neema ya Mungu haijashindwa. Mimi sijui unapitia wapi, ila neema ya Mungu haijashindwa. Marafiki zako wameshindwa, pombe zimeshindwa, elimu zimeshindwa, lakini nimekuja na jambo moja jioni ya leo kukwambia ya kwamba

tua. Bado ipo. Bado ipo. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Lakini neema na kweli vilikuja.

말하는 내마 말하는 내마 니쿠스키의 광고 말하는 내마 대나 말하는 내마 말하는 내마 만원이 내 마음

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa YAS kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani YAS.
4: Welcome to the music surgery.
5: Ah, yeah. Oh, oh. Tabasamu.

Mchungwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoevu wa viwango unavyostahili.

0: naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Usijulikana. Habari kamili, Jerusalem. Baraza la Usalama la Taifa la Israel, NSC, limetoa onyo juu ya hatari ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na Wayahudi duniani kote wakati wa maadhimisho ya miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililotokea kutoka ukanda wa Gaza. NSC imesema kuna hatari kubwa mashambulizi, maandamano na ghasia, ikieleza kuwa makundi ya kigaidi yanaongozwa na Iran na washirika wake Hamas pamoja na makundi ya kimataifa itikadi kali yanaitazama tarehe hiyo kama tukio muhimu. Wakati huo huo, viongozi kadhaa wa kimataifa wametoa ujumbe wa mshikamano na Israel pamoja na kulaani chuki dhidi ya Wayahudi. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ameiambia jamii ya Wayahudi nchini humo kwa serikali yake iko pamoja nayo katika kupambana na chuki dhidi yao, huku kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akisisitiza ungaji mkono nchi yake kwa Israel na kusema usalama na uwepo wa Israel ni sehemu ya wajibu wa kihistoria wa Ujerumani. Nairobi. Ofisi ya Rais wa Kenya William Ruto imesema jana kwamba watu wanane wa familia mgonjwa Ebola alifariki mjini Nairobi pamoja na wahudumu 21 wa afya waliomhudumia mgonjwa huyo wamewekwa chini ya karantini. Wakati huo huo, katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema mgonjwa huyo Mkenya ambaye alikuwa ameishi Kongo kwa miaka 7 aliugua kwa takriban mwezi mmoja kabla kusafiri kwa barabara kutoka Kongo hadi Kampala, mji mkuu wa Uganda, na kisha kusafiri kwa ndege hadi Nairobi siku ya Jumamosi. Duale ameongeza kuwa maafisa wa afya wanajaribu kuwatafuta abiria 23 na wahudumu wanane wa ndege waliokuwa kwenye ndege hiyo ya Jumbo Jet aliyosafiria mgonjwa huyo. Kenya ni nchi ya 4 kurekodi kisa kinachohusishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo, ambao ni mlipuko wa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa, ukiwa na zaidi ya visa 8,000 vya maambukizi. Athens. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio yuko ziarani mjini Athens nchini Ugiriki kabla mazungumzo ya kimkakati na nchi hiyo mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO, ambayo yataangazia masuala ya usalama wa kikanda na usalama wa nishati. Rubio aliwasili Ugiriki jana kutoka Iceland. Anatarajiwa kukutana na viongozi akiwemo Waziri Mkuu Kyriakos Mitsotakis na Waziri wa mambo ya nje Grigoros Gerapetraitis. Kabla ziara hiyo, Rubio alisema kuwa Ugiriki ni mshirika muhimu sana Marekani, ambapo Marekani ina uwepo wa kijeshi pamoja na uhusiano mkubwa wa kiuchumi. Sehemu muhimu ya ziara yake itakuwa hotuba katika kilima cha Pinks karibu na eneo la kale la Acropolis lililotumiwa kwa mikutano ya wananchi katika demokrasia ya kale ya Athens, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Rubio anatarajiwa kutumia hotuba hiyo kutoa wito kwa Marekani na raia wa Ulaya kuimarisha mshikamano wao na kufufua maadili na urithi wa nchi za Magharibi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Port-au-Prince. Haiti, ambayo kwa miaka kadhaa imekumbwa na ghasia za magenge ya uhalifu na machafuko ya kisiasa, imeahirisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa urais na wabunge uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu. Baraza la mpito la uchaguzi limesema kipindi kilichokuwa kimetengwa kwa ajili ya kampeni za uchaguzi kimeahirishwa bila kutangaza tarehe mpya. Baraza hilo limesema ratiba mpya itatangazwa haraka iwezekanavyo. Pia limesema mabadiliko hayo yanalenga kuzingatia mahitaji ya kiufundi na kiutendaji, pamoja na kuhakikisha mazingira yanofaa kwa hatua mbalimbali za uchaguzi. Hata hivyo, zoezi hilo la kuandikisha wapiga kura linaendelea. Awali duru ya kwanza uchaguzi wa rais na wabunge ilipangwa kufanyika Disemba 13, huku duru ya pili kitarajiwa Februari 21 mwaka 2027. Hatimaye Bamako. Jeshi la Mali limekomboa tena mji wa Kidal ulioko kaskazini mwa nchi hiyo, miezi mitano tu baada mji huo kutekwa na waasi wanaotaka kujitenga wa Azawad Liberation Front na Jamaat Nusrat al-Islam, kundi lenye silaha linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda. Haya yamesemwa jana na serikali ya mpito ya nchi hiyo. Katika taarifa ya msemaji wa serikali Brigadier Generali Issa Osman Kolibali iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, kukomboliwa kwa ngome hiyo ya waasi wa Tuareg katika operesheni iliyofanywa na vikosi vya anga na ardhini kulisaidiwa na kundi la kijeshi la Urusi la African Corps. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW.
13: DW, dunia yetu leo asubuhi.
14: Miongoni mwa tuliokuandalia asubuhi hii ni pamoja na hali ya Mashariki ya Kati, tukimulikia kumbukumbu ya miaka 3 tangu shambulio la Oktoba 7 la wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israel. Utasikia kuhusu athari za vita hivyo katika pande zote mbili, Israel na Gaza. Kadhalika utasikia hali ngumu inayoikabili Ukraine kutokana na vita vinavyoendelea na Urusi. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi. Hii ni dunia yetu leo asubuhi. Mimi ni Saumu Mwasimba. Katika Katika matangazo haya pia utasikia kitisho kinachosababishwa na teknolojia ya akili mnemba, yani AI, kwenye swala zima la usalama. Lakini kwanza tuanzie Mashariki ya Kati, ambako leo ni kumbukumbu ya miaka mitatu tangu wanamgambo wa Hamas walipovamia na kushambulia ndani ya ardhi ya Israel na kusababisha maafa. Tukio hilo liliibua vita kubwa kati ya Hamas na jeshi la Israel, lakini pia machafuko kwenye kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Kumbukumbu hii inafanyika katikati ya kiwingu cha kuelekea uchaguzi mkuu nchini Israel, ambako Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameihakikishia usalama nchi yake akijinadi kwamba amelizika kundi la Hamas chini ya vifusi vya Gaza. Mengi zaidi juu ya kile kilichojiri anaarifu Tatu Karima.
12: Baraza la Usalama la Taifa la Israel, NSC, limetoa onyo juu ya hatari ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na Wayahudi duniani kote, wakati wa maadhimisho hayo ya miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 lililotokea kutoka ukanda wa Gaza. NSC imesema kuna hatari kubwa mashambulizi, maandamano na ghasia, ikieleza kuwa makundi ya kigaidi yanayoongozwa na Iran na washirika wake, Hamas, pamoja na makundi ya kimataifa itikadi kali, yanaitazama tarehe hiyo kama tukio muhimu. Baraza hilo limeshauri wa Israel kuepuka safari za kwenda nchi kama Jordan, Qatar na Misri, na kutotangaza mipango yao ya usafiri kupitia mitandao ya kijamii kabla ya kusafiri. Waisraeli walioko nje ya nchi pia wamehimizwa kujiepusha na mikusanyiko mikubwa na maandamano. Katika maadhimisho hayo, viongozi kadhaa wa kimataifa wametoa ujumbe wa mshikamano na Israel pamoja na kulaani chuki dhidi ya Wayahudi. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ameiambia jamii ya Wayahudi nchini humo kuwa serikali yake iko pamoja nayo katika kupambana na chuki dhidi yao. Burnham amesema ongezeko la matukio ya chuki dhidi ya Wayahudi tangu mwaka 2023 linatia wasiwasi, lakini akaahidi kuwa serikali yake itaendelea kuwalinda raia dhidi ya vitendo vya chuki. Nchini Ujerumani, Kansela Friedrich Merz amesisitiza tena ungaji mkono wa nchi yake kwa Israel, akisema Waisraeli wanaweza kutegemea dhamira ya Ujerumani kuhakikisha kuwa shambulio kama la Oktoba 7 halijirudi tena. Merz amesema usalama na uwepo wa Israel ni sehemu ya wajibu wa kihistoria wa Ujerumani. Hata hivyo, kansela huyo pia ametoa wito wa kutafutwa kwa mfumo mpya wa amani ambao utawezesha Waisrael, wa Palestina na majirani zao kuishi kwa usalama. Amesema lengo hilo linaweza kufikiwa kupitia kuundwa kwa taifa la Palestina litakaloishi sambamba na Israel. Maadhimisho haya yanafanyika wiki chache tu kabla uchaguzi mkuu wenye ushindani mkali nchini Israel. Katika hafla ya kuwakumbuka wahanga wa shambulio hilo baya zaidi katika historia ya Israel hapo jana, Waziri Mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel imefanikiwa kuangamiza maadui wake tangu kutokea kwa shambulio hilo mnamo Oktoba mwaka 2023. Netanyahu amesema kuwa kutokana na udhaifu wa Hamas, kundi hilo linaweza kujaribu kutumia nguvu zilizo

0: Chama umefanikiwa kuzuia na kudungua kombora la masafa marefu lililorushwa kuelekea mji wa Khamis Mushait kusini magharibi mwa Saudi Arabia, eneo lenye kambi kubwa ya kijeshi ya Saudia.
1: Na miaka mitatu baada ya mashambulizi hayo ya Oktoba 7 mwaka 2023, athari za vita bado zinaonekana kwa Waisrael na Wapalestina. Nchini Israel, mamilioni wanaripoti dalili za matatizo ya afya ya akili, na katika ukanda wa Gaza Wapalestina wanakabiliana na vifo vya ndugu, kupoteza makazi na maisha katika vifusi. Jacob Safari anasimulia zaidi.
2: Kwa Israeli na Wapalestina, athari za vita zinaendelea hata wakati milio ya silaha inapopungua. Kupoteza wapendwa, hofu na kutokuwa na uhakika kuhusu kesho vimeacha majeraha yanayohitaji zaidi ya kusitishwa kwa mapigano. Nchini Israel, ripoti ya mdhibiti wa hesabu za serikali iliyochapishwa mwaka 2025 inaonyesha ukubwa wa tatizo. Asilimia 39 ya wananchi, sawa na karibu watu milioni 3, waliripoti dalili za matatizo ya afya ya akili kwa kiwango cha wastani au kikubwa. Takriban watu 600,000 walikadiriwa kuhitaji msaada wa haraka zaidi. Lakini idadi ya wanaopokea matibabu imeongezeka kwa asilimia 1 tu tangu mashambulizi ya Oktoba 7. Mfumo wa afya ya akili ulikuwa tayari una changamoto kabla ya vita. Noga Dagan Buzaglo, mtafiti wa kituo cha ADVA, anasema uhaba wa wataalam ni kikwazo kikubwa. Wengi wanahamia sekta binafsi yenye mishahara bora, huku wanaobaki katika huduma za umma wakilemewa na kazi. Baadhi ya wagonjwa husubiri zaidi ya miezi 6 kupata matibabu, na wakati mwingine zaidi ya mwaka mmoja. Hata wanaotoa msaada wameathirika. Utafiti wa chuo kikuu cha Haifa ulibaini kwamba 84% ya washauri waliowahudumia wahanga wa mashambulizi walionyesha dalili za kiwewe. Karibu nusu yao waliripoti uchovu wa kiakili. Kwa Wapalestina wa Gaza, athari za vita zinaambatana na uharibifu mkubwa wa mazingira wanamoishi. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza, zaidi ya Wapalestina 74,000 wameuawa. Nyuma ya idadi hiyo kuna familia zilizopoteza wazazi, watoto na ndugu, huku walionusurika wakijaribu kuendelea na maisha. Mwaka mmoja tangu kutangazwa kwa usitishaji wa mapigano, sehemu kubwa ya Gaza bado imeharibiwa. Wakazi wengi wanaishi katika mahema au miongoni mwa vifusi, baadhi ya makazi hayo yakivamiwa na panya. Kwa familia hizo, kurejea katika maisha ya kawaida kunahitaji pia makazi salama na huduma za msingi. Kuendelea kuishi katika mazingira ya uharibifu kunafanya iwe vigumu kupata utulivu baada ya yale waliyoyapitia. Israel imekosolewa kimataifa kwa namna ilivyoendesha vita vya Gaza na athari zake kwa raia wa Palestina. Kwa pande zote mbili, mahitaji ya msaada yanaendelea. Nchini Israel, wanaharakati wanahimiza watu kuzungumza na kutafuta huduma mapema, huku wasiwasi ukiongezeka pia kuhusu afya ya akili ya wanajeshi wa akiba. Wataalamu wanaonya kwamba kiwewe hakitoweki haraka. Kusitisha mapigano ni hatua muhimu, lakini kupona kunahitaji muda, usalama na huduma zinazowafikia walioathirika.
1: Alikuwa ni Jacob Safari huyo na ripoti iliyoangazia hali katika upande wa Gaza na vilevile Israel kutokana na mashambulio yaliyoanzia Oktoba 7 mwaka 2023. Msikilizaji, tunaondoka Mashariki ya Kati na kuelekea hapa barani Ulaya. Mji wa Kryvyi Rih alikozaliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky unakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi, huku mashambulizi ya anga ya Urusi yakidhoofisha shughuli za viwanda na kuathiri maisha ya maelfu ya wakazi. Silvia Mwehozi ana mengi zaidi aliyotuandalia kwenye ripoti ifuatayo.
3: Meya wa mji huo Alexander Vilkul amesema mamlaka za mji huo wa kiviwanda uliotanuka hadi kingo za mto Inhulet zinafanya jitihada za kuhakikisha huduma muhimu zinaendelea kupatikana, ikiwemo hospitali, shule, vituo vya kulelea watoto na huduma za usafiri wa umma. Hata hivyo, hali ya kifedha imekuwa ngumu kufuatia kusimama kwa baadhi ya sekta kuu za uzalishaji. Mwezi uliopita, kampuni kubwa zaidi mjini humo ya ArcelorMittal ilisimamisha shughuli zake za uchimbaji madini na utengenezaji wa chuma baada ya mashambulizi ya makombora ya Urusi kuharibu miundombinu yake. Hali hiyo imeonekana pia katika maeneo mengine ya viwanda nchini Ukraine, huku viwanda vikubwa vya chuma vikisimama na mauzo ya bidhaa nje ya nchi yakipungua. Mashambulizi yanayoongezeka ya ndege zisizo na rubani na makombora yameharibu viwanda, maghala reli na bandari, jambo lilosababisha biashara nyingi kufungwa au kupunguza uzalishaji. Athari zake zimeonekana katika kupungua kwa mapato ya kodi wakati gharama za vita zikiendelea kuongezeka. Kucheleweshwa kupitishwa kwa mageuzi ya kodi na sheria za kupambana na ufisadi nchini Ukraine kumetatiza upatikanaji wa mabilioni ya euro za mikopo

0: kutoka kwa washirika wa magharibi wa nchi hiyo, na hivyo kuongeza shinikizo kwenye hazina ya serikali ambayo tayari inakabiliwa na nakisi kubwa ya fedha. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, siku moja ya mapigano ilikuwa ikigharimu Ukraine dola milioni 140, lakini kiwango hicho sasa kimeongezeka hadi dola milioni 190 kwa siku, kwa mujibu wa Roxolana Pidilasa, mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge la nchi hiyo. Ongezeko la gharama hizo linachangiwa kwa sehemu na hitaji la Ukraine la kununua silaha za gharama kubwa za masafa ya kati na marefu zinazoweza kulenga na kushambulia vituo vya mafuta na viwanda vya kijeshi vya Urusi kwa lengo la kupunguza uwezo wa Moscow kuendelea na vita. Aidha, gharama za mishahara kwa jeshi ambalo limeongezwa ukubwa zimefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa, huko serikali ikilazimika pia kutoa msaada kwa idadi inayoongezeka ya familia za wanajeshi waliofariki au kupata ulemavu kutokana na vita. Baadhi ya kampuni nchini Ukraine zimeanza kupunguza kiwango cha shughuli zao za biashara, huku nyingine zikisitisha uwekezaji na matumizi na kusubiri kuona hali itakavyokuwa wakati nchi ikijiandaa kwa msimu mgumu wa baridi. Sekta ya kilimo ya Ukraine, ambayo ndiyo chanzo kikuu cha mapato ya mauzo ya bidhaa nje ya nchi, imeathirika zaidi. Mashambulizi ya Urusi dhidi ya bandari za Ukraine katika Bahari Nyeusi yamesababisha mauzo ya nafaka nje ya nchi kupungua kwa 36.6% mwezi Septemba ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na mataifa kadhaa ya Afrika Magharibi yanashuhudia kupungua kwa idadi ya wanafunzi wanaochagua masomo ya sayansi, hali inayozua wasiwasi kuhusu mustakabali wa wataalamu wa teknolojia na utafiti. Ripoti hiyo amekuandalia John Juma.
3: Mataifa ya Afrika Magharibi yanakabiliwa na changamoto mpya katika sekta ya elimu baada ya idadi ya wanafunzi wanaochagua masomo ya sayansi kuendelea kupungua. Nchini Cote d'Ivoire, takwimu za Wizara ya Elimu zinaonyesha kuwa mnamo mwaka 2022 ni 0.6% pekee ya wanafunzi waliofanya mtihani wa mwisho wa sekondari walichagua mkondo maalum wa hisabati na fizikia. Wakati huo huo, 38% walichagua mkondo mpana wa sayansi ikilinganishwa na 45% mnamo mwaka 2015. Hali kama hiyo pia imeripotiwa nchini Mali, Burkina Faso, Guinea, Senegal na Niger. Maafisa wa elimu wanasema changamoto hiyo inachochewa na miaka ya uwekezaji mdogo katika maabara, uhaba wa walimu wa sayansi na mtazamo kwamba masomo hayo ni magumu. Mkaguzi mkuu wa elimu ya sekondari nchini Cote d'Ivoire, Melan Agnel, anasema wanafunzi wengi huamua kuelekea masomo ya sanaa na jamii kwa sababu wanaamini sayansi inahitaji juhudi kubwa zaidi. Katika shule ya Lycée Moderne de Cocody mjini Abidjan, darasa la sayansi lenye wanafunzi 37 linaonekana kuwa kubwa ikilinganishwa na shule nyingi ambako baadhi ya madarasa yana wanafunzi wasiozidi 10. Wataalamu wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuathiri juhudi za Afrika kuendeleza sekta kama tiba, viwanda, nishati na teknolojia za kisasa. Mkaguzi mkuu wa elimu ya sekondari Milan Agnimel ameliambia shirika la habari la AFP, nikimnukuu, tunapoteza wanasayansi wetu, mwisho wa kunukuu. Kwa mjibu wa Agnimel, wengi wa wataalamu wa sayansi wanaohitimu huondoka kutafuta fursa bora nje nchi, jambo linalochangia tatizo la kutoroka kwa wataalamu. Kupungua kwa idadi ya wanafunzi wa sayansi kunakuja wakati serikali mbalimbali zikiwekeza katika kampeni za kuhamasisha vijana, kufungua shule maalum za sayansi na kupanua programu za mafunzo ya kitaalamu. Nchini Cote d'Ivoire, serikali imeanzisha vituo vipya vya sayansi na madarasa maalum ya maandalizi katika hisabati na fizikia ili kuvutia wanafunzi wenye uwezo mkubwa. Licha ya changamoto hizo, baadhi ya wanafunzi bado wanaona thamani ya masomo ya sayansi. Abdullahi Haruna, mwanafunzi wa mwisho wa mkondo wa hisabati la fizikia, anasema masomo hayo yanahitaji kujitolea kwa kiwango kikubwa, lakini yanaweza kufungua fursa nyingi za ajira na maendeleo ya baadaye.
1: DW inapatikana pia kupitia YouTube.
2: Tukiondoka huko Afrika Magharibi ambako kuna upungufu wa idadi ya wanafunzi wanaochagua masomo ya sayansi, tuangalie teknolojia ya AI ulimwenguni. Mashambulizi ya mtandaoni dhidi ya biashara na miundombinu muhimu yanazidi kuongezeka sasa. programu za akili mnemba AI zinaweza kutafuta mianya ya usalama na kufanya mashambulizi zenyewe. Wataalamu nchini Ujerumani wanaonya kwamba kujilinda kutahitaji uwekezaji mkubwa na ushirikiano wa kimataifa. Ripoti ya mwandishi wa DW Dick Kaufman inasoma studioni na Edi Sesanga.
4: Ni jambo lisilo la kawaida kwa kampuni kuwaonya watu kuhusu hatari za bidhaa zake. Lakini kampuni zinazotengeneza akili mnemba za Anthropic na OpenAI zimeripoti visa ambavyo mifumo yao ilifanya shughuli yenyewe na kusababisha matatizo ya usalama wa mtandaoni. Wakuu wa kampuni hizo, Dario Amodei na Sam Altman, wametaka kasi ya maendeleo ya teknolojia hiyo ipunguzwe kwa pamoja. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump anapendekeza sekta hiyo ijisimamie yenyewe kuliko kudhibitiwa na serikali. Ofisi ya shirikisho ya usalama wa teknolojia ya habari nchini Ujerumani, BSI, inasema AI imebadili kwa kiasi kikubwa namna mashambulizi yanavyofanyika. Msemaji wake Joachim Wagner ameiambia DW kwamba mifumo ya sasa inaweza kutambua mianya ya usalama kwa urahisi na kutoa njia za kuitumia kufanya mashambulizi. Teknolojia hiyo inaweza pia kusaidia kukagua programu na kuziba mianya hiyo, lakini wahalifu na washambuliaji wanaofadhiliwa na mataifa wanaweza kuitumia kuwahi kabla mianya haijazibwa. Kwa Ujerumani, moja ya hatari kubwa ni kuibiwa maarifa na siri za biashara. Andreas Schepers kutoka kituo cha Ujerumani cha utafiti wa akili mnemba anasema nchi hiyo ni shabaha inayovutia upelelezi wa kiuchumi. Hatari nyingine ni mashambulizi dhidi ya huduma muhimu. Hapa ulinzi haupaswi kuishia kwenye mitambo mikubwa ya umeme, vituo vya treni na hospitali. Unapaswa kufikia pia njia za kusambaza umeme, mifumo ya kuongozea treni na hata kliniki ndogo. Felix Kulinkamp kutoka chama cha sekta ya kidigitali Bitkom anasema mipaka kati ya ujasusi, hujuma na mashambulizi yanayotumia mbinu mbalimbali inazidi kufifia. AI inaongeza nguvu katika yote hayo. Kwa mujibu wa Kulinkamp, 37% ya kampuni zilizoathiriwa mwaka 2026 zilihusisha mashambulizi ya idara za ujasusi ikilinganishwa na 7% mwaka 2023. Je, kampuni zimejiandaa vya kutosha? Manuel Atug wa kundi linaloshughulikia usalama wa miundombinu muhimu anasema bado. Anasisitiza umuhimu wa mipango ya dharura ili mashambulizi yasivuruge sana huduma kwa wananchi. Bitcoin inakadiria kwamba mashambulizi ya mtandaoni yanaisababishia sekta ya biashara ya Ujerumani hasara ya euro bilioni 160 hadi 206 kwa mwaka. Chama hicho kinapendekeza kampuni zitenge angalau 20% ya bajeti zao za teknolojia kwa usalama. Wataalamu hao wanakubaliana kwamba suluhu linahitaji ushirikiano wa Ulaya, sheria zinazofanana, kubadilishana taarifa na majukumu yaliyo wazi kati ya serikali na biashara. Lengo ni kuhakikisha umeme, usafiri na huduma za afya vinaendelea kufanya kazi hata mashambulizi yanapotokea.
2: Na taarifa hiyo, msikilizaji, ya kitisho kinachosababishwa na AI, ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Endelea kuwa nasi.
1: DW Sema Uvume.
5: Kwa miaka mingi, wafugaji katika maeneo mbalimbali ya Kenya wameendelea kukumbwa na changamoto ya wizi wa mifugo, tatizo ambalo limechangia ukosefu wa usalama na hasara kubwa za kiuchumi. Hali hii imeathiri zaidi majimbo yanayokaliwa na jamii za wafugaji ambazo hutegemea mifugo kama chanzo kikuu cha riziki na maendeleo ya kiuchumi. Mbali na kutoa ajira na chakula, sekta ya mifugo ni mhimili muhimu wa uchumi nchini Kenya. Maeneo wafugaji huzalisha kiasi kubwa cha nyama inayouzwa ndani na nje ya nchi, hivyo kuingizia taifa mapato makubwa kupitia biashara mifugo na bidhaa zake. Hata hivyo, pamoja na mchango huo mkubwa, wafugaji wameendelea kukabiliwa na changamoto mbili kuu: wizi wa mifugo na ukosefu wa malisho unaochochewa na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa matumaini mapya yameibuka kufuatia uzinduzi wa teknolojia mpya inayojulikana kama AniTrack, mfumo unaolenga kufuatilia mifugo na kuboresha usalama wake. Mfumo huo ndio unatupambia makala ya Sema Uvume. Karibu, jina langu ni Michael Kwena. AniTrack ni mfumo wa kisasa wa kidijitali unaotumia teknolojia ya ufuatiliaji wa mifugo kwa wakati halisi. Kupitia mfumo huo, mnyama huwekewa kifaa maalum kwenye sikio lake ambacho kina uwezo wa kutuma taarifa kuhusu eneo alipo na mwenendo wake. Taarifa hizo huwasilishwa kwa mmiliki kupitia simu, hivyo kumwezesha kufahamu mahali mifugo yake ilipo wakati wowote, Endapo mifugo itaondoka katika eneo lililowekwa au kuonesha mwenendo sio wa kawaida, mfumo wa Anitrack unaweza kutuma tahadhari kwa mfugaji. Waziri wa mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amesema kuwa serikali inalenga kutumia teknolojia hii kuimarisha sekta ya mifugo na kuwasaidia wafugaji kulinda mifugo yao dhidi ya wizi.
6: We want to use technology.
7: Tunataka kutumia teknolojia kwa faida ya mfugaji. Na hii ndio mara ya kwanza kabisa tunazindua teknolojia katika sekta ya mifugo hapa nchini. Tunataka wakulima waielewe na kutumia kwa faida yao wenyewe.
6: And they know that it is for their own benefit.
5: Kauli hii inaonyesha dhamira ya serikali ya kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo kwa kutafuta suluhisho la kidijitali linaloweza kuongeza uzalishaji na kupunguza hasara. Moja ya faida kubwa za Anitrack ni uwezo wake wa kupunguza visa vya wizi wa mifugo. Kwa mfano, ikiwa mnyama ataondolewa kutoka eneo lake la kawaida au kusafirishwa bila idhini ya mmiliki, mfumo unaweza kutuma tahadhari kwenye simu ya mfugaji. Teknolojia hii pia inaweza kusaidia kuboresha usimamizi wa malisho kwa kufuatilia mienendo ya mifugo. Wafugaji wanaweza kuelewa maeneo ambayo mifugo yao hutembelea mara nyingi na kupanga matumizi bora ya malisho yaliyopo, jambo muhimu katika kipindi hiki ambapo athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uhaba wa nyasi katika maeneo mengi. Wataalamu wa teknolojia wanaamini kuwa mfumo huu unaweza kuwa mwanzo wa mageuzi makubwa katika sekta ya mifugo nchini Kenya. Kadri teknolojia inavyoendelea kutumiwa katika kilimo na ufugaji, ndivyo uwezekano wa kuongeza tija na kupunguza hasara unavyoongezeka kwa wafugaji wengi, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya mbali. Uwezo wa kufuatilia mifugo kwa kutumia simu ni hatua kubwa inayoweza kubadilisha kabisa namna wanavyosimamia mali yao. Mama Mohamed, mmoja wa wafugaji kutoka kaunti ya Tana River, anayetumia mfumo Anitrack, anaizungumzia teknolojia hii.
8: Mimi naona ile jinsi labda mingine ya kupunguza, labda kama ikawezekana kuweka alama. Unajua hii alama na ile ya moto, naona inaandikwa kila nichol, yani namba moja tu ya kuonyesha hii inatoka sehemu fulani.
5: Naibu mkurugenzi mwandamizi wa sera za mifugo William Makwimbi anasema sheria ya Anitrack itamhitaji kila mfugaji kuwa na mfumo huo. Aidha, Akwimbi anasema hatua hiyo itaisaidia serikali kutimiza majukumu yake kielektroniki.
9: Animal identification will now be official. Every farmer will be required.
10: Mfumo wa utambulisho na ufuatiliaji wa wanyama sasa utakuwa rasmi na kila mfugaji atahitajika kusajili kwenye mfumo huo pamoja na mifugo yake.
9: To do with the disease, feeds and so on.
5: Iwapo mfumo huu utapokelewa na kutumia kwa upana, unaweza kusaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa wizi wa mifugo na kuleta mapinduzi katika sekta ambayo ni uti wa mgongo wa maisha mamilioni ya Wakenya. Na hadi hapo ndio tunakamilisha makala ya Sema Uvume. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
0: Na kufikia hapo ndo tumefikia mwisho wa dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa idhaa Kiswahili ya DW mjini Pwani, ikiwa imesikika kupitia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati na katika tovuti yetu ya DW Kiswahili. Hadi hapo mchana saa 7 kamili Afrika Mashariki, usikose kujiunga nasi. Kwa heri.
11: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.
12: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
13: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
14: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
15: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
16: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilichosajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumo wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, nifu ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa offer ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
17: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
18: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
19: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
20: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
21: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
22: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
23: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
24: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
20: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
25: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
26: Mradi umeharibika. Mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
20: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
27: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
28: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
20: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
29: Wanagonga
1: hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
2: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo ile inawezekanaje?
3: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
4: Hapa sako ndo mguu wako ni nyembamba.
6: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
20: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
7: Boss

0: Okay, asante. Saa 12 dakika ya 37 kwa saa za Afrika Mashariki, msikizaji wa kipindi cha asubuhi leo. Karibu tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya 7 kwa mwezi wa 10 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio anaifungua asubuhi leo, na katika muda huu basi ukiwa unajumuika pamoja nasi kwa habari na matukio mbali mbali. Safari ambayo tuko nawe hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi katika habari na matukio mbali mbali. Lakini tutangazia pia kurasa za mbele za magazeti, habari ambazo zimepewa uzito wa juu kabisa, alikadhalika katika kurasa za nyuma ambazo ni maalum kwa habari za michezo na burudani. Tutaketi mezani pamoja, ni sehemu ya kipengele ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Hiyo ni mpaka pale saa 3:30 asubuhi ndio tamati ya safari hii pamoja nawe. Kwa we mdau mkubwa na mpenzi wa kipindi cha asubuhi leo, asante kwa kuendelea kutupa nafasi na heshima. Lakini kwa mda huu ukiwa tayari umeiruhusu redio yako kuweza kusikika katika masafa ya 91.7, karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas ni Tankoluka. Katika safari ya asubuhi leo nipo na Adelinus Banenwa pamoja nawe, ambaye tutakupa mpango wa kuweza kukushirikisha katika ujumbe mfupi hapa studio ukiwa unasafiri pamoja nasi kwa habari na matukio mbali mbali. Yale mengi ambayo pia yanazungumzwa basi yanaweza akawa ndio yale ambayo yanaweza kasikika ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Zile salamu za mvua kama mavu zimetajwa, licha kwamba watu wako najiuliza kuhusiana na hali itakuwa kama ilivyokuwa inazungumzwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ama la. Hata hivyo kwa baadhi ya maeneo kwa mvua jana inaweza ikawa imekusaidia saidia kuyakagua mazingira yako, kukagua miundombinu yako kama kweli inaweza ikakidhi, hata kama sio hali kama ile ambayo inazungumzwa au ambayo inatabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa, basi hata katika hali ya kawaida uijue miundombinu inaweza ikahimili, inaweza ikapambana na uhalisia uliopo. Hiyo ndio sehemu ya jambo ambalo unaweza ukandi na unalitafakari. Yamkini unaweza ukawa muda huu upo na koleo na jembe kwa ajili ya kukarabati mazingira baada ya baadhi ya maeneo, akinaweza ikawa sio wote, lakini baadhi ya maeneo ambayo pia wamefikiwa na baraka ya mvua, unaweza ukawa unajipanga panga kwa masuala kama hayo ambayo yanaweza akakuwekea mazingira salama ili pia kuweza kuepuka changamoto zingine za athari za mvua ambazo zinatokea katika baadhi ya maeneo na kama ambavyo imeweza kutabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini. Lakini kadri siku zinavyokwenda mbio mbio hivi ujue tunaisogelea dabi ya Kariakoo ya pale Dar es Salaam kati ya Simba na Yanga, game ambayo inatarajiwa tarehe 10 leo. Kumbuka ni siku ya Jumatano tarehe 7, kwa utakutana na game tarehe 8, 9, 10. Hapo bana ubishi na stories zingine utakuwa umefunga usemi. Yapo mengine yanazungumzwa kimichezo kwa dhana nzima ya maandalizi, nani amefanya nini, jukumu gani liko kwa nani. Hayo ni miongoni tu mwa yale ambayo yanatajwa. Kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa John Heche kiendelea kufanya mikutano ya hadhara katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mara. Yapo ambayo pia ameweza kusikika kwenye maeneo mengine. Wakati akiendelea kupitia chama hicho, Mnyika yeye amemwalika katibu mkuu wa IPU kumtembelea Lisu gerezani. Nini kinaelezwa? Basi haya ni miongoni mwa yale ambayo tutakupitisha kwa kina zaidi katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, hasa ukiwa pamoja nasi. Tutakupa mpango na namna nzima kuweza kushiriki pamoja nasi katika ujumbe mfupi hapa studio. Jambo ni rahisi zaidi ambalo unatakiwa lifanye tu ni kuandika neno asubuhi leo, kisha na utume ujumbe wako kwa namba ya 0656555571, 0656555571. 0755571 na 0684600007. Hiyo ndio namba ambayo itakupa fursa ya muda wote ukiwa pamoja nasi, lakini kumbuka jumba wako unatakiwa kwanza mwanzoni kabisa uanze na neno asubuhi leo. Hilo ndio neno la kwanza linatakiwa lionekane kabla ya jina lako, kabla ya chochote. Ikiwa umekupa nafasi nzuri basi ya kuweza ku shiriki pamoja nasi katika ujumbe mfupi,
1: meneja wa uhusiano ya Tanzania katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii. Yes na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Katika utoto najua kuna muda unaweza ukawa una matukio hata wanayokukemea wakubwa ukaona kama ni kelele hivi. Yani unafanya jambo alafu unaona kama mbona wananiletea uzibe hata kipindi cha mvua. Najua mvua ikinyesha kwa mtoto unaweza kuwa unafurahia namna ambavyo unatoka na kukimbia kimbia kwenye mvua.
4: Unatengeza na boti hapo.
0: Unatengeza na boti, unakuwa unaenda na ule mkondo wa maji, unafurahia namna ambavyo boti zinakimbizana. Sasa ukikutana na mtu mzima anavyokukemea, hapo unajua unakuwa uelewi
4: na anakuwa anakukemea kwa matokeo yanayoweza
0: kutokea. Kumbe yeye sio kwa sijui tuseme nini, yani anachokiona mbele
4: yani
0: mpaka hapo matokeo. Kweli sio wewe, sio boti yako mwenye shida. Lakini anaiona shida kwenu
4: baada ya
0: boti inaweza ikawa sio na uhurumiwa sana. Ila wewe hiyo boti itakuponza, kwa sababu wakati mwingine iko kwenye maji na kama mna mchuano na kweli kabisa mchuano unahisi kabisa humo ndani na maumivu yale ya kwamba boti yangu,
4: kwa nini boti yangu haiendi haikimbii, kwa nini?
0: Kuna matukio ambayo uko nayafanya kwenye nyumbani ambayo utamsikia mzazi ndio analalamika. Sasa hizi umekuwa mzazi ndio umegundua kwa nini mzazi wako alikuwa analalamika.
4: Kila kitu unasema acha.
0: Sasa ndio umeanza kujifunza kwamba kweli kuna muda kumbe ulikuwa unahatarisha hata usalama wa nyumba kubaki imara. Kama ni geti sasa wewe ndio hivyo.
4: Sasa naangalia hapa kuna mawili. Tuliwezu kalala bila geti hapa.
0: Unaonekana na matendo tu anajua hapa. Sasa uko nazuiliwa. Saizi umekua, umeanza kuona sasa.
4: Utaki hata mtoto asogele mbali.
0: Na yamkini umeweza ukawa wewe ndio mama sasa kwa sasa. Au ndiye baba. Umeanza kuona kwa nini ulikuwa unakemewa. Kwa hiyo wakati mwingine ukikuwa ndio unajifunza jambo. Ukikuwa unajifunza. Hao ndio wengi walisema tu kuwa uyaone. Sasa kuna mambo ambayo pia una kila sababu ya kuweza kuungana pamoja nasi hapa kwenye chai ya asubuhi na IPM leo siku ya Jumatano. Na baadaye basi utakuwa na fursa ya kusafiri pamoja nasi kwa habari na matukio mengine. Twende kwenye chai ya asubuhi.
5: Chai ya asubuhi.
6: Maendeleo yanahitaji roho ngumu. Ninyi mna huruma sana. Si kuwafundisha roho mbaya, lakini ndo uhalisia huo. Sasa hivi ndo naelewa mimi. Wakati mwingine kuna level uwezi kuelewa vitu mpaka ushike vitu fulani. Nakwambia ukweli tena. Sasa hivi utupi kiporo ovyo kwa sababu unaelewa. Si ndio? Mwanao akienda kwenye ukuta akaanza kuchafua rangi, si ndio? Unasikia uchungu. Mtu akipanda kwenye gari yako akaipitisha kwenye makaka, unaelewa vizuri, unaona ha. Sababu ndo umekuwa sasa unaelewa. Kwa kuna level vitu fulani uwezi kuelewa kama hujawa navyo. Utadanganya watu tu. Kwa sasa hivi ndo nilikuwa namuelewa, okay. Kumbe kuna wakati unaweza ukawa na milioni 200 alafu ukatafuta 200,000. Na una milioni 200 alafu unatafuta 200,000. Ya kuonge si rejesho, ni rejesho. Ana sheli kweli lakini ana marejesho huko benki huko. Kachukua bilioni 4 huko. Wewe usimuone tu kwenye Land Cruiser kuku linavuaka vile una roho inakuuma, unakereketwa. Kume mwenzio anarudisha marejesho. Kweli anazo. Lakini zina matumizi. Akitoa tu pale umemferisha. Sasa kwa sababu wewe umeona, wewe una command kwamba huyu hataki kufanya. Kumbe hela zipo kwenye mifumo. Si inaeleweka? Naeleweka kweli? Hela zipo kwenye mifumo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nagusia tu kitu kinaitwa nini? Focus bro, ni kung'ang'ania. Mimi nataka kuwa engineer, ni kung'ang'ania. Nataka kuwa tajiri, ni kung'ang'ania. Kuna vitu huwezi kuvifikia mpaka uwe king'ang'anizi. Sio ujifunze kung'ang'ania. Kwa mimi nataka kufika pale. Mimi nataka kufika pale. Haijalishi wanasema nini juu yangu. Haijalishi wananikatisha tamaa kwa kiwango kipi. Mimi nataka kufika pale. Focus inasema hivyo. Wewe ukikatishwa tamaa kidogo tu unakata tamaa, unasusa. Kiambiwa wewe mchawi kwenye familia, tayari unataka kujiua.
7: Familia nzima wananiita mchawi.
6: Ndio ukubwa huo. Mna roho ndogo mno. Wakati mwingine Mungu anashindwa kuwapa mizigo mikubwa, mna roho ndogo. Nikwambie maneno magumu yatakayo kukera. Uko tayari kuyapokea bro? Ili uishi duniani kwa amani na uondokane na lawama za watu waliokuzunguka wako wa karibu katika mji wako. Toa mentality kwenye kichwa chako kwamba wewe unastahili kusaidiwa na ndugu yoyote hapa duniani. Alafu jiwekee kwamba mimi nastahili kuwasaidia. Tuko hapo?
8: Yes.
6: Yaani kwamba mimi IPM sistahili kusaidiwa na ndugu yoyote. Lakini mimi moyoni mwangu nastahili kuwasaidia. Nilisema siku moja, simsomeshi mtoto wangu aje anisaidie. Basi watu wakaichukulia vibaya kweli. Kwa hiyo unataka sisi tusisaidie? Nimesema mimi, au nimesema wewe? Wewe msomeshe mwanao aje akusaidie. Wewe, kwani nimekwambia si kila mmoja na opinion zake jamani? Mimi nimejizungumzia mimi IPM. Si msomeshi mwanangu aje anisaidie. Yaani mentality yangu sijiwekei kwamba udogo nampeleka shule, nalipa ada, wakati mwingine anapanda gari yangu na mbeba na mpeleka eti atoboe kimaisha, alafu mimi nilazimisha nisaidia. Kama hiari yake, baba sukari hii ndafanyaje? Ndapokea, sivyo? Kama hiari yake baba, alhamdulillahi rabbil alamina, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiyai wal muslim, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia na mabasi 10. Kwenye haya mabasi 10 baba yangu nikasema na mimi fadhila ya kukulipa sina, Prado hii. Lakini eti niko busy kabisa na mlipia dogo milioni 10. Unamsomesha mtoto, unaacha kuenjoy maisha. Mimi siwezi kumsomesha mtoto hela yote, alafu nikaacha kuenjoy maisha. Ndaishi maisha ya majuto. Kwa sababu wako watoto hawasomeshi, wako watoto hawasaidii wazazi wao, na usijifanye ujui. Kwa sababu huyo mwanao akishakuwa mtu mzima sio mtoto, ni baba mwenzio. Wakati mwingine mnapigana, anakupiga wewe, unakuwa choka tayari, anakuambia mzee unataka kuniambia nini sasa? Labda ndo kashakuwa IGP tena sasa, kashakuwa RPC tena, kashakuwa commissioner tena, na wewe ni baba sawa, lakini miogo.com nusu heka, utamwambia nini? Kwa hiyo tunayasema haya kwamba watoto hawana haki ya kuwasaidia wazazi wao, lakini tunayasema haya kujitengenezea, tunaita kujiandaa kisaikolojia, kwa sababu tumeona wazazi wengi wameumia kwa kutegesha kwamba anamsomesha mtoto shule ya milioni 10. Usimsomeshe mtoto ukamlipia ada milioni 10 wakati wewe una hela ya kula, hiyo ni kufuru.
8: Amen.
6: Unatupangia, siwapangii. Najua tu mtakuja kulalamika baadaye, mtakuja kuwalaumu wa watoto baadaye, mimi mshahara wangu wote nilikusomesha wewe ili uje unisaidie. Dogo ndo kakua sasa, ana maisha yake, na yeye ni baba kwa nani? Kwa mke, kwa watoto wake, na ni mume kwa nani? Kwa mke wake. Wakati huo wewe una nguvu, mshahara wote ulikuwa unamsomesha mtoto. Usishindane hapa duniani katika maisha. Ni maneno magumu haya na kusaidia. Usishindane hapa duniani. Uko ofisini pale, mko ofisini, mwenziwa anamsomesha mtoto wake shule ya milioni 10, na wewe unalazimisha, unashindana naye. Wewe unajuaje kama ana mshahara wa siri? Kuna bahasha inaitwa bahasha ya kaki, alafu kuna bahasha inaitwa bahasha nyeusi. Kuna bahasha ya kaki na kuna bahasha nyeusi. Sasa wewe unajuaje kwamba zote anapokea? Msomeshe mwanao shule nzuri, lakini usimsomeshe mwanao kama unashindana na jirani yako, ukajinyima hadi wewe kufurahia maisha yako duniani. Hela yote unalipa ada yani kuna shule ada wanalipa milioni 15, mshahara unaopata milioni 2 au milioni 1,400,000. Unacheza vikundi vikoba ili kumlipia mtoto kodi ada milioni 12, ili watu wamuone mtoto wako anasoma shule nzuri. Inakusaidia nini? Inakusaidia nini? Marais wote Afrika kwa 90% wamesoma shule za kawaida. Mawaziri wakuu wote, kamuulize Kasim Majaliwa shule aliyosoma. So hajasoma, so junior yule, hata ukimuona ni watu naona walitembea kwa miguu wale. Ndio maana wakakamavu mpaka leo. Yaani ukimwangalia hivi, unaona huyu sio junior. Yaani unaona ule ukakamavu. Unaona kubeba ndoo. Unamuona huyu alibeba panga anavyoenda shule. Unamuona huyu alibeba kidumu anavyoenda shule. Unaona kabisa huyu alibeba kwanja. Zamani shule unaenda kama unaenda vitani, una dumu, una jembe. Siongee na watu wa Masaki hapa. Tuelewane sasa. Nafatwa na gari mpaka mlangoni. Njoo. Yaani kutoka kwenye geti inabidi kwaya ipigwe kwaya. Anatoka kwenda shule, anatoka. anatoka, inabidi inabidi na mlinzi naye ajiunge na familia nzima. Familia nzima, mashangazi nani wanatoka wanakupe anatoka, ndo inakuja gari ya njano hapo. Ndo unaingia. Nda mimi msipoimba mishi ingii, basi basi basi anaingia huyo.

0: Yaani kuna watu ukiwaangalia unaona kabisa hao wamepitia msoto hao. Si ndio? Zamani shule masaa mawili unatembea tu hivi. Sijui. Mimi namfahamu. Darasa la saba mtu ana ndevu. Ah, ndio shule hizo tulizosoma sisi. Yaani mwanafunzi ana ndevu na mwalimu ana ndevu. Na ugomvi mkubwa unakuwa mwalimu, yaani unaitwa na mwalimu mkuu. Unaenda. Unafikiri kuna jambo umefanya, ukifika hapa unaambia kwa nini utoi ndevu? Ah, unajua mwalimu hizi ndevu zinaota haraka. Toa ndevu wewe. Yaani unakoromewa na walimu ndevu. Ugoko wote una nywele hadi sio. Ugoko wote una nywele. Masharafa humu. Kwa nini unyoe hizi mwalimu, unajua zinaota haraka hizi. Madude yamejaa humu, yaani umekaa hivi. Walimu washapigwa sana zamani. Mwanafunzi anamke nyumbani. Tumesoma nao wao. Anakuja kuwakilisha tu. Akifika pale shule nzima anacheka. Kaja Tanzania leo. Adhabu za zamani, visiki. Unapewa ufagie kaka uwanja mzima. Adhabu hiyo, fagia na ufagio wa chelewa. Ufagio wa kijijini ule wa mti. Unapewa kisiki chimba hiki mpaka ukimalize. Wenzio wako darasani wanakuangalia dirishani, unachimba kisiki shule hizo. Kwa watusamee tu, tumepitia mengi. Kutojua Kiingereza kama wao, watusamee. Adhabu nyingine unakwenda, zamani shule zina mashamba. Unasikia shamba, hata hiyo ujui pia. Shule na shamba, yani shamba la shule hili. Ukizingua tunapelekwa kwenye nini? Kwenye shamba la shule. Unapigwa heka moja. Bana hii utapambana na. Sasa inategemea sasa spidi yako ya kulima. Haya, hiyo heka moja utachagua wewe sasa uimalize kwa muda gani. Lakini kila siku unapokuja shule, wenzio wako darasani wanafanyaje? Unaenda kulima. Adhabu hizo. Wanafunzi walikuwa wakakamavu. Siku hizi upigwa wanafunzi hawapigwi. Umpige mwalimu anafukuzwa shule. Mtoto anaenda shule kabebewa mavitu na mahotpot, mama ameataka apaisha. Yaani toto linaweza likaamua sikio. Jimeni TV, nyumba inazima TV. usijifanye ujui. Kuna watoto hawaguswi. Naongea uongo? Sasa? Nani ndo ana mamlaka kwenye nyumba? Mama mimi mfanya kazi, mimi simpendi huyu. Baba umekosa kazi. Unafukuzwa usiku huo huo. Mwanangu anakuota, baba samani, na kuomba nikupe mshahara wako usiku. Jamani kwetu bali pugu. Pugu mwishoni pale kajiungeni. Nakwambiaje kaka? Naomba nikushinikize. Utashinikizwa na defender. Mtoto tu kakuchukia. Asa watu wa Mungu, hebu kuwa mkakamavu kidogo katika maisha. Na mara nyingi ukimlea mtoto namna hii, ndo wengi wako Mikocheni pale. Wamekuwa mateja. Wengi sana wameharibika. Kumlea mtoto mimi mtoto wangu nitakuwa nampiga bila sababu. Hata ujua amekosa nini. Namuita tu naambia lala chini. Kwa nini namkosea Mungu? Namkosea Mungu abi. Kwa nini unaangalia mbinguni umekasirika? Unajua dakika Mungu huko. Yaani yote kumshepu mtoto asiwe mjinga mjinga. Lakini yote ni kutaka kunyoosha. Mbona mnavolea watoto wenu leo? Mnategemea waje kuwa viongozi kesho? Viongozi wa nini? Mnategemea waje kuwa viongozi wa nini? Hata kama umefanikiwa brother, hata kama umefanikiwa katika maisha, lea familia yako kimaadili. Hata kama kuna magari, wakati mwingine mtume mwanao kwa miguu. Yani mtafutie mazingira ili yawe na ukakamavu fulani hivi.
1: Chai ya asubuhi.
2: Tunaziita dakika za tafakari kwenye sehemu ya chai ya asubuhi kabla ya kusogea na masuala mengine ambayo yanakuwa yamedokezwa hapa. Huo ndio ujumbe ambao unaweza ukawa umeamka nao. Nakumbuka kama tulivyosema mwanzoni kwamba kuna mambo ulivyokuwa unayatafasiri zamani kabla hujawa tofauti na uhalisia ulionao sasa hivi. Unaanza kugundua kwa nini mzazi alikuwa analalamika sana hujaenda kuchunga. Sasa hivi wewe ndio unajua kuna muda uko na gombezo na acha ng'ombe unaenda kupiga soka
3: kabisa.
2: Unakimbia kwenye kandanda yani.
3: Umefanya hivyo.
2: Sikia sembu inapigwa mara kwenye wale waliokuwa naishi vijijini, kuna centers na movie ya siku moja. Tunajua kuna centers zilikuwa zinatembelewa. Movie sio swala la kila siku, ni swala mnatangaziwa. Leo ni leo. Yule mwenye movie leo anapatikana. Afu wewe ndio kwenye zamu
3: ya kuchunga.
2: Hapo ng'ombe unatafutiwa kwenye wigo mpana kwanza ambao una nyasi unawekwa hapo kwanza. Sasa hivi umekuwa umegundua.
3: Alafu baadaye unakuja kushtuka baadaye. Hapo utakubali.
2: Sasa hivi ndio umegundua hasira ya ng'ombe kupitishwa kwenye mashamba. Enzi zile unachunga ulikuwa unaona kama mwenye shamba anakuonea.
3: Au nyumbani wanakugasigasi.
2: Wanakugasigasi wewe, hakikisha ng'ombe unaoangalia usikanyage mashamba. Sasa hizo umekuwa mtu mzima. Kwa hiyo kuna mama mwingine ukikua ndio unaona kwamba kweli. Kwa hiyo anasema hata kwenye masuala ya kipato ni ngumu sana kama ukiwa una. Lakini ukipata ndio unagundua kumbe ndio maana fulani alikuwa anaishi hivi.
3: Au una milioni 100 lakini unahitaji 200 tu, yani 200 tu. 200 tu unahitaji.
2: Umeanza kuyaona maumivu ya yale ya gari iliyokuwa na azima hivi, jamani kwani tusaidie gari lako. Unaondoka umefyonza kabisa. Hana msaada
3: wote.
2: Sasa saizi una gari. Hebu jikague sasa, ni kweli unampa kila mtu?
3: Hapo vipi?
2: Hapo vipi? Unajua kuna mda hata kama ni pikipiki au tuchukue hata kama ni pikipiki tu. Hana msaada. Ndio kunishinda kunipa mimi pikipiki, nataka kukimbia pale tunapo.
3: Sini hapo unafika tu kwani na sichukui dakika nyingi. Vipi unaitoa sasa hivi?
2: Unaonaje yani?
3: Unampa kila mtu?
2: Wewe. Ndio naanza kugundua kumbe uwezo ukatoa kama ulivyokuwa nadhani. Kwa hiyo haya masuala mengine ukiwa nacho ndio unajua. Ukiwa na eneo ndio unagundua maumivu ya wenye maeneo. Unaweza ukao ulikuwa ni afisa huko nyuma. Unajua sana kuchora, ondoa na bomoa. Sasa hivi ndio umegundua maumivu ya ondoa na bomoa. Ambavyo mtu anakosa usingizi. Ukishamaliza change alafu unakuta bango. Ondoa.
3: Na bahati mbaya sana yusiwe mkopo huo. Ulikopa ili ujenge.
2: Alafu
3: ghafla tu ni bomoa.
2: Bomoa.
3: Bwana.
2: Kibali. Ondoa.
3: Tutakukuta. Mzee tunakuokota kabisa.
2: Kuna mtu kweli ukikutana na hiyo mambo na unajua ulivyopita mwenyewe, unajua hapa nimeishia hapa bana.
3: Kuna msoto hapo.
2: Haya bana. Kwa hiyo tumekumbushwa vizuri. Iwe ni wewe ama kwa jirani, na kama bado mdogo kuna mambo uyajui, wakati mwingine omba uyapate ili pia uweze kuona ugumu.
3: Na anasema kama kitu hauna uwezi kujua ugumu wake ni nini. Uwezi kujua.
2: Si hauna?
3: Uwezi kujua.
2: Paka kiwepo ndio uanze kuona.
3: Maumivu yake ni nini?
2: Maumivu yake.
3: Ndio maana hata ukiwafuatilia wale ambao wamewapa, kwa mfano wale maafisa usafirishaji vifaa hivi vya
2: zile pikipiki.
3: Ukimkuta namna ambavyo yeye anaiendesha au akikutana nayo njiani amempa wengine wanashika kichwa.
2: Amepita ni ameifunga hadi anavyoibamiza.
3: Kwanza mzigo uliofungwa pale. Mtu anapiga nduru
2: kwa moyo unauma ni. Jamani pikipiki.
3: Alafu akiangalia hiyo hela alivyoipata sasa.
2: Sahihi kabisa hapo. Na hilo wanalijua hata waliomiliki au wanaozitoa hizo pikipiki. Kuna muda kweli unaona mtu anaipigia kazi, wewe ndio moyo unauma.
3: Kabisa.
2: Unataka kupasuka moyo. Namna ambavyo matumizi yake alivyo. kwenye mabonde tiki tiki tiki tiki. Mungu wangu. Sasa saizi unajua saizi wengi wanapewa ile mikataba. Ameanza kuyaona maumivu. Na wanasema ukiuona utulivu vijiweni sasa hivi kwa baadhi ya vijiwe umetokana jambo hilo. Kuona kabisa pikipiki itakuwa yako mwisho wa siku. Sasa ibinue binue rushe rushe alafu mkataba uishe na pikipiki imeisha.
3: Utaona kumbe ulikuwa unamfanyia kazi bosi.
2: Ndio maana sasa hizi zile nolinda nolinda kidogo tunaita nolinda ile michoro michoro kijiweni. Najua hapa tairi itaisha sasa hivi. Si ni wewe? Zamani
3: ulinunua wewe.
2: Bosi sijui leo sina nitaleta kesho. Na unaweza ukaleta ndio ushaona kwamba leo umepeleka vizuri, kesho umepeleka, kesho kutwa umepeleka, siku ya 4 unaomba shilingi 30,000 ya matengenezo fulani. Sasa bosi anapiga akipiga hesabu umepa 7 mara 3
3: 21 hiyo
2: 21 afu unaomba 30 ya matengenezo. Hii mbona wasio nasema mbona biashara kichaa hizi?
3: Ndio hivyo.
2: Kwa mwezi umempa labda pengine shilingi 40,000 lakini baadaye unaomba tile au shock up ina 70. Saizi sasa umepewa.
3: Ni ya kwako hiyo. Unajua hata oil ni ya kwako. Kila wiki lazima umwage. Mwanzoni ilikuwa uwezi kwa sababu kiburi ilikuwa ni akikatasi unampelekea pikipiki yako unapata nyingine.
2: Potelea
3: mbali, chukua pikipiki yako. Isharibika basi.
2: Saizi ni ya kwako.
3: Na huru kai sisi tunaweza tukacha lini? Hii ya kuthamini kitu cha kwako afu ambacho sio cha kwako kutokithamini.
2: Hii imekuwa ni tabia ya
3: tabia tabia mbaya sana. Tabia mbaya. Mbaya sana.
2: Mali ikiwa ya kwako unaona namna ambavyo mtu ana
3: Walakina mama anaweza kana elewa zaidi. Aone mtoto wake anapigwa. Anakwambia tumbo la uzazi limekata. Hivyo ni kwa sababu ni wa kwake.
2: Kabla tumekumbushwa jambo lingine muhimu na sio mara moja sio mara mbili, limekuwa ni sehemu ya ujumbe na shule pia kwetu hapa. IPM anatukumbusha mzazi mlezi, jitahidi wakati mwingine nawe uwe unajikumbuka.
3: Kabisa. Usijimalize.
2: Na kwamba unapiga pigo lako la mwisho kama Jack Chan. Mwisho wa picha liangalie sana kwenye mstakabali wa maisha. Kwa sababu muda wote jua, na hiyo nakumbusha, toa dhana ya kwamba unamsomesha mtoto aje akusaidie. Jenga dhana kuanzia muda huo, labda pengine tayari

0: mzee, ah, unajua si mtoto yuko shule, yani kama unavyomwambia sasa hivi wewe mzee, mzee wako kama mtoto yuko shule, na yeye ndio atakwambia hivyo hivyo.
1: Ne, na wewe kesho yako inakuja.
0: Atakwambia hivyo hivyo tu. Sio unajua baba mtoto yuko shule.
1: Kwa hiyo kikubwa bana mzazi, jikumbuke na wewe.
0: Jiwekee asset na wewe.
1: Jiwekee asset.
0: Kama najua, unajua uwezi kulipa milioni moja, uwezi kulipa 500,000, chukua mtoto peleka shule ya kawaida tu. Jiwekee mazingira mazuri. Na ndio maana me declare kabisa interest kwamba sikukatazi kumsomesha shule nzuri, lakini hilo likumbuke. Usije ukajimaliza eti unamsomesha mtoto kwa minajili kwamba atakusaidia mwishoni.
1: Yes.
0: Hiyo iondoe kichwani, aondoa dhana hiyo, ifute kabisa. Kama ikitokea ana magari 10 amekupa moja, alhamdulillah, lakini eti ndio lazimisha.
1: Nilitumia vya kwangu. Nilitumia nguvu zangu. Unaona, tuko tuna ng'ombe sana.
0: Hiyo inakuwa imepotea mazima.
1: Sasa unavutwa mpaka zizini.
0: Hapa kulikuwa na zizi ya mbuzi. Hapa kulikuwa na zizi kubwa hapa.
1: Maliza zizi.
0: Umemaliza wewe.
1: Nimebaki na nini sasa?
0: Kiwanja changu kwa fulani alipojenga pale, kile kiwanja chetu.
1: Tumeuza maeneo.
0: Maeneo tumeuza.
1: Sasa hayo.
0: Sasa.
1: Hayo itakusaidia sana.
0: Na yeye atakuletea mkeka mzee. Hapa na watoto watatu. Huyu analipa milioni 1.5, huyu analipa milioni 1.5, huyu analipa milioni 2. Haya. Tunafanyaje mzee hapo? Wasiende shule?
1: Tunza bana. Nakumbushwa tunza, jitunzie, tunzie na wewe. Usiende kwenye mazingira ambayo huna uwezo nayo. Jitahidi. Na George, naamini wiki iliyopita tulisikia kwenye sehemu ya ujumbe kama huu kwamba usiende kwenye maisha ambayo sio ya uwezo wako. Jitahidi sana kuyaishi maisha ambayo yako ndani ya uwezo wako, na utakuwa na amani sana kwenye hii dunia.
0: Achana habari watanionaje? Hiyo biashara achana nayo kabisa. Ya watanionaje? Ah, si wanakuona tu.
1: Asante George, kuna jambo muhimu tu pia IPM. Tuna jambo muhimu hapa ndani ya asubuhi leo kwa wale ambao mnapitia changamoto mbalimbali za kiafya. Kwa mfano, kwa wale ambao mnasumbuliwa na ganzi kwenye miguu au mikono. Ganzi, unajua kuna muda unaweza kuhisi kama mguu upo au mkono. Wanajua wenye hiyo hali. Na yamkini tunazungumza tayari ndio hali ulionayo, au maumivu ya shingo, maumivu ya mgongo, maumivu ya nyonga, au miguu. Kuna wale wenye changamoto ya miguu kuwaka moto, au madhara ya kuvunjika kwa mifupa au viungo. Unasema kuna ingine bana, kama ushapata ajali, kuna vipindi kama hivi, inakuwa ni kipindi kingine kigumu. Sasa habari njema ni kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa wa mifupa kupitia hospitali ya AICT pale Mkula, iko pale maeneo ya Busega mkoa wa Simiyu, ambayo inakuletea huduma madaktari bingwa kwa mwezi huu wa 10. Na mnakaribishwa wananchi wote wa mkoa wa Simiyu na mikoa mingine jirani, mkoa Mara na maeneo mengine, kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum. Ni kliniki maalum ya mifupa na macho. Kliniki ya mifupa yenyewe imeanza kuanzia tarehe 5 na itakuwepo pale mpaka tarehe 9 ya mwezi huu. Leo ni tarehe 7. Kwa hiyo bado una hiyo nafasi, kwako ambaye bado hujasogea, kwako ambaye unasumbuliwa na hizi changamoto: ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, madhara ya kuvunjika mifupa au viungo, basi huduma ipo. Na tarehe 9 Oktoba kutakuwa na kliniki maalum ya macho. Tarehe 9, leo tarehe 7. Kwa hiyo kesho kishukutwa tarehe 9 tunaelekea dabi. Kwa hiyo ni vizuri pia ukawa na
0: uhakika kuiona na kuitazama.
1: Manake pia uangalie, usijua kusema kuna vitu hujaona.
0: Hebu narudisha nyuma.
1: Kwa hiyo kama una tatizo uono kupungua au kuona ukungu, kuna hizo changamoto pia. Kuna kuota nyama za machoni, kuna ile changamoto inaitwa mtoto wa jicho au muasho katika macho, basi fika AICT Mkula Hospital ili upate huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Na huduma zote zinatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kama unatumia bima, usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo.

0: ya fedha taslimu pamoja na wale wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa. Hiyo ni sema ujumbe wa kitaalamu kabisa kwenye masuala ya afya. Usisubiri tatizo liwe kubwa, na kinachotuangamiza siku zote ni nitaenda. Kama leo tarehe 7, umeshaanza baada ya ujumbe na wewe tayari umesikia umesema utaenda kesho.
1: Ushajipangia tayari.
0: Ushajipangia. Ina shida pia hiyo. Unaweza kujikuta kesho yanamka na matatizo mengine ambayo yafanani na leo.
1: Si wengi washasema aliwezekano leo.
0: Lisingoje kesho.
1: Bas.
0: Kuna namba za simu hapo unaweza ukazitumia kwa maelezo zaidi. Yamkini ndio tulikuwa tumetaja katika changamoto za kiafya. Usiwe nazo au pengine utaratibu wake mwingine haujaufahamu zaidi. Kuna namba za simu hapo tutakutajia, kwa hiyo kama unazinakili pembeni utafanya hivyo ili zikuongoze zaidi. Namba ya kwanza ni 0752 92 17 71 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Tumia namba hizo kwa mawasiliano zaidi kufika pale Mkula Hospital. Mabasi yagongana uso kwa uso, moja fariki, 35 wajeruhi, ikiwa imehusisha basi la Loliondo coach. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 35 wamejeruhiwa baada ya mabasi mawili kugongana uso kwa uso katika ajali iliyotokea katika kijiji cha Ulemo pale Iramba, mkoa wa Singida. Mkuu wa wilaya Iramba Selemani Mwenda amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema majeruhi wamepelekwa katika hospitali ya wilaya Iramba pale Kiomboi ambako wanaendelea kupatiwa matibabu. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zilielezwa, ajali hiyo imepatikana kutokana na eneo la tukio. Ilitokea majira ya saa 12:15, hiyo ni jioni, baada ya basi la kampuni ya Loliondo lenye namba za usajili T 559 EBX kugongana uso kwa uso na basi la kiazi kitamu lenye namba za usajili T 768 DRL. Taarifa zinaeleza chanzo cha ajali hiyo ni roli lililokuwa limeegeshwa barabarani bila kuweka tahadhari za kutosha. Chanzo cha ajali inaelezwa lori lililokuwa limeegeshwa barabarani bila kuweka tahadhari za kutosha. Ambapo basi la kiazi kitamu lilipokuwa likijaribu kulikwepa lori hilo likagongana uso kwa uso na basi la Loliondo. Maegesho holela tunaita
1: ambao pia bila kuweka tahadhari. Na wanani madereva si wanajua kabisa sheria zile za usalama barabarani, unatakiwa na triangle pale. Ukipata breakdown sehemu yoyote utakuwa iweke, na ina kiwango cha mita kile, hata kama gari liko speed kiasi gani akishaiona hiyo ishara anajua mbele kuna changamoto. Tatizo tumekuwa tumekiweka majani barabarani.
0: Majani. Na hiyo umeitumia kama plan B pia.
1: Majani sasa tatizo
0: hayangai.
1: Hayangai la kwanza, lakini la pili breakdown ikiisha majani hayatoi. Yanaweza kubaki tena.
0: Okay.
1: Unaweza ukuta na unaleta tena interruption nyingine, lakini triangle sikishamaliza lazima uiondoe. Unaondoka nayo triangle yako. Na huwa washauri sana
0: kuweka majani.
1: Ni
0: bora uwazime triangle.
1: Sababu unayo.
0: Kwa mfano, hiyo nasema bora kama umekosa kabisa, bora sasa lazima uweke, kwa sababu kwenye triangle ina reflector.
1: Yes.
0: Ina maana barabarani kwa wale watumiaji wa vyombo vya moto mawasiliano yote huwa yanabaki kwenye misingi na kuna umuhimu wa zile taa, kwa sababu taa inapowaka kwa mbele ikireflect ule mwanga inajua kuna shida hapo chini.
1: Na ndio maana
0: ni rahisi zaidi kuweza kuchukua tahadhari zingine. Kuna wengi sana ukiangalia, pia kuna watu wamepoteza maisha kwa ajali kama hizi. Yani kumbe huko mbele kuna kitu kizito umesogea karibu, ambapo hata kuhimili sasa chombo cha moto inakuwa kazi. Kuna watu wanaharibikiwa wanaliweka tu hapo. Wanalisogeza tu hapo kama ulivyosema.
1: Hana ishara,
0: anachukua majani anayaweka, lakini hata ni umbali gani pia hajui, kwa sababu kuna muda ndio umeweka hata majani ambayo inaweza kuwa ni ishara, lakini ni hatua chache sana kufikia ulipopaki chombo chenu. Mwisho wa siku ajali kama hizo zipo na watu wanatokea wanapoteza maisha. Sasa hii ni ajali ya basi. Watu ambao wamejipanga katika safari kwamba waende wafike salama, kwa kuwa wewe tu na changamoto ambayo imekukupata barabarani hapo unaweka, lakini mambo mengine unaweza kukuta yana taswira ya uzembe kwenye vyombo vingine.
1: Yeah, kabisa.
0: Kwa sababu sheria zipo zinaeleza pia mikakati ya uondoaji hivi vyombo ambavyo vimekaa njiani muda mrefu. Yako magari yameharibika na yamekaa tu.
1: Kuna magari yanakaa wiki nzima mzee. Hapo hapo tu.
0: Lipo pale pale. Na sheria zipo zinaeleza nini?
1: Unatakiwa kubaki masaa mangapi pale?
0: Ambayo sasa yamekuwa hakuna mwelekeo wa kwamba yanatoka hapo ndani ya muda fulani. Wapo watu wameji unatoka hivi unafikiri unajibamiza pap. Na kama mimi ningelikuwa na nafasi nyingine kwa wale watengenezaji wa haya bajaji za mizigo. Kwa jicho langu miongoni mwa usafiri umekosewa ni pamoja na huo.
1: Vibajaji.
0: Majaji ya mizigo? Unajua nile mbali unaweza ukadhani ni pikipiki.
1: Kwa taa zake tani moja.
0: Lina taa moja afu huku lina body.
1: Lina body.
0: Unaweza ukalistukia liko hapa.
1: Mtu ameweka tena mzigo umezidi tena body.
0: Basi hilo litengenezwa vipi lile? Mimi nafikiri kama lingekuwa labda bora kwa nyuma kwa sababu lina reflector kwenye kona.
1: Sina
0: anazeta body ile au limechongwa na nini? Au wengine wanaboresha tu hayaji hivyo.
1: Ndio yale
0: inavyokuja hivyo.
1: Inakuja hivyo.
0: Alisahauje huyu jamaa? Alisahauje?
1: Au ujue haya manani ya design hii. Wengine wanasema yanatumika mchana tu.
0: Sababu inatakiwa. Si unaona? Kwa hiyo vitu vingine inaweza kuwa kwa mujibu wa watengenezaji kuna maelekezo yake, lakini matumizi yetu ndio na
1: tofauti kabisa.
0: Tofauti kwa sababu ukitafuta ndani ya jamii utakuta kuna watu wameumia kutokana na magari na vyombo kama hivi.
1: Kwa sababu unajua hata sheria za Tanzania jamii yote ya usafiri wa aina ya maguta guta mwisho ni saa 12 toroli guta 12 ni mwisho
0: toroli ndio maliza hapo kapaki sasa toroli nakuta mtu analo na bahati mbaya naye analiendeshia lefti yani anakuja wewe unaenda yani akiamini kwamba anaona. Unajua kwenye barabara si swala la kuona ni swala pia la unaonwa. Ukiambiwa washa taa usiseme mimi naona. Wewe ndio unaona, lakini
1: wanakuona
0: wanatakiwa kuone pia. Kwa sababu kwenye matumizi ya barabara taa zina maana kubwa sana. Usiku kwa mtu aliyeko mbele kwa anayetumia sight mirror hawezi kumuona mtu nyuma asiye na taa. Kwa hiyo mwenye taa ni rahisi kuiona ile taa. Unajua hizo ndio lugha ambazo pia kwenye watu ambao hawajafikia kipimo hicho.
1: Na ndio maana wanasema mwenye shule
0: kwa uyaone kwanza ndio utajua ugumu wa kuweza kumuhimili. Unajua barabarani kuna lugha zote.
1: Kabisa, kabisa.
0: Kuna oni za salamu, kuna oni za kutukanana. Kuna taa za salamu, kuna kutukanana pia kwa taa. Madereva wanajua.
1: Na ndio maana unaweza ukampita akakufyonza.
0: Kufyonzwa kwa taa. Jua lugha za madereva. Yaani taa zote zinajieleza kwamba amekuomba radhi.
1: Samahani bwana.
0: Madereva wanajua kabisa kwenye lugha zote hizi za barabarani. Kwa hiyo ukiambiwa chombo kama hicho kipaki usiseme kwamba unaona. Safi kabisa unaona, hata mimi naamini kweli, lakini nani? Kama mwenzio hakuoni shida itakuwa
1: tayari ni tatizo. Sawa bwana, tutakupeleka katika taarifa zingine mbalimbali ambazo tumekukusanyia. Tukio la mauaji ambalo limetokea pale Musoma katika eneo la Mwigobero ni miongoni mwa mambo. Jana tulikuwa na taarifa kutokea pale jijini Dar es Salaam ambapo mwanaume mmoja ambaye ametambuka kwa jina la Kweka, Laurent Kweka, kumpiga risasi mke wake kisha kujipeleka kituo cha polisi. Baadhi ya majirani walizungumza kuhusiana na tukio hilo, lakini mmoja kati ya wanasheria mawakili ambaye alipigiwa simu na Jeni au Jenifa mara kadhaa kwamba tunataka tuonane kabla ya umauti kumkuta ni miongoni mwa waliosikika. Sasa jana pia dadake alizungumza, lakini pia kwa upande wa familia ya mwanaume ambaye alipelekea mauaji hayo pia alizungumza upande wa familia. Sasa wakati hiyo likiwa bado lina shika kasi na watu wakijiuliza inakuwaje hili pia linatokea pale Mwigobero Musoma pale, ambapo huyu ni msaidizi wa masuala ya kisheria ambaye alikuwa anatoa ushauri kwa watu. Sasa tutakupa nafasi hiyo ya kuipata kwa undani taarifa hiyo ambayo ipo, lakini ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyasikiliza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Kwanza tupate ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100, ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
6: Mambo yapo huko Star Times kupitia ST Swahili. Usikose bandika bandua ya tamthilia pendwa zilizotafsiriwa Kiswahili, ikiwemo tamthilia mpya kabisa ya Kituruki One Love inayokujia kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brave inayokujia kila siku saa 3 dakika 45 usiku, huku ukijiandaa kwa tamthilia mpya yenye unyama mwingi Incognito walazewa mitutu na ngumi jiwe. Humo ndio mwake, ni kuanzia Oktoba 7 saa 4 dakika 30 usiku. Kila weekend usikose bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na kupitia ST Swahili Plus usikose tamthilia mpya ya Kiswahili sura ya pili inayokujia kila siku saa 2 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu. Star Times, enjoy.
1: Naam, asante sana, tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Tuelekee pale katika tukio ambalo tumekudokeza, tukio la kifo cha Jennifer Urasa, ambacho kilitokea tangu siku ya juzi, kikitajwa aliyesababisha ni mume wake ambaye anaitwa Laurent Kweka, baada ya kumpiga risasi. Sasa kama tumesikia jana, baadhi ya majirani pamoja na viongozi katika eneo hilo, akiwemo pia wakili ambaye alipigiwa simu mara kadhaa na Jennifer kuhusiana kutaka kuonana naye, jana baadhi ya wanafamilia wamezungumza, akiwemo dada yake Jennifer Urasa. Huyo ametambulika kwa jina la Bella Urasa, ama dada wa marehemu Jennifer. Siku chache kabla ya kufikwa na umauti, kuna jambo ambalo alilisema kwamba alihisi hofu. Sasa hofu ni ya nini? Huyu hapa Bella Urasa.
7: Nipigiwa simu kwamba Jeni amepigwa risasi na mume wake na tayari amefariki. Hakika kilimuuma sana, kwa sababu sisi tumefiwa na ndugu zetu wengi sana, lakini walikufa katika magonjwa. nikawa nimebaki mimi na Jeni tu wa kike. Sasa Jeni anapoambia Jeni alipigwa risasi, ilinipiga butwa, yani nilichanganyikiwa mpaka sasa hivi nimechanganyikiwa. Katika maisha ya Jeni nadhani kuna mapito aliyopitia magumu, hadi akawa amemueleza mtoto wangu mimi kwamba, na mapito hayo nadhani yanahusu hati ya nyumba yao hiyo, akamueleza mtoto wangu kwamba inaweza kwa kuwa kwa sababu nimepata hati ya nyumba hii, najua kabisa mume wangu ataniua. Hati ya nyumba hii, hati ya nyumba yake iliyoandikwa Jeni Malo Hurasa, na hiyo hati imetoka iliyoandikwa majina ya watoto wake wote na Jeni akiwa ni msimamizi wao. Wakati mume wake yeye nahisi alikuwa anataka hati ya eneo hilo litoke Mr. and Mrs. Baada ya kupata taarifa hiyo kwamba Jeni amefariki na nini, kwa hiyo nadhani wakaita yule msichana wa kazi yule, akawapigia simu ndugu zetu wote wale ana mwenye namba zao. Basi wale ndugu wote wakakimbia kule wako Urasa na wako Kweka kwenda kuangalia kufika eneo la tukio. Wakaitwa polisi, wakaja, nadhani wakafanya mambo yao wanayojua, wakachukua mwili kupeleka mochwari. Lakini cha ajabu sasa, walipofika mochwari, wale watu wa Kweka hawakuwepo tena, wakawepo tu watu wa Urasa. Kwa hiyo ikabidi kaka yake na Jeni akabidhi ule mwili, yeye ndio aliyosaini pale mochwari.
1: Haya, huyo ni Bella Urasa ambaye ni dada, na kama alivyotaja kwamba kwenye familia walikuwa wamebaki wao wawili tu, yeye Bella pamoja na Jennifer. Lakini kabla ya umauti kumkuta, hayo ndio yalikuwa yanazungumzwa kwamba alikuwa na hofu, na hofu ni hati ya kiwanja ambayo ilikuwa inatajwa kama ni chanzo cha mgogoro katika familia hiyo, na inatajwa kwamba Laurent Kweka alikuwa haishi maeneo hayo, alikuwa anaishi Moshi. Kwa hiyo Jennifer alikuwa anaishi na watoto pale nyumbani. Hadi aliporudi kuna baadhi ya mambo ambayo hawakuelewana, na kama alivyotaja Bera kwamba kabla ya hapo aliwahi kuzungumza na mtoto wa dada yake kwamba bwana, hapa hii nimepata hii hati, lakini naona kuna mambo ambayo hayataenda sawa. Sasa kwa upande wa familia ya Kweka, moja kati ya mambo ambayo yanatajwa kwamba baada ya kufikisha mwili mochwali, familia ya Urasa hawakuona kwa upande wa familia ya upande wa pili, kwa maana ya upande wa mwanaume, kwamba wako wapi na mwili, je, katika utaratibu zinakuaje, na hili lililotokea, je, wao wamelipokeaje. Sasa kwa upande wa familia ya Kweka, mkuu wa ukoo au mwenyekiti wa ukoo wa Kweka alizungumza, huyu mchungaji Kweka anaeleza kwamba kwa upande wao wanalibebaje hili na tukio kwa namna lilivyotokea.
8: Mimi ni mchungaji Kweka, mwenyekiti wa ukoo wa Kweka, na tuko hapa kwa kuwa tumepata msiba wa kuondokewa na mwali wetu, mke wa Lawrence. Jambo hilo linasababisha tuwe na kikao huku Machame na vikao vingine vinaendelea kule Dar es Salaam, ili kupata uhakika ni lini tutafanya mazishi. Na baada ya vikao hivyo, basi tutazika, isipokuwa mpaka dakika hii, Mungu akipenda, tutazika makaburi ya usharika. Sasa ni lini, kama nilivyotangulia kusema, ni lini tutazika? Ni baada ya vikao. Na lilivyotokea, ukweli ni kwamba limeshoku watu, limetushtua kama watu wengine wote ambavyo wameshtuka na hata wanaendelea kushtuka. Kama limezungumzwa na limethibitika, ukweli ni kwamba sisi hatutaweza kulumbana. Hapana, watatupa taratibu zinazotakiwa kufuatwa, basi na sisi tutatii, tutaheshimu. sisi hatuna la kusema sijui tutafanya nini, tutafanya nini, hapana.
1: Yes. Kwa upande wao, wao wanakubali kwamba watafuata utaratibu baada ya vikao vya maelewano baina ya hizo familia mbili, lakini hawako kwa ajili ya mgogoro, kwa sababu hata ile iliyotokea wao ni kama limewashtua. Kwa hiyo watakubali kuendelea na utaratibu baada ya vikao, lakini hawezi kupinga wala kurumbana kwa jambo lolote lile ambalo litahusisha kwa hiki kilichotokea.
0: Ni kweli, sababu muda mwingine masuala kama haya huwa yanazitawanya familia
1: kabisa kabisa.
0: Na hasa zikiwafanya pia mkakosa utulivu wa kuamini pia wao walikuwa na maisha yao, lakini uwepo wao na maisha yao ndio nawatengeneza nyinyi kuwa jamii moja,
1: kuwa sehemu ya familia.
0: Sasa kubaki pamoja ama kutengana baada ya migogoro yao ni nyinyi wenyewe na hekima zenu za kubeba mambo. Sasa kuna muda unapiga hesabu, unaona haya ilikuwa ni ya kwao na mimi nakwenda kwenye mipaka mpaka hii. Sababu kwa hivyo tu ukikutana hiyo hali, basi kama ni msiba unaweza kuwa ni upande mmoja, na wengine wote waliokuwa upande wa pili anajikagua yeye kwamba kule wanasemaje, wamesema hawataki kuhusu, basi
1: hataki kuona
0: hataki kuona, basi muda mwingine mnajitenga, na hiyo ndio sehemu ya madhara mengine ambayo yanajitokeza. Hebu tuelekee pale Musoma. Kuhusiana na kifo katika tukio la mauaji lilotokea katika mtaa Migobero pale Musoma, ambapo mwanasheria letajwa kwa jina la Kenneth Nkiko ana miaka 28 nelezo anashikiliwa na polisi mkoa Mara kwa tuhuma za kumuua Margaret Richard yule ana miaka 22 ambaye ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa Mara Richard Pius Lutumo, amesema tukio hilo limetokea ilikuwa siku ya Jumatatu Oktoba 5 majira ya 4 asubuhi, huku uchunguzi ukiendelea kubaini mazingira ya mauaji hayo. Kamanda Lutumo amesema Nkiko ambaye alikuwa akitoa msaada wa kisheria kwa waathirika wa vitendo vya ukatili wa kijinsia anadaiwa kumuua Margaret ambaye alikuwa mpenzi wake. Amesema mtuhumiwa anadaiwa kumpiga Margaret kichwani kwa kutumia kitu butu kabla ya kumchoma sehemu mbalimbali za mwili kwa kitu chenye ncha kali na kumsababishia majeraha makubwa yaliyosababisha upotevu wa damu nyingi na kufariki papo hapo. Kwa mujibu wa uchunguzi wa awali wa polisi, chanzo kinachodaiwa kusababisha tukio hilo ni wivu wa mapenzi, ambapo Nkiko alikuwa akimtuhumu mpenzi wake Margaret kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Polisi imeeleza wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo.
1: Binadamu
0: hao
1: ndio eli wali maharage wanasema kuliko walimwengu.
0: Hasira hasara.
1: Walitumia
0: maneno ni msingi wa kila jambo
1: kabisa.
0: Lugha ni msingi wa usalama na amani popote pale ambapo unakuwa. Kwa hiyo wakati anatajwa huwa ni miongoni mwa masuala ambayo yanaleta simanzi kubwa na hofu wakati mwingine kwenye mahusiano na safari nyingine. Na kama kungekuwa kuna jambo ambalo ni la muhimu pia sana kuweza kukumbushana, mathalan umeamua maisha yako na misingi yako ya kimaisha huko na fulani, ni bora watu wakajifunza kwa utulivu huo.
1: Kutulia
0: kupitia mahusiano yanaleta maumivu makubwa sana. Hata yule ambaye watu hawezi kumtarajia anaweza akafanya jambo, anaweza akajikuta yuko kwenye jambo gumu zaidi. Lakini hapo ndio tunakumbushana mara zote kwamba hasira ni hasara, kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukajipima kwenye maumivu ambayo ungekaa nayo kwa miezi kadhaa na baadaye ukajuta kwa nini ulikuwa na mtu huyo baada ya kuona maisha na usalama mwingine upo mwingi. Alituambia IPM moja kati ya hasara ambayo unaweza ukaipata kwenye maisha ni kujiua na kuwaza kuua. Sababu mambo mengine na mahusiano mengine huwa yanakatika kwa heri ya kwako wewe. Yaani unasema heri yaliishia hapo ilipoishia, kwa sababu hujui pia ulichokuwa unang'ang'ania mgeendelea mpaka wapi.
1: Nacho onekane mjinga kwa muda huo, lakini unakuwa umeepusha mengi.
0: Mengi zaidi unakuwa unaona, alisema Mgogo kwamba unashukuru kwamba kama huyu ameanza kuwa hivi ikiwa sijaishi naye, basi imenisaidia kuliko tungeanza kuishi pamoja, labda haya ndio yangenikuta. Lakini ni kweli kuna amani gani kwamba mtu ameshindwa kuondoka kwa sababu anaogopa utamfanya jambo ikiwa hana amani na wewe tena.
1: Na hilo ndio swali la msingi.
0: Kumbe ni bora kwenye mazingira na amani ambayo umeitengeneza na hivyo ambavyo imekuwa ni mwisho wa siku ukakubali kwamba una umuhimu na watu wengi ambao wanakutegemea.
1: Na ukiwaza hilo uwezi kupata tabu kwa sababu ukiwaza kwamba kuna watu ambao wananitegemea hauwezi kufanya mambo ya ajabu kama hayo. Ama kuua ama kujiua. Kwa hiyo la kuuawa hilo hauchagui kwa sababu uwezi jua mtu anakuwazia nini.
0: Mtu anakuwazia nini.
1: Lakini wewe kujiondoa wai ama kupelekea kuondoa wai wa mtu mwingine.
0: Na hii ndio tumefundishwa. Nafikiri kama umeweza kusikiliza vizuri ujumbe wa IPM na kama umewahi kusikiliza pia kile ambacho kimezungumzwa na wale wengine kwamba wakati mwingine wazazi huwa wanasahau kwamba mtoto huwa muwazii sana yeye, huwa anawazia maisha yake mbele ya safari. Kwa sababu kama tungekuwa tunawaza kuhusu wazazi, mpenzi ni mtu ambaye mmekutana na ni mpenzi kwa sababu ameridhia. Lakini mzazi ni mzazi tu. Huo umekasirika sana, huo umefurahi sana, bado yeye ana nafasi yake ile ile na ni mtu ambaye upendo wake unaweza usiondoke. Sasa kwa mfano kwenye maumivu kama haya, mzazi ana hasara kubwa sana. Nikupa mfano wakati mmoja hapa kwamba nilikuwa naangalia movie moja Mkojani, namna alivyokuwa na anaishi na binti yake. Mwisho wa siku alishindwa kumsaidia binti yake kusuluhisha migogoro yake ya kindoa. Japo mzazi alikuwa analetoa taki kusikia, nenda kwa mwanae. Sasa finally yule binti alijiua. Sasa mwisho wa siku kipindi nazungumza na mkulima wake, anasema, anamwambia mkulima kwamba unajua mimi ndio na hasara. Wewe unaweza ukapata mwanamke mwingine ambaye tayari amekuwa.
1: Mimi kuja kupata mtoto
0: mtoto mkubwa tena wa hivi. Sio leo. Kwa mzazi huwa na hasara sana.
1: Je, mzazi ndugu.
0: Hao ndio wana hasara kwa sababu huwezi ukampata mtu tena mkubwa ghafla. Yes, lakini mpenzi. Mbona unapata mkubwa tena ukiamua walikalile lile umri huo huo au pengine tena, kama unataka awe mkubwa kuliko huyo inawezekana. Sasa mara nyingi huwa tunajisahau kwamba nyuma yetu tuna watu ambao wanaweza kuwa na maumivu makubwa sana kwa
1: nyuma yetu. Afu mkutano ukubwani, unajiwaje? Haya bwana. Lakini wakati tunakizungumzia ya Lucas, watu wawili wameuawa katika matukio mawili tofauti. Mtu mmoja mkazi wa kijiji cha Bisalala na mwingine ni mkazi wa kijiji cha Nyamburi. Wameuawa katika matukio mawili katika maeneo na muda tofauti. Tuanze na tukio la kwanza. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Bisalala, Thomas Marwa, ameiambia moja kati ya chombo cha habari ambapo ni Serengeti Media Center kuwa Samuel Kegero, miaka 52, ameuawa siku ya Jumatatu Oktoba 5, 2026 saa 4 usiku kwa kuchomwa na kisu chini ya tumbo na miliki wa baa. Jina limehifadhiwa baada ya kutokea kutoelewana baina yao. Nikinukuu maneno hapa, mwenyekiti anasema ugomvi ulianza kwa Marwa Sungura aliyeingia ndani ya baa na kuvamia bia ya wateja aliyekuwa ametoka akaanza kuinywa. Alipoulizwa akawa mkali wakati mzozo unaendelea. Kegero naye akaingia akiwa amelewa, akaungana na Sungura, wakamshambulia mmiliki wa baa, wakafikia kukabana. Hayo ni maneno ya mwenyekiti. Amesema wakiwa wanabanana, mtumiwa alimchoma kisu kwa kukunja na kumchoma chini ya tumbo karibu na nyonga. Akaanguka na baada ya kugundua amekufa alimtoa nje na kufunga mlango na kukimbia, hivyo yeye Sungura hajulikani alipo. Lakini katika tukio lingine, Simon Maro, miaka 52, mkazi wa kijiji cha Nyamburi, aliuawa kwa kupigwa na kitu butu kichwani baada ya kutokea ugomvi wakati wanakunywa pombe katika kijiji cha Tamukeri. Kisha mtuhumiwa kutoroka, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutuma amethibitisha kuwa wananchi watoe ushirikiano ili mtuhumiwa aweze kukamatwa. Mwenyekiti wa Serengeti, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Tamukeri pale, Matias Mate, amesema kabla ya tukio hilo wawili hao walikuwa wamekunywa kwenye baa moja. Mtuhumiwa inadaiwa alimwambia Mara kuwa siku ya leo nitakuua. Maana mwaka 2018 mlihusika kumuua baba, nami nitalipiza kisasi. Na baadaye akatekeleza alichokisema. hayo ndio ya binadamu.
0: Lipa kisasi.
1: Na namwambia leo nitakuua mwaka 2018. Nani mliohusika kumuua baba yangu?
0: Tuliambiwa wakati mmoja kwenye maisha kwamba ukitamka neno kuna roho huwa wanakuja mbio.
1: Kuna kitu kinaitwa subconscious.
0: Sema inatokana na kutamka maneno. Sema ukitamka sana maneno magumu,
1: yanaumba.
0: Ujue kuna vitu vitakimbilia kwako kwanza.
1: Inakuja kukusaidia.
0: Inakuja kukusaidia. Umesema, mimi nimeshamwambia sitakukauza.
1: Alafu kumbe unaweza bwana. Huyo kwanza nakuonaje?
0: Utafutia sababu tu na kweli utatekeleza hilo.
1: Utatekeleza.
0: Nimekudokeza kuhusiana na taarifa inayokihusu chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.
1: Sawa.
0: Tutakusogezea hapa, lakini kwa muda huu basi tuangalie kile ambacho umekiandika hapa studio. Unasema asubuhi leo ni wei au muite Maira kutoka Msoma. Ujumbe wa IPM utuache katika tafakari, determination, kiosis, stance, focus na kujitoa ndio njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Tusitegemee amtumainie mtu kafeli katika maisha. Ujumbe huo ukatubadilishe. Ndio ujumbe wako. Asante. Asubuhi leo naitwa Masuke Edward Muniwe kutoka Ngasamo. Unasema chai ya leo nimeinywa huku niko shambani napanda mahindi. E bana, kila laheri. Asante sana pia kwako. Marco au mumuite Baba Vero kutoka Masanza Kona. Ila kwa sasa unasema huko kisiwani na Kalango chai iko poa sana. Unasema kaupiga mwingi. Okay, asante kwa kusikiliza. Karibu sana pia asubuhi leo. Malezi ya watoto siku hizi yalishaharibika ndugu watangazaji. Mimi nakumbuka zamani tumepigwa mno. Ulikuwa ukienda kuchunga ukajisahau mifugo ikalisha kwenye mashamba, kwenye shamba la mtu. Mwenye shamba anakupiga. Unawasha mbio kuelekea nyumbani, unakutana na mwingine njiani tena naye anakuwasha. Unaongeza gia kuwahi nyumbani kama sehemu ya poneo. Unafika na penyewe unawashwa njiti na dozi inakuwa imekamilika. Unarudi kuangalia mifugo, maana unakuta mwenye some text missing. Pole sana. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo unasema ni kusome kama Makongoro Cosmos kutoka pande za Tairo. Unasema ni kweli IPM anachokisema, wazazi wale wale tule watoto katika maadili mazuri. Asante. Unaitwa Jenjera Mataba kutoka Chitare Center. Unasema kweli kabisa, chai ya leo inatugusa sana na hayo maisha yapo kwenye familia zetu. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Jumba wako nasomeka hivyo. Joyce Minene unapatikana kwangu Musoma. Leo IPM amenifurahisha sana. Kumbe anajuamu, anajuapo kuimba. Umecheka, haya bwana. Amewaambia wazazi ukweli, wanaowalea watoto wao kama mayai. Hata mimi sipendi malezi ya kimayai mayai. Basi tu. Ndio jumba wako huo. Umesomeka hivyo. Asante, tumeusoma. Unaitwa Mgeta Rusweka kutoka Chumu hapo Mastooni. Niko Mazingira FM. Saluti kwenu watangazaji wa asubuhi leo. Chambuzi bora ndani ya 91.7. Sauti ipo juu, tupo tunaopenda asubuhi leo. Chai tam pia wapo wasiopenda asubuhi leo. Memory card na muziki. Kuna wale memory card. Isaki maarufu kama Wakubugi unapatikana Kenkombio hapo Neruma. Unasema chai ya leo inanikumbusha kuwa kila kazi ina kazi yake. Ili ufanikiwe lazima uangalie unakotoka na uangalie unakokwenda. Ndio ujumbe wako huo, umesomeka hivyo. Asante. Chache Mnyariga kutoka Muhoji unasema siku hizi mtoto ananunuliwa redio wakati ni mwanafunzi na unataka aje akusaidie. Afman Saidi kutoka Bunda Store unasema usiseme gari hata kama ni baiskeli, mtu huwezi kupewa lakini utalaumu sana. Kumbe hata kwenye baiskeli saizi ndio umegundua hasira ya kukuta imebebwa.
1: Taka kupiga mtu.
0: Zizo mnajifunza kwa zile za wageni. Asubuhi leo Kishoko Wilson au muite Brother K kutoka cha Mgongo unasema nimefurahishwa na chai ya leo pamoja hadi tamati. Hayo jumba wako huo. Shabani Mkama unatoka Kitaramaka Stooni, ama kweli IPM nimemkubali. IPM ni mwalimu tosha. Leo nimejifunza kitu. Chai iko poa sana. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Unasema asubuhi leo IPM katukumbusha wazazi kulea watoto kuwa na heshima. Buchoti Muragano wa hapo Nyamuswa. Jumba wako umesomeka. Asubuhi leo Elizabeth Samson kutoka Ruamlini hapo Msoma unasema IPM anajua kutuchambua. Huyu baba ni balaa, namkubali sana juu ya mafundisho yake. Ni kweli unasomesha kushindana na jirani, utalala mlango wazi. Tuwe makini tunayoyafanya. Haya. Jumba wako unasomeka. Isaac maarufu kama Wakubugi, ujumba wako tushautazama. Asante kwa kusikiliza. Wanasema IPM ametoa shule na maelezo na maelekezo. Kazi kwenu kujitathmini, fanya uwezavyo, sio wawezavyo. Peter Mkea kutoka hapo Migungani, jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Daya Fabian Samson kutoka pande za Iramba Isanju, kwa wajanja unasema chai ya leo tamu nimeinywa. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Zakaria Musa kutoka Bigegu, IPM ametoa nondo kali. Mimi nimeelewa maana nina mifano jirani yangu hapa. Ndio jumba wako huo. Asante. Chai ya asubuhi ni Magori Chacha kutoka Sazira Mkuyuni. Chai ya leo ni fundisho la leo na kesho kwangu na kwa watu wengine. Ndio jumba wako huo. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jack Muge, unatoka pande za Jitirola pale. IPM wanasema ukweli kabisa, mambo ya zamani leo hii yametugeukia sisi. Jumba wako huo. Asante. Asubuhi leo unasema ukipenda unaweza kumuita Baba Noel, unatoka Msoma mtaa wa Nyabulangi hapo. Unasema shukrani, leo amenipa chai ya kushiba. Ndio jumba wako huo. Charles Masunga kutoka Bariadi, hakika Mazingira FM ni darasa tosha, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante. Yohana Nduta unatoka Lamadi makanisani, IPM yuko sawa kama umeelewa kwa elimu yake, hiyo inatosha sana. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Kipindi cha chai asubuhi ni darasa tosha. Wewe unaitwa Mtatiro Marwa Ihare wa Kuruya Aporolia, ndio ujumbe wako. Okay, asante. Nitausoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Tuangazie hapa.
1: Sawa bwana. Bei ya mafuta bwana imetolewa na mama.
0: Leo ndio Jumatano ya kwanza.
1: Tayari
0: ya mwanzo wa mwezi.
1: Tayari mambo tayari. Ambapo mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya ya mafuta kwa itakayotumika kwa mwezi mmoja, yani kuanzia siku ya leo ya Oktoba 6 mpaka Jumatano ya kwanza ya mwezi Novemba. Sawa. Ambapo imetaja kwamba taarifa kwa umma kuhusiana na bei ya kikomo cha bidhaa za mafuta ya petroli kuanzia Jumatano ya tarehe 7 Oktoba 2026. Mgogoro wa kisiasa katika Mashariki ya Kati, ambako Tanzania hununua sehemu kubwa ya bidhaa zake za mafuta, uliibuka upya katika mwezi Septemba 2026 na hivyo kuendelea kuathiri uzalishaji, upatikanaji na usafirishaji wa mafuta duniani. Mgogoro huo umesababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta yaliyosafirishwa katika soko la dunia kwa mwezi Septemba 2026. Kutokana na hali hiyo, kwa mwezi Oktoba 2026 bei za petroli, diesel na mafuta ya taa nchini zimeongezeka ikilinganishwa na bei za mwezi Septemba. Serikali inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa soko la mafuta duniani na kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hizo za mafuta nchini unakuwa endelevu na imilivu katika kipindi chote. Sasa yule ametangaza bei ya kikomo cha bidhaa hizo kwa mafuta petroli hapa nchini zinazotumika kuanzia Jumatano ya leo, na niko naangalia hapa Lucas. Tunaweza kujitafuta kwa wale ambao wanapata mafuta kupitia bandari ya Dar es Salaam. Bei ya petroli ni shilingi 4,057. Bei ya diesel shilingi 4,086 na bei ya mafuta ya taa ni shilingi 4,067. Hiyo ni kwa bandari ya Dar es Salaam. Bandari ya Tanga, bei ya petroli lita moja ni shilingi 4,123, diesel shilingi 4,152 na mafuta ya taa ni bei ni shilingi 4,133. Kwa bandari ya Mtwara ni shilingi 4,170, diesel 4,199 na mafuta ya taa ni shilingi 4,180. Sasa hawa ni kwa da. Tuende tukaangalia katika maeneo yetu. Nikatafuta kwa mkoa wa Mara, nikawapata bwana mkoa wa Mara, ambapo ukiangalia bei ya petroli kwa wale wakazi wa mkoa wa Mara Musoma pale, nikaona bei ya mafuta ya petroli ni shilingi 4301. Hii ni kwa lita moja ya mafuta ya petroli. Diesel shilingi 4330. Bei ya mafuta ya tani
9: shilingi kwanza petroli
1: shilingi 4301.
9: 4301. Mwisho tulikuwa kama na
1: 4000 kama na 80. 4000 kama na 80 hivi kitu kama hicho. Kwa hiyo yamepanda. Lakini bei ya diesel shilingi 4330 na mafuta ya tani shilingi 4311. Hii ni kwa wale wa Msoma. Lakini wa vijijini pale Busekera wao wataipata kwa shilingi 4314 mafuta ya petroli. Diesel watayapata kwa shilingi 4343 na mafuta ya taa watayapata kwa shilingi 4324. Kwa wale wakazi wa Bunda, Bunda kuna maeneo mawili, kuna wale wa Bunda ya mjini, kuna Bunda Kisoria kule. Bunda mjini wao watayapata mafuta ya taa kwa shilingi 4292. Lakini kwa wale wa diesel shilingi 4311. Na mafuta ya petroli Bunda watayapata kwa shilingi 4282. Hao ni kwa Bunda, lakini Kisoria kule wao watayapata kwa shilingi 4305 bei ya petroli, diesel 4334 na taa ni shilingi 4315. Butiama wao watayapata kwa shilingi 4298 mafuta ya petroli, diesel watapata kwa shilingi 4327 na mafuta ya taa shilingi 4308. Kuna sehemu nyingine tuendelee au? Wapi kwingine hapo? Hapa Serengeti, twende Serengeti tukaangalie kwa haraka haraka hapa. Serengeti wao watapata, wale wa Mgumu watapata kwa shilingi 4309, lakini hayo ni petroli, diesel shilingi 4338, lakini mafuta ya taa shilingi 4319. Tarime shilingi 4310 petroli, diesel shilingi 4339 na mafuta ya taa ni shilingi 4320. Kwa wale wa Rolia ni shilingi 4308 petroli, diesel shilingi 4337 na mafuta ya taa shilingi 4318. Hayo ni maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo
9: sasa sasa
1: kupanda na kushuka
9: kuna kamrija fulani ambako kabua kanatumiwa na hususan wasafirishaji, wakisikia kabei wanaboresha makauli, na wakati hizo bei pia zimaifika huko zikarudi hadi nyuma. Nakumbuka kipindi kile bei zinapanda mbio mbio,
1: ndio ziliwahi kufika 2100.
9: Kama sasa hizi kuna ruti nyingi ambazo watu walikuwa wanaenda kwa 500 ilishajiwekeza, sasa imefika 1500 hadi 2000. Lakini mafuta yakarudi hadi kule ambako walikuwa na 500
1: hautishwa hivyo, na wakushusha bei,
9: na wakushusha, sasa inaanza kusogea kurudi kule. Naweza kusikia tena ambapo ile kwamba sasa kubeli ulikuwa na faida yote, sahizi sasa ukubali. Unajua biashara ina tekniki nyingi. Kuna muda lazima ukubali kwamba faida kwako ndio inapungua. Unaweza ukataka utaki hasara hata 100 ukajikuta unapoteza vingi.
1: Jana alitufundisha nani, George Mkabwa, kwamba kuna wakati mwingine unatakiwa hiyo kama ni shilingi 200 ndio faida yako, ikubali tu. Ukitaka kubwa zaidi ndio unaweza kuwa unapoteza kila kitu.
9: Unaweza kupoteza wateja kwa uroho au urafi au utaki hata 100 ipotee. Kuna muda pia unaenda unabadilisha bei, mambo yanabadilika. Kwa mfano pale wakati mafuta yanarudi kwenye bei ya nyuma kidogo tofauti na ilivyokuwa inapanda kwa kasi. Ambacho kilianza kuonekana ni wasafirishaji kupokea ombi na 1000 twende. Maketi yao kauli ilifutika. Wengine wakatumia hivyo kwamba anaweza akakubali kwenye punguzo, lakini kwamba tunarudisha bei iliyokuwepo kwa sababu mafuta yameshuka bei.
1: Yawe.
9: Ni ngumu. Hiyo kwa ifanyiki. Sasa tunarudi tena kwenye kasi ya bei. Hii ya mafuta. Ni ngumu wakati mwingine baadhi ya watumiaji wa vyombo vya moto kujua mabadiliko. Sasa kuna wengine maswala ya lita ajui. Yaisha kali, naomba mafuta 2000. Tasanza kashangaa kaanza kulambika. Mbona sisi imeendesha kidogo tu sio hiyo hicho kitoa na punja.
1: Hiyo mota gani yani?
9: Ni wanaanza kulalamikia kituo cha mafuta. Wanapunja sana. Mimi kiwekaga 5000 hapa nazunguka sana. Sasa kuna zunguka sana kwa sababu 5000 kwa kipindi hicho labda pengine ilikuwa ni lita na point au na nusu. Au tuseme 4000. 4000 ilikuwa ni lita na kitu. Sasa hivi 4000 hata lita moja bado.
1: Hamna.
9: Haijafika. Sasa unategemea mizunguko kama ile ile. Sasa anayejua mabadiliko ya bei ni yule ambaye huwa anakwenda kwa lita. Naomba lita
1: moja.
9: Moja anajua kabisa. Kama alikuwa anatoa 4500 anavichenchichenchi anarudishiwa. Sasa hizi
1: anajua 4500 hakuna kinachorudi. Akitoa 5000 anarudishwa 500. Kwa mfano.
9: Basi. Bana, tunakwenda kuangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi mengine kwa kina zaidi tutayaruhusu hapa kuweza kusikika. Ikiwa ni pamoja na taarifa ambayo pia imechapishwa katika Nipashe. Inasema Mahinyila kuhojiwa na polisi Tarime Rorya. Nini kinaeleza? Basi haya ni miongoni mwa wale ambao utapata ndani ya asubuhi leo. Tunarejea katika liwandiko katika magazeti.
10: Hii ni Bab kubwa. Sunojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
11: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771, au 0678 308466. Nyote mnakaribishwa.
12: Dondo za magazeti. Haya, dondo za magazeti ya msikiza jungi kwa dakika ni tano, na karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nami leo, ikiwa ni siku ya Jumatano na tarehe yetu ya leo msikilizaji wangu ni tarehe 7 ya mwezi wa 10 2026. Mimi niko hapa wajili kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Hapa magazeti ninao ya kutosha, lakini moja ya gazeti ambalo unatazama hapa kurasa za mbele ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana: wajumbe PU waanika vijana fursa si tishio, vijana fursa si tishio, waelezo muhimu kuwa nafasi fursa za uongozi na sauti katika uamuzi, waonya kuwatazama kama tishio la maendeleo. Na habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Hasira na wivu wa mapenzi vinavyozua mauaji. Na hapa nikitazama kuna habari picha ya wanawake ambao tayari wamekwisha kuuliwa kwa sababu ya hasira na wivu wa mapenzi. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mjane anavyosubiri fidia kwa miaka 46, mjane anavyosubiri fidia kwa miaka 46. Habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Masauni yataja mambo matano mkutano wa kopi ya 12, inasomeka pia ukurasa wa 20. Na simulizi za Shayo Chivayo na taswira tata ya utajiri wa shilingi bilioni 262.9. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 12. Na saba kizimbani kwa tuhuma za kutapeli shilingi bilioni 2. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, ambapo Ndejembi achambua muhimu wa mifumo ya kodi dira ya mwaka 2050. Asema mfumo mzuri wa kodi unapaswa kuwa wa uhakika, kuwezesha biashara halali, kuhimiza wekezaji na ujasiriamali. Na habari hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Tanzania yatoa wito kuongeza uwekezaji katika fedha za tabia ya nchi, inasomeka nayo ukurasa wa 3. Speaker wa Uingereza ampigia debe Zungu IPO. Speaker wa Uingereza ampigia debe Zungu IPO, inasomeka ukurasa wa 2. Na Dr. Homera aipongeza TANESCO utekelezaji wa maono ya Rais Samia. Habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Na speaker sema Tanzania imeimarisha utawala bora na fursa kujumuishi kwa jamii. Habari hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga Sauti ya Jamii. Lakini tukitazama gazeti la Mwanahabari, ni makamu wa rais asisitiza teknolojia iwe nyenzo kusanyaji mapato. Anasema mfumo mzuri wa kodi unapaswa kuwa wa uhakika, kuwezesha biashara halali, kuhimiza pia wekezaji. Habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na speaker wa bunge la Uingereza ampigia debe Zungu IPO, inasomeka pia ukurasa wa 4. Dr. Homera azindua mifumo itakayowezesha kupata umeme kwa haraka. Habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Speaker bainisha Tanzania imeimarisha utawala bora, fursa jumuishi kwa jamii. Na taarifa hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tukichana na gazeti la Mwanahabari, tutazame gazeti la Uhuru kweli daima kurasa za mbele, ambapo Ndejembi ahimiza matumizi ya teknolojia. Habari hii inasomeka ukurasa wa 3. Kizimbani tuhuma kutapeli bilioni 2, inasomeka ndani ukurasa wa 4. Na Tanzania yaweka rekodi Zungu kuchomoza IPO, inasomeka pia ukurasa wa 2. Maganya aonya wana CCM tabia ya kuchafuana. Maganya awaonya wana CCM tabia za kuchafuana, inasomeka ukurasa wa 6 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Rais Mwinyi atoa wito nchi za Afrika, inasomeka pia ukurasa wa 6. Na mawaziri wapya wajipanga SMZ, inasomeka ukurasa wa 9. Rais Samia gusa wana diplomasia. Na hii taarifa unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari zinazoonekana hapa ni mazuri na magumu aliyopitia Dr. Tulia. Mazuri na magumu aliyopitia Dr. Tulia. Na hii taarifa unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Ni chanzo moto mlima Kilimanjaro chatajwa, njia tatu za fungwa, inasomeka ukurasa wa tano. RC yashtushwa na imani za kishirikina kuzuia El Nino.

mapya inasomika ukurasa wa pili. Mawaziri wapya wasimamia kuhusiana na miradi, inasomeka pia ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Zanzibar Oman zimarisha diplomasia ya habari, asema Dr. Pembe, inasomeka pia ukurasa wa 9. Lakini upande wa gazeti la Majira ni Tanzania endelea kuandika historia IPU yamchagua Spika Zungu kwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo unaendelea nchini, inasomeka ukurasa wa 4. Rais Macron atuma pole kwa Rais Samia, inasomeka ukurasa wa 4. Wanawake washauriwa kushiriki nafasi za maamuzi, inasomeka pia ukurasa wa 4. Na Ndejimbi yahimiza matumizi ya teknolojia mkutano wa CATA, na inasomeka ukurasa wa 3. Tanzania yapata fursa mpya ukuzaji uchumi wa blue, inasomeka nayo ukurasa wa 3. Na wakati huo pia Tanzania imeimarisha utawala bora, asema Zungu, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Lakini hapa natazama gazeti la Majira, upande wa michezo. Tanzania yang'olewa AFCON under 20, habari inasomeka kurasa wa 24. Na Mtonda ateta na wakandarasi viwanja vya mazoezi AFCON. Mtonda ateta na wakandarasi viwanja vya mazoezi AFCON. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na BMT ipongeza Yanga safari ya leo kukuza vipaji, inasomeka pia kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Lakini tukiachana na gazeti la Majira, tuangaze pia gazeti ambalo umepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo ni gazeti la Mwanahabari. Kurasa za mwisho ni Mwalimu atamba Ngorongoro Heroes ikitolewa, inasomeka ukurasa wa 19. Na Waziri Jeyara ataka ufame Mombasa, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Simba na Yanga kupigwa usiku, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na mwanamuziki Mtanzania afariki Sweden, ni mwanamuziki gani? Basi unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Kocha Muya ajipanga kupandisha KMC, habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Tukichana na gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mwisho, tuangazie gazeti la Wamachinga Sports, ambapo Ngorongoro Heroes yatolewa na Kenya, habari inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Wamachinga Sports. Na wakati huo pia Bajana bado amkubali Shua Boy, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na dabi ya Simba na Yanga kupigwa usiku, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Mwenda atakiwa kurudi Yanga, taarifa unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sports. Tukitazama gazeti la Mwanaspoti, wameishika dabi, ni watu gani? Basi soma ukurasa ule wa 23 wa gazeti la Mwanaspoti. Na Shalulini na maisha ya ustaa Yanga, unaisoma ukurasa wa mwisho pia. Maleska akutana na nyota Man City, inasomeka ukurasa wa 24. Makocha wadau watoa ufafanuzi, ufafanuzi gani? Basi soma kwa ndani ukurasa wa mwisho gazeti la Mwana Sporti. Na Chris Brown Diamond vita ya mtoto, ukurasa wa 12. Tukiachana na gazeti la Mwana Sporti, okay, ilikuwa ni moja kati ya gazeti letu la mwisho kutufungia kurasa za mwisho za upande wa taarifa za michezo na burudani. Na kufikia hapo niseme shukrani sana msikilizaji wangu ambaye mpata fursa nzuri umefuatilia magazeti ya leo ya tarehe 7 Oktoba 2026, na hii ni katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chenja Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika, panapo majalo mimi na wewe ni hapo kesho majira saa 2
kamili za asubuhi katika harakati za kusoma dondoo za

0: magazeti. Asante na nikutakia asubuhi njema.
1: Tunakushukuru sana. Niko nasubiri kurasa za michezo.
0: Mhm.
1: Zinasemaje kuhusiana na safari ya mchezaji bora wa muda wote Lionel Messi, ambaye sasa rasmi jana alikuwa kiagwa kwenye timu yake ya taifa katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Benini. Mchezo wa mwisho kabisa ambao katika historia ya soka la timu ya taifa, lakini kumbuka bado ni mchezaji wa Inter Miami ya pale Marekani, kwa hiyo bado anaendelea kuichezea klabu yake, lakini kwenye timu ya taifa rasmi sasa jana ameagwa, lakini ameaga vizuri. Timu yake ilifanikiwa kupata ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Benini, akiwa ameassist goli 2 na amefunga goli 1. Kwa hiyo hiyo ndio kuwa ni safari yake ya mpira wa miguu. Nafikiri umezaliwa unamsikia Messi.
0: Yeah.
1: Na mpaka umefikia hapo
0: bado ni Messi.
1: Bado unamsikia Messi, kwa hiyo naye ameaga rasmi sasa.
0: Mhm.
1: Tumependekeza wale wadau na wapenzi wa mpira mzuri ambao ameuonesha katika muda wote.
0: Mhm.
1: Atuandikie kitabu cha technique
0: alivyokuwa anafanya.
1: Na sisi ndio tuliomba Bruce tuandikie kidogo, atuachie zile college tubaki nazo.
0: Lakini kwa waandishi wafuatiliaji kuhusiana na historia yake, unaweza kukuta tayari umeshamtafuta na kitabu kimeshaanza kuchapishwa.
1: Tuandikie tekniki mkuu, unapopumzika basi.
0: Mhm.
1: Utuachie kajambo uwanjani. Kwa hiyo kila kitu jana kilikuwa kwenye rekodi.
0: Okay.
1: Hata kipa wa Benini kwenye zile saves ambazo amezifanya za maana zaidi ya nafasi ambazo alizitengeneza Lionel Messi za kujipatia goli zaidi ya hilo moja, naye ni rekodi yake imewekwa. Kwa hiyo na Benini pia, na imekuwa nafasi nzuri kwa Afrika kwamba ameaga historia yake ya mpira wa miguu na timu ya kutoka Afrika. Kwa hiyo unaona kila kitu kilikuwa kwenye rekodi jana. Kama ambavyo mimi nimeweka rekodi, nimekuwa kwanza kuyasoma matokeo. Maki niliogopa.
0: Mm.
1: Baadaye anaweza yakaanza na mtu mwingine bana. Na mimi nashukuru kwenye magazeti pia ya kuwepo nime.
0: Wewe ndio umekuwa wa kwanza. Ukiona hivyo ni team Messi sasa.
1: Kimsingi.
0: Mm. Shangami team Messi bwana.
1: Moja kati ya wachezaji ambao kwangu mimi kwenye mpira wa miguu nasema ali ana vitu vyake, ilikuwa ni pamoja na Lionel Messi. Kwa hiyo sijui na mini staffu sasa rasmi.
0: Kwenye mambo gani sasa?
1: Kushabikia mpira.
0: Kwa sababu ameaga au?
1: Mashabiki
0: mimi najiuliza maswali mengi. Mtu anapoaga ni kwamba umri unakuwa umeongezeka au basi ameamua kupumzika?
1: Kuna muda.
0: Kwa upande watu ambao wanacheza mpira,
1: kuna dhana nyingi sana. Kuna muda unakuta kiwango chako sio kile ambacho kilikuwa kinatazamiwa au kina msaada.
0: Mhm.
1: Kwa unabidi uondoke. Na yanachangiwa na uwezo, yanachangiwa na umri. Wapo watu wameaga wakiwa mapema sana sana sana. Ni ndani ya miaka miwili anasema jamani mimi naona kama
0: nimeshindwa.
1: Hapa nimeshindwa.
0: Okay.
1: Lakini wapo ambao wanaaga kwa kutoa nafasi pia. Kwa sababu ukiangalia kiwango cha Messi bado naona kama alikuwa na uwezo wa kucheza timu ya taifa. Najua timu ya taifa sio tu kushiriki kombe la dunia. Kombe la dunia ni baada ya miaka miwili, lakini timu ya taifa inacheza kwenye michezo mingi sana na michuano mingi. Kwa mfano ukimwangalia kwenye mchezo wa jana, timu inashinda na sio ushindi tu, amechangia kwenye goli zote 3. Kwa sababu ameassist hizo michezo miwili na ni magoli mawili na bado amefunga. Kwa hiyo bado namuona angeweza kucheza na hiyo timu. Sasa anaondoka kwenye muda mzuri ambapo watu wanakuona una umuhimu.
0: Bado wanamhitaji.
1: Usisubiri pale watu wameshakuchoka ndio unaondoka. Ni mbaya sana hiyo wanasema. Wanasema kwenye stage ondoka wakati watu wanakushangilia.
0: Okay.
1: Kwa mfano sisi ambao tunakushangilia muda huu, ungekuwa ushaondoka injo.
0: Mm.
1: Usisubiri tuseme mbona hiyo magazeti yashaisha yupo tu.
0: Yupo tu. Kwa hiyo unatakiwa uondoke watu wakiwa bado wanakuhitaji. Ndio tunachokiangalia kwa Messi. So mimi ninachoamini kama tumepata taarifa na umekuwa wa kwanza kusema hizi habari, basi kesho magazeti yatakuwa tayari yameshafanya nini? Yameandika taarifa za Messi. Na wale timu Messi basi wasome yale magazeti yake.
1: Ya kesho tuyasubiri. Sababu mechi amecheza ni alfajili ya leo. Usiku. Okay. Kule ni Amerika kusini kule. Kwa hiyo muda uko umeenda sana.
0: Mhm. Si tushalala.
1: Shalala. Kwa hiyo wale mashabiki tulikuwa tujalala.
0: Natazama tu
1: tukiangalia game. Kabisa nafuatilia kandanda kuyapata majibu na sasa yapo.
0: Kuna kitu nimejifunza, kumbe kuna ulazima wa kuondoka wakati bado watu wanakuhitaji. Usisubiri watu waseme nenda, tumekuchoka.
1: Mbaya sana hiyo. Na ulikuwa umetengeneza misingi ya heshima yako vizuri sana pale katikati. Mbaya sana hiyo.
0: Okay.
1: Anasema ondoka wakati watu bado wanapiga makofi hivi. Basi unasema jamani. Kwa hiyo ndipo alipoondokea yeye, ndio maana ukiangalia nafasi kwa Cristiano imekuwa tofauti kidogo. Kwa sababu alianza kunyimwa hata yeye namba
0: za kucheza.
1: Ya kucheza. Akasusa, akabidi aondoke kambini, akaondoka, timu inaendelea kushinda bila yeye.
0: Kiwango chake manake kilikuwa ni hafifu.
1: Moja kati ya wachezaji ambao uwezo kabeza viwango, Cristiano Ronaldo na Lionel Messi uwezo kabeza. Ukiangalia kwa wachezaji wakubwa duniani ambao wamekuepo kwenye historia, mimi hawa watu wawili naona wanastahili sifa nyingi zaidi ya historia ya mpira wa miguu. Kwa kizazi hiki ambacho kimeushuhudia mpira wa miguu, sababu tumekuwa na wachezaji ambao ndani ya kipindi kifupi wanasaulika, lakini ukiangalia muda ambao Cristiano Ronaldo amecheza mpira wa miguu wa ushindani kwenye timu zote alizopita, uwezo ukambeza hata hapa. Unambeza hapa kwa sababu ya kumwangalia alikuwa anafanya nini zamani. Yaani hiki kiwango ambacho nakionyesha Ronaldo ambaye amezeeka kwenye mpira wa miguu sasa, ndio kiwango ambacho watu wakicheza hivyo wanasajiliwa kwa kasi sana.
0: Kwa upande wa wakwetu wa wapi?
1: Pote. Yaani ndio wao ambao kiwango hiki. Mbona unasajiliwa kwa kasi sana? Kwa sababu ukimwangalia kwenye anachokifanyia kwenye Al Nassr. Ukiangalia huyu anafanya nini kwenye Inter Miami? Mbona kwa wachezaji wengine ndio unasajiliwa? Kwa hiyo tunawaangalia kwenye jicho la walikuwa wanafanya nini huko nyuma. Ndio maana tunasema kwa kweli bana Ronaldo sio huyu, kwa sababu wakati ule akiwa ni kijana mdogo
0: nguvu za kutosha,
1: ana uwezo wa kupiga kibaskeli, ana uwezo wa kukimbia. Sasa hizi sio mtu wa namna hiyo, lakini wanasema tembo hata akonde kiasi gani hawezi kulingana na mbuzi. Yani atakuwa ni amekonda, mnasema huyu amekonda, lakini mkimpima yeye na ng'ombe yeye mkubwa. Ndio Ronaldo amekonda kwenye yeye, kwenye umbo lake yeye, kwamba kwenye mpira wake ni kweli amekonda. Lakini ukilinganisha na wachezaji wengine ambao unaweza kuwaaminia, bado anawazidi mbali tu.
0: Ni mtu wa tofauti kabisa.
1: Ni bado ana utofauti. Kwa hiyo changamoto tu aliyopitia ndio hiyo ya kususa. Na hivyo kama kuna bahati anaweza akaikosa, labda pengine kama hii ya kupewa heshima yake ya mpira wa miguu pale Ureno, lakini na klabu zingine zote ambazo amepitia. Real Madrid wenyewe tayari walishaweka alama dhidi yake, unajua nini amekifanya akiwa Madrid. Manchester United ambapo alianzia pia kung'aa zaidi akitokea timu nyingine. Mimi nilitoka kama sio Santos. Alikuwa na alama pia ya mpira wake wa miguu pale Manchester United, na ndio maana ukiutafuta Ronaldo kwenye njia zake zote. Ametembea sana na wachezaji, mashabiki wa Manchester United. Ndio hao amewatoa akaenda nao Madrid. Ndio hao akaenda nao, nafikiri baada ya pale alienda kama sio Juventus. Si ndio imekuwa ni safari yake baadaye huko alikokwenda. Na kote amekwenda ukimtafuta kwenye hizo klabu utaambiwa hapa mwenye rekodi nzuri fulani. Kwa hiyo naye ameweka alama. Kwa hiyo nasema kwenye hii hatua yake ya mwisho ndio tunaogopa asija akajikuta anapoteza hizo nafasi. Kwamba nakosa hiyo heshima ambayo angeweza kuipewa na anatakiwa aipewe. Na hata kama atakuwa amekosea kwa kiasi gani, moja kati ya kitu ambacho Ureno hawatakiwi kufanya na mbingu na wapenzi wa soka hawatawasamehe Ureno ni kutokumpa heshima hiyo Ronaldo. Au amesusa au amefanya nini au amekasirika, wamtafute muda ambao hasira zimeisha, wamuite, wampe heshima na umstahili.
0: Yeah, na mimi nilikuwa nawaza kitu kama hicho. Yes, ameshasusa, lakini pia kuna historia yake inaonekana ina rekodi nzuri. Kuna haja pia kutafuta watu wenye busara na wakamfuata na wakazungumza naye akiwa tayari hasira zake zimefanya nini?
1: Zimetulia. Kwa jamani tukubali umefanya mazuri. Yes. Na ni kweli kwenye kiwango hiki. Tunakuomba basi tuje tukupe heshima ambayo inakustahili kwa taifa letu.
0: Anaagwa vizuri kabisa.
1: Tukuage. Ama kwa kucheza au kutokucheza, lakini kuagwa vizuri unatakiwa uingie uwanjani kwa dakika zote ambazo utakazopewa. Messi amecheza zote dakika 90 za mchezo.
0: Na akafunga.
1: Na amefunga. Na ameassist. Kwa hiyo kwa Ronaldo basi naye aitwe, masuala ya kufunga na kwa sisi jambo lingine, lakini heshima ambayo inamstahili huyu mchezaji, kwa sababu ukiangalia kuna watoto wamezaliwa hao jamaa wanacheza mpira, wamekwenda wamecheza mpira, wamestaafu, bado wanacheza, na sio kwamba mpira mdogo, mpira mkubwa,
0: na wengine wakaitwa di majina ya hao wachezaji.
1: Ukiangalia ukuaji na ukianza kutafuta kizazi utakikuta kina historia hiyo. Niko namfuatilia Neema, anasema yeye katika ukuaji wake alikuwa anapenda kwenye staili aliyokuwa anacheza huyu jamaa Lionel Messi, na amecheza naye na amesafiri naye kwenye klabu mbalimbali ikiwa ni pamoja na Barcelona, akaenda naye PSG, lakini alitangulia mapema sana Neymar, baadaye alienda Messi, wakawa pamoja hapo na Kylian Mbappe, baadaye ndio timu ambayo haikuwa vizuri, yani kipindi ambacho PSG ilisajili wachezaji wakubwa duniani ndicho ambacho pia haikucheza vizuri, lakini ilitengeneza alama kubwa katika vyombo vya habari na mauzo, hasa ya jezi na masuala mengine ya kiushindani. Lakini kipindi ambacho ametoka watu watatu, ndipo hapo saizi imeanza kujikusanyia mataji, hasa taji la UEFA ambayo ilikuwa imeisaka kwa muda mrefu. Kwa hiyo Neymar ameanza, ukiamwangalia Lamine Yamal ambaye wamekutana kwenye finali zilizopita, ambapo Lamine Yamal alionekana wakati mmoja akiwa anaoshwa kwenye beseni na Lionel Messi. Sasa akakutana naye tena kwenye finali
0: akiwa mdogo, lakini
1: yani Messi akiwa ni mchezaji wa Barcelona, ilikuwa ni kwenye matukio ya kusaidia watoto kuonyesha matendo mema. Kwa hiyo Lionel Messi alimuosha Lamine Yamal kwenye beseni, na hiyo picha ndio ilisambaa sana hata kabla ya mchezo wao wa mwisho wa finali. Kwa hiyo naangalia tena mtu kama huyo amekuwa mpaka mnakuja kucheza naye tena.
0: Kucheza naye huyo mtu wa heshima.
1: Ni mtu ambaye na unacheza naye sio mpira mdogo, kwa sababu Messi wakati anacheza ile finali alikuwa na goli 3, ana goli 8. Yaani kama sio goli 2 za Kylian Mbappe ambazo zilimpa ufungaji bora, bado ungeweza kuwa mikononi mwa Messi. Kwa hiyo unaangalia kwamba alikuwa ana ushindani bado mkubwa sana ambao angeweza kuonesha kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo safari ya hawa wachezaji wawili binafsi, naheshimu sana mpira wa watu. Tutabaki tu kwenye ile ushabiki, nani mkali, nani anaweza nini, huyu ndio hatari kwa namna yote, lakini wote wana nafasi ya kupewa heshima kwanza kwenye muda waliocheza mpira wa ushindani.
0: Lakini si wanatusikiliza kuhusiana na hili swala, kwa sababu kama tunatamani Ronaldo apate heshima, na sisi Radio Mazingira tunasikika kila sehemu, kuna namna wanaweza kufanya jambo.
1: Mashabiki wengi na ni maombi mengi ya watu kwamba sifa na heshima ya Ronaldo haiwezi kapotea kienyeji tu hivi. Ikiwa kuna watu wamezaliwa wanaupenda mpira wa miguu na wameendelea kuheshimu mpira wa miguu kupitia kwa wachezaji hawa wawili, basi wanatakiwa hiyo heshima iwepo. Na kuna jambo moja ambalo limekuwa la kitofauti kidogo, ambalo naweza likabaki kwa Cristiano Ronaldo tofauti na Lionel Messi, ile icon ambayo ilitengeneza kwenye namna ya ushangiliaji. Unajua kwa Messi, kumjua shabiki wa Messi kumpirani uwanjani imekuwa ni kazi, lakini shabiki wa Ronaldo ndani ya sekunde chache, na hasa kwenye hatua ya kufunga, namjua tu.
0: Kivipi?
1: Kuna staili inaitwa shoo. Baada ya kufunga na kimbia afu na
0: sasa ndo kutane na wale mashabiki wako wengi wanavotamka sasa hiyo ilo neno inakuwa hatari.
1: Kwa hiyo ni rahisi sana hiyo icon ambayo ameitengeneza, ambayo popote anapopita katika njia zake za mpira wa miguu inatakiwa kuweza kuheshimiwa sasa. Kwa hiyo yeye yuko kwenye kitendawili hicho, je? Taipewa heshima hiyo ambayo inamstahili
0: au la?
1: Kwa mfano watu waliona kama Argentina kwenye kombe la dunia kama ilikuwa ni mchekea. Alijitanguliza Burkina Faso juzi hapa, alikula goli 7.
0: Goli 7
1: bila Lionel Messi. Yes. Kapigwa goli 7 bila Burkina Faso ya kina Stefan Aziz Ki.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo sio kwamba ilikuwa ni timu mchekea kama watu walivyokuwa wanaiona. Ni timu inaka kitu. Ni timu ngumu, na imeonesha vizuri kwamba bila Lionel Messi inaweza ikafanya nini. Na ukiangalia ule mchezo ambao Messi hakucheza, ndio unagundua kabisa kwamba ni timu ambayo imetengenezwa kwenye kizazi cha kumpa heshima huyu mchezaji wao, kwa wachezaji wake wote, kwa sababu kwenye mchezo wao dhidi ya Burkina Faso unaangalia ile talent sasa ya Argentina ambayo haina Lionel Messi, ambavyo inaweza ikacheza pale uwanjani. Kwa hiyo naamini pia Argentina inaweza ikaa timu bora zaidi pia hata anapoipa mgongo Messi. Na heshima ambayo inaweza ikaitengeneza.
0: Manake imetengenezwa.
1: Imetengenezwa. Tunakushukuru sana Angel. Kesho tunakualika tena kwenye magazeti. Usisahau pia kutuangalizia kurasa za nyuma zile ambazo zitakuja na habari motomoto. Msikilizaji pale sambina dakika 45 utakupitisha kwenye dondoo za michezo. Siku zinaendelea kuyoyoma, usisahau tarehe 10.
0: Mhm, tarehe 10.
1: Yang Simba na Yanga.
0: Ah, Simba na Yanga.
1: Kwa wale ambao mnajua mioyo yenu miepesi mle mapema.
0: Ili tusije tukashindwa kula.
1: Si nimesikia magazeti unasema game usiku.
0: Game itakuwa ni usiku.
1: Kwa hiyo wakula mapema mle kabisa.
0: Sije mwisho wa siku sema tumefungwa alafu mwisho sema siwezi kula kwa kweli.
1: Wanasema eti ndani ya familia pia unaweza kukuta huyu timu hii, huyu timu hii.
0: Ipo.
1: Inawezekana.
0: Ipo na hiyo ndio nzuri zaidi.
1: Pia kuna kushawishiana mkati mmoja. Maana huu mwelekeo pia hiyo ndio nzuri zaidi.
0: Hiyo ndio nzuri bwana.
1: Kwa usilete huzuni wote, angalau kuna mmoja na fulani anaweza akafanya jambo kwa mwingine.
0: Anaweza kufanya jambo na hiyo inakuwa nzuri, yani wewe ni timu fulani na wewe ni timu fulani, basi hata ushangiliaji wake unakuwa mzuri zaidi kuliko kuwa aina moja.
1: Kwani amngekuwa timu watu wa timu moja. Kwani hamna kubadilishana kama ambavyo tunaona kwenye misingi mingine ya kiimani. Bana wewe naomba tuwe
0: kitu kimoja. Kuna wakati mwingine tunaona watu wanabadilisha, hasa wanapoona maumivu yamekuwa mengi sana. Yaani kwamba wewe timu yako kila mwaka inafungwa. Mwisho siku mtu anakuambia mimi nimechoka bwana kulialia na hii timu. Acha basi niungane na mwenzangu tuwe timu moja. Ingawa watu kama hao ni wachache sana. Kwa watu ambao ni mashabiki wanabaki vile vile.
1: Akimsingi shabiki anatengenezwa. Shabiki anaundwa. Ndio maana leo hii ukiangalia wanawake wengi wamekuwa ni mashabiki wa mpira wa miguu. Ukiwatafuta kwenye historia unaweza usiwakute huko nyuma kama mwae kuwa mashabiki. Lakini labda pengine kwa TV kuwepo ndani anaona mnavyoshangilia, mae anaanza kuuliza huyu ni nani? Ile ndio ile siku ile anaanza kuuliza hivyo. Ndio ile siku ile anaanza kuuliza.
0: Wengine wanapenda tu ni jenzi, tule kafanye
1: vya pia umependeza. Mwisho unaenda unakuwa shabiki. Kwa hiyo kila ushabiki una mwanzo. Kwa hiyo kama ni mwanzo wa ushabiki unaweza kumtengeneza kwamba huyu ni timu fulani. Unamnunulia kajezi.
0: Yes.
1: Na anafika nataniwa anasema sio timu yenu mwisho. Naona mwisho anaanza naye
0: kuipenda.
1: Kuipenda anaanza kuumia. Nilikuwa nafuatia historia moja ya mwanamke ambaye yeye sasa amekuwa shabiki mkubwa.
0: Okay.
1: Ni shabiki mkubwa wa Yanga. Mwanzoni hakuwa na ushabiki huo wa kawaida.
0: Alikuwa anatazama. Ile
1: ikatokea bahati mbaya akawa na mtoto. Yeye alikuwa anampenda sana mtoto wake wa kiume.
0: Yes.
1: Sasa akiwa anamuona mtoto anavyoumia, naye mama anaumia.
0: Kwa nini anaumia?
1: Yaani inaposhinda ile timu naye anafurahi.
0: Okay.
1: Kwamba mwanangu amefurahi. Sasa hiyo ndio ikasababisha
0: akawa anamsupport mtoto.
1: Anamsupport mwisho sasa akampita mtoto. Sasa akawa yeye ndio ni wa kulia.
0: Wasema hiyo gani? Ila usimini mbaya.
1: Anashabikia kwa hiyo ndio maana utakuta mwingine anaweza akawa anajua mume wake inakuaje kwenye matokeo yake. Mwisho anajikuta yeye ndo amempita mume.
0: Okay.
1: Au kama ni mke. Si unaona kama vile ambavyo umeona kwenye ndoa ya yule mchezaji ambaye alienda kule akarudi. Aliondoka na bibie fulani ambaye alikuwa timu nyingine. Sasa inaweza ikaenda kimsingi ile bibie kwenye historia anamwangalia huwa ni shabiki wa timu hiyo nyingine.
0: Yes.
1: Ya pili.
0: Mm.
1: Sasa wakati unaangalia mafanikio ya huyu timu yake ikishinda, kuna mafanikio
0: yanaletwa,
1: kuna fungu linaletwa. Yes. Utajikuta na shabiki unatamani fulani ashinde, kwa sababu najua fly ya familia yangu inatokana
0: na mchezaji wake au na hiyo timu.
1: Sasa kwa mfano mimi ndio mwana familia, najua timu yangu ikishinda napata nini, na kutana kuna kama mtu nyumbani kanazomea.
0: Lazima uwe shabiki tu kwa kweli. Kwa mfano uliotoa, lazima uwe tu shabiki. Sasa unajua kabisa kuna kitu kinatoka kule. Na hiyo ndio inasababisha maisha yetu yanaendelea kuwa mazuri.
1: Mara unashangaa amekuja mara na kigari. Unajua muda mwingine bana bibia nilikuahidi kwamba timu yetu ikishinda lile bonge lote naleta. Chuma hiyo hapo nje. Sasa ujawa shabiki bado.
0: Lazima hata ningekuwa mimi.
1: Unakuwa shabiki hata siku hiyo yupo yeye kwenye hiyo timu ameshastaafu, bado unaendelea kuwa.
0: Unaendelea kushabikia.
1: Shabiki basi. Kwa hiyo shabiki anatengenezwa.
0: Ngoja tusubiri hiyo siku sasa. Tutasikia mengi.
1: Kila la heri bana.
0: Okay.
1: Shukrani msikilizaji, tunarejea baada ya mapumziko kutoka studio.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba kiasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Okay, asante. Tumerejea tena hapa kabla mapumziko mafupi na kuelekea kwenye dondoo za magazeti kudokeza kuhusiana na sehemu ya taarifa ambayo inakuhusu Chadema. Kupitia Nipashe upande wa Instagram jina habari inasomeka Mahinyila kuhojiwa na polisi Tarime Rolia. Huyu ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa chama cha maendeleo cha demokrasia na maendeleo Chadema Bavicha. Deogratius Mahinyila inaelezwa ameitwa na jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rolia Mara kwa ajili ya kuhojiwa kuhusu kauli alizozitoa katika mkutano wa hadhara uliofanyika Nyamongo. Mahinyila amefika kituoni kwa ajili ya mahojiano hayo akiwa ameambatana na naibu katibu mkuu wa Chadema Bara Amani Gulugwa. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Bavicha Jeremia Emmanuel imesema uongozi wa baraza hilo unaendelea kufuatilia kwa karibu hatua zinazochukuliwa dhidi ya mwenyekiti huyo. Hata hivyo, taarifa hiyo haijaeleza kwa undani ni kauli zipi Mahinyila alizozitoa katika mkutano wa Nyamongo zilizochangia kuitwa kwake kwa kuhojiwa. Hiyo imechapishwa katika Nipashe upande wa Instagram takriban masaa 13 yaliyopita kuhusiana na hilo, kama ambavyo tumekudokeza kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa John Heche akiwa na mikutano mbalimbali ndani ya mkoa wa Mara. Jela miaka 30, kosa hapa ni kumbaka mwanafunzi. Mahakama ya wilaya ya Mkuranga mkoa wa kipolisi Rufiji imemhukumu Juma Mfaume Kombo mwenye ana umri wa miaka 20, yeye ni mkazi wa Tengere pale Mkuranga, kwenda jela miaka 30 na kulipa fidia ya shilingi milioni 3 baada ya kupatikana na hatia la kosa la kubaka. Hukumu imetolewa siku ya Oktoba 5 na mheshimiwa Sambo baada ya kuridhika na ushahidi uliotolewa mahakamani hapo na upande wa mashtaka dhidi ya mshtakiwa huyo. Ilidaiwa mahakamani hapo kwamba mshtakiwa huyo alitenda kosa hilo Mei 1 mwaka 2026 katika kijiji cha Dondwe wilani humo. Mwendesha mashtaka ameeleza mahakama hiyo mshtakiwa alimbaka muhanga ambaye jina lake limehifadhiwa ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Katika kesi hiyo upande wa mashtaka ulileta mashahidi watano na kielelezo kimoja ili kuthibitisha kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo, na baada ya ushahidi huo kutolewa mshtakiwa naye alipewa nafasi ya kuwasilisha utetezi wake. Mara baada ya utetezi huo, mahakama hiyo ilimtia hatiani mshtakiwa huyo, na mwendesha mashtaka aliomba mahakama kumpatia adhabu kali mshtakiwa ili iwe fundisho kwake na kwa jamii. Kwa kile kilichonukuliwa hapa, anasema makosa ya kubaka yanaongezeka katika jamii na yanaleta athari kubwa kwa kwa muhanga kisaikolojia, kijamii, kiuchumi na kiafya. Okay. Kwa hiyo akaomba mahakama
6: toa adhabu kali
1: ili ajifunze huyo na wengine.
6: Sasa wakati akielezwa hayo pale Mbeya bwana kupitia kwa kupitia kwa mkuu wa dawati Veronica Ponela, mkuu wa dawati la jinsia na watoto la polisi mkoa Mbeya, yeye amekemea wazazi wanaobaka watoto wao kwa minajili ya kulinda mali.
1: Kwa minajili
6: ya kulinda mali.
1: Kulinda mali. Unabaka mtoto kwa minajili ya kulinda mali.
6: Hiyo ni kwa mujibu wa mkuu wa dawati la jinsia na watoto pale mkoani Mbeya. Hebu tumsikilize hapa Veronica Ponela.
7: Kwa majina anaitwa ASP Veronica Ponela, ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya. Biashara wa mkoa wa Mbeya, tuache kufanya ukatili wa kijinsia kutokana na imani za kishirikina. Kwa sababu tuna kesi mbalimbali tumezipokea dawati la jinsia na watoto, wa baba wanafanya ukatili kwa watoto wao, kuwabaka watoto wao wa kike kwa ajili ya kulinda mali zao. Kwa hiyo tu niwaombe kwamba kitendo hicho wanachokifanya ni ukatili wa kijinsia. Niwaombe wafanyabiashara tufanye kazi zetu na tumuogope Mwenyezi Mungu kwa ukatili unaofanyika kwa watoto ambao mmewazaa. Huo ni ukatili mkubwa sana.
6: Okay. Umemsikia? Kwamba wao ni kubaka watoto wa kike, watoto wao kwa ajili ya kulinda mali. Mali zinalindwa kwa masuala ya ubakaji. Hiyo mali itakuwa itakuwa inakusaidia kweli hata ikikusaidia kwa
1: mali huo, ambayo haina furaha ya familia. Yeah.
6: Yani wakati wewe unaendesha gari huko kuna machozi ya mtoto wako analia.
1: Na wakati mwingine huwa ni ni tafsiri tu za ya kijamii kwenye masuala kama haya, lakini kama hiyo tafsiri zingetumika kutengeneza jamii salama zilikuwa nzuri sana.
6: Kwa maana
1: zingekuwa nzuri sana, kwa sababu hata ukiangalia hii misemo na hizi haya mambo yajaanza leo na jana. Kwa mfano, ukitafuta kizazi cha nyuma kilikuwa kina mambo ambayo yalisaidia kuilinda jamii. Kama ilikuwa inalinda misitu
6: kabisa.
1: Ukienda na ndala, sujui kwenye kisima, maji atafanya hiki, ukienda na hiki. Yalikuwa na uhalisia, malawa na julikana kula, lakini haya yalisaidia kulinda
6: mambo.
1: Kulinda misitu, kulinda mazingira, kulinda heshima. Yani likuwepo masuala mengi sana ambayo yalikuwa yanaaminika hivyo kwenye jamii. Kulinda ndoa.
6: Miiko.
1: Kama miiko ambayo ndiyo ilikuwa hivyo, lakini kwa upande wa pili ilikuwa na faida kubwa sana za ulinzi wa jamii. Kwa mfano, ukapiga skendo tu kwamba jamani, mbwa aliyegongwa barabarani ukimuokota ukafanya hivi, unakuwa hivi
6: tayari.
1: Mbona utakula na pishana unapishana mizoga?
6: Mizoga uta au atakikisho mbwa anagongwa.
1: Hilo sasa ndio itakuwa tena jambo la pili, mbwa utagongwa sana. Sasa tumekuwa na kizazi.
6: Yaani hakuna kumkwepa, ni kuhakikisha na mgongo.
1: Sababu kipifano nakumbuka kuna watu mara wao kiganja sijui kimekuwa kuaje, mara wao kipara, watu sasa kwa naangaika
6: si kipara cha kwangu
1: mimi mwenyewe, na kipara sijatajirika, ni maskini. Wewe unatajirika. Wewe unapata kipande, mimi
6: unaenda kwa mganga anakuambia yani hapo utajiri ni nje wewe mganga, wewe mwenyewe si maskini kweli ulipapa, wewe utajiri hutaki.
1: Kwa hiyo tumekuwa na dhana ambazo zinaleta madhara kwenye jamii, na sio bure pia. Kwa mamlaka na serikali huwa zinahimiza sana juu ya hizi ramli chonganishi.
6: Kabisa.
1: Kwa sababu kama utamwaminisha mtu utajiri wa namna hiyo na kwamba atayafanya haya kwa mtoto wake mwenyewe, na kweli haya yanatokea, Sasa kama kweli kuna kufanikiwa ama la aliyoisiwe hivyo au akafanikiwa kwa mbinu zingine ambazo alielekezwa za kufanya
6: baada ya kaamini kwamba hili ndilo lilisababisha unajua kuna watu wengi wataumia kuna watu wengi wataumia sawa bwana una nyumba kwenye mkondo wa maji
1: sasa kujua mkondo pia kwa sasa hivi maeneo tulinunua kitambo inakuwa kazi imenyesha jana tumejua
6: kando kando ya mto si unajua kabisa
1: ni kando kando ya mto iko bayana japo huo mto unanenepaje hiyo pia imekuwa shida
6: mto unaweza kanenepa pia sasa kuna ujumbe kwa wakazi wa mkoa wa Mara una nyumba kwenye mkondo wa maji una nyumba kwenye kando ya mto hasa mito ambayo inazunguka katika maeneo ya mkoa wa Mara kuna ujumbe kwa kutoka kwa brigadier generali ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Mara Evans Mtambi ambaye amezungumza na waandishi wa habari siku ya jana hasa kisisitiza kuelekea mvua za El Nino naona kuna maeneo mengine bado usiliasi ule wa kuchukua hatua bado ya mtu msikilize hapa brigadier generali Evans Mtambi
8: kuna watu wamejenga karibu sana na zile njia za maji karibu kabisa juzi hapa tumemwagiza TARURA na TANROADS wafukue mitaro ile ili maji yaweze kupita kwenye baadhi ya maeneo wanaenda wanakuta watu wamejenga paka kwenye ukingo wa ile stream kwa hiyo vyombo vya kufanya kazi vinashindwa kupita magreda maiskaveta yale yanashindwa kupita nimeagiza hayo maeneo nipewe taarifa hatua inayokuja ni moja tunakuja kubomoa kama uko kwenye ukingo wa mto kama uko wapi tunakuja kupita na hiyo nyumba anza kutafuta pa kwenda tunakuja kupita naye hatuwezi tukakubali mtu mmoja kwa kukiuka taratibu ameenda kujenga kwenye kingo ya mtu tunataka kusafisha mtu inashindikana kwa hiyo mtaa mzima uzame kwa sababu ya wewe ulienda kujenga kwenye ukingo wa mtu sheria iko wazi kwenye vyanzo hivi mita 60 na kuja kupita na hizo nyumba kama uko kwenye maeneo hayo anza kufunga safari na kuja kupita nazo. Wengine wanasema wamepewa hati na manispaa sijui na mkurugenzi. Utaenda kwa mkurugenzi akurudishie hela zako. Tajuana huko. Huyo mkurugenzi aliyekupa hati nenda kaongee naye. Uanze mapema. Na nawataka TANROADS watu wa mazingira na TARURA wakapige X kwenye hizo nyumba. Tuje tupite nazo. Kwa baadhi ya mito hii inayopeleka maji ziwani mvua zikinyesha kwa wingi maji yakienda kule yanakutana na maji mengine yana overflow yanarudi afu kunakuwa na spillover kwenye maeneo ya jirani na spillover sasa yakienda huko yakienda kwenye mazingira hayo ya jirani there is no way utakuja kumwambia RC na serikali ya mkoa tuje kunyonya maji kwenye ziwa ili maji yaende kule ziwani yasirudi. Hello. Arasi Mara anaweza kuvuta maji kwenye ziwa kweli? Ili ziwa maji yapungue. Hata uwezo ukija ukafikia wengine tutakuwa tumeshachoka. Kwa hiyo ukiwa kwenye maeneo hatarishi ondoka. Nenda kwenye maeneo mazuri yaliyoko kwenye miinuko. Mambo mengine yanasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi.
6: Amesikika.
1: Jumbe mkuu wa mkoa wa Mara umesikika.
6: Na hapa ametoa tahadhari hiyo kwamba kama wewe umejenga kwenye mkondo wa maji kando kando ya mto na angali unajua hapo ni eneo hatarishi. Hata kama una hati umepewa na mkurugenzi, umepewa na halmashauri, wewe kafuate hela yako mapema kwa sababu anakuja kupita nazo nyumba hizo. Lakini kama nilivyosema awali kwamba kuna baadhi ya maeneo ili jambo la mvua, hata kama sio elinino, hata hii mvua ya kawaida tu, si mvua zinanyesha kila siku. Kipindi cha vuli tunajua ni mvua zinanyesha. Zile hatua za makusudi ambazo zinachukuliwa na mamlaka kwenye hasa uzibuaji wa mitaro. Mimi niko hapo kwa sababu siku zote maji yatafutie njia. Ile ukitaka yatafute yenyewe njia, hapo ndo tunakutana na madhira kama haya ambayo yamekuwa kijitokeza katika maeneo mbalimbali. Ndiyo maji yaje nje ama kwa nguvu kubwa zaidi, kwamba hili tumeshindwa kuhimili, wote tutakubaliana, kuliko katika mazingira yale yale ambayo tumeyazoea, lakini hatujaweka miundombinu mizuri, ama miundombinu ipo tayari lakini tu kwa uzembe wa watu fulani imeziba. Sasa hatujazibua. Kwa mfano, mvua imenyesha katika baadhi ya maeneo katika eneo la Bunda jana. Lakini ukiangalia kuna maeneo mengine maji yamepita juu ya barabara kwa sababu mitaro na karvati zimeziba. Sasa nika najiuliza kitu kimoja, kwamba pamoja na wito uliotolewa tangu mwezi Aprili mpaka sasa hivi, bado mpaka sasa hivi kwenye kweli kwenye barabara hizi za rami kuna cover imeziba kweli na mchanga, kwa sababu watu hawajachukua hatua.
1: Kwa hali ya mvua na maneno ndio yale ambayo wakati mwingine wengine akawa yanawatoa kwenye mstari, kwamba ni kweli itakuwepo. Kwa mfano, kwa mujibu wa taarifa ya TMA iliweza kuitabiri mvua hii kuanzia wiki ya mwisho wa mwezi wa 9, mwezi wa 10 na kuendelea mpaka mwezi wa 11 na kuendelea huko mbele. Kwa hiyo kunatabiriwa hivyo. Na taarifa hizi haichambui kila sehemu tarehe ya mvua inayonyesha.
6: Mvua itanyesha lini?
1: Ndio maana mvua unaizungumza wewe mkazi wa Bunda, unaweza ukaenda Msoma, ni hadithi. Kwamba kweli mvua jana Bunda, mvua jana Bunda imenyesha.
6: Au ni Bunda ipi pia? Ukaenda Tingilima haipo?
1: Haipo.
6: Ukaenda Kisuri haipo,
1: wa Tingilima ili Msoma kuelewi mpaka pale ambapo mambo yatakwenda. Kwa sababu kwa mfano mtu wa Bunda anaweza kaona jana kwa mvua ilionyesha kama dakika kama 45
6: hivi. Kama 45.
1: Kama dakika 45, kwamba vipi ingepiga masaa matatu?
6: Ingekuaje?
1: Kwa sababu jana inaweza ikaa imekuweka kwenye heka heka za makoleo na jembe, chukua hiki weka hapa, ndio sasa umeanza
6: kuanza kwa
1: sasa hivi. Ashumu kwamba hapo sasa ndio ingekuwa mfululizo huo muda watu kufuata jembe. Hauna. Na tumesema weka maandalizi mazuri ambayo hata kama itanyesha basi hauna hasara, lakini pia ikinyesha basi muda huo kila ambacho uko nasubiri ianze unaweza ukaifanya. Kwa mfano, kuna muda hata kulete grader kwenye site inaweza kuwa kazi.
6: Ipiti tena. Mapitiki.
1: Bana, tuende kwenye michezo na burudani, tutarejea hapa.
9: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi kwa muda huu nikukaribisha kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Tutaangalia matokeo ambayo jana katika mechi zilizochezwa tofauti pale UEFA Nations League ilikuwa ikiendelea katika michezo tofauti, lakini kwa upande wa Afrika, Africa Cup of Nations ilikuwa inaendelea chini ya miaka 23, lakini pia chini ya miaka 20 ndio kwa sababu pia senior teams zilikuwa zinacheza. Angola katika senior team Africa Cup of Nations akashinda 3-1 dhidi ya Malawi, lakini kwa upande wa zile chini ya miaka 23 kulikuwa na michezo kadhaa ilikuwa inachezwa. DR Congo yakashinda 2-0 dhidi ya Mauritania, na hivyo DR Congo akasonga mbele, lakini Eswatini yeye akatoka 1-1 na Malawi, hivyo Eswatini akasonga mbele. Sudan na Rwanda, Sudan akatoka sare ya 1-1 na Rwanda, na Rwanda akasonga mbele, hii ni chini ya miaka 23. Lakini Tanzania na Kenya, Kenya akasonga mbele na Tanzania kutupwa nje ya michuano hii kwa aggregate ya magoli 5-4, kwa sababu mchezo wa kwanza Kenya alishinda goli 4-1 na jana Tanzania akashinda 3-1, hivyo akatupwa nje ya mashindano haya. Licha pia kiwango kibora ambacho kilionyeshwa na mabadiliko ya mwalimu aliyoyafanya, ikiwemo kumuingiza mchezaji wa klabu ya Young Africans Selemani Mwalimu, na alisaidia kupatikana kwa mabao 2 katika mchezo huo, lakini bado haikufua dafu kwa sababu dakika 90 ama goli walioruhusu Tanzania, hilo ndio liliwatupa nje ya mashindano haya. Lakini mchezo mwingine ulikuwa kati ya Botswana dhidi ya Ushelisheli, ambao Botswana yeye akasonga mbele baada ya kushinda 2-1. Na mchezo mwingine ulikuwa kati ya Zimbabwe dhidi ya Mauritius, yeye akatupwa nje michuano hii, Zimbabwe akishinda 4-1. Na mchezo mwingine ulikuwa kati ya Libya dhidi ya Togo, ambapo Libya akasonga mbele baada ya kupata ushindi wa 3-1. Lakini chini ya miaka 20, michezo iliyochezwa siku ya jana ni michezo miwili, ambapo Libya akashinda 3-2 dhidi ya Morocco, na Algeria akatupwa akapigwa 2-0 na Egypt, kwa maana ya Misri. Kwa hiyo hizo timu mbili ndio zilishinda, Egypt pamoja na Libya. Lakini tukichumba kimataifa, kwa upande wa UEFA Nation League, jana kundi A kulikuwa na michezo miwili. Hispania dhidi ya Croatia, Hispania akashinda 2-1, na Croatia akipata kadi nyekundu katika mchezo huu. Lakini bado maswali yalikuwa ni mengi sana, kwamba je, ni hii kudhihirisha kwamba Hispania hakubahatisha kushinda kombe la dunia, kwa sababu ilikuwa dakika ya 17 tu ambapo Croatia ilipata bao la kuongoza, lakini hiyo haikudumu kwa sababu dakika 61 Hispania akarejesha goli hilo kutoka kwa Moreno, lakini goli la pili likapatikana dakika ya 88, Moreno tena akiingia kambani goli la pili, lakini wakati huo Perisic akiwa amepata kadi ya pili ya njano, na hivyo kutoka nje kwa kadi nyekundu. Kwa hiyo ilikuwa ni kundi A, na mchezo mwingine wa kundi A ilikuwa ni kati ya England dhidi ya Jamhuri ya Czech, ambapo England pia akashinda 3-0. Lakini kundi B kulikuwa na michezo miwili pia, ambapo Scotland alikuwa uwanjani na Slovakia, na Scotland akakubali kichapo cha 2-1, na Switzerland akamchapa North Macedonia 3-0. Lakini kundi C kulikuwa na michezo kama 5 hivi, ambapo Kazakhstan akatoka 2-2 na for Iceland, lakini Albania yeye akashinda San Marino 2-1. Belarus yeye akashinda 1-0 dhidi ya Finland, lakini Estonia akatoka sare na Iceland 0-0, lakini Rosenborg akapigwa na Bulgaria 2-0. Na mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Moldova dhidi ya Slovakia, ambapo Moldova akakubali kichapo cha 4-0 kutoka kwa Slovakia. Na hiyo ndiyo ilikuwa michezo kwa siku ya jana. Leo kuna michezo pia ambayo itachezwa. Kwa tazama hapa michezo ambayo inatarajiwa kuchezwa kwa siku ya leo. Kuna Olympic game kwa upande wa wanawake, ni mchezo mmoja, Rwanda atakutana na Ethiopia. Kwa upande wa wanawake itakuwa ni 1:00 PM. Kwa hiyo ndiyo mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa kwa siku leo. Lakini kwingineko bodi ya ligi bwana imetoa mpango mkakati wa matumizi FVC bwana ile. Sasa kuna mpango mpya ambao umetolewa. Ile silikuwa ni refa, ni kocha anamuita refa bwana. Kuna jambo limetokea hapa, twende kwenye kideo tukaangalie. Sasa wame sasa hivi utaratibu ni tofauti. Kilichotangazwa na bodi ya ligi kupitia TFF ni sasa hivi kuna kadi maalumu ambazo zitatolewa kwa makocha. Kuna kadi maalumu ambazo zitatolewa kwa makocha. Kwa hiyo utakachokuwa unakifanya kama hujaridhika na maamuzi ama umeona kuna jambo la tofauti, wewe ni kocha utanyanyua ile kadi na utapewa kadi mbili. Kwa hiyo utanyanyua kadi ya kwanza. Akienda ataenda kujiridhisha refari. Ikiwa ni sawa kulingana kile kilicho kilalamikia, kadi yako itaendelea kubaki nayo. Ikiwa ni tofauti, ile kadi inabebwa.
1: Sasa mimi naona
0: utabaki na moja.
1: Pia sio sio kwa sababu kuna muda. Hebu tuashumu kwamba sasa ndio nimenyosha hivi, alafu ikaangaliwa ikakutwa ina mapungufu hayo. Lakini baadaye kidogo ikaja jambo lingine ambalo ni zito zaidi, ambalo sasa sina tena uhalali nalo.
0: Si unapewa kadi mbili. Kwa hiyo ya kwanza,
1: kwa sababu kwani kwenye mpira ime inatajwa kwamba makosa yatatokea dakika ngapi?
0: Si muda wote.
1: Sasa nimemaliza sasa.
0: Na wewe kabla hujasema nataka ujiridhishe kwanza. Kabla hujatoa malalamiko nataka ujiridhishe. Usisumbue muamuzi. Usimsumbue muamuzi. Kwa hiyo hizo ndo kadi zimetolewa, zitakuwa ni mbili kwa kila kocha. Kwa hiyo ya kwanza ikinani ikionekana sio sawa
1: na kuna muda, kwa mfano unaweza nikaona ngoja kwanza, sijui mbele asafanyeze katokea jambo zito. Nikapoteza nafasi hapa.
0: Kwa hiyo bado kuna changamoto. Lakini
1: ndio pia ukisema kila kitu na kuhakiki mpira sasa nao tutakuwa.
0: Hautakuwa mpira.
1: Hautakuwa mpira.
0: Itakuwa kwa sababu muda wa kusimama utakuwa
1: ni mwingi. Pia watu wa
0: ni mengi. Sawa bwana. Kwa hiyo hilo ndio linaloangaliwa. Kadi zitakuwa ni mbili. Kwa hiyo zikisha zote, basi utakaa pembeni unasubiri maamuzi ya muamuzi. Lakini kama zote utakuwa unapatia, maana yako itaendelea kubaki nazo mpaka mwisho wa mchezo. Kwa sababu haya tumeshayashuhudia yanatokea. Lakini joto la dabi ya Kariakoo limeendelea, na jana nimeona nguvu kubwa ikiwa inatumika baada ya timu ya taifa chini ya miaka 23 kuingia uwanjani. Baadaye watu walikuwa wamejitokeza wengi kwa ajili ya kushuhudia mchezo huo. Na nikaona tambos kuelekea tarehe 10, kila mmoja akizungumza kivyake kwamba tarehe 10 inakuaje, masuala haya inakuaje. Lakini jana nikaona moja kati ya mchambuzi akisema mbona Yanga amekuwa kimya kuelekea dabi, hawasemi chochote. Hatujui mazoezi wanafanyia wapi, mambo yanakwendaje, tofauti na Simba Sports Club ambao wao walishuhudiwa wakiwa pale South Africa na baadaye kurejea katika kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara. Mchezo utakuwa ni wa saba huo kuelekea tarehe 10. Sasa kwingine wao Young Africans wamekaa kimya, hata mazoezi hawaoneshi mazoezi wanafanyia maeneo gani na muda gani. Licha tu alionekana Stefan Aziziki ambaye hatakuwa sehemu ya mchezo huo kutokana na kadi nyekundu alionayo, akionekana akifanya mazoezi, wengine ni kimya. Sawa bwana, hiyo ni kwa yale ambayo tumekukusanyia katika kipindi hiki cha asubuhi leo kwenye dondoo za michezo. Kwa uchambuzi zaidi wa kimichezo, msikilizaji, saa 5 kamili kuna benchi la ufundi, lakini kwa matokeo pamoja na uchambuzi mwingine wa michezo imekwendaje pale saa 2 dakika 30 za usiku, tutajiunga na kipindi cha meza ya michezo kwa ajili ya uchambuzi zaidi.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi, nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari, inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoevi wangu unavyostahili.

0: Haya bana. Asante. Ilikuwa ya master. Saa tatu na dakika saba kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo. Karibu tena kwa awamu nyingine. Muda kama huu basi sambamba na masuala mengi ambayo yanakuwa yamepata fursa ndani ya kipindi cha asubuhi leo, inatupa dakika ya tafakari ya baadhi ya masuala mengine muhimu pia ndani ya jamii ambayo tunaketi nayo mezani pamoja. Tumesikia tukio kutoka Musoma. Kifo cha mwanamke
1: Margaret Richard.
0: Margaret. Lakini tumesikia pia kutoka
1: pale Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam.
1: Tukio la Laurent Kweka kusababisha kifo cha Jennifer, Urasa. Lakini tukio lingine ambalo pia hili lilisambaa sana mitandaoni, tukio la kijana mmoja ambaye ni mkazi wa pale Mzambarauni, Gongo la Mboto, Dar es Salaam, aliyefahamika kwa jina la Dickson Leonard Msigwa, anayedaiwa kumchoma visu mpenzi wake hadi kupelekea kifo chake, kisa kikitajwa wivu wa mapenzi.
0: Sasa tunaweza kusema kwamba ni miongoni mwa matukio ambayo yamepelekea vifo vya watu kwenye matukio mbalimbali, na sababu ikitajwa wivu wa kimapenzi kama miongoni mwa sehemu na sababu ambazo zinatajwa. Sasa anyway, kwa sababu maisha yanaendelea na yamkini hata hawa kabla ya hapo kuna taarifa zingine walikuwa nazisikia kutoka kwa watu wengine. Hiyo ndio nakwambia, hata aliyomsikia amejinyonga leo, libaki swali kwa nini kujinyonga mwaka jana.
1: Ndio.
0: Maana mwaka jana pia kuna watu walijinyonga, naye alisikia habari za watu walijinyonga mwaka jana.
1: Alikemea sana, unawezaje?
0: Unawezaje? Kwa nini iko hivi? Na hata ambaye ameuliwa leo alikuwa nasikia habari za watu wengine pia wana yanatokea haya kwa watu wengine. Lakini napobisha hodi malangoni ndio unajua kwamba hili ni tatizo sio la watu wachache, linakuhusu.
1: Hata mimi inanihusu.
0: Tunaweza kusema ni vijana tu au tayari ni dhahiri kwamba ni wote ambao wamekuwa ni wahanga sasa wa mambo na matukio kama haya?
1: Unajua wahanga sio vijana tu peke yake. Ni ili ni wahanga la watu wote. Ni watu wote ni wahanga. Kwa sababu linapotokea hili haliathiri tu vijana, linaathiri jamii kwa ujumla.
0: Na mimi ni wiki iliyopita tuligusia kile ambacho kilikuwa kinagusa sehemu ya ujumbe kwa viongozi na wakazi wa Butiama, kieleza wanaume kuwa na msukumo mdogo wa kupeleka malalamiko yao kwenye vyombo vingine vya maamuzi. Na kwa kutokufanya hivyo, miongoni mwa masuala ambayo yamekuwa yakitazamwa kwa ukimya wao ni kuwa na maamuzi yenye athari zaidi. Kwa sababu hatusuluhishi migogoro na sintofahamu zile ambazo zinakuwa zinazunguka migogoro ambayo unaishi nayo. Na kwamba ni ya kwangu, ni ya kwangu. Matokeo yake ni ama atajikuta amejitenda yeye mwenyewe uamuzi huo au umeutenda kwa mtu mwingine, uamuzi ambao unaonekana ni wa kikatili zaidi. Sasa inapokuwa kuna dhana kama hizi za watu wamekosana, wivu wa mapenzi, wewe kwa nini ulikuwa na nani, ni mimi tu na nini tu, yametokea mara kwa mara na tumefikia kwenye hatua mbaya. Tunakosea wapi? Na tunaweza kutoka huko sasa?
1: Kwa kweli tunapokosea ni pakubwa, na kutoka kwake ni kugumu sana kwa hali tulionayo sasa hivi. Kwa wanaume changamoto imekuwa ni namna malalamiko yao yanavyopelekwa, yanavyopokelewa, na hofu walionayo kwenye upelekaji wa changamoto zao. Na tulishasema hapa kwamba kwa nini hofu ya yani kwa nini wanaume wanakuwa na hofu ya kupeleka malalamiko kwenye maeneo hayo. Yatazame madawati yenyewe hayo yalivyotafsiriwa. Madawati yenyewe yalivyotafsiriwa. Kwa mfano, nenda katika idara ya ustawi wa jamii, namna inavyotafsiriwa, inataja wanawake na watoto ndani yake. Wanaume wameachwa wapi? Nenda dawati la jinsia linatamkaje? Dawati la jinsia wanawake na watoto, yani wanatamkwa wanaume.

0: Napelekea sasa msongo wa mawazo, kukata tamaa, na hatimaye kufanya maamuzi ambayo sasa yanaweza kapelekea kuacha. Imeshangaza dunia, unasema hata huyu kwa mfano ili kwa la Musoma, huyu alikuwa ndiye msaidizi wa masuala ya kisheria ambaye anawasaidia watu kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Yeye ndiye alikuwa anawasaidia watu
1: kisheria.
0: Ehe,
1: sio kiimani.
0: Kisheria kuhusiana na ukatili wa nini?
1: Kijinsia.
0: Kwani alikuwa ajui kama mauaji ni kinyume na sheria? Sasa alikuwa anajua, sio masuala ya kisheria. Lakini kwa nini amepelekea kwenda kufika hatua hiyo? Na inaelezwa kwenye taarifa kwamba ujumbe wake aliuacha, akaandika, alituma kwa njia ya WhatsApp, kwa sababu na yeye alijaribu kujiua, akatuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp kwa marafiki zake. Bwana, kwa yote niliyomkosea, naomba mnisamee. Sasa manake huyo ni uamuzi wa mwisho kabisa ambao mtu ameshindwa kupata msaada kwa mtu mwingine, au ameshindwa kuomba msaada kwa watu wengine. Kwa hiyo kutoka kwake ni kugumu mpaka pale tutakapoamua kwamba kama tunaamua kusaidia jamii, basi tuone haya makundi yote matatu yana usawa kwenye usikilizwaji, uchukuaji wa hatua na kukaa pamoja kuelewana.
1: Nimesoma kitabu kimeandikwa Dunia Haina Siri.
0: Dunia
1: Haina Siri. Kile kitabu, mfalme alikuwa na masikio marefu kama ya punda. Kwa hiyo kinyozi wake tu ndo alikuwa anajua, kwa sababu mfalme muda wote alikuwa na kiremba.
0: Kiremba.
1: Anafunga kiremba. Kwa hiyo hata kabla kumnyoa alimwambia kabisa kwamba watu wangu hawajui nilivyo.
0: Hali yangu hiyo.
1: Kwa hiyo jitahidi.
0: Kanalo
1: moyoni. Na alivotoa kiremba ndio, ai, mfalme.
0: Ana masikio
1: marefu kama ya punda. Sasa naye alikaa na ile siri kamsumbua. Akaona basi atafuta hata kamea.
0: Akaambie.
1: Akapanda kakaota, na kweli mwisho wa siku kakaa kanasimulia ndege, kakaanza kuropoka. Sasa kile kitabu kinaweza ikabaki na tafsiri nyingine, lakini cha kuchukua pale ibaki ni kwenye jina la hadithi ya kitabu. Dunia
0: Haina Siri.
1: Haina Siri. Leo hii tunazungumza dunia kiganjani
0: kabisa,
1: kwamba kwenye kupitia mitandao ya kijamii na namna nyingine yote ya kimawasiliano, mambo yote yako hadharani kwa muda wote ule,
0: dakika chache sana.
1: Sasa mara nyingi mapenzi ambayo sio ya uaminifu hayana njia ndefu, kuna siku tu yatajulikana. Mtu mmoja alisema, kama unataka kukosana na mpenzi wako, mweke status. Au mweke Facebook. Ndio utagundua kabla ya wewe watu wanamfahamu vipi. Kwa hiyo kama huna huo moyo, mtakosana tu. Ndio utasikia huyo ndio
0: hatimaye umeolewa. Neno hatimaye.
1: Kwa sababu makosa na zile siri ambazo watu walikuwa nazo kule nyuma, ambazo zilikuwa hata wakati mwingine hazipelekei haya, zilikuwa zinaimilika
0: kabisa.
1: Kwa sababu hata ni binti akihamishwa akaenda sehemu fulani na anaishi na hakuna anayejua. Lakini leo hii hizo siri tunatembea nazo mkononi. Yaani imebaki ni muda tu, mtu akishika simu yako umeisha.
0: Ni batani tu.
1: Akishika tu simu au kachelewa tu kupokea, basi kazi imeisha. Niko sahihi?
0: Kabisa. Kabisa.
1: Kwamba tayari, yani unatembea na hukumu ya mstakabali wa mahusiano yenu na ndoa yenu mkononi. Kwa mfano, kuna wengine wana program kwamba wakati unaongea na mtu anaweza akakusikia.
0: Akusikia. Ukatuma ujumbe
1: program. Au kuna watu wanajidanganya kwamba kichati anaweza akafuta. Kuna muda mtu anaweza akaishika simu yako na message zikarudi
0: zote.
1: Hebu jiulize zile message ambazo umefuta.
0: Zikarudi.
1: Ikakutana na mwanaume au mwanamke ambaye amekuja na zoezi hili la kurudisha waliopotea. Kama ni picha,
0: kufukua makaburi.
1: Anafukua makaburi. Akaikamata tu simu yako tu pap. Ndio maana wameweka utaratibu waelimishaji wa masuala mengine ya kijamii kwamba usishike simu ya mwenzio kama mnataka kuendelea. Maana yake ukiishika hiyo ndio mambo yanaishia hapo. Kwa sababu kuna watu na vitu vya ajabu, naweza kujikuta kuna mtu hadi picha anazotuma ni picha ambazo hujawahi kuziona, ila ametuma na amekuwa akizipiga na kutuma. Maana yake hapo tayari ni kama ni ndoa imeisha tayari.
0: Tayari ndio maana
1: ni mahusiano yameisha.
0: Mtu anaweza kuomba naomba nitoke nje nikakojoa akapitiliza. Hajarudi tena.
1: Sasa kwa dhana hiyo ya kwamba siri na dunia haina siri, Saizi tunajidanganya kwenye kutunza siri kwenye mahusiano ambayo unajua haiwezi kwenda mbali.
0: Haiwezi kwenda mbali.
1: Haiwezi kwenda mbali. Hata kama ni kwenye masuala ya mtu huyu ameolewa na

0: huyu huyu amezana huyu. Sasa hivi ni masuala ambayo hawezi kukaa nayo muda mrefu.
1: Kabisa. Kabisa.
0: Labda ni siri ile ambayo tuiseme ile inabaki tu kwamba ni siri yako mwenyewe na ufe nayo. Kama ambavyo watu wanasema hakuna siri ya
1: watu wawili.
0: Iwe ni ya kwako mwenyewe ambayo utatangulia nayo mpaka kaburini na unaweza kaikuta
1: pia
0: kwenye kizazi kingine wanaondoka nayo. Kwa sababu leo hii Ade unamfahamu Lucas katika sehemu ya kazi. Lakini siku ukiniweka kwenye status ndio utakuta kumbe kuna ndugu yako wa karibu tunafahamiana zaidi.
1: Vizuri.
0: Vizuri.
1: Masuala ya nyumbani.
0: Masuala ya nyumbani. Sasa unakuta ile kwamba mimi namuibia siri fulani, unajua huyu mtoto sio wa fulani. Huyu ni rafiki kwa sababu namfahamu. Siku nimemweka huyu ndio rafiki yangu, ndio utashangaa dada yangu ndiye anipigia. Ah, huyo nimesoma naye.
1: Hapo ndo tayari.
0: Sasa ndio utakuta siri imeenda. Huyu ndio nimesoma naye. Mbona alisema hivi? Kumbe mama yako alikuwa anasema ndio huyu.
1: Ndio huyu.
0: Ala.
1: Ya.
0: Mbona huyu ni fulani?
1: Hapo sasa.
0: Kwa hiyo dunia hakuna siri.
1: Nakwambia mbona huyu ana familia sehemu fulani? Tena.
0: Ehe. Kwa hiyo tunatokaje sasa kwenye hilo wimbi la kuu? Kwa sababu huku kwenye siri ambazo zinaibuka zinakuja na majeruhi mengine. Tunafanyaje sasa?
1: Alituambia na Daniel Mgogo hapa. Cha kwanza uaminifu. Yaani hakuna kitu kibaya sana hasa kwenye mahusiano kama hivi. Swala la uaminifu. Na hili linaimbwa kila siku itwapo leo. Kwa sababu hiyo ndio chanzo cha migogoro. Kwa sababu kama mtu ni mwaminifu kwanza, utakuwa huru. Lakini la pili, hili linaweza kupelekea wewe hata mtu akishika simu yako au hauna hata haja ya kushika hiyo simu. Na nilifurahia sasa hivi makamanda wa madawati haya wameenda mbali zaidi kwamba hata simu basi achana nayo, kwa sababu kama hauna kifua cha kuyabeba hayo, achana na simu. Kama kifua unacho,
0: si unakuwa kereketwa hivi, unakuwaje na mtu ndani unamuogopa kwamba nikishika simu tunakosana?
1: Si ndio nasema hivi ni mawili.
0: Maana yake hata kama huchukui simu, tayari mienendo yake inasababisha ni uwe huna furaha naye, tayari hapo hakuna mahusiano. Kama ni ndoa ni kama haipo tu.
1: Ndio maana nasema hivi ni mawili. Na uaminifu ni jambo la kwanza linalotangulia. Lakini kama una kifua cha kubeba, simu achana nayo. Kama una simu, kwa sababu kuna wengine ambao wanaweza kana anahisi
0: kupitia namba ya 0656555571 na 0684600007. Tumeangazia na tumekumbushana kama ambavyo umesikika baadhi ya matukio. Tombaladhi tu pia kwa sehemu ya familia, si mambo pekee ambayo yanajitokeza kwa baadhi ya matukio wiki hii, lakini matukio ambayo yamesikika mara kwa mara. Wivu wa mapenzi kutajwa kuwa sehemu ya vyanzo vya vifo kwa baadhi ya watu. Tunakosea wapi na tunawezaje tukatoka sasa kwenye maisha namna hiyo na kuitengeneza jamii salama? Na kama kuna kutengana, basi mambo ya salama
1: kubaliane kwamba tuweze kuendelea
0: kuweza kuchukua nafasi. Tumefikaje huko? Tunatokaje? Karibu sana kwa simu yako ya moja kwa moja, namba ya 0656555571 na 0684600007. Hello?
2: Hello, studio.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Huyo ni yule leo faida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi na kuwapendeza watangazaji na wote
0: wanaji. Karibu sana.
2: Sasa ndio kwa mimi. Masuala haya wakati mwingine yanaletwa na hali hii ya maendeleo, watu kujiona kwamba wameendelea na sababu kwamba wanapendana na vitu kama hivyo. Chukulia watu ambao wao wanaobaa matukio kama haya, si kweli kwamba wametengeneza mazingira ambayo yanawadhibiti? Iweze kuta wako mahakamani wanagombea ndoa zingine na vitu kama hivyo, wanataka kupeana talaka, hakuna mmoja amekamata mwingine mkoni, hakuna. Lakini watu ambao kidogo wameacha mali yao, kwa mfano hata sasa hivi mnazungumzia kuhusu masuala mazima ya kishukume tu. Kuna dume ulikuwa unafundisha uwe mtu dume, kwa maana ya dume kweli, wewe ni mwanamke unafundishwa mambo ambayo ya ujasiri na unakwepa mambo ambayo ya utovu. Kwa mfano usijaribu kufuatilia sana mke wako kwa mbaya, namna ambayo italeta madhara. Madhara hayo ni kwamba utakapomthibitisha kwamba amefanya hivi, imuua sasa watoto na watoto wake yeye. Huyu mama hauwezi kukuheshimu wewe kwa sababu eti ulimuua mama yao kwa sababu ulimkamata na kumdhalilisha. Wataendelea kuwa wewe ni mtu kweli? Walifundisha vitu ambavyo ni ajabu. Leo unakuta mwanamume sana sana vijana wanaofundisha namna ya kupika mandazi, namna ya kupika chapati, sijui namna ya kupika chapati, aina vitu kama hivyo. Haya yalikuwa si mara wanafundisha wana, Sasa leo hii tumetekwa na mambo mengi ya wanawake. Sasa wanawake wazungumze nini? Kama sisi tumefika mahala wanaume tunazungumza kabisa bila aibu, kwamba umejua unakata kichwa, unaweka unapiga, unaweka samuri sikira hapa ni kaza unazungumzia. Sisi ni kule tunazo wanaume, kwa maana umefumwa nao sema unazungumzia mambo ya tume kweli kweli, kwamba unapokutana na mambo ambayo ni ya ovyo inabidi ukabiliane nayo. Kwa mfano labda huko porini umekabiliana na mnyama mkali, unakimbia namna gani? Unajiami namna gani? Kutana na watu ambao ni wadui, unapepa. Hayo ndio ilikuwa ya wanaume. Mfumo dume ndio ukuwa huo, sio huo kufatilia wanawake. Wanasema mfumo dume wanachanganya hoja. Steven Mkunga Ngutu, mtu mwefu wenyewe.
0: Ah, asante Steven Mkunga Ngutu. Nasema tafasiri ya jamii kuhusiana na dhana ya mfumo dume ndio tofauti. Karibu sana.
3: Bari hapa studio.
0: Hapa ni salama. Wewe unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
3: Ya Victor Paul ile maarufu Samba Samba, nena napiga simu nikiwa Rock Center hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa kweli mimi nilishangazwa na hili tukio la Dar es Salaam la wiki jana kuwa mpenzi wake sasa hivi wa mapenzi. Hivi wa mapenzi utaisha lini? Maana watu wanaofanya ukatili na serikali napigana kweli kweli kwa jinsi ya ukatili wa kijinsia. Mimi nataka nishauri serikali mchukulie hatua kubwa sana, si mimi narudi hapo.
0: Okay. Anyway, hatuko kujadili matukio haya na nani alifanya nini, kwa sababu maswala mengine yapo kwenye nani, ila uhalisia wa hali ilivyo na tunakosea wapi. Kwa sababu hata kabla ya haya wiki hii mengine alikuwepo wiki iliyopita, na yamkini walikuwa na wao wanayasikia kutoka kwa watu wengine. Katika laini, hello. Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani?
4: Naona kutoka Bariadi hapa Kisimo.
0: Karibu sana.
4: Yaani hapa nashangaa kabisa, ni wivu wa mapenzi. Watu wanajiua kabisa. Yaani mimi kwa kuangalia mtazamo wangu, wanatakiwa kabisa wajihadhari sana wivu wa mapenzi. Moyo uwe na moyo mkubwa sana. Kwa ushauri wangu mimi, nataka uwe na moyo mkubwa. Kama mtu ukimwona kwamba huyo mpenzi wangu, unatakiwa na wewe ujihadharisha kabisa. Sawa, watu usiwe kwamba wewe una mpenzi unamuona kwamba anaenda na mtu mwingine. Unatakiwa uwe makini sana, muangalie, uchunguze kwamba kweli au wivu wa watu tu wananiambia kwamba mtu wako ameenda na mtu mwingine, hata haujachukua uchunguzi. Kwa moyo wangu mimi, nataka wawe makini sana kwa ushauri wangu. Nakomezea hapo.
0: Haya bana, sisi kukomea kwako hapo, naomba turuhusu simu nyingine pia. Katika laini, hello.
5: Halo, habari za studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamswaikizu hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Unajua mimi moja ya vitu ninavyojua, watu tumeshindwa kujitambua. Ikifikia mahala kwangu naona mwenzako anakupenda, wewe labda umpendi, chukua tahadhari, achana naye. Lakini vitu ambavyo tunachukua hatua, unaenda kumuua mwenzio kwa ajili ya wivu wa mapenzi. Hivi mimi naona serikali hii ichukue hatua kali dhidi ya hawa watu ambao wanachukua hatua za namna hiyo. Kwa sababu serikali inapochukua hatua kali, ina maana kwamba na watu wengine wanaona kwamba serikali iko macho, kwamba swala hili likifanyika hivi, kwamba serikali itanichukulia hatua, na watu wengine ambao wako nyuma watajifunga. Kwa mimi ni shauri tu serikali ichukue hatua kali dhidi ya hawa watu ambao wanafanya matendo kama haya. Kazungu Masaru Jackson na Chialai.
0: Haya, asante Kazungu, mtazamo wako na maoni yako kuhusiana na jambo hili. Tunaomba turuhusu simu nyingine hapa.
6: Halo.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Uko wapi?
6: Mama Edison, niko hapa Masaru.
0: Karibu sana.
6: Mimi tu cha kushauri hawa wanandoa au watu ambao wako kwenye mahusiano, kikubwa, simu yangu ni simu yangu, simu ya mume wangu ni simu ya mume wangu. lakini pale wanapochukuliana simu kuangalia nani ametuma picha huu, nani ametuma SMS, zile SMS zitakapoona na mume wangu itakuwa shida. Ila tu cha kushauri hivi, ndoa ambazo zina upendo hata mauaji kama haya yapo, lakini ndoa ambazo hazina upendo na mahusiano ambayo yana upendo ndio zina shida kama hizi. Unaweza mtu mimi nikampenda mtu, kumbe yeye alipendi, kuna mtu anayempenda zaidi ya mimi. Siku nikigundulika au mimi nikawa natumia hela zake labda asimpendi na mtu mwingine, ndo maana mauaji yanafanyika kama haya. Huyu mtu labda amenigharimikia, amenijengea nyumba, ameninunulia kila kitu, matumizi, ada ya watoto, upangaji, niko kwenye upangaji, anatoa bili. Atakapo nikuta na mtu mwingine, yatafanyika mambo mengine. Kikubwa tu watu, tamaa tuziache. Ukiwa na mtu kwenye mahusiano, pambana na huyo huyo, hata kama ni maskini kiasi gani, pambana naye, sio una mwingine na mna mwingine. Kwa maana mauaji yanakuwepo. Cha kuwaomba tu watu ambao wako kwenye mahusiano wapunguze tamaa, upendo uzidi. Ukizidi upendo na kupunguza tamaa, haliwezi likatokea janga kama majanga yanapotokea. Sasa hivi majanga ni ya wivu wa mapenzi tu. Fulani amemua mke wake, fulani amefanyaje, ni kwa ajili ya mapenzi. Mapenzi ndo yameshadili. Upendo umepungua, ndo maana watu wanauhariwa. Cha kushauri wabadilike, nini ya chera ina wengine wachangie.
0: Kama huwezi kutulia, tulia. Dunia haina siri. Hakuna siri ya muda wote. Kuna siku ikiwa wazi, kama unajua kabisa hii ikiwa wazi itakuharibia mahusiano, familia na ndoa, basi
1: unajua kuna siku utashikwa.
0: Yani hicho ndio unaweka nacho tu, kwamba hakuna siri ambayo. Kwa hiyo kuna masuala mengine, na hata kama unasema kwenye makando kando na magomvi, mtu akikuta na sababu nyingine nje hapa, ya huwa inavumilika. Lakini swala la kwamba kuna usaliti na nini, hayo kuvumilika huwa ni magumu. Bora ukute ni kisirani ulikasirika. Kwa hiyo kuna mambo mengi, lakini yasiwe yanahusiana na hili, ambalo libaki kama sehemu ya tafakari kwenye kizazi na dunia hii. Asante, muda sio rafiki, tukutane wakati mwingine ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo muda mfupi toka sasa kipindi cha Kapleto kinafuata. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
1: Mimi ni Adelusi Baneno, kwa heri.

0: kebab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio. Napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo kupitia Mazingira. Napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tuna lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: msanii yuko studio. Msanii yuko studio.
1: Sama wewe.
0: Msanii yuko studio.
1: Mawasama wa kuchemsha.
0: Eh, mawasama wa kuchemsha.
1: Acha kabisa. Bwana ni mawasama pamoja na Ben Paul wakikwambia amen.
0: Yes, amen.
1: Wengine wanasema amina. Kivyovyote vile unavyosema kwa imani yako, kikubwa
0: ni burudani na umetamka.
1: Na kuna jambo la kutafakari hapa kwenye nyimbo hii ambayo wameimba Ben Paul. Ni muda mrefu, ni nyimbo ya muda mrefu kidogo. Lakini kuna maneno yanazungumzwa huko ndani. Tukialeta sasa kwenye maisha ya uhalisia, tukialeta nyumbani kwetu, ukiingia ndani kwako, ukijitizama wewe na mwenza wako, ukijitizama wewe na mahabuba hapo ulipo, unyonga mkaliaini, chinani, sweetie, kila mtu wa majina yake jamani,
0: my husband,
1: unapata nafasi ya kuombeana.
0: Kuna nyumba imeimba Juksi na I hope ni Juksi. Ishie kwa mtu kasevu simu yake. Inaitwa Olodufe, sijui Olonini.
1: Ololufemi.
0: Jina la mtu kamsevu baby wake dada. Kwa hiyo kuna majina ambayo kila mtu anasevu vile ambavyo.
1: Kila mtu na jina lake jamani.
0: Sasa ukiangalia sisi tunasema amina. Ameni.
1: Ameni.
0: Amina.
1: Tunaombeana. Sisi wanawake inaweza ikawa rahisi, si ndio? Kuwaombea waume zetu. Wanaume mnatuombea. Mume wako anakuombeaga. Tuanze na wewe.
0: Mimi sina hata uhakika kama ananiombeaga.
1: Una uhakika?
0: Sina uhakika kweli.
1: Ila hajaita kudokeza kama ninakuombea.
0: Ukisema
1: au mazungumzo yenu hata hamjai kuongelea labda kitu
0: mambo ya
1: ninakuombea.
0: Yeye anaweza kusikia anakuambia ukimwambia kitu fulani cha imani fulani anakuambia mimi na mke wangu. Basi ukumbuke hata kusali, sawa nitasali. Yaani wewe ndio unamkumbusha zaidi unajua kwamba Yesu anafanya kazi, kuna business hapa
1: na pale. Hajaila kupata nafasi ya kushirikisha kwamba kuna hiki naomba sana au nimekuombea au nimefanya hivi kuhusiana na maombi na nini.
0: Kwenye nimekuombea sijui tuombe. Labda kama kuna jambo fulani nasema kwamba tuombe Mungu atusaidie. Tuombe Mungu atusaidie. Lakini boti nakuombea hapana, kwa kweli niwe mkweli. Niwe mkweli. Na pengine labda ikitokea labda jambo hilo liwe ni gumu sana. Unajua kuna wakati mwingine tutulie mfano. Kama mwanamke mjamzito labda unaenda labor Kuna wakati mwingine ukimwambia labda mume wako kwamba mimi najisikia hivi na hivi na hivi au muda huu hapa niko nini? Niko hospitalini. Utasikia kweli mwanaume mwenye hofu na anatamani mwanamke ajifungue salama. Atakwambia nakuombea mke wangu, utajifungua salama. Hiyo inatokea hasa kwenye masuala ya matukio. Lakini hivi kawaida dada.
1: Kuna wengine wanatamka ile ya mdomoni. Kuna wengine hawana kabisa. Bora hata ule wa mdomoni tu kwamba nakuombea alafu hata kama ombi kikubwa ameshatamka inatosha. Inawezekana Mungu akapita pale pale akasikia ile na kuombea akakusaidia. Kuna wale ambao hata kutamka tu hakuna.
0: Nisha hiyo.
1: Hawana muda wa kuomba.
0: Au wengine wanasema tu mke wangu ni
1: wewe. Imani yako hata kama kuna watu anasema wanaamini katika labda mawe. Kuna mtu anaamini kwenye bahari, kwenye ziwa. Kuna mtu anaamini kwenye mlima.
0: Yes.
1: Kwa imani yako, sio atukwambie uombe kwa dini fulani au kwa imani fulani. Kwa imani yako wewe. Wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu, wewe ni mpagani, na kisa una imani fulani na kitu. Unaamini kwamba hapa nikisema neno moja na litakuwa.
0: Na linatokea.
1: Tunaombeana jamani, au ndio kila siku kugombana na baba fulani? Mimi jamani, wana mwenzangu amesuka jamani zile nywele. Mimi yangu si atafutana zinaenda wapi? Unamuombea hizo hela zipate zikae, uje usuke na wewe nywele nzuri.
0: Au ndio zikipatikana zinaenda sehemu nyingine? Unajua kuna wakati mwingine kuna tofauti na kuomba. Kuna mtu kule anaomba sana sana sana about mume wako au mke wako. Lakini imani yako inakuwa haba. Ndio unakuta kuna ngai kwambia, mbona naomba sana jamani? Mungu, mbona naomba sana kwa ajili ya huyu mume? Mbona abadiliki? Mbona naomba sana kwa ajili ya mwanamke? Mbona abadiliki? Unaona? Mimi shii kwambia na rafiki yangu anasema kuna wakati ilibidi amchane mwanaume. Alikuwa amekwazika sana. Akanamwambia hivi, mume wangu, huni wanawake wengine unapendeza. Wale usioni wanawake ambao wanapendeza, wanahudumiwa na wanaume zao. Basi na mimi nitengeneze nipendeze kama watu wengine. Yaani wewe sio muda wote unakuja unaondoka, unakuja unatoka, pesa zako watu wote hataki tutamani unachokifanya. Kwa hiyo ni matamanio ya mwanamke yule kuona kwamba basi naye anapata faraja hata ya mwanaume kumpendezesha. Si kumpendezesha labda kwamba twende saloni au hata ile kumnunulia nguo. Unajua Kate, kuna wanawake ambao baadhi yao wana historia kwenye maisha. Wanaishi na wanaume zao, wao ndio wanao kana kuwa sub yani kuwasaidia kununulia wanaume nguo.
1: Ukiona
0: boxer same unasema ngoja mchukulie mume wangu atapendeza.
1: Chukulie baby.
0: Ukishaona sijui kilanga kimini.
1: Msemo wa mtu, kuna mtu fulani alisema alisemaje? Alisema kwamba hiyo nguo ambayo unainunua inakwenda kuvuliwa sehemu nyingine.
0: Sawa.
1: Au unakuja kufua, alafu unafua, mwenzako anatoka hapo anaenda kwa mwanamke mwingine.
0: Sawa, inavuliwa na mtu mwingine, lakini mimi ndo nimemnunulia.
1: Kikubwa si amemtengeneza mume wake jinsi anavyomtaka.
0: Ndio maana anavutia.
1: Lakini tuombeane. Hata je wanaume hapo mlipo sasa hivi mnatusikiliza, mnasikiliza kapu letu. Kumbukeni kuwaombea wake zenu. Unataka mwanamke wako awe labda mwanamke wa namna fulani, muombe. Wakati unamrekebisha, mwambie mke wangu hiki spendi. Spendi waende kwa majirani. Muombe.
0: Kuna majaribu mengine
1: ni makubwa. Mungu amsaidie pia.
0: Kuna majaribu mengine ni makubwa. Mimi nikupea mfano na dada mmoja alikuwa amekosana na mwanaume wake ndani. Yaani unajua kuna ile mwanamke, mwanaume alikuwa na mwanamke nje. Wewe unaungua ndani, yani unaumia. Unatamani abadilike hata kichwa, lakini mabadiliko hakuna. Kumbuka mmefunga ndoa na muda wote mnaimba nyimbo ya nani hiyo hapo, mawasama na nani na Benpo. Sasa inafika wakati watu wanasema piga tu magoti, wewe muombe tu Mungu, atabadilika tu, atabadilika. Kwa hiyo ikifika jioni, yule dada anachukua Bible, anaanza kusali. Watoto wake wamelala, peke yake sebleni, atalia, atalia. Sasa siku moja mwanamume anamkuta anasali, anambia, mnafiki mkubwa wewe, unajifanya unasali, huna lolote. Hivyo unajua kuna ile mtu anakutoa kwenye mudi, unabaki kusemea Mungu, majaribu gani haya yataisha lini? Kwa hiyo ndio maana nakwambia Kate, wanawake wanaongoza kuombea wanaume zao.
1: Yeye kanisani wanawake wanaongoza. Hata misikitini inawezekana wanawake wakawa kwenye namba kubwa sana kuliko wanaume.
0: Yes.
1: Wanaume wengine nyewe mnakuaga wapi? Au ndio utafutaji tena? Ba mtu unatafuta.
0: Ndio tunaambia
1: kwa ajili ya familia. Lakini watu wanakwambia, watu wa Mungu wanakwambia unatakiwa kutafuta. Lakini Mungu kwanza.
0: Mungu kwanza. Mungu kwanza.
1: Atakusimamia, atakuongoza uweze kupata kile unachokitafuta. Sasa hapo kwenye kutafuta, hata unapotoka kwenda kutafuta, kuna wanawake wengine hata ile nafasi tu ya kumwambia Mungu, msaidie mume wangu huko aendako arudi akiwa amepata kitu.
0: Wewe hivyo unajua hapa kitu ambacho tunahitaji
1: kufanya. Utaona tu wanaondoka kama mtu vile akirudi. Ngoja atupishe, atolee kelele.
0: Jamani, tupate simu tano za watu hapa. Tujue kitu.
1: Wanaombeana?
0: Tujue je wanaombeana kwenye hili ambalo tunalisema?
1: Hapo ndio tunabaki kusemana. Msikilizaji, karibu tuzungumze hapa. Utuambie 0656555571 na 0684600007. Karibu sana msikilizaji. Huyu hapa wa kwanza. Karibu sana.
2: Hello. Hello studio.
0: Habari za asubuhi.
2: Salama tu dada Kase pamoja na Angel.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti, nipo hapa Ruaku hapa Angel.
0: Haya jamani, tunaombeana au tunagombana tu mundani?
2: Tuseme baadhi ya watu ndio huwa wanaombeana, lakini baadhi ya watu wengine huwa waombeani ni asilimia kwa asilimia.
0: Wewe vipi kwa upande wako, unamwambia mke wako au mke wako anakuombea?
2: Mimi huwa namwombea mke wangu
0: kabisa.
2: Ninaombeaga mimi na namwombea tena vizuri tu.
1: Na anajua kama unamwombea?
2: Anajua vizuri tu, tena mmoja anajua vizuri tu kama kwamba namuombeaga, na yeye huwa ananiombea.
1: Amina.
0: Nashukuru sana.
1: Yeye anamuombea na mke pia.
0: Anamuombea.
1: Tuambie rafiki yetu huyu hapa mwingine. Karibu sana.
0: Unaitwa nani?
3: Naongea na Chacha kutoka pande za Bunda.
0: Chacha, karibu sana.
3: Aisee, nimewapata sana kwenye mada ya leo. Mada ni nzuri sana, imenifurahisha. Unajua kwenye wastani kama swala la kuombeana, waga mimi naona ni waga ni mara chache sana. Tena asilimia mimi naonaga kwa wanaume waga ni mara chache. Kwa wanawake mimi naonaga waga ni asilimia sana, kwa sababu mwanamke ana utu ndani na anapenda maisha mema kila wakati. Lakini ninavyojua kwamba mimi kama mimi kwa kweli waga ni na ile sijui ni tabia niliyozaliwa nayo tu kutoka moyoni, kwa sababu mimi hata mke wangu tu akiwa anahitaji hata kutoka au mimi nikihitaji kutoka, unasikia mume wangu popote pale unapokwenda basi Mungu akusaidie na akutangulie. Kwa hiyo waga ni nafurahi sana pia na mimi, hata mke wangu akitaka kutoka kwenda sehemu namwambia mke wangu basi na mimi ni kuombea tu Mwenyezi Mungu akutangulie mahali utakapofika. Basi na Mungu akuzidishie mengi utakayoweza kukutana nayo mbele ya safari.
0: Unayotuambia ya kweli au unasema tu?
3: Hapana, sio kwamba nasema. Yaani mimi mpaka dakika hizi hata mke wangu tunaye hapa anawasikiliza sana.
0: Haya, mpatie simu basi, mpatie simu naye tuzungumze naye.
3: Haya, subiri kidogo ngoja aje sasa maana yuko jikoni.
0: Haya bwana, mambo ya kuombeana. Amina mungu. Subiri kidogo ndo basi tena. Tunahitaji pia tupate simu za wanawake jamani. Tafuteni line
1: tujue. Basi tunaombea waume zetu. Yeah. Karibu sana msikilizaji.
0: Halo. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Mimi ni Mama Jacqueline ya Mungu Kalemela.
0: Mama Jackie, tuambie kwako wewe.
4: Ame ni kwa kweli mwangu mzuri. Na mwakani mda mwingine mimi mkono lakini yeye na watoto. Na mshukuru Mungu kwenye maombi yuko vizuri sana.
0: Na kanisani nenda wote?
4: Kanisani kuna kipindi naweza nikawa mkono mimi ila yeye. Kiukweli mpaka naonaga aibu mwanaume kuhudhuria mimi sikuwezi. Kiukweli yuko vizuri.
0: Okay.
4: Wewe namshukuru Mungu kwa hilo. Na watoto wetu tuko vizuri.
0: Haya, asante sana.
1: Meona mbona?
0: Sasa hiyo ya wewe unajikuta mwanamume ndo anaonekana kipombele, wewe nyumbani. Ya, wakati mwingine nzuri hiyo.
1: Moja tumsikize huyu pia.
0: Unaitwa nani?
5: Naongea tu na kaka Tinga kwa maji. Nikoma tunaona mtaani mlimani, kujalioni hapa.
0: Haya, tuambie kwa upande wako.
5: Kwa upande wangu, unajua siku zote msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Hili hika sama kika wacha sikifanya au nakifanya. Hika sama kika wacha nakifanya kabisa. Hii siya hiku toka njani kwangu, kwamba yeti labda ni muambi mke wangu, kwamba rasa tumekaa, kwamba yeti mke wangu na kuombea. Hata mke wangu mwenye wa niombei. Kama kekwa na niombea, imetoka pali njani kwangu wa sibui, hata ya niombea kwamba mme wangu. Hata hile lugu atuwa kuongea tu kwa niya zuri kwamba mme wangu. Wanao kufanya kazi ya maji na hapa tumungu wa kubariki. Wana ndoka nyumbani ya sinimia kubwa katika maisha yake na emini. Ano anatoka pala menuna kabisa na ana furaha. Kwa hivyo kwamba, kuombea ni mimi jio, lakini kwa mke wangu. Aona mimi, muna ni ya kuombea. Kila mtu Mungu anamtangulia ni jizi anajua yu mwenyewe.
1: Kama mmesha jua umuhimu, basi tunaamini kuna jambo mtalifanya. Sindio? Mmesha jua umuhimu kwamba kuombeana ni muhimu. Ili mambo yaende vizuri. Kuna wataalamu wanakuambia mwanamke akifurahi. Mwanaume mtafutaji, pesa utazipata sana.
0: Yes.
1: Lakini mwanamke akinungunika, akichukia, kuna watu wanasemaga huyo mke wake alikuwa ameoa mwanamke fulani hivi, alikuwa na maendeleo sana, aliachana naye, mambo yameyumba, akamrudia. Unasikia wengine huyo ni sisi wanasemaje? Kama vile ni mshika bahati yake. Sasa sio tu hivyo, lakini pia mwanamke ukimfurahisha akifurahi, watu wanakwambia kama wewe ni mwanaume mtafutaji mpambanaji pesa utazipata.
0: Kwa mwanamke akifurahi?
1: Kwa hiyo tuwafurahishe pia wenzetu.
0: Mwanaume mchapakazi pesa anazipata.
1: Hiyo inatokea hiyo. Hujawahi kushuhudia?
0: Yes, watu nasikia.
1: Mimi nishashuhudia sana. Inatokea hiyo. Kwa hiyo tujitahidi, tuombeane jamani, wanawake tuombee waume zetu, wanaume tuombee pia wenza wetu, tuwaombee watoto. Kuna watu wanasema pia kuwaombea watoto. Sasa kama umuombei akipata tatizo au akibadilika akawa na tabia ya ajabu, unaanza kujilaumu. Tumekuwa na wenza leo.
0: Na ya leo tumeweza na tumepata simu za kutosha. Japo tunaombeana safarini na vitu vingine vya mafanikio, lakini pia kuna hata zile night, unajua inapofika usiku ni vizuri pia kusali. Lakini kuna anakuambia nimechoka bwana, mimi nalala. Yani ile kusema kusali pamoja na kwote na ni changamoto. Mtu anabaki kusali.
1: Mmoja niliwahi kukiona zamani kuhusiana na maombi. Mtu ameandika kwenye karatasi, kabandika ukutani, alafu akajiandaa vizuri kabisa wakati wa kulala, akasema Mungu, kama nilivyoandika ukutani, akapanda kitandani akalala.
0: Yes. Kwa hiyo nia yake
1: wewe sasa utajua alikuwa serious na maombi yake au ilikuwaje, mimi sijui, lakini kikubwa yeye kama alivyoandika ukutani
0: ile nia yake, yani anasali akiwa sirini ndani ya moyo wake, ndio unaona
1: kama amemaliza tayari hapo sirini, arudi tena.
0: Okay.
1: Tuombeane.
0: Haya bwana, sisi tutaendelea kuombea nao, bila shaka tutaendelea kutuombea, na maana unapokuwa unamwombea mwenzako na mimi na baraka zinakuwa nyingi sana.
1: Sawa, msikilizaji karibu sana. Ni kapu letu na leo ni Jumatano, tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana sana sana. Kama kawaida kwenye kipindi hiki unapata chimbo, unapewa fursa na michongo ya maana kabisa ambayo ukiifanya inaweza kukusogeza sehemu moja ama nyingine. Lakini pia tunalambaza zile taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii kupitia lambazo, na baadaye unapata elimu ya afya, kisha tunatamatisha pamoja kwenye swaga za kitaa. Kwa hivyo karibu sana uweze kuwa pamoja nasi mpaka pale tamati. Sisi tunakuombea hapo ulipo uendelee kubarikiwa, ufanikiwe, mishemishe zako ziende vizuri, machimbo yako yatiki kabisa na familia nyumbani zifurahi.
0: Na ingine
1: sasa machimbo yakitiki, ndugu yangu, kumuona siku
0: Tabaki kusikiliza tu visa na mikasa. Aliondoka, alivyopata tu ile milioni 5 ndo basi hajarudi tena nyumbani.
1: Kuna watu walivyopata pesa za nyatwali walitoweka jamani.
0: Tulisikia nyinyi mnataka kujenga Geita, bora hata wale walienda kujenga Geita.
1: Ndio sasa hizi huko mlipo.
0: Kazi ipo.
1: Kwa hiyo sisi tunaombea familia zenu huko zifurahi, mkishapata madili ya katiki, familia zifurahi pia. Ujumbe wako una nafasi ndani ya kipindi hiki cha kapu letu, msikilizaji. Utautuma hapa studio kupitia 0684600007, namba nyingine ni 0656555571. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Angel Mbala Mwezi.

0: vijana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Haya, chimbo ndani ya kapu letu, msikilizaji, kwa siku ya leo unapata nafasi ya kusikiliza chimbo hili kuhusiana na jinsi ya kulichambua na kulielewa soko la biashara. Jinsi ya kulichambua na kulielewa soko la biashara, ambapo Eric Crispin anazungumza hapa. Huyu ni mkufunzi wa masuala ya ujasiriamali, anakuzungumzisha kuhusiana na jinsi ya kulichambua na kulielewa soko la kibiashara.
2: Mimi naitwa Eric Crispin, ni mjasiriamali na mfanyabiashara pia. Tunataka tuangalie jinsi gani sasa unaweza ukalichambua soko na kulielewa vizuri ili uweze kuliingia na ukauza kadiri unavyotaka. Kuna mambo ya kuzingatia. Hakuna biashara inayoleta maana kama kutakuwa hakuna soko. Kwa hiyo kama unatengeneza bidhaa au huduma alafu hujui unataka kumuuzia nani au soko lako ni lipi, maana ya biashara yako inakuwa imepotea kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua soko, wakati mwingine kabla hata ya mambo mengine, unapokuwa unataka kuuza bidhaa au huduma yako. Katika kutambua soko, kuna vitu vya msingi ambavyo leo natamani ni kukumbushe uwe unavizingatia kila mara unapotaka kulielewa soko, kwa sababu tu soko linatofautiana. Kuna changamoto kadhaa nilizisema, kuna ushindani sokoni, kuna pia wateja kutoelewa unauza nini wakati mwingine, kuna issue nzima ya watu kutokuwa na habari kuhusiana na bidhaa yako. Ni vitu ambavyo vipo, lazima tutafute namna ya kuvishinda tukaweza kupita sokoni. Sasa kuna mambo kadhaa ya kuzingatia. Jambo la kwanza, ni vizuri ukaitambua bidhaa au huduma yako, lakini ukaangalia, je, huyo mteja ambaye unataka kumuuzia au anataka kutumia hiyo bidhaa yako ana uhitaji gani? Kwa hiyo ukishajua hivyo, inakusaidia wewe kutengeneza bidhaa ambayo itaendana na huyo mtu, kutengeneza packaging au kuifunga bidhaa au huduma yako katika namna ambayo inaendana kabisa na huyo mteja ambaye unataka kumuuzia. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa ukumbuke ni kwamba madam unachokiuza kuna watu wengine pia wanauza, ni vizuri sana ukawafahamu na uweze kujua katika uuzaji wao kuwafikia wateja kitu gani ambacho hawana, au ni faida gani na sifa gani ambazo mteja anahitaji kutoka kwao na wao hawana, alafu wewe uziongeze kwenye biashara yako au kwenye bidhaa yako na huduma yako, uweze kuteka akili za wale wateja na waweze kuja kununua kwako na wasiende sehemu nyingine. Hilo ni la muhimu sana. Kwa hiyo hakikisha unawatambua washindani wako ni akina nani. Hili ni jambo la muhimu sana. Kuna wengine huwa wanalipuuzia, wanadhani kwamba cha msingi ni kuuza tu bidhaa na huduma. Hapana, pia lazima ujue waliopo wanafanya nini na wewe uingie sokoni ukafanya kitu gani cha tofauti. Na jambo la mwisho ambalo nataka nikukumbushe, unapolichambua soko, hakikisha unajiuliza ni thamani gani biashara yako itaongeza kwa mteja. Na hili ndio swala tunaloita ubunifu kwenye biashara. Na hili ndio lile tunalosema namna gani utakuwa tofauti sokoni. Biashara yako itaongeza thamani gani kwa mteja? Labda niwakumbushe kitu ambacho inawezekana hamjui kufikiri. Mteja anapokwenda sokoni au anapokuja dukani kwako kununua marker pen, kama una duka lako sehemu ambayo kuna maduka mengine matano yanayouza marker pen hii hii moja, basi ujue mteja akija dukani kwako hajaja kununua marker pen, amekuja kununua kinachokwenda na hii marker pen. Kwa sababu haiwezekani kama hii marker pen ipo maduka matano yote na maduka yote yanauza bei moja na marker pen ni ya aina ile ile, kwa nini waje kwako waache kwenda kule sehemu zingine? Hapa inaonyesha wazi wanachokuja kukinunua sio marker pen, ila wananunua kile ambacho kinakwenda na hii marker pen. Inawezekana ni namna ambavyo unawahudumia, inawezekana wanakuja kwa sababu tu ya tabasamu lako unalowaonyesha wakija kununua hii marker pen kwako. Kwa hiyo kimsingi wanachokilipia ni lile tabasamu au ile huduma ambayo unawapatia wakati unawauzia hii marker pen, na sio marker pen yenyewe wangeenda kununua sehemu nyingine. Kwa hiyo unatakiwa ukae chini utafakari ni kitu gani au ni thamani gani utaiongeza kwenye bidhaa au huduma yako ambayo mteja ataikosa sehemu zingine, atakuwa tayari kuja kulipia kwako na asiende sehemu zile zingine. Hapo itakuwa rahisi kwako kulifikia soko kadiri ya unavyopanga kwenye malengo yako na ndoto zako. na utaweza kuuza sana. Kitu cha mwisho ambacho natamani ukielewe kwenye swala hili la namna gani unaweza ukachambua soko na ukaweza kuliteka ni kwamba ni vizuri sana ukapunguza ushindani sokoni kwa kutopenda kushindana, na badala yake ukaweka akilini dhana ya kutamani kutawala soko. Kwa sababu ukweli ni kwamba wanaoshindana siku zote ni watu wanaolingana. Watu ambao wanalingana ndio wanashindana. Ukiona upo zaidi ya wengine wote, ina maana wewe hautashindana nao kwa sababu upo juu yao. Kwa kikubwa fikiria kutawala soko na sio kushindana. Kushindana ni shughuli, kuuza nayo ni shughuli. Usifanye shughuli zote mbili, fanya moja ya kuuza alafu tawala soko. Naamini kwa leo umepata kitu ambacho kitakusaidia kwenye biashara yako na utaweza kutawala soko.
1: Hai, ni Chimbo ambapo umeweza kumsikiliza Eric Crispin, ni mjasiriamali lakini pia mkufunzi wa masuala ya ujasiriamali. Amezungumza hapo kuhusiana na jinsi ya kulichambua na kulielewa soko. Jinsi ya kulichambua na kulielewa soko. Namna gani ambapo unaweza ukalichambua na kulielewa soko? Ameeleza kwanza unatakiwa kutambua washindani wako. Wale ambao unafanya nao biashara. Inawezekana wewe unauza nguo na kuna watu kibao wanauza nguo. Mm-hmm. Sasa watambue kwanza. Alafu kitu kingine ameeleza kuhusiana na kutambua ama kuongeza thamani. Yes. Kwa mteja wako, kwamba mteja atakapokuja kununua kwako anapata kitu gani kingine cha ziada kwenye ubunifu. Ndio hapo. Lakini pia utoaji wa huduma unaweza ukakubeba. Masuala ya mapokezi ya wateja unaweza ukakubeba. Kuna watu wengine wamekasirika yani muda wote, yani ukifika hivi unatamani kurudi. Unajiuliza hivi, hapa nimekatisha kufanya nini mimi jamani? Pesa yako inakutesa.
3: Pesa yako inakutesa.
1: Unajiuliza yani pesa yangu mimi nimekuja kukuungisha alafu unanunia.
3: Unanuna muda wote.
1: Kusalimia uniitikii. Nafika hata kama sijakusalimia wewe, kwa nini usinisalimie wewe si unauza jamani? Mimi mteja. Nimefika unanichangamkia. Hata kama sijakusalimia nasema tu habari za asubuhi, karibu mteja. Nikuhudumie nini? Wengine utasikia unataka nini? Unasemaje?
3: Kama uko nje ya jirani. Lakini sisi tunachojua bwana, kwa wafanyabiashara hasa wale ambao wanajielewa, yani pengine hata kabla mteja hajafika pale sehemu husika, karibu. Yani unakuta si mwanaume si mwanamke, hawa ni watu ambao tuseme kwamba keti wanakuwa ni wapambanaji na wanajua nini hasa wanakifanya.
1: Kuna baadhi ya maeneo ambayo utayapata hayo mapokezi, kuna sehemu nyingine hutoyapata kabisa. Lakini pia kuna sasa hivi kuna tabia ile ya msimu. Ukifika msimu labda wa shule, msimu wa kufungua shule, watoto wanaenda shule, kila mtu utakuta anauza madaftari, utakuta anauza kalamu, utakuta anauza masweta, mashati ya shule, sijui viatu vya shule. Sasa wamepangana hivi karibia 5, 10, 20. Basi sasa utasikia karibu dada, sweta nzuri kabisa, karibu sana.
3: Kwa hiyo kama sio msimu manake hawakaribishi.
1: Kuna muda, yani utapita hivi mpaka unajiuliza hawa wauzaji hawapo, unaangalia kila duka limetulia.
3: Au ndo wanachoka.
1: Ukitazama muuzaji kumbe yuko chini ya kabati huko
3: anaangalia milala.
1: Yaani hata unaweza ukafika dukani mtu anakuona lakini yuko busy na simu. Tena ukuta yuko busy na simu, alafu simu haina charge, ameegemea pale kwenye ukuta ana charge. Alafu ana charge.
3: Unabaki mhudumu kwa api, hodi.
1: Lakini utasikia hizo, unataka nini? Unasemaje?
3: Yaani mtu ambaye anakuambia unataka nini au unasemaje ni mtu ambaye tayari amelizika na nini na zile pesa. Lakini kwa mtu ambaye anapambana na ana ushindani wa kibiashara kama tulivyosikia mtaalamu anasema, ni mtu ambaye anaamini kwamba atakuwa na wakarimu wateja, hata kama alikuwa busy na simu anaweza akakwambia tu subiri kidogo dakika moja samahani, namalizia kitu fulani. Na ukashangaa anamaliza na kukuambia samahani, karibu, nikuhudumie nini? Hiyo ndio uga nzuri sana ya kuzungumza na nani? Na mteja. Hii
1: lakini kwa hiyo kuna kama hivyo amesema kwamba inawezekana mteja akapita maduka 10 ambayo yanauza kitu hicho hicho alichokuja kununua kwako.
3: Yes.
1: Kwako inawezekana kuna kitu cha ziada anakipata. Huenda ni mapokezi mazuri, huenda unamfungia vizuri. Kuna hata mifuko hii tu, mifuko hii hichi hiki kimfuko.
3: Achana
1: sio ndio vipepsi vile vya nailoni vile.
3: Yes, vinaitwa vipepsi.
1: Hayani hata hicho tu kukufungia. Anakuambia sina cha kufungia, hauna cha kufungia.
3: Kisa umenunua kitu cha shilingi 500.
1: Ni hata kwa kile karatasi kile kidogo. Hapana, sina.
3: Kumbe anacho.
1: Hata gazeti.
3: Yaani unajua ni kama vile mtu anaona pesa uliyotoa ni ndogo sana.
1: Mfuko tunauza 200.
3: Mia mbili. Afu angalia pengine kitu ulichokinunua cha shilingi 10,000. Ila shilingi 200 tu kutoa inakuwa ni shughuli.
1: Inakuwa ni changamoto.
3: Kwamba yuko kibiashara zaidi. Lakini kuna wengine wanakaa
1: hata kununua kitu cha 3,000
3: unafungiwa. Anakufungia.
1: Hata ukinunua kitu cha 2,000 unafungiwa kwenye mfuko. Sasa fikiria mimi nitaacha kwenda kununua ninapofungiwa.
3: Lazima na vitu vyangu vizuri.
1: Nije kununua kwako wewe nikinunua kitu kama ni kiberiti natembea nacho njia nzima mpaka nyumbani kwatu huyo kanunua kiberiti. Kama ni kimoja unaonekana kabisa huyo kanunua kiberiti kimoja, bora ununue bunda utaonekana bunda moja. Sasa kiberiti jamani kimoja, hata kunifungia kwenye gazeti basi kimoja hata unaweza kukiweka kwenye mfuko mfuko hata wa shati.
3: Yes.
1: Kuna vitu vingine unaweza ukanunua, mfano dawa ya meno kwa unaonekana mtaa mzima
3: kanunua dawa ya 700
1: wewe unaonekana sasa unatumia dawa ya aina gani jamani.
3: Kuna namna
1: basi hata kama tumesahau mifuko ndio mtuambie mnauza 200.
3: Hapana jamani, kuna magazeti magazeti yanauzwa ndio, kuna hivyo vipepsi ambavyo tumevisema vifungashio vya kawaida. Mfungie mteja usimwache tu akaondoka mpaka anakuangalia mara mbele.
1: Hata kwa watu wa huduma za chakula pia kuna watu huwa wanakwenda sehemu kutokana na kitu cha ziada anachokipata. Kuna watu wanauza vyakula tu ili mradi kwamba kwa biashara
3: ni wale malagi kila siku
1: nisikose cha kufanya. Nisikae tu nikaboteka, ngoja nifanye biashara.

0: sana. Hata ukienda sana za mkusanyiko kama labda standi. Yaani unashuka tu kwenye gari tayari kuna mtu anakupokea. Eh, tunauza chipsi pale sio nini? Kuna mama anakutizama, kuna baba, kila mtu anataka anavutia upande wake. Na hiyo ndio biashara. Kwa sababu pale tayari kiti tunachokiangalia kuna ushindani wa kibiashara. Huyu anauza chipsi, mimi nauza chipsi, upe mimi nauza chipsi. Sasa niwe kuangalia ni kwa namna gani unamkarimu mteja na umejua kama je anataka kula au inakuaje.
1: Kabisa. Kwa hiyo tujifunze, tujue namna gani ambavyo tunaweza tukalichambua soko na tukalielewa. Ukishalielewa soko lako, lazima wateja pia utawapata vizuri na wala hautahangaika. Unakaa na biashara mwaka mzima, umenua kitenge mwaka juzi mpaka kimaisha fashion bado unacho. Kwa sababu gani? Uenda kuweza kuwahudumia wateja vizuri. Sawa, sisi tunaamini kuna kitu ambacho umekipata kupitia Chimbo. Kwa wakati huu tutizame ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma kupitia 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Nikianza na huyu anasema kapu letu Kulwa Maluo kutoka na na Katumba. Anasema mimi nikienda kununua nikiambiwa unataka nini narudi. Hey, wateja wengine wako hivyo. Kapu letu na Mazingira FM anasema Chimbo la leo ni elimu tosha haswa kwa wajasiriamali wanaopambana kiuchumi. By Hanga Shosho kutoka Tairo Makongeni. Haya, asante kutoka hapo. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Amos Kasuka Makeja, anasema nikipenda nimuite wao.
0: Ha? Anaitwa wao.
1: Anaitwa wao.
0: Safi.
1: Nice name. Hongera sana. kutoka Kalukekele Nyamagusu anasema Chimbo la leo liko vyema sana. Haya, asante. Kapu letu Baltazar Damian kutoka Nyashimo Nasa, siku zote biashara ni kauli. Haya, asante. Kapu letu ni Kakatinga Masinono Chimbo, nimelifuatilia kwa umakini. Anasema ikitukumbusha namna ya kuelewa soko. Hapo nimevuna la kuweka akilini milele. Haya, asante kutoka hapo Masinono. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irobashi la Madi. Chimbo la leo nimelipata vyema, kumbe biashara ni ubunifu tu. Ameandika hivyo. Haya, asante. Endelea kwa pamoja nasi. Kapu letu by Mturi John kutoka Nyangere, tuko pamoja hadi mwisho. Sawa, shukrani sana. Kapu letu ni Mkama Milobo kutoka Bulamba Center. Anasema nikipenda nimuite kama MD Mgaru. Yeye ameandika tuko pamoja mpaka tamati. Haya, shukrani sana. Kapu letu anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingulubila. Katika biashara usijionee kama umewasaidia wateja, hapo utakuwa unapoteza vingi. Pamoja sana madada zangu. Haya, asante, endelea kwa pamoja nasi. Kapu letu anaitwa DM Audoto Mayunga kutoka Mwibagi Telita. Chimbo limelielewa na nimejifunza kabla sijaanzisha biashara nini cha kufanya eneo husika. Haya, asante, endelea kwa pamoja nasi. Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Kapu letu, asante Mkama, ujumbe wako nimeona. Kapu letu ni mwite Mongera Amos kutoka Kizaru. Yeye anasema nawapata sana dada zangu. Sawa, asante, endelea kwa pamoja nasi. Kapu letu anaitwa Wei au Maira kutoka Musoma. Anasema mimi nawapenda tu mnavyoongea. Haya, shukrani sana kutoka Musoma, endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu anaitwa Mayala Makeja kutoka Kalukekele Nyamagusu. Chimbo la leo nimelielewa. Sawa, asante. Kapu letu, shukrani sana Mkama, ukituma ujumbe mmoja unatosha na unakuwa umefika. Usiwe na wasiwasi, tutausoma. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Magesa Juma, anasema mimi nawatakia kazi njema hapo studio. Haya, asante, kazi njema pia huko ulipo. Kapu letu ni Samuel Charles kutoka Kalimela, pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Haya, asante kutoka hapo Kalimela. Kapu letu Kulwa Maluo, shukrani sana, ujumbe wako nimeusoma. Ukituma mmoja tu unatosha. Tuma mmoja tu.

0: Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Amosi. Haya, asante. Ujumbe wako nimeuona pia. Usirudie rudie kutuma ujumbe jamani. Kapu letu na Mazingira FM, Kengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi, Nyamilama ndio kwao. Anasema jamani, biashara ni kauli tu. Haya, asante. Endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu anaitwa Itati Warioba, anapatikana Salamakati. Mimi napenda kujua Avelina Surusi yuko wapi? Kapotea. Avelina Surusi aliondoka kitambo jamani. Mpaka leo bado namkumbuka. Salamu zitamfikia huko alipo. Kapu letu anaitwa Mary kutoka Lamadi. Anasema Catherine, tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana kutoka hapo Lamadi. Endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu, sawa, ujumbe wako nimeona pia. Kapu letu anaitwa KT na haya bwana, mimi nikajua anaitwa KT, kumbe ananiita mimi. Jamani, ndio andike KT.
1: KT.
0: Haya bwana, anasema KT na Angel sasa hapa sijaelewa kwa kweli. Kuombeana. Ulivyoandika. Ikuombeana umekosea. Hebu pitia ujumbe wako uone vizuri. Ameandika amekosea, lakini anamaanisha kuombeana ni jambo jema sana, hata Roho Mtakatifu utuombea. Penina Ukelewe Rodi, Mungu awape afya njema. Haya, shukrani sana Penina, ujumbe wako tumeusoma, japo imekuwa shida kuelewa mwanzoni, lakini nimeelewa. Kapu letu anasema ni Daniel Mabindo wa Kalemera. Yeye anasema tufanye biashara. Anasema tufanye biashara iwe nasi, amina kwa mteja. Hata sielewi kwa kweli, sio amani. Haya, shukrani sana msikilizaji. Naomba tuweke nukta hapa kwenye kutizama ujumbe wako, lakini tukukumbushe pia ujumbe huu kwa wewe ambaye unatamani kujiendeleza kimasomo. Basi kuna habari njema hapa kwa ajili yako.
1: Haya, wewe ambaye unatamani kujiendeleza kimasomo kwa msimu wa 2027, basi ujumbe huu hapa msikilizaji wangu, kikufikia wewe, basi mtaarifu na rafiki yako, ndugu yako, hata mtoto wa jamaa yako, kwa sababu hii itakuwa inamhusu moja kwa moja. Ni chuo cha ufundi stadi World Change Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Lakini hapa kuna kozi ambazo zitatolewa kwa muda mrefu na muda mfupi. Ukitaka kujua kozi ambazo zitatolewa kwa muda mrefu na muda mfupi, basi kuna namba hapa ambapo utakutajia na utauliza wakati una maswali mengi sana kuhusiana na chuo chenyewe. Sasa kozi zenyewe ni teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini kuna ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, kuna ususi na urembo, kuna ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba pia, na kuna utalii na uongozaji wa utalii, kuna ukatibu mahususi, na mwisho kabisa ni udereva wa magari. Fursa maalumu ya ufadhili. Kuanzia Januari, WCV pamoja na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini pia 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kudhibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Lakini kitu cha kuzingatia hapa, ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo hakika, matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Sasa ukitaka kutuma pia haya maombi, unaanza na chuo cha ufundi stadi World Change Vision Tanzania, ambapo kinapatikana mtaa wa Matuni, Sinjia Machira, baada ya shule sekondari Mgumu, Seronga Street, kata ya Morotonga Mgumu, Serengeti Mara. Mafunzo yataanza rasmi tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni hapo. Lakini kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, unaweza kuwasiliana na chuo kupitia namba hizi ambazo nazitaja. Andika namba hizi msikilizaji wangu, namba ni 06 80 75 11 08. Lakini namba nyingine ni 07 55 54 34 14. Kwa hiyo kwa maulizo yoyote kuhusiana na hiki chuo, basi piga hizo namba na utapata maelekezo zaidi. Na upande wa taarifa nyingine ni ndugu Marwa Nyagosaima Malena wa Bunda Store Bunda. Anatangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyagochira Marwa Mwita Keranga mwenye umri wa miaka 29. Nyagochira alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira ya 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa kitu, pia kichwani amenyoa kipala. Muonekano wa mama huyo rangi yake ni maji ya kunde na mwembamba, lakini mdomoni meno yake yamebebana na ana changamoto ya akili. Mara mwisho inasemekana alionekana Tairo majarubani na ilikuwa mida saa 11 jioni akiwa anatembea. Sasa kwa yote ambaye atamuona mama huyo atoe taarifa kituo cha polisi ambacho kiko karibu naye, lakini pia pige simu namba ambapo namba ni 0766487873. Narudia tena namba ni 0766487873.
0: Hai, kwa wakati huu basi tuzitizame taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, tukianza na taarifa hii ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC Online, ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Brigadier General Evans Mtambi amewaagiza wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi ikiwemo Mikondo na kando kando ya mito kuondoka haraka kabla serikali haijachukua hatua za kuwaondoa kwa lazima. Ambapo Mtambi amesema wananchi watakao kaidi agizo hilo na kushindwa kuhama kwa hiari yao, serikali itabomoa nyumba zao ili kuwalinda dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa zinazotarajiwa ikiwemo mafuriko. Ametoa kauli hiyo Oktoba 6, 2026 mjini Msoma wakati wa hafla ya uapisho wa mkuu mpya wa wilaya ya Rolia, Stanislaus Mabula, akisema baadhi ya wananchi wanaendelea kuishi katika maeneo hayo licha ya tahadhari kutolewa kuhusu mvua za El Nino. Mtambi amesema kuwa kuanzia wiki ijayo wataanza ziara katika wilaya zote mkoani Mara kukagua maeneo hatarishi na kuchukua hatua kwa wale watakaokuwa hawajafuata ushauri wa serikali. Unasikia watu wananchi wakiulizwa kuhusiana na kujiandaa na mvua kubwa ambazo zinatarajiwa kunyesha, utasikia serikali tusaidie. Huwa anajiuliza serikali wasaidie kufanya nini?
1: Si ndio hapo?
0: Kuzuia mvua? Au kufanyaje?
1: Maana
0: kama tahadhari mnapewa kwamba mchukue tahadhari labda muhame kwenye maeneo ambayo ni kama hayo kando kando ya mito na maeneo mengine ambayo ni ya bondeni. Alafu mwisho wa siku afya zenu ama nyewe wenyewe maisha yenu yawe salama, lakini bado mtu unakuta yuko pale hataki kuhama na anakuambia serikali, unajua tu serikali hapa itusaidie. Sema sasa hapo serikali itusaidie 1, 2, 3, lakini wewe inaishia tu serikali itusaidie. Isaidie.
1: Lakini
0: nini?
1: Sasa kama kuna mikutano ya hadhara kama tunavona madiwani wenye viti wa vijiji kama kuna hizo changamoto ambazo wanatamani serikali wasaidie, kwa nini wasiwasilishe moja kwa moja? Kwa sababu yani, unapowasilisha kwa viongozi kama unasema serikali tusaidie, lazima tuulizwe ikusaidie nini. Kama kuna kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wao ni rahisi sana kusaidiwa.
0: Ingekuwa inawekwa wazi kabisa kwamba serikali itusaidie. Kuna mwingine aliwahi kuzungumza na chombo fulani cha habari Mwananchi akasema mimi ninachoona serikali itusaidie itujengee nyumba.
1: Okay, kwa wakati huo.
0: Sijui sasa yeye kwa maanisha nini, lakini alisema itujengee nyumba.
1: Ametamka kitu ambacho anakiona yeye kama yeye, na naona hakuna mtu mwingine akumwambia zaidi ya serikali. Ni kweli umetuambia tuhame sehemu ambazo ni hatarishi, lakini sisi tunahitaji mtusaidie. Tuwasaidie nini?
0: Tujengee nyumba ambayo
1: mazingira gani? Yes.
0: Sasa kuna mwingine anakuambia tu mimi naona hapa serikali itusaidie. Umejiandaaje na mvua hizi hapa kuzibua mitaro? Mimi ninachoona serikali itusaidie.
1: Hata kuzibua mitaro. Yaani ni sehemu yako na tunajua dawa
0: tunahitaji. Kuna ile pia wanatoa tahadhari kwamba baba mtu hifadhi chakula, hifadhi vyombo vya kuhifadhia maji.
1: Serikali itusaidie.
0: Chakula.
1: Yaani unaishi sehemu ambayo ni nzuri, si ndio?
0: Lakini nakwambia serikali
1: itusaidie chakula.
0: Usigua mtalo, serikali itusaidie.
1: Mimi niseme hoja kubwa ambayo tumehitaji, labda kama mtu anasema serikali itusaidie kwa sababu umetuambia tuhame mazingira haya, basi mtujengee nyumba. Hiyo inaleta mantiki. Mantiki kubwa sana. Na kuna nyingine sasa hivi huko mtaani ukitembea wanakuambiaje? Ah, ile mimi nyinyi mbona hatuioni? Unaona? Yaani unajua kuna masihara mengi sana. Jana tu mvua imenyesha hapa. Kuna watu wanakuambia, hao ndio yenyewe nini? Yaani unajua. Lakini yote kwa yote, ndio maana tunasema kwamba tuendelee kumomba Mwenyezi Mungu kila ambacho tunatangaziwa kwenye vyombo vya habari, basi kisiwe vile ambavyo kama tunavyosikia. Najua kuna ile kujihadhari mapema, kusikiliza viongozi wetu, lakini kuwa makini kwa lolote lile ambalo utafanya nini litatokea. Bwana, hiyo ni taarifa ambayo imechapishwa hapo, umesema TBC. Ni TBC. Haya bwana, tukichana na taarifa ambayo imechapishwa TBC, tuangazie pia taarifa nyingine ambayo imechapishwa Habari Leo, ambapo mkutano wa 153 wa Umoja wa Bunge Duniani, yani IPU, umeidhinisha nchi ya Nauru iwe mwanachama wa 184 wa umoja huo wa IPU. Ombi la bunge la Nauru lilidhishwa kwa kauli moja ya kamati tendaji IPU, na ili kwenye kabla ya kuwasilishwa kwenye mkutano mkuu wa mkutano mkuu kwa ajili ya kupitishwa. Baada ya wajumbe kupitisha, rais wa IPU Dr. Tulia Ackson alitangaza kuwa Nauru imekuwa mwanachama wa IPU na kukaribisha bunge la nchi hiyo katika umoja huo. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa Habari Leo, na kama tulivyokuambia jana, juzi na jana, yani dunia yote ilikuwa wapi? Ilikuwa Arusha. Kuna nchi ya Nauru na ikaona ni bora na yeye pia ijiunge na kuwa moja ya mwanachama wa IPU. Kuna mafanikio makubwa.
0: Sawa, iko hivyo msikilizaji, tukamilishe lambazo na taarifa hii, ambapo Krista Pick, mfungwa wa hukumu ya kifo nchini Marekani, amepata fahamu na kuanza kuzungumza baada ya kunusulika jaribio la kutekelezewa baada ya jaribio la kutekelezwa kwa sindano ya sumu wiki iliyopita katika jimbo la Tennessee. Pick mwenye umri wa miaka 50 alipelekwa hospitali baada ya hali yake kuwa mbaya kufuatia jaribio hilo. Madaktari walimpatia matibabu ya dharura na kujaribu kuondoa kemikali iliyodungwa mwilini mwake, huku akiwa chini ya uangalizi akiwa amefungwa pingu. Iko hivyo. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa ITV, na ndio ambayo inatufanya tuweke nukta hapo msikilizaji, kwenye kuzitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tupute pumzi kidogo, tupate burudani ya muziki, alafu tunarejea hapa kuelekea kwenye afya. Endelea kuwa nasi. Hii ni Kapu Letu, Jux pamoja na Diamond Platinum wanakuambia Ololufemi.

Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo. Kupitia Mazingira napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapuletu na lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
4: Haya, tunaingia kipengele cha afya kutoka kwa mtaalamu wa afya. Tunaangalia uti wa mgongo pamoja na dalili zake.
5: Uti wa mgongo ni kama muendelezo wa ubongo. Kinachopita ndani ni uti wa mgongo, ambako ndani yake kuna mishipa ya fahamu. Lakini nje kuna nyama ambazo zinafunika mgongo. Unapata maumivu ya mgongo, yanaweza kawa hapa shingoni. Unaweza kupata maumivu ya mgongo ambayo yako hapa kifuani au yakawa kiunoni. Na pia unaweza kupata maumivu ya mgongo kwa sababu tu misuli tu ambayo inafunika uti wa mgongo na matatizo. Au unaweza kupata maumivu ya uti wa mgongo kwa sababu ya mishipa ile ya ndani ambayo inapita uti mgongo ina matatizo. Au unaweza kupata maumivu ya uti wa mgongo kwa sababu ya mifupa hii ya uti wa mgongo ina matatizo. Kwa hiyo chochote kile, iwe ni mifupa yake, iwe ni uti wa mgongo wenyewe au zile nyama misuli inafunika uti wa mgongo. Kwa hiyo kwa sababu misuli inafunika nje, lakini muhimili mkubwa kibeba ndoo, uzito wote unaelemea kwenye hizi pingili. Ukiinua chochote kile, unapoinua hivi, okay, misuli ndo inainua, lakini kuelemea kwa uzito inakuwa kwenye hizi pingili. Kwa hiyo sehemu ya chini hii ndo inabeba uzito mkubwa zaidi kuliko sehemu ya juu. Hizi ni mbavu. Hizi mbavu zimeshikamana na pingili za kifua. Lakini shingoni hapa hamna mbavu. Kiunoni huko hamna mbavu. Kwa hiyo hapa pako huru. Kwa hiyo ikitokea shida yoyote, kwa mfano kwenye ajali. Mtu anapata ajali afa anaumia mgongo. Mara nyingi sana huwa tunaumia sehemu ambazo ziko huru. Kwa hiyo tukizungumzia maumivu ya mgongo, mara nyingi sana wengi wanakuja wanahamika kwa sababu ya kiunoni. Mwambia okay, anakuja mtu anasema mgongo unaniuma sana. Sehemu gani? Hapa chini, hapa. Kwa hiyo unajua. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa pako huru kuliko pale. Vyanzo ni nini? Kwamba kwa nini watu wanapata shida ya maumivu ya mgongo? Wengi wanakuja kwa sababu ya historia ya ajali. Kwa kupata ajali, umeanguka na gari, umeteleza, umefanyaje na nini? Kwa unakuta wengi wanapata maumivu ya mgongo kiunoni au pale shingoni. Au wengine hata kote. Inategemea na ukubwa wa ile ajali ambayo ilipata. Okay. Kwa hiyo ajali ni chanzo kikubwa cha mgongo kuuma. Lakini wengine wanapata shida mgongo kuuma kwa sababu ya matatizo ya misuli. Kwa sababu kuna watu wana shida tu ya misuli. Sababu ya matatizo, kwa hiyo unakuta kuinua kitu hivi anatumia nguvu nyingi sana kwa sababu anategemea misuli ya mgongoni hapa. Kwa hiyo unakuta baadaye misuli itauma. Yeah. Lakini kuna watu wanakuja wanalalamika kwamba mgongo unamuuma kwa sababu ya kifua kikuu ambacho kimekwenda kwenye uti wa mgongo. Kinaita tibia kwenye mifupa. Kwa hiyo inakuja mara nyingi naye anakuja kukaa hapa. Kwa hiyo unakuta mifupa ile inalika. Ikishalika baadaye na yenyewe inasagika. Sagika na kanamiza mishipa na hivi then mgongo utauma. Watu wanakuja wanalalamika mgongo unauma, hajui chanzo ni nini. Lakini chanzo kikubwa inakuwa ni siti ya gari, kwa sababu ya ule udogo wake unakaa umejikunja kwa kila siku, unakaa umeinama hivi. Kwa hiyo pingili hizi zinapata shida. Sasa kama alarm ndio unapata mgongo na unakwamba fanye kitu fulani, kwamba unapata shida huko, lakini hujui ni nini. Maofisini viti vimebadilika siku hizi. Zamani ilikuwa viti vya mkoloni vile vya mbao. Vimekaa vizuri kulikweli hivi. Ile ambayo nilikuwa naita office chair. Yeah. Lakini sasa vimeondolewa vyote, viko vya kunesa. Na vina matairi na mungu. Sasa vile ni vyanzo vya watu kuumia mgongo. Lakini ndo maisha yenyewe ndo yanayoelekea sasa hivi kwamba watu maisha yanabadilika. Kwa hiyo wakati mwingine na washauri wagonjwa kwamba basi tafuta kiti ambacho hata cha mbao kalia ofisini. Na kweli unakuta kalia viti vya mbao vile na nini wanaendelea vizuri. Nyumbani ukirudi pia makochi mazuri. Ehe, na kwenye ukikao unakunja mgongo. Kwa toka kwenye gari umekunja mgongo. Ofisini umekalia kiti umekunja mgongo. Nyumbani umekunja mgongo mara mwaka. Kwa unakuja baadaye mgongo unauma unauma nini malalamiko muda wote. Okay. Na unapozidi kuumiza mgongo unakuta pingili hizi zinapata shida zaidi. Na baadaye unapata athari zaidi. Na athari ikishakuwa kubwa kurudi kuja kwa kawaida na yenyewe pia inachukua muda. Kwa hiyo inakuwa maisha yako marefu inakuwa ni shida ya mgongo mgongo mgongo. Vipimo ndio ambao tunafanya. Tunafanya scan kama kawaida ile uti wa mgongo. Na ambapo katika hiyo scan tunaangalia uti wa mgongo wenyewe kaniwa sima mazoni, tutaangalia pingili zake na misuli yake pia ili kutafuta shida iko wapi. Kwa kama ni uvimbe utauona. Kama ni labda pingili imelika kwa TB utaona. Labda kama pingili labda zimevunjika kwenye ajali utaona. Kama ni labda pingili imesogea kwa sababu ya wewe kukaa muda mrefu tofauti na inavyotakiwa kukaa utaona. Lakini pia kuna wengine wanapata maumivu na hivi kwa sababu ya shida mbalimbali kama vile kansa kwa mfano. Kwa wanaume huwa tunacheki tezi dume. Kwamba tezi dume na uti wa mgongo hapa chini hapa ni karibu sana. Kwa hiyo shida kama iko kwenye tezi dume kuna kansa kule, saratani. Baadaye umeiacha bila kugundua ikasambaa, ikaenda mpaka kwenye mgongo, utapata maumivu.
6: Haya ni tatizo la uti wa mgongo na dalili zake ambapo mtaalamu ameeleza. Kuna jambo ambalo na imani umejifunza hapo, kikubwa ni kuhakikisha unalinda afya yako. Mimi sijasema unalinda mgongo, linda afya yako. Tumezungumzia uti wa mgongo, mtu atasema kuhakikisha unalinda mgongo, hayo ni juu yako, ila afya yako ni muhimu zaidi. Sasa kwa wakati huu basi moja kwa moja tunaunga kwenye swaga za kitamu sikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Kapuletu.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
6: Swaga za kitaa.
4: Sehemu yenye utamu. Heka heka nyingi. Mambo ni lele lele lele.
6: Kabisa.
4: Huyu kafanya hivi, yule kafanya hivi. Na umbea humo humo shoga yangu.
6: Tunasemana.
4: Peswaga ni peswaga ni pestori.
6: Sawa, leo kwenye swaga za kitaa bwana tutazungumza na baadhi ya watu hasa wenye taaluma ya udaktari, utabibu, manesi, watu wa huduma za afya wote
4: kwa ujumla.
6: Kuna kauli ambayo ilitolewa na waziri wa afya Mohamed Mchengero ambapo alizungumza akitoa angalizo na akihakikisha kwamba hayo mambo yanatakiwa yafanyiwe kazi, hatua zichukuliwe, lakini pia alitaja hospitali kubwa kabisa Tanzania
4: Dar es Salaam
6: swala zima la rushwa na akisisitiza kwamba swala hilo halitakiwi. Sasa hii sio tu Muhimbili ama sio tu sio wapi, lakini hata kwenye vituo vidogo vidogo vya afya hii rushwa ipo. Kwa madaktari au watu wa huduma au manesi kutaka kupewa rushwa, kupewa chochote, mtu anakuambia wewe unaitwa nani? Naitwa fulani, ulikuwa unatibiwa hapa? Nilikuwa natibiwa hapa. Faili lako silioni hapa. Mtafutie miwani. Anataka kukutafutia miwani. Miwani sio miwani, miwani. Miwani kiasi, yani kiasi fulani yeye umpe.
4: Ushanipoteza.
6: Kiasi fulani aone faili kwa
4: nini. Ulikuwa umenipoteza. Mimi nilivyosema miwani nikajua kweli huyo daktari au huyo mhudumu wa afya haoni.
6: Unataka ujue kauli nzuri
4: za wahudumu wenyewe. Tafuti miwani.
6: Za kuombea kitu mtu asijue. Sasa mimi ningeomba miwani hapa. Saizi wewe nje umeshapotea. Unajua mimi nimeomba kitu. Usikia nitafutie miwani hapo haraka haraka. Jiongeze. Unajiongeza nini? Kuna wakati sasa hii inakuwa tunasema inazidi.
4: Kwa
6: sababu kama unakwenda kumsubiria mama mjamzito akupe chochote kitu ndio umsaidie ajifungue. Mtu anasikia uchungu, ana uchungu wa kujifungua. Kuna mtu mmoja mwanaume niliwahi kumsikia anasema unajua uchungu wewe.
4: Mwanaume ndio anasema.
6: Mchungaji mgogo alizungumza kwenye chai asubuhi. Yeye anasema kuhusiana na wamama wajawazito. Sasa hebu fikiria mama mjamzito hali anayopitia amefika hatua ya kujifungua,
4: yes,
6: anasubiri kujifungua, uchungu unauma kweli kweli, unamkanyaga kweli kweli, alafu wewe unasubiri akutafutie miwani ili uweze kuona vifaa vya kumsaidia kujifungua.
4: Kwamba vilikuwa vionekane kabla ya kupata hiyo miwani.
6: Ah, sijui sasa.
4: Na ukiangalia mama mjamzito ambaye tunamzungumzia yule ambaye pengine ameenda toka saa moja anapambana na uchungu.
6: Haijalishi umekuja saa ngapi. Hata kama umeumwa uchungu wiki nzima, kuna watu uchungu wao wiki nzima,
4: anahangaika
6: siku tatu. Sasa fikiria, kwa nini usimuokoe kwanza? Okoa maisha yake yeye pamoja na mtoto. Hao mengine baadaye, shukrani zipo, si ndio? Huwezi jua moyo wa mtu alikuwa amepanga kukushukuru vipi.
4: Sasa
6: wewe unavonigasigasi, huwezi jua kwenye kunigasi mimi nitakuchukia kiasi gani. Unajua hiyo nayo inatokea.
4: Yes.
6: Ukajikosesha mema mazuri baadaye huko mbele, mwisho wa siku ndio hivyo, mtu akajenga chuki na wewe, mwingine ndio hivyo akatoa taarifa ukapoteza
4: kazi
6: kwa sababu ya kuomba shilingi 10,000, 5,000, 20,000,
4: vipesa vidogo na vya kawaida ambavyo pengine ungetarajia kwa siku bora utoke hata na shilingi yake.
6: Anakuja mkuku mgonjwa wake amezidiwa kweli kweli, mtoto wake amezidiwa, anaambia jiongeze. Ajiongeze nini
4: badala ya kumhudumia kwanza?
6: Ulisoma taaluma hiyo kwa ajili gani?
4: Okay.
6: Umeajiriwa.
4: Yes, umeajiriwa.
6: Umeajiriwa. Umeajiriwa ili utoe huduma. Unapokea kiasi chako cha pesa kupitia hiyo ajira yako.
4: Yeah.
6: Sasa unavosubiri mtu aliyezidiwa, mtu mahututi, aje akupe chochote kitu ndio umuokoe, kweli unakuwa unatafakari nini?
4: Utendi haki. Na leo hapa keti tukitazama hiyo kauli ya waziri na ukamuuliza pengine kila mwanamke ambaye amejifungulia labda hospitali fulani, kwamba vipi huduma ya pale ilikuwaje? Uliombwa chochote kitu, ulitoa kwa hiari? Asilimia pengine 70 au hata 60
6: atakwambia
4: tuliombwa rushwa, na pengine huduma yangu haikuwa nzuri, nimekaa pale nahangaika, dokta nisaidie, nisaidie. Anakuambia dada, si ujiongee.
6: Anaweza asikwambie ila hata wale wa mama wa pembeni wakaja kukuambia hapo, yani unatakiwa ujiongeze,
4: mpate
6: chochote akusaidie vizuri.
4: Kwa hiyo unaweza kukuta wodini,
6: kuna mwingine anakuambia kabisa, mimi nikifika tu hivi
4: natafuta rafiki namwambia hii hapa
6: nisaidie
4: basi.
6: Yani mpaka nikwambie unisaidie,
4: uone kama
6: yako sinatakiwa hivi,
4: lakini
6: nisaidie.
4: Keti, uone kama vile pia tunajenga kilema, au ni kwa sababu ya vitu ambavyo watu tunaogopa kwamba nisipompa chochote kitu mimi naweza nikaga
6: napigania uhai.
4: Sasa ile roho ya kusaidia huyo mtu ambaye amekuja kujifungua au mgonjwa, tunakuwa hatuna mpaka upewe chochote kitu.
6: Ah, ndio hivyo, tunakwenda na mfumo.
4: Kuna mtu mmoja aliyokuwa anambia kwamba anasema unasikia, anasema ile siku mimi ningekufa. Nikamwambia ungekufa kwa sababu gani? Anasema usiamini. Ilikuwa tena siku hiyo anacheza Simba na Yanga. Si unajua? Na huko hospitalini alikokuwa kuna madaktari walikuwa wanaangalia mpira kwa njia nini? Ya simu.
6: Yeye kazini anaangalia mpira.
4: Anaangalia mpira afi yuko wodini kule, sijui wanasema wanaita leba. Akana anapiga tu makelele, "Dokta nisaidie. Nisaidie." Lakini mwisho siku unajua nini kilichokuja kikatokea? Kitukuja katokea, yule daktari alikuwa wa kiume akaenda pale. Alivyoenda akamwambia hivi, "Dada, jiongeze." "Dada, nijiongeze. Kaka, nijiongeze nini?"
6: "Ni pia posho ya mpira." "Uniache kuangalia mpira tu, ndio kuangalia wewe."
4: Anakwambia njoo nilipayuka. "Da, sasa siungesema kama unataka hela." Nikawa mpole afu nikamwambia, "Sawa, basi nisaidie, nitafanya nini? Nitakupatia." Anasema na kweli alinihudumia haraka iwezekanavyo.
6: Meona sasa.
4: Haraka, na baada ya kujifungua kampeleka kile chumba special kwa ajili ya wanawake kujipumzisha. Anasema dakika 5 ni nyingi. Kanifuata. "Dada vipi?" "Dada vipi?"
6: Ile issue ya kujiongeza.
4: Ile issue ya kujiongeza. Sema kwa sababu
6: nimeshafikia huko,
4: ningebidi nichukue ile pesa nimpatie. Namna. Kwa kuna unyonge ambao pia hata wagonjwa wanakuwa nao, wanashindwa sasa sijui wasemee wapi. Lakini ukiuliza wamama ambao wanapitia changamoto hizi.
6: Lakini ukiangalia pia kuna wakati ambao viongozi, serikali kwa ujumla inasisitiza wamama wengi kwenda kujifungulia vituo vya afya,
4: yes,
6: wamama kwenda vituo vya afya, au labda wale ambao wanapata shida, mtu unakuta anaumwa, nenda kwa kituo cha kutolea huduma za afya. Sasa mtu akifikiria madhara ambayo anakwenda kuyakutana nayo, anawaza ngoja nikae nyumbani.
4: Au mwingine
6: ngoja nitafute mkunga.
4: Mkunga. Kwa hiyo sio kwa nini wanajifungulia hata nyumbani.
6: Inawezekana akapata madhara huko nyumbani, lakini angeenda kituo cha afya, angeenda hospitali akapata huduma. Lakini sasa huduma pia nazo huko zinakatisha tamaa.
4: Wakati mwingine mtu hana chochote.
6: Hebu fikiria mpaka hospitali kubwa kama hiyo ya taifa kabisa imezungumziwa kuhusu rushwa. Huku chini vipi?
4: Hatari.
6: Yaani ukazungumze mfano kwenye uongozi, si ndio? ukazungumze labda kwa wabunge au madiwani, alafu kuna hapa chini kuna wenye viti wa mitaa, watendaji,
4: kuna mabalozi pia, ndio
6: huko hali ikoje?
4: Hali ni ngumu.
6: Umeona?
4: Hali imeanake inaanzia huku huku.
6: Ukienda kuzungumzia labda shuleni ukasema labda zero sekondari. Huku darasa la 6 la 7 la 5 huku. Kwa sababu watu si wanatoka huku. Hali ipoje? Huku chini hali ipoje? Sawa, tuzungumze
4: na jaribu kutazama pia. Hili. Wiki hii pia tumemwangalia Mama Samia akipewa heshima ya kwamba amepiga hatua kubwa sana.
6: Amekuwa mwanamke kinara.
4: Mwanamke kinara hususan kwenye masuala ya kuepusha vifo vya mama na mtoto. Lakini hizi pongezi moja kwa moja zinaenda kwa watu gani? Wahudumu za afya, kwamba wao ndo wanapambana. Kwa sababu sasa hivi kishatokea mama mjamzito akafariki dunia na mtoto wake, yani hospitalini ya kukaliki. Yeni haa kukaliki ya kukaliki.
6: Sabu nakuwa mepatiza watu wawili.
4: Watu wawili. Lakini kuja kuuliza shida ni nini? Unakuta shida ni?
6: Tuzungumze na msikilizaji pia kwenye soga za kitaa. Baadhi ya watu wa huduma ambao wanatabia hii ya kuomba ama kupokea rushwa. Na watu wanasema, utakukuru wanasema kutoa rushwa pia ni kosa na kupokea ni kosa.
4: Bora utoe, bora usitoe.
6: Usipotoa pia ndio hivyo ufe.
4: Au upone.
6: Kwa bahati mbaya.
4: Ndio maana watu wanamatu kutoa. Sasa sijui tunaliweka.
6: Kisirisiri. Au mnaleana.
4: Kimekinya chukua basi ile ya soda.
6: Tuzungumze na msikilizaji.
4: Haya, 0656555571 ni 0684600007. Karibu sana msikilizaji wangu.
7: Halo.
4: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Hapo naongea na Sita Masuku, napiga simu hii nikiwa Masinao la Mbone hapa.
4: Tuambie.
7: Asante dada. Ni kweli tuseme hiyo tabia ipo na imeshamiri sana. Kuna tu mambo nao wabadilika. Kwa sababu gani? Ujue haya mambo yashapita na wakati, hususan ni rushwa. Sasa hivi imekuwa ni ngumu sana, endapo kama ukibainika ni mojawapo ya kupoteza kazi. Lakini kwa sisi ambao tunaenda kupata huduma hapo, usipotoa rushwa, muda mwingine dada uhudumii vizuri, inatuia lazi. Na sisi wakati mwingine japo tunatenda makosa ambayo tunayajua, kutoa rushwa napo ni kosa kubwa sana, lakini inatuia lazi muda mwingine na wewe utoe tu, kwa sababu ukishatoa unaona mgonjwa wako anahudumia vizuri. Lakini usipotoa, muda mwingine mgonjwa anakuwa kama yani ni mtu ambaye ameenda kuzagaa tu pale hospitalini. Niseme tu ni nao wabadilike, na kutoa rushwa hairuhusiwi, na kupokea rushwa nao hairuhusiwi. Naomba TAKUKURU nao wabadilie sana.
6: Haya, shukrani sana.
4: Visanduku vya maoni. Ndio
6: sio wakati tumeenda kuzagaa hospitali, mmeenda kuzagaa vituo vya afya huko kupiga picha kutalii.
4: Yeah, haya bwana, sawa. Hello.
8: Naam.
4: Unaitwa nani na uko wapi? Sauti yako iko chini sana. Tunahitaji mtu ambaye hata unazungumza hata kwa sauti, ndugu yangu.
8: Hii sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Tandelema mtawa Tanzania.
4: Karibu sana kama umetupata. Huyu inaonekana yuko mbali au mtandao unasumbua kwa liko. Tuachane naye tuangalie mtu mwingine, utarudi tena baadaye. Hello.
8: Hello.
4: Nani na uko wapi?
8: Huyo ni yule leo Friday TV ni Mfunga Ngutu, tumwezi
4: nyamza. Ah, karibu sana.
8: Sasa ndugu wangu, sasa hivi hakuna na kwa na urazi katika kama nzima. Inasema sana. Tuko upande wa pili, wanaume ya kizungu wao hawasemi hii. Sasa hii hali inakwenda mpaka wapi? Sasa ni mkunga mtu kumwelezea hiyo.
4: Umemwelewa?
6: Ndio sio anaume ya sehemu ya
4: kazi ipo. Unaitwa nani na uko wapi?
9: Mimi Mama Jacqueline Nyangumbi Kalemela.
4: Mama Jeki, tuambie kuhusiana na hili.
9: Dada, kwa kweli rushwa inaumiza. Ndio maana nasikia mtu hasa sisi akina mama wakati wa kujifungua. Ni bora hata kama ukiwa na hela uende hata shule nani hiyo hospitali za private. Kidogo inakuwa na unafuu. Kwenye hospitali za kawaida mara nyingi waga tunaumia kwa sababu ya hicho. Unakuta wanatanguliza rushwa kuliko kumsaidia mtu. Mtu anaenda pale uchungu umeiva, ina maana amefikia hatua ya mwisho. Unaambia na daktari, hebu subiri kwanza. Maana watu wamejaa, subiri kwanza. Iwai kunitokea hiyo, nimeenda na mume wangu. Ilibidi nivamie mimi na nini leba moja tu nikaingia pasipo kuruhusiwa na madokta. Kwa sababu ya mzunguko, imeiva uchungu umeiva mpaka nimesha. Na nini chupa imesha pasuka mpaka kuzungusha. Kiukweli wajirekebishe.
4: Ulivyofika ufanyaje sasa? Ulivyofika ilikuwaje?
9: Nilipika nivamia tu hodi moja fulani, nikakuta kumbe ni leva, kuna kina mama wawili. Mimi nikaingia tu kwenye kitanda nikaanza kufanya process zangu. Sasa nifanyaje? Walinikuta niko juu zile kwa mbele. Lakini kwa nisubiri kwanza, wamejaa na huku uchungu umeiva hasa. Kiukweli hawatendi haki.
4: Na walikuwa wanataka chochote kitu. Haya bwana, pole sana na asante kwa taarifa. Uchungu wa mwana ujuai nani? Mzazi.
6: Haya bwana, shukrani sana msikilizaji kwa simu yako kwenye swaga za kitaa. Kitu kufahamisha pia ujumbe huu ambapo ni kuhusiana na kambi ya madaktari bingwa. Kwa wale ambao wanatamani kupata matibabu mazuri kabisa kutoka kwa madaktari bingwa, basi fika AICT Mkula Hospital ambayo ipo wilayani Busega mkoani Simiyu, na inakuletea huduma ya madaktari bingwa mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Na inawakaribisha wananchi wote wa Busega na maeneo jirani kuweza kufika kupata huduma kutoka kwa madaktari bingwa, ambapo ni kliniki ya maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa imekwisha anza kuanzia tarehe 5, itakamilika tarehe 9 mwezi huu wa 10. Na matatizo ambayo yanaweza ikawa yanakusumbua, pengine unaweza ukafika kuwaona madaktari, ni kama tatizo la ganzi kwenye miguu au mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, miguu kuwaka moto, lakini pia madhara ya mifupa kuvunjika. Usikose kupata huduma kutoka kwa madaktari bingwa wa mifupa. Lakini tarehe 9, kuanzia tarehe 9 hiyo, kutakuwa na madaktari ama kliniki maalumu ya macho, ambapo kama una tatizo la uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au muwasho macho wa macho, basi fika AICT Mkula Hospital na upate huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Kama una bima, pia inapokelewa. Bima ya NHIF inapokelewa, lakini pia malipo ya fedha taslim yanapokelewa. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa, wahi sasa uweze kuhifadhi nafasi yako. Kwa mawasiliano zaidi, piga kupitia namba hizi: 0752 92 17 71. Namba nyingine ni 0758 99 92 05. Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kwenye kipindi cha Kapu Letu. Mpaka kufikia hapo, basi tunafikia tamati ya kipindi hiki. Tukutane kesho panapo majalio. Mimi ni Catherine Msafiri, nimekuwa naye Angel Mbalamwezi. Bye bye.
10: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
11: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
10: Sasa tunafanyaje?
11: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
10: Okay.
11: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 6 8 5 6 3 9 9 6 9. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
13: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la.
14: Karibu kwenye benchi la ufundi.
15: Unafungwaje na timu moja mara sita?
16: Tushafunga mara 8, 9, 10.
14: Mahali ambapo taarifa za michezo.
16: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
14: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
16: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
14: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
16: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
14: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia 5:00 AM hadi 6:00 PM kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
13: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, joto linazidi kupamba moto kwelikweli kuelekea katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba na Young Africans, huku pia vingilio vikitangazwa. Watu wanahoji kwa nini kingilio kimekuwa kikubwa kwelikweli, ama ni hujuma zinafanyika watu wasiende uwanjani. Tutakuja kutazama hapa pia safari ya timu ya taifa Tanzania Twiga Stars kuelekea kule nchini Botswana katika mchezo mkondo wa kwanza hatua ya mtoano. Pia Ahmad Ali amezungumza mara baada ya timu ya Tanzania kuweza kutupwa nje katika mashindano ya kwani ya kufuzu AFCON Under 23, mashindano ambayo yatafanyika Misri mwakani 2027. Amezungumza mengi kwelikweli, lakini zipo taarifa nyingi kwelikweli, tuenda kuzitazama hapa nyumbani, lakini bila kusahau katika anga la kimataifa. Ilikuwa ni safari ndefu, milima na mabonde, Lionel Messi la Puruga akiweza kucheza mchezo wa mwisho kabisa usiku wa kuamkia leo, lakini vile vile pia akiweza kufunga bao la mwisho katika timu ya taifa, hiyo ikiashiria kwamba zama ama enzi zake zimefikia mwisho katika timu ya taifa ya Argentina, akiweza kuassist tena. Cristiano Ronaldo anasema ila leo aweze kurejea katika timu ya taifa ya Ureno ni kocha fukuzwe, hata kesho ataweza kurudi. Lakini tutatazama pia mengi kwa kweli msikilizaji hapa, ikiwepo pia tetesi za usajili na matokeo ya UEFA National League. Spain mwendo mdundo, England pia hawakamatiki. Lakini tutaenda kutazama pia taarifa nyingine nyingi kwa kweli, ikiwepo pia tetesi za usajili. Zipo nyingi kwa kweli hapa. Bana, mimi ni Msa Charles Kagole. Nipo na Twaha Ramadhan. Bila kumsahau pia Fazili Mlamba Saidi. Tuko hapa tu ili kuweza kukuambia tu vile ambavyo tumeviandaa hapa. Kubwa zaidi shiriki nasi hapa kwa ujumbe wako mfupi 0684600007 na 0656555571 ili tuweze kwenda sawa kabisa. Mambo ya kombasha la hapa. Timu imekamilika hapa kwenye benchi la fundi. Inside 10 Twaha Ramadhan. Bwana harusi mtarajiwa.
1: Ni bwana harusi. Shaongeza mtarajiwa. Utanipa maswali mengi nikirudi nyumbani.
0: Kwa nini?
1: Lakini ni bwana harusi. Japo nafasi bado ninazo.
0: Siwezekana unataka kuna nini kuongeza tena.
1: Nafasi tatu ninazo bado.
0: Una nafasi tatu bado.
1: Yeah, bado zipo.
0: Kwa hata shemeji anasikia basi ajue nafasi bado zipo.
1: Anajua, anaelewa.
0: Na huwezi kuulizwa.
1: Nampa taarifa tu.
0: Au unaogopa?
1: Wala simuombi ruhusa. Nampa taarifa tu.
0: Ah.
1: Inshallah Mungu akinijalia nikipata.
0: Okay. Kwa ukumbu upo kwenye utafutaji.
1: Yeah, kipata naongeza. Na kama patakuwa na mahitaji lakini. Kila kitu kina kwenda na wakati na zama husika.
0: Okay. Yani
1: kuna wakati unaweza kwa kupanga kuweza kuongeza nyumba nyingine ukaongeza kutokana na mahitaji.
0: Sawa sawa.
1: Kwa kama mahitaji atakuwepo inshallah basi jambo la kheri, na mimi natamani.
0: Kiungo mtawanya zege.
1: Raha kweli kweli.
0: Unamsikia Twaha Ramadhan?
2: Kuna nini?
0: Ana nafasi za watatu. Na wewe pia bado una nafasi. Si ndio?
1: Mnyonge.
0: Ya mnyonge. Kwenye hiyo hawezi sema.
2: Ya,
0: nafasi hiyo. Au ndo mnafukuzwa bado. Sasa. Unazungumza kitu gani?
2: Ni no. Ni issue public ya afu unajua si kwa nini namuogopa nani? Uzuri sina yani wa
0: hicho tu, yani hicho tu ndo nilitaka nisikie.
2: Siwezi kumuogopa mtu yote kwa sababu kwa muda wa
0: Mwenyezi Mungu.
2: Muda ukifika basi. Mimi naitwa decision maker.
0: Fafanua kwa mtu ambaye haielewi pia huko.
2: Yaani mfanya maamuzi.
0: Hakuna mtu anayekupinga kwenye maamuzi yako.
1: Ya, siku zote wanaamini anachokiamini.
0: Basi, nishamaliza. Sawa, bana, iko hivyo. Iko hivyo. International break imetamatika jana. Jana imetamatika. Kwa hiyo sasa, sisi ambao tunapenda ligi kuliko timu za taifa. Wapo?
1: Ya. Ukweli sio pingi.
2: Wewe hapo.
3: Eh.
2: Na wewe ukiwemo.
3: Mimi napenda ligi.
2: Yaani sasa sio sema wewe, sasa useme sisi na maana tuko wengi.
3: Ah, mimi na mimi tuko wengi pia huko mtaani.
2: Eh. Usiwasemee watu wengine. Eh. Sema mimi ambaye sipendi timu za taifa.
3: Eh, mimi ambaye yaani ukweli kati ya wakati ambao huwa sijisikii.
2: Kwa hiyo wewe ikipigwa game ya Ufaransa na let's say na Spain. Bado unakuwa upendi.
3: Ah, spendi tu.
2: Ila unapenda uione
3: yani
2: Barcelona na Real Madrid.
3: Huko atuchekani atufanyeje? Yaani mimi raha yangu.
2: Mbona ushindani upo na ndio michuano mikubwa duniani?
3: Ushindani nyingine. Mimi sijasema kwamba ushindani haupo. Eti tu. Mimi sijasema ushindani haupo.
2: Wewe unazungumzia mapenzi.
3: Mimi nakwambia sipendi.
2: Unaona? Upendi timu za taifa kuliko ligi.
3: Timu za taifa. Mimi napenda ligi. Ligi Manchester ukifungwa, yeah, naweza nikafurahia kwa sababu Manchester imefungwa, si ndio? Labda Chelsea imeshinda, naweza nikafurahia kwamba Chelsea
2: huko tunacheka.
3: Lakini Kenya akifungwa sote tunacheka.
2: Huko tunachekana.
3: Na Kenya Tanzania ikifungwa, Kenya wanacheka.
2: Sasa wewe unaelekea Kenya tena. Sasa tunaishi huko kwa hiyo dhania,
3: sote zote zinafungwa ndio shida.
2: Kwa hiyo kuna timu ambayo haifungwi
3: basi zikutane zenyewe kwa zenyewe kama jana Kenya Tanzania. Sasa
2: mfano rudi kwenye mitandao ya kijamii wa Kenya wamecheka.
3: Tanzania alitoa sare, si ndio? Alifungwa na Guinea Bissau 2-2. Kenya siku iliyofuata Eritrea akamshikilia. Mechi ambayo
2: hakukua na mazungumzo.
3: Sare kwa Tanzania, Kenya kapigwa na Guinea. Yaani hao wale wachekane vizuri ni wakutane wao atakayemfunga mwenzake ndio onekana, lakini wote ni wale wale. Kwa hiyo kweli mimi timu za taifa labda ni 1% tu.
1: Yeah, najua ndo maana kaitwa mapenzi. Unajua kwenye mapenzi kuna mtu anapenda wanene, wembamba, ndo maana mapenzi. Kwa kila mtu ana kila ambacho yeye anakipenda.
2: Wewe nene unaelekea wapi hao?
1: Nene kuna
2: wembamba. Sasa hiyo kwenye manene ni vitu vingine.
1: Sasa si ndo mapenzi alivyo.
2: Kuna mapenzi yako tofauti. Sasa wewe
1: unapenda wanene.
3: Tunazungumzia mapenzi ya mpira
2: tu. Yaani watu hawatenda kwenye mapenzi.
1: Ndio maana nakwambia kuna wewe unapenda timu za taifa, kuna wasiopenda timu za taifa. Ndio mapenzi yenyewe hayo.
3: Kama Fazili anapenda timu za taifa
1: kuliko vilabu.
2: Mimi sijasema, nimekwambia wapi? usiseme. Mimi ni shabiki wa mpira. Wa of course mimi ni shabiki
3: wa mpira.
2: Wa mpira
3: napenda vyote.
2: Napenda mpira. Yaani of course haijalishi kuna national team au kuna na ligi. Kwa mimi ni shabiki wa mpira na napenda mpira. Kwa
3: hiyo unapenda vitu vizuri.
2: Napenda mpira. Si ndio? Vitu vizuri sasa unazungumzia vitu
3: vya mpira.
2: Yaani sijakuelewa.
3: Yaani kwenye mpira unapenda vitu vizuri au vibaya?
2: Kwenye mpira kuna ups and downs, kuna panda shuka hiyo, sawa? Au kuna leo ndio kesho sio, kuna kufungwa, kuna kushinda na kutoa sare. Kwa hiyo lazima ukubaliane na vyote. Kama unapenda mpira lazima ukubali vyote au upende vyote. Kuna siku watu wanalia
1: raha ya mpira,
2: kuna siku unafurahia.
1: Leo kuna mtu analia, yani ndio furaha yako, yani unafurahia.
2: Yani kuna siku, sawa, kwa mfano unaona Yanga hapa katikati wamewafunga Simba mara nyingi sana, sio? Yani ndio raha, na ndio maana unaona mpaka leo, sawa? Kuna mashabiki wanapambana waendelee kushinda. Yaani mashabiki wanatamani yeye ni mbaga mpaka miaka 10.

0: buguza na watu. Nilikuwa nimetulia tu. Mwenzangu, msani niki wanafanya. Ona sasa tumefunga goli la kizembe. Mmetenda siangalii mpira.
1: Inauma.
2: Aliangalia aliangalia kweli au akoangalia?
0: Baadaye tena akaniona tena, mara tena anaanza kuona.
2: Sisi ndio raha mpira leo. Hiyo ndio raha football.
1: Yaani akamchezo akahitaji hasira. Yaani na kuendekeza
0: hasira. Sasa nikajiuliza alikuwa na hasira tena yuko wapi? Mara tena anaangalia. Baadaye nikaenda kumpa kamba tukaangalia wote wawili dakika za mwisho. Zile foul ambazo Tanzania anapiga ovyo ovyo. Namuona mwenzangu hali ni mbaya. Ndema ndo maana watu wanazimia.
2: Atakuwa na shida.
1: Shabiki anaumia sana. Unajua right wachezaji wangekuwa wanaiona mioyo ya watu ilivyo.
0: Kabisa. Yaani jana wangeona namna mwamba alivyohangaika pale, hawangepambana ili timu ishinde bana. Naona eh. Sasa ndio hivyo bana, kuna watu wana uchungu pia na timu za taifa. Hilo liko wazi. Tumsikilize pia kocha anasemaje. Watu wameumia baada ya timu kuweza kufungwa. Lakini sasa tutaenda kwenye dabi. Kumbe tunafikiria watu wameenda kuisupport timu ya taifa. Kuna watu kumbe na mambo yao kwenye uwanja wa Uhuru jana. Hey. Tumsikilize hapa kwanza. Kocha.
3: Kwa fulani kupata mafanikio sana na wamefanya kadi ambavyo wamefanya. Bad luck ni kuruhusu goal, lakini kwa plan ambayo tulikuwa tumeplan, I think it work out. It work out. Kibaya tu ni kile ambacho tuliruhusu kwa seed goal, lakini different na mechi ya kwanza na sasa hivi I'm happy, I'm proud kwenye hii mechi japokuwa tuja qualify, lakini kuna moment nyingi ambazo tulikuwa tumeplani kufanya zimefanyika. Japokuwa imetokea tu kwamba tumeshinda ila hatujasonga mbele. Ni wengi, mimi naamini Tanzania kuna talent kubwa sana, vijana wako wengi. Ni jinsi gani ya kuendelea kubelieve kwa wao kwenye hiyo talent ambao wako nayo na kuwapa nafasi kama hizi za international game. Ikitokea pato ya national team kubwa pia wawepo wengi ili kuendelea kupata exposure zaidi. I think morali imekuwa kubwa, plani kufuata maelekezo sana na wamefanya kadi ambavyo wamefanya. Bad luck ni kuruhusu goal, lakini kwa plani ambayo tulikuwa tumeplan, I think it work out. It work out. Kibaya tu ni kile ambacho tuliruhusu kwa seed goal, lakini different na mechi ya kwanza na sasa hivi I'm happy, I'm proud kwenye hii mechi japokuwa tuja qualify, lakini kuna moment nyingi ambazo tulikuwa tumeplan kufanya zimefanyika. Japokuwa imetokea tu kwamba tumeshinda ila hatujasonga mbele.
0: Sawa bana, tumemsikiliza hapa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 23 Ahmad Ally akizungumza baada ya dakika 90. Walau sasa kwa sekunde chache ili tuwekee pia kwenye taarifa nyingine ambayo inahusiana na mpambano ambao upo siku mbili mbele. Bana official, timu yako ya under 23 umekuwa shabiki mkubwa sana wa hii
2: timu. Wewe mbona kama sema timu yetu
0: ya wangu kwa shabiki umeipenda pengine kuliko ambavyo naweza nikawa na.
2: Kwa nini unanisemea sana? Mimi nilitoka lini front nikasema nimeipenda? Yaani mimi sije kutamka hilo neno. Ila mimi ni timu ambayo na of course naishabikia. Timu zote za taifa mimi nazishabikia.
0: Mimi za kwangu
2: ni hata futsal.
0: Mimi za vijana.
2: Hata futsal naishabikia.
0: Inafungwa.
2: ndo kufungwa huko. Ndo mchezo wa mpira.
0: Afko nimekaribia futsal. Kwa hiyo unaweza kufuatilia lakini nafungwa sana ile timu. Sawa. Bana tutazame wanao sasa. Tumeshindwa kutoka kimasomaso bwana. Ardhi yetu, uwanja wa kwetu, lakini tunashinda goli 3-1 hazitupi tena nafasi. Biashara imeshindikana pia. Kwa hiyo 2028 hatuwezi kushiriki mashindano ya Olympic. Ni kama tunichukulia mzamza hatu hivi.
2: Ya, kuna wakati tunatengeneza timu ambayo ni emergence, na hii ndio shida. Timu ya taifa inahitaji maandalizi. Jana tunafikiri umeona somo zuri kabisa kutoka kwa beki Lukumunahi. Nafikiri ulimuona anatokea Serengeti Boys na alitolewa kule alitolewa England akaletwa kwa ajili ya kusaidia. Yaani unaona sasa kitu ambacho alikifanya yeye jana. Of course alipata nafasi ni mara ya kwanza kutoka Serengeti Boys kuja kuingia kwenye timu ya Nathan 3, lakini bado alikuwa na mchezo mzuri. Kwa hiyo kuna namna pia inabidi tustafute shoti. Yaani tutengeneze timu, tuandae timu ambayo itakuwa ni endelevu. Kwa mfano, mimi napongeza TFF kwa kuiandaa Serengeti Boys ambao wakati huo Serengeti Boys inacheza kuna timu Serengeti Boys nyingine ipo Geita kwa ajili ya maandalizi ya michuano mingine. Hivyo ndivyo ambavyo

0: mnapaswa kutengeneza timu. Sijui unanielewa? Yaani timu inatakiwa iwe na concentration. Kwa mfano, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2017, ilikuwa ni Serengeti Boys, ilikuwa ni akina nani? Bwana mdogo ambaye yuko Ukraine. Nimsahau jina. Of course utakuja kumkumbuka hapa. Naona siku hizi aitwa hata kwenye timu. Siku hizi yuko wapi?
1: Nani?
0: Bwana mdogo Nkomola Yohana.
1: Alikuwa Zanzibar huko.
0: Alishuka Lakini ukiangalia timu kwa kiasi kikubwa wachezaji wao ndio kina Big Jobwa. Mpaka leo kina Dickson Jobu. Unaona ni timu ambayo iliundwa kwenye formation ya kucheza, yani ya kushindana zaidi. By then nadhani kuna hiyo haja. Kuna hiyo haja ya kutengeneza timu ambayo ni endelevu. Kwa hiyo hiyo timu ya shoti hata mwalimu mteza kumlaumu bure tu, kwa sababu timu inakuwa haina muunganiko. Imeitwa siku mbili kwa ajili ya kutengeneza timu ya taifa. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo bila dhani hata Kenya tulikuwa tumejenda vizuri, hata Kenya usingetufunga. Lakini jana ukizungumzia uwanjani, performance ilikuwa nzuri. Ongezeko la Suleiman Mwalimu kwenye eneo la ushambuliaji, perfect decision kwenye eneo la mwisho, maamuzi sahihi kabisa. Lakini pia baadhi ya wachezaji pia walikuwa na work rate nzuri, hasa kwenye eneo la pembeni, eneo la kiungo. Kibeko alikuwa on fire. Of course ni mchezaji ambaye pia ametoka kwenye timu za juniors pia. Timu ilikuwa ina ushindani wa hali ya juu. Na Kenya nadhani walichokuwa wanataka kufanya hasa zaidi wao ni kuhold mipira.
1: Okay.
0: Kwa sababu walikuwa wanajua tayari wana mabao manne, ikitokea watapiga pasi nyingi, ikitokea wameshambulia, na mashambulizi yao mengi yalikuwa na impact, kwa sababu walichokifanya wao walipiga shoot on target moja tu kwenye lango, na wakapata bao ambalo liliwapa nguvu nadhani hata ya kucheza kwa ushindani zaidi. Okay. Kwa hiyo nadhani kimsingi ni kwamba performance ilikuwa nzuri, lakini tulihitaji kuona performance zaidi ya hapa kutokana na either maandalizi ambayo timu ingeyapata ya muda mrefu ya kukutana muda mrefu, kama ambavyo tunaona Serengeti Boys kwa sasa ambao wapo England kwenye michuano ya Vortex. Ndio ambacho mimi nitegemea kukiona zaidi na zaidi, lakini kwa hii shoti ambayo tumeitengeneza, haya ndio malipo yake.
1: Sawa. Bana Toa Ramadhani, maoni yako pia. Tumeshaondoshwa. Zobaki zingine ni story tu.
2: Hatushangai kuondoshwa, sisi hatushangai. Kushinda huwa inakuwa jambo ambalo ni kubwa, na huwa inakuwa story kubwa sana tunaposhinda, lakini swala kufungwa ni kitu cha kawaida tu, kwa sababu bado pengine hatujagundua tunataka nini na timu tunaenda vipi. Tunakwenda kushiriki mashindano, tunaenda kupata nini? Yaani nini ambacho kinatupeleka? Nini ambacho tunataka? Ndio imekuwa changamoto kubwa sana, na shida inaanzia kwenye benchi la ufundi mpaka wachezaji. Hii kitu kinatukumba na sijajua ile jinamizi. Kuna wakati tunafungwa bao, yani wachezaji ni kama wameganda, yani. Unaangalia bao la Kenya linafungwa kirahisi sana. Unajua unawaza kwamba safu ya ulinzi nini ambacho wanakiangalia, na wamejiandaa vipi? Yani kabla ya mchezo usika, walijiandaa vipi? Waliochukuliaje Kenya? Unajua kuna matokeo ambayo tunayapata wakati mwingine yanaumiza na yanakatisha tamaa wa Tanzania, na kuna wakati yanawaudhi hata ile mapenzi na timu ya taifa yanazidi kupungua. Na ndio maana inafika wakati tunatafuta nguvu nyingi, tunakusanya kuhamasisha sana, kuwabembeleza, kuwaita, na yote hii ni kutokana na matokeo mabovu ambayo yanakuwepo. Unajua kuna timu ambayo inashinda, hata washabiki wao zikawaita waje uwanjani. Wanakuja wenyewe kwa sababu ya mapenzi, na wanaona kila ambacho timu inawafanyia. Changamoto tulipata kwenye mechi ya awali baada ya kubali kuruhusu mabao yote yale. Unajua hapo ndipo ambapo tulifeli. Na nilikwambia nadhani Musa kwamba ni ngumu sana kuja kushinda huu mchezo, kwa sababu Kenya haitokuwa rahisi kiasi kile. Hata kama tuwafunga ndio tunaweza tukashinda, lakini sio kuwaondoa. Na ndio kitu ambacho nimeenda kushuhudia jana. Kwa hiyo kuna wakati safu yetu ya ulinzi sijui na shida kwanza timu za vijana mpaka timu ya wakubwa. Hiki ni kitu ambacho yani mara nyingi sana tunafungwa mabao namna hii. Na sijui kwa nini au ni tatizo gani nashindwa kuelewa, kwa sababu ni limeshakuwa tatizo sugu sasa kwa wachezaji wa Kitanzania, lakini pia na benchi la ufundi kushindwa kujua kwamba tunacheza na timu ambayo kwanza ina uwezo. Kama tulifunga goli 4 wana uwezo, na haitowezekana tukawafunga goli 4 bila tu wamesimama, lazima watapata bao. Sasa tunafanyaje tu kuhakikisha kwamba tufungwi bao? Jana ile bao limewapa nguvu kubwa, na kwa kuna namna hata saikolojia kwa wachezaji na kwa ngumu, kwa sababu ni bao ambalo hawa Kenya waliwapa nguvu kuliko sisi ambao tulikuwa tunapambana. Mwisho siku bado tunapata nafasi, kuna kichwa kila ambacho anadundisha Suleiman Mwalimu. Wakati mwingine kuna hitajika utulivu mkubwa sana kwa hawa washambuliaji wetu kujua kwamba hii nafasi ambayo mimi nimeipata, nafasi ya dhahabu, natakiwa niweze kuweka mpira kambani. Lakini mwisho siku bado makosa yetu ni yale yale, bado udhaifu wetu ni ule ule, lakini hatuwezi kata tamaa. hizi timu za vijana ambazo zitengeneza matokeo situmize sana kiasi ambacho kitapelekea mpango wetu ikaanza kuvurugika hapana. Bado na vijana wazuri na hii ndio sasa timu ya kubwa ambayo tunaitengeneza. Sasa tusiumie sana na matokeo bali tuendelee kutengeneza timu bora kwa siku zijazo na kwa mpango ambao na TFF wanao timu za vijana kuanzia chini ya miaka 17 chini ya miaka 23 tuna timu bora sana. Ni swala tu la kuona namna gani ambavyo tutawapa muendelezo mzuri waendelee na kiwango bora hiki bila kupotea. Maana shida ni kuwatengenezea ubora ambao unaendelea. Yana vijana kitu ambacho tunakosea ni kwamba tayari unaona katika kiwango bora. Lakini je, huo ubora utaendelea muda wote? Hiyo ndio changamoto ambayo pia huwa inaikumba timu ya taifa kwa maana timu za vijana mpaka kuja kwenye timu za wakubwa. Kwa hiyo kama tutaendelea kuitengeneza vizuri na mipango mizuri ambayo naona shirikisho wanalo, basi mimi naamini kabisa kwamba kwa siku za baadaye tutakuja kuwa na timu ya taifa bora sana kuliko hii ambayo tunaiona sasa hivi tulionayo. Kwa hiyo kikubwa ni uvumilivu. Tuendelee kuvumilia, tuendelee kuwasupport, hakuna namna. Iko siku inshallah utafika. Swala muda tu. Swala muda.
1: Sawa, bana iko hivyo. Tumalizia na Twiga Stars. Wao pia wameondoka bana kuelekea kule Botswana. Walau sasa hawa kwenda tamkashinde bana. Sasa maana imekuwa ni timu za taifa bana tunadundwa tu yani tunadundwa. Sasa kocha wa timu ya taifa wanawake Twiga Stars Bakari Shime yamezungumza kuelekea katika huo mchezo zidi ya Botswana. Ukifungwa tena na huko sasa Bakari Shime. Hatujui.
3: Timu ya taifa wanawake Tanzania Twiga Stars imeanza rasmi tangu jana tarehe 5 ambapo tumeanza mazoezi rasmi na tumekuwa na session 2 jana na leo tumekuwa na session 1. Baada ya hapo tunaangalia utaratibu wa safari uko namna gani. Tunajiandaa kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya timu ya taifa ya Botswana, mchezo ambao utachezwa tarehe 9 kule Gaborone na marudio yake yatakuwa tarehe 10 Dar es Salaam. Safari hatujabadilika sana tofauti na zamani. Hatupati nafasi tena kama ambavyo tulipata zamani ya kuweza kukabili kwa muda mrefu. Kwa sababu wachezaji wengi wanacheza nje ya Tanzania, kwa ni vigumu kuwapata. Kwa hiyo tumeingia kwenye mkumbo ambao hivi sasa tunasema timu yetu imekuwa tunakutana muda mchache kwenye FIFA date kama hizi. Then matarajio mafupi na kucheza mchezo. Kuna wachezaji kadhaa ambao ni chipukizi ambao wapo kwenye timu na malengo yetu ya kwanza ni kutengeneza backup ya wachezaji ambao wapo kwenye timu, lakini pia sio tu wamekuja kwa bahati mbaya, wameonyesha uwezo mzuri kama ambavyo umedhani au umeona wametoka kwenye World Cup kule nchini Poland na umeona mchango wao kwenye ile timu ya taifa ya under 20. Na tunaamini pia level ya ile shindano wamejenga uzoefu mkubwa ambao wanaweza kuutumia kwenye timu yetu ya Twiga Stars. Kwa hiyo wako pale kama backup, lakini naamini kabisa kwamba wanao uwezo mkubwa wa kufanya kazi vizuri na wanapata uzoefu mkubwa wa mechi kubwa za kimataifa kiasi kwamba kwenye level hii ambayo tunakwenda kucheza wanao uwezo wa kucheza na kutupa kile ambacho tunakusudia. Matayarisho ya timu ya taifa wanawake Tanzania Twiga Stars imeanza rasmi tangu
1: sawa tumemsikiliza Bakari Shime namna ambavyo pia ameweza kuzungumza, lakini kikubwa zaidi ni nafasi ya kuweza kushinda katika mchezo huo. Kila la heri Twiga Stars bana. Tugeukie mpambano wa Simba na Yanga, mpambano ambao utapigwa siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 10 ya mwezi huu wa 10. Sasa jana Simba waliweza kutangaza uwanja, akasema ni uwanja Uhuru, watu wakasubiri pia viingilio. Sasa viingilio ni 20,000 mzunguko, lakini pia VIPA ni 50,000. Kwa hiyo Simba wanalalamika pale Azam Complex, na Azam wanataka 15,000 tu, lakini mawaya yanakuwa mengi. Sasa wao 20,000.
2: Hii imekuja sana nikiangalia ni kwamba East bado zinategemea mapato ya mlangoni. Na uwanja ni mdogo na malengo yao pengine ni kupata fedha ile ambayo wanaipata pia wakiwa Benjamin Mkapa. Sasa ukipiga hesabu ya haraka haraka, labda kwa mfano kama ingekuwa Benjamin Mkapa pale, na maana pengine mzunguko tungeingia kwa shilingi 3,000. Lakini sasa ukirudi huku ili walau hesabu hiyo ije, inabidi utoe 20,000 walau kuweza kupunguza yale makali ambayo.
1: Kwani uwanja Uhuru unachukua watazamaji wangapi?
0: F20 kama 15
2: F20
1: au F20
2: uwanja mdogo.
0: Sio uwanja mkubwa ule
1: F20 Benjamin Mkapa.
0: F60
1: F60 yeah. Haya. Ili tupate hiyo idadi.
0: Sasa mtu asinunua ni mara mbili zaidi kwa sababu
1: kwa nini wasiweka hata 15,000?
0: Eh?
1: Kwa nini wasiweka hata 15,000?
0: Ah sasa wewe unawapangia kwa sababu wao pale wanaamini kwanza ni classic. Sawa. 15,000 walifanya, nakumbuka walifanya wapi pale? Kule maji Samuel. Sasa unakumbuka lakini.
1: Sawa.
0: Kwa 20 sio kwamba wanataka watu wasiingie. Wewe unafikiri Simba hawataki mapato hayo kwamba?
1: Naam.
0: Unafikiri Simba hawataki mapato au?
2: Na ndio mwenyeji.
0: Eh.
2: Naona bana anahitaji mapato na kama nilivyokuambia kwamba hii team bado zinategemea sana mapato ya mlangoni. Kwa hiyo ni kingine ambacho kinauma kwa Mtanzania kutokana na maisha yetu halisi tunatambuana. Kwa hiyo wataenda, wapo ambao wataenda kwa sababu hii 20 kwangu mimi naweza kaiona
0: huru una watu 23
2: wataenda
0: 23. Kwa hiyo ukiona vile ujue labda pengine wanataka mapato labda sijajua, lakini in case sidhani kama watakao wanataka kumkomoa mtu
2: kubwa ni mapato.
0: Mimi kwanza sitaki kuamini hilo swala cha kwanza kabisa. Lakini cha pili kama wana hiyo nia ya kukomoa watu, ina maana sio wanakomoa na mashabiki wao. Kwa nini mashabiki wao ndio wana hela sana?
1: Labda washaambiwa mapema wao.
2: Na
0: wanaambiwaje Musa sasa watu wasijue?
2: Faida nyingine Musa pia usalama. Kwa mtu anayeingia 20,000 hasa kwa kufanya fujo. Unajua mara nyingi zifujo kuna watu ambao wana asili ya hizi fujo.
0: Kwa hiyo vindio vidogo tu ndio
2: disco vumbi. Kuna watu unajua ukiweka kiingilio kikubwa mara nyingi wanaoenda ni asilimia kubwa
0: ni watu wenye stara,
2: watu ambao yao wenye stara. Sasa kuna faida vitu vingi ambavyo pia nenda kuviona. Achilia mbali ya kwamba kweli kwa sisi wenzangu na mimi hicho kiingilio kinaumiza kwa wenzangu na mimi. Lakini kuna watu hiyo 20 sio kitu kwao. Kwa mimi naamini kabisa
0: hawa hawana fujo.
2: Hawa hawana fujo. Tuna na gari lake bana. Mtu anakwenda na usafiri. Wewe usifanye fujo. Yaani tupo ambao tuna fujo tunajuana. Yaani wale ambao matokeo atakapo hayako upande wao
0: kwenye mpira wa Tanzania kuruhusu
2: hayo mambo. Yule hawezi kwenda ile ndogo kuiweka kwenye chupa. Huyu anayetoa shilingi 20,000. Maana lakini kuna wale ambao ile fungulia, kuna wale ambao unajua kabisa sisi ambao tunakwenda mzunguko mara
0: nyingi. Wao wanazungumza nyeupe.
2: Yaani wapo ambao au mtu aende sio kule kwenye vyo akafanyia vurugu afanye mambo yake, hapana. Yaani asilimia kubwa nimekwambia kwa hawa ambao wanatoa 20,000 mara nyingi ni watu ambao wanajielewa, ni watu ambao hawezi kwenda chooni akafanya vitu namna hiyo, hawezi kwenda sui kuchukua sui afanye fujo afanye nini, hapana. Ni mtu ambaye ana familia na anaielewa thamani ya familia yake, ni mtu ambaye ana shughuli zake, hawezi kupoteza muda wake aende sui kusoka rupango kwa ajili ya vitu ambavyo havina mpango. Wale ni watu ambao wanakuja kuangalia mpira kama starehe, hao watu namna hiyo. Wale mara nyingi wenye kuumizwa na timu na wenye kulia, wewe angalie tu mara nyingi wale ambao wao wanaumia mpaka wanazimia mara nyingi ni wale wenzangu na mimi, ambao mara nyingi hasa ndo mashabiki au kindakindaki sana hao, ambao mara nyingi sana unakuta kwa bao unatukuta mzunguko. Sisi ndio tunashangilia sana VIP kule washangilii. Yaani wale unakuta mtu amekaa na simu yake anacheza tu nini na mwangalie mwanae. Yaani wale wao wana maisha yao Musa. Yaani sisi ambao tunashangilia na tunaumizwa na matokeo mara nyingi ni sisi ambao tuko mzunguko. Umeelewa? Sasa kundi kubwa halitoenda hao sasa. Kwa hiyo hii nadhani walichokilenga zaidi Simba ni kupata tu mapato. Japo pia mimi kwa upande wangu kusema kwamba mwenyeji ndio ananufaika na mapato, kwangu mimi hiki kitu kidogo mimi wakina kwangu mimi kama mimi
0: naumiza. Nafikiri Toha walisema hivyo kwa sababu ya kwa maana ya uchumi wa hizi timu. Si unanielewa? Hasa zaidi vilabu ambavyo vinakuta havijiwezi na vinategemea gate corrections kwa ajili ya, na nafikiri ndio ilikuwa sababu kubwa. Lakini tukija kwenye uhalisia, sijui labda pengine ningependa nipate ufanuzi kutoka kwako, unataka nani achukue wagawane wao au
2: unajua kwa mfano tunaona Simba ndio mwenyeji. Yanga katulia, yani hata mechi haihamasishi, yani unaona kwa sababu anaona anamsaidia huyu, si unanielewa? Kwa mfano kama wakubwa wao wakikutana, yani Yanga kwa mwenyeji, Simba na uchuna.
0: Kuna hasara pia kwa mashabiki ndani ya uwanja.
2: Kuna
0: hasara kwa hiyo Yanga kwa sababu hata mashabiki wasipokuwemo pia wachezaji hawapati morali ya kucheza.
2: Sasa unafikiri sasa hivi kwa hali ilivyo mpaka mashabiki sana? Yani unajua kuna timu tayari imeshajitengeneza
0: standard yao,
2: vile standard yao pia inawapa kiburi. Wanajua wale wameshatengeneza standard yao. Kwa hiyo ninachokiona pia ni kwamba kwa mfano hii unaelekea kwenye dabi. Yanga imekuwa kimya kabisa hata kuongelea dabi. Kwa sababu wanaona wakiongea au wakihamasisha watu, huyu asimwaka ananufaika. Na ndivyo ambavyo itakuja pia Yanga kiwa mwenyeji. Hawa Simba wanakaga kimya. Sasa ili kuleta mshamsha muda wote tuone zile tambo zinaendelea. Sasa hii kwa timu za kawaida hizi, kwa mfano labda Simba alicho na Mtibwa kwa mwenyeji kuchukua mapato, haina athari yote wala haina shida. Hamasa utaona inaendelea. Changamoto mimi naongelea kwenye hawa wawili. Hawa wawili mimi sheria futike kwa hawa wawili. Yaani kama wanakutana wao wagawane tu sawa. Ili tuwe tunaona walau ile yani ile morali ni kuelekea mapambano. Yaani mmoja wao ananyamaza, yani unakuta hasapoti kabisa, unaona? Kwa upande wa hamasa kwa hawa wawili wanategemeana kwa sababu tu ya kwamba akitangaza sana mechi anamnufaisha mpinzani wake. Sasa kwa timu zingine hizi sheria kawaida ile mwenyeji anufaike na mapato. Ila kwa hawa wawili yani kuna kitu nakiona dabi inapooza. Yani sasa hivi wanaongea sana ni Simba. Na wanaongea kwa sababu wanataka mapato pia, achilia mbali kushinda alama tatu ndio cha kwanza, lakini pia ndani yake wanahitaji mapato watu waje uwanjani. Lakini kwa upande wa pili wametegea. Wamenyamaza kimya waongee chochote kwa sababu wanamfaisha mpinzani. Kwa hiyo mngoni wa vitu ambavyo wanaviona pia vinaelekea kupooza, hasa unapoelekea kwenye dabi kama hii ambayo nchi huu inasimama. Lakini kwa siku za karibuni naona ni dabi ambayo imepoteza mvuto. Imepoteza mvuto kwa sababu ya mischezi, imepoteza mvuto kwa vitu vingi sana ambavyo vimepelekea hapa katikati. Hata watu wa mikoani sasa hivi ukimwambia achome nauli yake aende Dar, naona naweza nikafika Yanga akasema tucheze. Sasa si unaona kuna mtu anakwenda alafu mwisho siku kila ambacho itegemea kwenda ukipata ukipati. Mtu anagoma na kwa mimi sichezi. Kwa hiyo imepunguza ile ladha. Lakini pia matokeo upande mmoja sana. Nanye sasa amedhoofisha dabi. Dabi ambayo nakwenda sasa kuona kwamba kwa sababu haina mwenyewe chozi kaza katokea, lakini bado ukiangalia ni dabi ambayo imekuwa upande mmoja. Na ndo na mashaka sasa ikitokea tena bado matokeo kaenda kubakia upande mmoja. Kwa naiona dabi kama imepoteza mvuto sasa hivi. Unajua bora dabi ambayo walau yanafungwa mechi iliyotokea alipigwa, walau tunaenda kulipiza kisasi, unaziona zile tambo, lakini sasa dabi imeshakuwa upande mmoja. Imepoteza ladha dabi. Kweli kabisa. Japo dabi ni dabi, wataenda kuzungumza kile watu wanaongelea chumbani. Yaani ile kuona kabisa watu wanazungumza, yaani wewe kwa baadhi ya vitu yaani unaona vimepungua. Yaani kwa watu wanaenda uwanjani lakini walau asilimia ile sio atakuwa yale yale. Yaani bado kuna ile hali, bado watu wamekuwa wanyonge. Kwa hiyo dabi kwangu mimi naona nimepunguza mvuto.
1: Sawa. Sawa. Official. Karibu.
0: Binafsi nadhani kwanza sitaki kuhujumu kuhusiana na kutuhumu zaidi kuhusiana na kiingilio. Ila ninachofikiria mimi ni namna gani pia kama unapenda mpira pia unaweza ka, kwa sababu sisi ndio nikasema kwenye nchi yetu kwa Afrika Mashariki sisi ndo tuna viingilio vichache zaidi kuliko maeneo mengi. Tunajigamba kwamba sisi tuna ligi bora yenye ushindani, lakini kiingilio cha adabu ya Ahli ni zaidi ya milioni moja za Kitanzania, na hapo inakuwa ni chini, si unanielewa?
1: Sasa
0: tunaangalia zaidi uchumi, inawezekana uchumi wao uko juu zaidi, lakini kwenye football kama unapenda kitu nadhani huwa ni 100%. Lakini pia kutetea swala la kuweka kiingilio kikubwa lenyewe pia ni tatizo. Sasa tunajua wakati mwingine Benjamin Mkapa ilikuwa mpaka shilingi 10,000. Mpaka ujaze Benjamin Mkapa kuna kuna kazi unaweza kuipata. Nadhani kwa watu ambao wanajua, watu 60,000 sio kitoto. Kwa kufanya 10,000 nadhani pia itakuwa na faida kwa utaingia watu wengi na utapata pesa nyingi. Lakini kwenye watu 23,000 tunajua dabi ambavyo ni ina ukubwa wake. Tunajua Simba walivyohamasika, Yanga ambavyo kikosi kivyo bora, mtu hawezi kuacha. Ingekuwa labda tunajua labda pengine timu ni mchekea hata kutoa 20,000 ndio ni kawaida. Kila timu iko on fire, haijafungwa mchezo. Kila timu ina wachezaji wazuri. Kwa binafsi nadhani ni sawa kutokana tu na idadi ndogo ya uwanja, capacity ya uwanja ambayo mtu anaweza akatazama na yeye pia kwenye mapato, kwa sababu kwa 20,000 nafikiri watu 23,000 mfano au wote wakiwa wamekaa, ndio tena wengine mpaka na tokome banana tunasema. Nafikiri ni almost mara mbili au mara tatu kwa Benjamin Mkapa kwa kiingilio cha shilingi 10,000. Inaweza kuwa ni mara tatu. Unaelewa? Kwa hiyo mimi binafsi nadhani kwa asilimia kubwa Simba wako sawa, na sidhani kama kuna shida. Hata Yanga pia kesho kutwa tu pia watafanya hivyo. Nadhani nao wataangalia, lakini mimi najua kabisa Simba hawajatargeti pesa kwenye huu mchezo. Wametargeti kushinda.
2: Afadhali lazima anaenda vyovyote. Kitokea tu umepigwa lakini walau ambulia hata kingine.
0: Ndio maana nasema yani kwa hivi vilabu vyote viwili hakuna chenye thamani zaidi kuliko ushindi. Kwa hivi vilabu vya Simba na Yanga. Mimi na uhakika ushindi unaweza ukawa ni bora zaidi kuliko hata hiyo pesa utakayoipata.
2: Alafu kuna kitu siku hizi nakiona kwenye dabi, Fadhili utanisaidia pia, ile ule uchungu wa kupoteza mchezo. Sioni kwa wachezaji
0: anaumia. Kwa sababu Simba anafungwa sana, kwa hiyo ishakuwa noma.
2: Unaona hata mchezaji anaumia humuoni. Yaani siku hizi sioni za dabi, unaona dabi imeisha, timu moja wapo imefungwa na mchezaji analia. Yaani unaona anaguswa na ile matokeo anaumia.
0: Ile zamani ile Twaha nakumbuka kulikuwa kuna wachezaji wengi wanaocheza ligi kuu Tanzania bara. Wachezaji walikuwa nafikiri ni 4 au 5 ambao walikuwa wanaruhusiwa kutoka nje. Na Simba unaweza kukuta almost na wachezaji kama wawili tu kutoka nje. Na nakumbuka Simba waliwahi kufanya vizuri mwaka 2003 wakiwa wachezaji wachache kufika kuwaondoa Zamalek wametoka kwa mabingwa wa CAF Champions League. Kwa hiyo sasa hizi imekuwa ni kawaida sana ili kumuona mtu kama Libasse ndo anakuwa na jina kubwa au Chama au Shauriwe au Zakwani au mfano tumetolea mfano kwa wachezaji hao sio?
2: Hawezi kulia.
0: Hawezi kwa sababu zamani ilikuwa ni kwamba mchezaji unatokea kwenye timu kuanzia ukiwa mdogo. Kwa hiyo una mapenzi na timu of course. Kama wakina Ibrahim Wajibu akiwa na Simba, wakina Jonas Jerry Mkude.
1: Sasa.
0: Umeelewa? Wakina Haruna Chanongo, hao wote wamezaliwa Simba na wanaenda kucheza dabi, wanajua tunaenda kucheza na timu ambayo sisi imetuzaa sisi au imetukuza. Umeelewa? Kwa hiyo hiyo nao nafikiri imepotea kutokana na hiyo modern ya saizi kwamba wachezaji wanahitaji, yaani timu inahitaji zaidi kupata wachezaji wengi wa kigeni. Na at least sasa tunaona kwa sasa tunaona mvuto umepotea
1: sasa
0: tofauti na zamani. Zamani ilikuwa ni kwamba Yanga unakuta wachezaji wawili tu, unamkuta labda Godfrey Ambani anatokea inza ke India huko. Umeelewa? Ni kawaida sana. Lakini sasa hizi
2: Chaba Emmanuel Okwi tu na Uganda pale.
0: Ato Uganda tu ni wachezaji wawili tu.
2: Yaani unakuta hata kama yani hawazidi watano. Sawa wachache lakini kwa siku za
0: kwanza wanaoanza ni wawili tu.
2: Unaweza kwa mfano hata njoo mechi leo kuja first 11 niangalie. Asilimia kubwa.
1: Sawa.
2: Sisi ni wa kigeni. Sasa mtu kama Charulile anachukua ni mchezo kama michezo
1: mingine.
2: Yaani hajui maumivu ambayo watu wanayo huku. Umeelewa? Yaani mchezaji leo kama Rushine De Reuck anaona sawa.
0: Mfano kwa mfano Simba,
2: lakini mechi kama mechi zingine.
0: Simba regular starter. Wale wanaanza, si ndio? Rushine De Reuck Ture wawili hao hapo nyuma, si ndio? Alafu
2: as a goalkeeper what?
0: Tanja Kasali, si ndio? Au watatu. Huko nyuma wote watatu, si ndio? Hiyo ni regular starter kwa maana wale ndio waanza, yani lazima waanze. Alafu tukienda kwenye kiungo, huko pembeni wote ni wa Tanzania, si ndio? Haya, tukienda kwenye kiungo cha ukabaji pale ni nanili Jabal pamoja na Maema. Tuchukulie labda Maema ndo anaanza. Of course Kagoma anaweza akaanza hiyo games, si ndio?
2: Labda na Maema.
0: Na Maema, haya, pale katikati kuna mmoja. Haya, twende pembeni sasa, kuna Aula. Alafu huku pembeni kuna Libasege, kuna Chama hapa,
2: Mpanzu.
0: Alafu kuna Mpanzu. Unaona kikosi cha Simba hicho? Wachezaji wangapi hao? Almost wachezaji takriban ni 8 wanaanza kwenye kikosi cha kwanza ambao ni foreigner wanatokea nje. Twende Yanga. Twende Yanga. Yanga tunaanza na goalkeeper Djigui Diarra. Alafu namba 2 ya Okwasi. Namba 3 Boka
2: zimeanza.
0: Unaona hao wangapi kwenye eneo la nyuma? Alafu wapo ni wawili tu. Kwa maana ya beki ya kati. Baka wana uhakika either Mamnyeto au Joto au Jobu, si ndio? Haya, twende kwenye eneo la kiungo. Pale mbongo gani anaanza? Labda Mdathi ni peke yake, si ndio?
2: Sijua kika sana. Ni tumchukulie huyo sawa.
0: Na wakati mwingine anaanzia benchi.
2: Anaanzia benchi.
0: Haya, Zakuan tumchukulie Kangwanda pembeni, si ndio? Alafu twende namba 10 pale. Tumchukulie Mkongomani. Si ndio?
2: Zingine lazima aanze.
0: Namba 10 tunazungumzia namba 10
2: lazima.
0: Duke namba 6 sasa. Duke sio namba 6. Ina maana pale kwenye namba 6 tumetaja wangapi?
2: Kodoke, memtaja
0: Anibuke Kingwanda, Kingwanda juu,
2: Kingwanda juu.
0: Chini za kuani.
2: Za kuani.
0: Alafu Duke Abuye katikati pale. Wachezaji wangapi hao? 9.
2: John Zengeli, Josha Lulile.
0: Ndio Josha Lulile.
1: Sawa sawa.
0: Josha Lulile hataweza kuanza lakini ni wachezaji ambao wanaanza. Anaweza sicheze kwenye mchezo.
1: Kwa nini?
0: Kuna tetesi pia alipata nafasi ya nini aliumia?
1: Wapi huko?
0: Musa sasa ni tetesi mbona zinakuwa nyingi sana? Watu wamesema juzi hapa libasi eh?
1: Si mechi zinaonyeshwa hao.
0: Mechi za Zaliza ya nini timu ya taifa?
1: Si tuliona.
0: Sasa kwa hiyo taarifa kwamba ameumia yeah, naweza sianze kwenye kosi cha kwa. Sasa wewe utaki au?
1: Siasa.
0: Na akianza mwalimu na nili?
2: Mwalimu hawezi kwanza hiyo.
0: Na Tule?
1: Maina.
0: Sulemani mwalimu kwani hawezi kwanza vipi?
1: Mwalimu nani?
0: Selemani mwalimu.
2: Ila nani hizi pamoja na mimi kuna wageni ambao.
0: Wewe unaona twende tuzuri Simba na. Umeona sasa unaona hiyo scenario? Unaona haya mazingira sasa?
1: Yaani
0: wachezaji 9 wanaanza. Alafu wawili tu ndio wa Kitanzania. Amini watatu. Kwa wachezaji nane, wachezaji nane
2: huko. Wana changamoto. Na kwa Yanga anafaidika kidogo. Jiji akicheza unaona kabisa anaipenda timu. Sasa kwa hao wengine ambao wao hivi kwa Jiji
1: Nzengeli. Kwa hiyo Simba wanafungwa kwa sababu wachezaji hao.
2: Sio ni morali yao.
0: Ah, yana sawa.
1: Wala wanacheza kwa sababu
0: wewe Musa hujamuelewa tu hao. Hujamuelewa tu hao. Sio ubora jamani.
2: Hapana, kujitoji tu hapa.
0: Hujamuelewa tu hao. Hujamuelewa tu hao.
1: Ndio.
0: Sawa. Hujamuelewa tu. Tu anachomaanisha ni kwamba ule mvuto kwamba mchezaji anakuwa anaumia ni kwamba amejitoa kwamba
1: hii timu ya Simba hawaumii.
0: Ah, wote, yani anazungumzia wote, yani
1: mfano akamtaja Diara kwamba anamuona yani.
2: Ah, huyo ana Yanga
1: apenda. Na kile kitu.
0: Anakaa muda mrefu kwamba anatamani endelee kushinda.
2: Kwa hiyo Simba ile Zengeli.
1: Kwa hiyo Twaha,
2: mwangalie Zengeli anapojitoa.
1: Simba hawafungwi kutokana na ubora wa Yanga, ila wanafungwa kutokana na kwamba wachezaji wao hawaumii kusiana na Yanga.
2: Kwangu mimi hawajitoi.
1: Ah,
2: kabisa.
0: Hawajitoi vipi bwana? Timu inafungwa ujue.
2: Ulikuwa unamwona hata wakati ule Inonga anavyocheza. Unaona safu ya ulinzi japo sawa ni mkongomani. Lakini kuna au Manuel Oku kuna
0: Inonga mwenyewe
2: anacheza kwa mfano kama
0: Inonga mwenyewe huyo Inonga. Si Inonga. Huyo Inonga mwenyewe huyo. Alikuwa anatuhuma.
2: Sasa haribika.
0: Eh, kwamba game aliuza na nini?
2: Si ndio? Wakati anakuja ulikuwa unamuona jinsi ambavyo akojizo. Sasa kwa kigeni kwa mfano Oku. Una mashaka kwamba ipendi Simba Oku? Mpaka leo anakuja
0: maybe nalele
2: yani unaona kabisa made mpaka leo
1: maybe
2: sasa ndio anarudi huyu hapa
1: libase leo haipendi Simba
2: kufika msimu mmoja tu huo
0: yani kuna mtu kasema kwamba
2: chukua muda
0: kuna mtu nimemuona mtandao anasema libase kanunuliwa kashanunuliwa na Yanga kwa hiyo atacheza chini ya kiwango yani kashasajiliwa mkataba wake kuna mtu eh hey, urashabiki nilisema hivyo.
1: Ah,
0: sasa shabiki si ndio mashabiki hatuwezi kuachukua maneno yao tukaa lakini tayari tuna attention as direct. Umeelewa? Kwani vipi bwana?
1: Sina shangaa tu mtu anapiga Simba.
2: Kanogewa na story.
1: Yeah.
2: Labda amenogewa.
0: Hem tumuulize kwanza.
1: Ameshato.
0: Atumuulize labda kuna kitu
1: anaogewa na stories za kina Inonga au?
2: Hivyo nafikiri sasa hizi gay alivyo na mapenzi na Simba ni kama diary kwa mapenzi.
1: Wataka umuulize.
2: Tofauti.
0: Hebu tuulize anataka nini labda pengine.
4: Hello? Hello.
1: Ndio, tunakusikia. Hello?
2: Ndio wale tukikaa kazi ya kufanyana.
1: Haya, sawa. Bana iko hivyo. Ah, ndio pia si rafiki. Kwa hiyo pale kwenye meza michezo pia tutatoa bado hajatujibu lazima uje tujibu kwamba Simba hafungwi
2: kwa sababu ya ubora moja kwa moja ngoja kwambie haiwezi kuwa ndo sababu
0: una sababu
2: wakati wanazidiwa
0: ubora una sababu ya kukimbia
2: lakini bado ukiangalia mimi ninavyoona wachezaji wa Yanga wanavyopambania Yanga
1: kwa
2: ajili ya Simba
1: kwa hiyo wakifungwa je
2: kaka unamjua Maxime Nzengeli yule bwana mwamba yule
0: sasa kumbe toa majibu anayo
2: unamuona anavyopambana na
0: Chukua bora.
2: Angalia Diara anavyochukia
0: na uchungu Simba.
2: Yaani Diara anachukia kufungwa na Simba. Na nimegomba vitu ambavyo
1: alikwambia tu.
2: Unamuona uwanjani.
0: Ah, kwa hiyo kumbe
2: anavyojitoa.
0: Sasa Musa mimi naenda kumuelewa tu. Kumbe toa anamaanisha kwamba kwamba Simba wachezaji wake hawajitumi.
2: Mimi naona kwangu mimi wazo wangu.
0: Sasa hawajitumi walifunga vipi mabao mawili?
2: Afya atafanyaje sasa?
0: Si akakaa kurejesha reserve ya mpira.
2: Sasa.
0: Kurejesha reserve ya mpira.
2: Sawa. Goli mbili watu wanafanyiwa wanarudisha.
0: Bara nipitie ujumbe anasema Omari anasema Omari yupo Bunda. Musa na Twaha pamoja na Fadhili. Leo na hapa Yanga ikitufunga tena Jumamosi natembea uchi mbele ya mama yake mzazi na pia anaachana na mke wake. Nitamuita Fadhili awe shahidi.
2: Aje sasa hapa twende kwa sheria aje.
0: Mimi sitaki atembee uchi kwanza. Mimi ulazi kutembea uchi bwana. Yaani mimi sitaki utembee uchi.
1: Yaani mechi ya Simba na Yanga isababishwa chai na mke wako.
2: Labda mtaki.
0: Sio mwambie tu kweli. Alafu kitu kingine anakusikiliza?
2: Sasa kama ni vipi?
0: Hebu tafadhali wewe mwanamke usimdhalilishe kwa staili hiyo. Alafu kitu kingine nikwambie kitu kimoja. Si hutaki wewe utembee kwa sababu sisi wenyewe kwetu si kitu kizuri. Mimi binafsi sitaki kukushuhudia wewe fanya hivyo.
1: Fadhili awe shahidi.
0: Mimi sitaki kukufadhili shahidi. Tafadhali mimi sitaki kumshuhudia akitembea uchi. Alafu pia atunze maneno yake kwa sababu wakati mwingine bana
1: sio mazuri.
0: Sidhani kama mpira unaweza kufikia hatua kaona kitu kama hiyo vitu kama
2: hivyo. Wanaandika
0: hizo hisia unazotaka kuzionyesha sasa hizi. Ziza kaa nzuri kwa kuzungumza lakini mbaya kwa kutekeleza.
1: Anasema ito mkama mirobo kutoka Bramba Center, ukipenda ni muite MD Mgaru. Anauliza kwamba Majogoro kashafika wapi?
0: Majogoro si yuko zake nani Zimbabwe huko anakipiga.
1: Selemani Mwenzi pia kauleza hivyo.
0: Yuko championship, sijui ni sijui ni timu wei.
2: Kuna mashoko na Mtibwa.
1: Nani alishuka nayo?
0: Alishuka, baadaye nasikia usajiliwa tena.
2: Sajiliwa tu anayo, wa msimu mmoja. Kaga tu anayo. Fanya makubwa afu anapotea.
1: Sawa, huyo hapa anasema ili wachezaji wetu wawe wazalendo, wachezaji wetu anasema wapitie JKT. Wakafundishwa uzalendo wa nchi yetu, wachezaji wetu hawana uzalendo.
2: Wacha timu ya taifa. Wazo zuri.
1: Sasa unaangana kupiga simu, mimi sijaruhusu simu bana. Maana zimekuwa ni simu. Lionel Messi
2: la purga.
1: La purga. Yeye bana mwisho wake bana ilikuwa ni mechi ya jana. Mechi kwa leo. Usiku kwa kuamkia leo saa 8 mchana.
0: Saa 8 mchana ni?
1: Si ndio hapo sasa.
0: Saa 8 usiku.
1: Kwa bana ilikuwa ni saa 8 usiku, si ndio? Yeah. Usiku wa manane tuseme hivyo. Ngome ikapigwa Benini ya Kafa mabao matatu kwa sifuri, huku Messi pia akifunga bao na akitoa asisti mechi yake ya mwisho. Sasa bana ameaga katika timu ya taifa kwa namna ya kipekee kabisa, akiweza kuiongoza timu yake kushinda katika mchezo wake wa mwisho wa kimataifa. Lakini Messi ambaye ana miaka 39 alifunga bao moja na kutoa asisti mara mbili katika usiku uliojaa hisia mbele ya mashabiki zaidi ya 1085. Baada ya mchezo huo Messi alishindwa kuzuia machozi, huku pia akizungumza kuhusu maisha yake ya zaidi ya miaka 20 akiwa na jezi ya timu ya taifa Argentina. Anasema ninapofikiria siku hii, jambo la kwanza ninalofikiria ni baba yangu, amesema Messi ambaye hivi karibuni amempoteza babake mzazi. Messi ameondoka Argentina akiwa mchezaji mwenye mechi nyingi zaidi, akifikisha mchezo 208 huku pia akiwa kinara wa kufunga mabao 126, lakini pia ameongoza Argentina kushinda Copa America mara mbili, kombe la dunia pamoja na mataji mengine makubwa. Lionel Andres Messi la purga.
2: La purga.
1: Huyu hapa.
5: El último mundial estuvimos muy muy cerquita. Y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. A nivel de

0: a nivel de pierna, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo. La peleamos como lo hicimos siempre, como lo hicimos con esta camiseta, con todos los compañeros que me tocó pasar y compartir, no solo con ellos y con los que estuvieron en la época que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos, pero lamentablemente...
1: Ah, sawa, Lionel Ambrose Messi la purga, akiweza kuhitimisha bana safari yake ya soka katika timu ya taifa bara kipindi kirefu sana. Kwa hiyo bana, imeisha hivyo kwa upande wake.
2: Sana. Dunia itachukua muda mrefu sana kuja kumshuhudia mwamba kama huyo. Jana nimelia sana.
1: Hajastaafu timu ya taifa
2: tu. Sawa, lakini tatachukua muda mrefu sana kuja kumshuhudia
1: mchezaji kikubwa. Subiri kwanza, yani kilichokuwa kinakuuliza ni nini?
2: Mapenzi yangu kwake.
1: Unampenda?
2: Sana sana La Purga. La Purga. Mimi nitamani hata miaka miwili ndio kubaki na Argentina. Mm. Lakini mtumbuzaji mzuri ni namba anajua muda wa kushuka kwenye jukwaa.
1: Sasa ulikuwa unalia nini?
2: Hata
1: unalia ni mungu tu.
2: Hata yeye mwenyewe pia analia, hata yeye pia.
1: Na ni sahihi sawa.
2: Wewe Ronaldo pia pumzika.
1: Au ndio story za yule mbamba kwamba rafiki yako anaoa wewe unalia.
2: Sasa kuna yale wanasema chozi la furaha, hata bibi harusi wanalia siku ya harusi, sio kwamba apendi, yani chozi la furaha.
1: Amini kama mstaafu ndio galia.
2: Amini kama mstaafu La Purga.
1: Kwa muongo sana huyu, kwa muongo umetuaibisha sana.
2: Hapana, chozi la furaha. Yani machozi ya furaha. Eh, afu mwanaume analia tu.
1: Sawa, bwana Muse, bila nani Messi ana cha kuna kuzungua bwana. Unaona ni
2: tumboni. Mwanaume analia tumboni.
1: Nafikiri Messi hakuna cha kumdai wala adai chochote. Of course, ni moja kati ya wachezaji ambao wana historia kubwa sana kwenye ulimwengu wa sasa na wajana pia. Kwa sababu michezo 208, magoli 126, assist 60 kwenye timu ya taifa. Alichokuwa anasubiri nafikiri ni kombe la dunia, na alichukua mwaka 2022. By then pia amechukua Copa America, ile fishi wanaita sio fishizma ile. Amechukua ile ya kule Argentina na nini, naamini ya kule Amerika kaskazini kusini, naamini umeelewa. Anadaiwa nini sasa ambacho ni kikubwa? Nadhani hii ni historia kubwa sana katika career ya Lionel Messi. Nadhani kila mmoja ana historia yake kwa ujumla, kwamba watoto wengi wamezaliwa wamekuta wale wa kizazi cha Messi wale. Wengi walijiwa majina ya Messi na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni kipaji ambacho tunasema kimesha reges.
2: Umesahau ya Ballon d'Or.
1: Yeah,
2: pengine muda mrefu sana kushinda.
1: Mimi na of course unajua kizungu
3: hiyo bado anaweza kushinda.
1: Bado anashinda.
3: Sipo anacheza.
1: Bado anaweza kushinda. Kwa hiyo wewe usikweka. Afu pia kwenye timu ya taifa. Nafikiri wao wanahesabia Ballon d'Or refuse kwa hesabu sana sana.
3: Unaweza usishinde timu ya taifa na ukashinda.
1: Unaweza ukashinda kwa sababu mimi naamini unaweza ukashinda usishinde usinanili usifanikiwe na ukachukua. Kwani alichukua kipindi kile alikuwa ana kombe la alichukua kipindi kile
3: 2013 alichukua.
1: Huwa haihesabiwi kwenye nanili. Hata yeye mwenyewe Messi alishachukua na hata yeye mwenyewe Messi
2: wachezaji wa karibuni kuja kufikia tuzo alizoshika yeye za Ballon d'Or. Naweza kuchukua muda mrefu sana.
1: Andawana tukasema
3: hiyo sinatolewa.
1: Uwezi kuhesabia kwenye timu ya taifa ile.
2: Tunacheza kwa watu.
3: Kwani usipochukua tuzo za Ballon d'Or ndio uweze kuwa bora?
2: Ah, sasa ubora wako unathibitika vipi bwana? Sasa ina maana gani tuzo
1: na wachezaji ni wazuri
2: wanashinda?
1: Wewe DP umechukua
2: hiyo ile, ina maana gani sasa?
1: Kuna watu wa kushinda hiyo tuzo,
2: hata muwe bora kuna bora zaidi. Ndio.
1: Haya. Dembele na Mbappe nani bora?
2: Dembele na Mbappe? Unauliza ubora upi?
1: Ah, sasa wewe unataka ubora upi?
3: Dembele na Mbappe.
1: Mpira ujue
3: nani bora?
2: Kwangu mimi Mbappe.
1: Sasa kwa nini hana?
3: Dembele ana Ballon d'Or.
1: Mbappe hana.
2: Sasa wewe ukiniuliza kwa nini hana? Kuna vigezo ambavyo vina
1: kuwepo. Jamani ndio tu.
2: Kuna sababu bora usha tukia dunia na hawajachukua pia.
1: Anaona hilo bila uelewe.
2: Unajua mara nyingi sikachukua.
1: Jamani mwambie kwenye timu ya taifa uwezo kuhesabia na nilii Ballon d'Or kwa sababu watu wanachukua UEFA afu wanachukua Ballon d'Or.
2: Tutachukua zaidi ya mara 8 jamani.
1: Ah, ni
2: finish yake bana.
1: Sawa bana, sisi tunaondoka hapa. Tukutane kwenye meza michezo pia, tutakuwa na muda mwingi zaidi kama saa 1:30 hivi, msikilizaji. Kuendelea kusikiliza Mazingira FM, taarifa habari ni saa 6 kamili mchana. Msamee tu aliyelia leo.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge duniani IPU umehidhinisha nchi ya Nauru iwe mwanachama wa 184 wa umoja huo. Serikali imesema inaweka mkazo katika kuhakikisha bidhaa za mafuta zinaendelea kupatikana nchini. Na katika habari za kimataifa, rais wa Kenya ameagiza taasisi zote za serikali zichukue hatua madhubuti kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Arusha. Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge duniani IPU umeidhinisha nchi ya Nauru iwe mwanachama wa 184 wa umoja huo. Ombi la bunge la Nauru liliidhinishwa kwa kauli moja na kamati tendaji ya IPU kabla ya kuwasilishwa kwenye mkutano huo kwa ajili ya kupitishwa. Baada ya wajumbe kupitisha, rais wa IPU Daktari Tulia Ackson ametangaza kuwa Nauru imekuwa mwanachama wa IPU na kukaribisha bunge la nchi hiyo katika umoja huo. Speaker wa Nauru Maclean Stephen, ambaye ni kiongozi wa zamani wa taifa hilo, alishukuru wajumbe kwa kuipokea nchi hiyo iwe mwanachama wa IPU. Stephen alisema wanachama huo utawezesha Nauru kuimarisha ushirikiano wa kibunge na kupata fursa za kubadilishana uzoefu na mabunge kutoka sehemu mbalimbali duniani. Dodoma. Serikali imesema inaweka mkazo katika kuhakikisha bidhaa za mafuta zinaendelea kupatikana nchini kwa uhakika na kwa bei himilivu, licha ya mabadiliko ya bei katika soko la dunia yanaendelea kuathiriwa bei za ndani. Imechukua hatua hizo kutokana na mwenendo wa bei za mafuta nchini kuendelea kuathiriwa na mgogoro wa kisiasa kati ya eneo la Mashariki ya Kati, ambako Tanzania hununua sehemu kubwa bidhaa zake za mafuta, ambao ilibuka upya na kuathiri uzalishaji na upatikanaji wa usafirishaji wa mafuta duniani. Hali hiyo ilisababisha upande kupanda kwa bei za mafuta na bidhaa za mafuta yaliyosafirishwa kutoka soko la dunia. Kutokana na mwenendo huo, bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa nchini kwa mwezi Oktoba mwaka 2026 zimeongezeka ikilinganishwa na mwezi Septemba mwaka 2026 baada ya kushuka kwa miezi mitatu mfululizo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Oktoba 7 mwaka 2026 na Eura, imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli zitakazoanza kutumika nchi nzima leo Oktoba 7 mwaka huu, ambapo katika mkoa wa Dar es Salaam bei kikomo ya rejareja ni shilingi 1,457 kwa lita ya petroli, shilingi 1,486 kwa lita dizeli na shilingi 1,467 kwa lita mafuta ya taa. Kwa Tanga, bei kikomo za rejareja ni shilingi 1,123 kwa lita ya petroli, shilingi 1,452 kwa lita ya dizeli na shilingi 1,133 kwa lita ya mafuta ya taa, ambako kwa Mtwara bei kikomo ya rejareja ni shilingi 1,170 kwa lita ya petroli, ni shilingi 1,199 kwa lita ya dizeli na shilingi 1,180 kwa lita ya mafuta ya taa. Eula imekumbusha wananchi kuchukua risiti baada ya kununua mafuta kwenye vituo ili kuwa na ushahidi wa ununuzi huo. Zanzibar. Mkuu wa mkoa Kaskazini Pemba Mgeni Khatibu Yahya amefika katika kijiji cha Kwale Mpona, Shia ya Finya, wilaya ya Wete, kwa fariji familia Bi Temi Ali Omar na Hamidi Amul Hamidi kufuatia tukio la kupotea na kuuawa kwa mwanafunzi Rian Hamidi aliyekuwa mwanafunzi wa skuli ya sekondari Kizimbani Wete. Akizungumza na familia hiyo wakati wa ziara ya pole, mkuu wa mkoa amesema mkoa Kaskazini Pemba umeumizwa na kusikitishwa na tukio hilo, huku akiomba familia kuwa na subira, uvumilivu na kumuombea kwa Mwenyezi Mungu awape nguvu katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Amesema serikali itaendelea kuwa karibu na familia hiyo katika wakati huu wa majonzi.
1: Msiba huu ni wetu sote na umetuumiza sote. Si watu wa Kaskazini Pemba tu, lakini na jamii yote. Kama familia tuendelee kuwa na subra, tukiamini kwamba serikali iko pamoja nanyi. Kubwa tutoeni mashirikiano.
0: Aidha mgeni khatibu Yahya amewataka wanafunzi wanaoishi katika kijiji hicho kuendelea na masomo yao kama kawaida, huku wakizingatia tahadhari za usalama wanapokwenda na kurejea shuleni. Amesisitiza kuwa serikali ipo pamoja nao na inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha usalama na ustawi wao unakuwa salama.
1: Kwa yoyote yule ambaye atapata taarifa inayohusiana na tukio hili, basi wasisite watupe mashirikiano. Lakini pia tuendelee kuambia vijana wetu wasikate tamaa. Kwa wale ambao wanakwenda shule, waendelee kwenda shule, ila wasitembee mmoja mmoja, watembee kwa makundi.
0: Kwa upande wao, Juma Hamid Halidi na Hamisi Hamid Halid wamezungumza kwa niaba ya familia. Wameshukuru uongozi wa ofisi ya mkuu wa mkoa Kaskazini Pemba kwa kufika kuwafariji katika kipindi hiko kigumu, wakisema hatua hiyo imewapa faraja na kuwapa moyo katika kukabiliana na msiba huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto ameagiza taasisi zote za serikali zichukue hatua madhubuti kukabiliana na ugonjwa wa Ebola baada ya kuthibitika kisa cha kwanza cha ugonjwa huo nchini humo. Mgonjwa huyo aliwasili Nairobi Jumamosi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikokuwa akifanya kazi, akigundulika lakini amefariki alipokuwa akipatiwa matibabu jijini Nairobi. Kwa mujibu wa msemaji wa Rais Ruto Hussein Mohamed, amesema Rais Ruto ameitaka kamati ya Baraza la Usalama wa Taifa kukutana na kuweza kutathmini hali hiyo na kupendekeza hatua za kulinda nchi. Hata hivyo, Wizara ya Afya nchini Kenya imesema imewatambua watu 28 waliokuwa na mawasiliano na marehemu na wanafamilia. Miongoni mwao ni mwanafamilia na mhudumu wa afya walioweza kumtibu. Na Israeli leo inaadhimisha miaka 300 tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililoweza kusababisha vifo vya watu takribani 1,200 na kutekwa kwa wageni 251. Familia za waathiriwa zimekusanyika katika maeneo mbalimbali kusini mwa Israeli kuwakumbuka waliopoteza maisha. Wakati huo huo, wa Palestina wa Gaza wanaendelea kuweza kukabiliana na athari za vita, zikiwemo vifo, uharibifu mkubwa wa makazi na hali ngumu ya maisha licha ya makubaliano kusitishwa katika taifa hilo. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano wa 153 umoja wa mabunge duniani IPU umeidhinisha nchi ya Nauru iwe mwanachama wa 184 wa umoja huo. Serikali imesema inaweka mkazo katika kuhakikisha bidhaa za mafuta zinaendelea kupatikana nchini. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Kenya ameagiza taasisi zote za serikali zichukue hatua madhubuti kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na huu ndio mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kusituendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Kumbuka pia kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie mchana ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa vinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
9: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa

0: Lia sana ukame. Mbegu ya punda milia S-155 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
1: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
0: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
3: Mchana mwema.

0: kwa maisha ya kila siku.
1: Nje leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
2: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
3: Salamu mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi.

sita na dakika 25, msikilizaji, ni kukaribisha katika kipindi cha Mchana Mwema ambacho kinakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 6:15 hadi saa 7 kamili za mchana.

0: Naitwa Mariam Mramba, msikilizaji tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha mchana mwema. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwa muda huu tutaangazia elimu ya lishe.
1: Lishe kwa watu wazee. Uzee hii ndio hatua ya mwisho ya ukuaji kwa mwanadamu, ambayo inakadiriwa kuanzia miaka 55 na kuendelea. Ni hatua ambayo huja baada ya hatua ya ujana. Ndio maana tunasisitiza katika masuala ya lishe, katika umri wa ujana mwanadamu anatakiwa kutumia vyakula ambavyo vitakupatia afya bora itakayokuwezesha kukua vizuri, lakini kuwa mwenye afya njema katika hatua ya uzee. Yapo mabadiliko mbalimbali ambayo hutokea katika umri wa uzee. Mabadiliko hayo yapo mabadiliko ya kiumbo, mabadiliko ya kisaikolojia, lakini pia na mabadiliko ya kinga za mwili za mwanadamu. Tukianza mabadiliko ya kiumbo, kuna mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza. Mambo hayo, moja ni uwezo wa kuhisi ama uwezo wa kuona. Hii inapungua, unakuta ukishaanza miaka 45, 50, 55 mpaka 60 na kuendelea, uoni wa macho unapungua, unakuwa na ule uoni hafifu. Hayo ni mabadiliko ambayo yanatokea katika hatua ya uzee. Lakini pia ile hali ya kupenda vitu, kutamani vitu pia inapungua. Ulikuwa unapenda chakula cha aina fulani, lakini unashangaa ile hamu ya kupenda chakula cha aina hiyo inakata. Mabadiliko mengine ambayo yanatokea katika uzee ni uwezo wa ini kufanya kazi, lakini pia uwezo wa kinga za mwili kureact wakati unapopata bakteria. Lakini pia uzalishaji wa asidi tumboni unapungua, mfano gastric juice katika umengenyaji tumboni, uzalishaji huo unapungua, uwezo wa kuvuta oksijeni unapungua. Mambo kama hayo hujitokeza katika hatua ya uzee. Mabadiliko mengine ambayo ni yanaweza kujitokeza, ambayo ni mabadiliko ya kisaikolojia. Hapa unakuta mzee anakaa na mawazo, hii inatokana na kipato kushuka. Alikuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa siku masaa 8, lakini kwa sababu ya uzee anaweza kufanya kazi kwa masaa 2. Kwa kawaida lazima kipato kishuke, kwa hiyo hii inapelekea mawazo pamoja na upweke pia. Mtu anashindwa kujichanganya na mtu anaona kikaa na mzee hii inakuaje. Kwa hiyo mara nyingi wazee wanakuta kama wametelekezwa, wamekaa wenyewe, ile hali inawapelekea upweke. Ama alikuwa ni mfanyakazi anafanya kazi, sasa amestaafu yupo nyumbani, alizoea kujichanganya na wafanyakazi wenzake, lakini kwa sasa amestaafu yuko nyumbani, ile pia inapelekea upweke. Kwa hiyo matatizo kama hayo yanajitokeza. Na changamoto nyingine ama hatua nyingine ya mabadiliko katika umri wa uzee ni kinga za mwili zinashuka. Kinga za mwili kushuka kuna kupelekea kuwa na hatari kubwa ya kupata magonjwa. Sasa tunasisitiza wazee hawa waweze kula vyakula ambavyo vitakuwa na tija kwao, kuwasaidia kuimarisha afya zao. Huku kuna umuhimu mkubwa sana. Umuhimu wa kwanza kutasaidia kuongeza umri wa kuishi. Kama ilitakiwa aishi kwa miaka 62, basi walau itaongeza ta miaka 3, 4, 5 kulingana na afya yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo wazee wanashauriwa kula vyakula ambavyo ni vizuri, kiachana na makemikali, vyakula vyenye lishe ya kutosha ambavyo vitawapatia nishati ya kutosha, na wao waweze kufanya mazoezi, itawasaidia kuongeza umri wa kuishi. Jambo jingine, kutawasaidia kuwa na afya njema, kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa na kuboresha ubora wa maisha. Kwa hiyo katika umri huu, basi mwanadamu aweze kuzingatia lishe bora ili aweze kuyapata yote haya. Zipo aina sita za mtindo mzuri wa maisha, ambapo ukiaishi vizuri maisha kwa kufuata mtindo huu wa maisha, basi kwa mantiki hiyo, kama umri wa Mtanzania kwa mwanamume kuishi ni miaka 62 na mwanamke ni miaka 65, hii takwimu hizi zinatokana na research ya mwaka 2019 iliyofanywa na shirika la afya duniani WHO, basi utaweza kuishi aidha zaidi ya miaka hiyo. Mtindo wa kwanza mzuri wa maisha ni kula vizuri, kwa maana ni kula chakula chenye virutubishi tofauti tofauti, hasa mboga za majani na matunda. Hii itasaidia kuboresha kinga ya mwili. Jambo jingine ni kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi kutafanya mwili wako uwe active, lakini pia uweze kuzalisha seli nyingi zaidi. Uzalishwaji mzuri wa seli kunapelekea mwili kuwa imara na kuwa wenye kinga nzuri katika mwili wako. Hivyo utaepukana kupata magonjwa madogo madogo na ya kuambukiza na sio kuambukiza. Na mtindo wa tatu mzuri wa maisha ni kutokuvuta sigara, kutokunywa pombe. Kwa wale wanaotumia pombe basi walau tumia pombe kwa kiasi. Na jambo lingine ni kubalansi uzito. Ukiwa na uzito mkubwa ina maana hata uwezekano wa kuishi miaka mingi duniani unapungua. Kwa hiyo tujitahidi kubalansi uzito wetu, pima kilo zako mara kwa mara ili kujua kama unaongezeka au unapungua, ili uweze kubadilisha mtindo wa maisha kuweza kuwa na uzito ambao ni linganifu kulingana na umri wako. Na swala la mwisho ni tuweze kulala pale inapohitajika kulala, basi tulale tupumzike. Penda kulala mara kwa mara, huko kunasaidia pia kufanya mwili upumzike na seli ziweze kufanya kazi yake kwa ufasaha. Tukija katika mitindo hii yote ya maisha, ukiangalia kuna kipengele kinasema tuweze kula vyakula ambavyo vitatupatia nishati ya kutosha. Ikiwa ina maana kwamba kula vizuri. Tunapokula vizuri lazima tuangalie ni aina gani ya vyakula tunatakiwa tule. Kuna virutubishi mbalimbali ambavyo katika umri wa uzee inatakiwa uviongeze kula kwa wingi, lakini kuna virutubishi ambavyo katika umri wa ujana ulivitumia kwa wingi na ilitakiwa utumie kwa wingi, lakini katika umri wa uzee inatakiwa uvipunguze. Tukianza na virutubishi aina ya wanga pamoja na virutubishi aina ya fiber, yani vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Virutubishi hivi ni muhimu sana kwa mwanadamu hasa wakati wa uzee, kwa sababu wanga ndio chanzo cha kwanza cha nishati. Umri wa uzee kuna mabadiliko ambayo yanatokea, mfano kuna kupoteza misuli pamoja na ngozi kujikunja. Kupoteza misuli huko kunatokana na upungufu wa wanga mwilini. Hivyo mwili unaenda stage ya pili, natumia protini kama chanzo cha nishati. Kwa hivyo sasa kama natumia protini kama chanzo cha nishati, ina maana protini hiyo ambayo itakiwa itumike mwilini kwa ajili ya kutengeneza misuli haitakuwepo. Hivyo unakuta mzee ngozi inashuka, anakosa nyama za ziada, inapelekea na kuwa na ukondefu. Kwa hiyo tutumie wanga kwa kiasi chake, ambapo hiyo wanga itatumika kuzalisha nishati, wakati huo protini tatunza kwa ajili ya kutengeneza mwili na misuli. Aina ya pili ya virutubishi ni vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Hivi vitasaidia kuondoa constipation, kwa maana ya kwamba kujisaidia kinyesi kigumu. Unapokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi mfano wa matunda na mboga za majani, hii itasaidia kuboresha mmeng'enyo wako wa chakula, unaenda vizuri. Kirutubishi cha tatu ni kirutubishi aina ya mafuta. Katika umri wa uzee inatakiwa mwanadamu apunguze kutumia mafuta mengi. Atumie mafuta machache, lakini mafuta hayo yawe ni mafuta safi. Mafuta safi ni mafuta yanayotokana na mimea kama vile alizeti, karanga pamoja na ufuta. Na kirutubishi cha nne ni kirutubishi aina ya protini. Protini inahitajika kwa wingi ili kuweza kutengeneza misuli kama nilivyozungumza awali. Na protini hii inatakiwa iwe ni protini ambayo inakuwa haina mafuta mengi. Chanzo cha protini ni maharage, njegere, samaki, mayai na nyama. Tuamini kama tuna nikiwa ina maana kwamba kama tunatumia nyama kama chanzo cha protini, basi tutumie nyama ambayo inakuwa haina mafuta mengi. Yale mafuta ni hatari sana kwa mwanadamu hasa katika umri wa utu uzima. Na aina nyingine ya virutubishi ni aina ya madini. Aina ya madini, kuna madini mbalimbali, kuna madini ya calcium, kuna madini ya chuma, kuna madini ya zinki. Katika madini yote haya, madini ya zinki na madini ya calcium ni madini muhimu sana katika umri wa uzee. Tukianza na madini ya zinki, hii ni tunaita antioxidant, inasaidia kuboresha kinga za mwili na kuondoa sumu mwilini. Lakini kwa madini aina ya calcium, haya ni madini ambayo yanasaidia kuimarisha mifupa katika umri wa uzee. Ukija ukiangalia katika aina nyingine ya madini, mfano madini chuma, madini chuma katika umri wa uzee inatakiwa yatumike kwa kiasi kidogo ukilinganisha na umri wa utoto na umri wa ujana. Kwa nini tupunguze madini chuma? Katika umri wa uzee, hasa kwa mwanamke ambaye anakuwa tayari amekoma hedhi yake, ina maana anakuwa havuji tena damu. Hivyo sasa kunakuwa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuwa na damu nyingi. Sasa madini chuma haya kazi yake ni kuongeza wingi wa damu. Kwa hiyo katika umri wa uzee, mwanamke hedhi imeshakoma, inabidi apunguze matumizi ya vyakula vyenye madini chuma, lakini kupunguza matumizi ya dawa ambayo yana kiwango cha madini chuma. Kwa mwanamume katika kiwango cha madini chuma, yeye hakina shida, atakula tu kawaida kama alivyokuwa anakula katika umri wa ujana, hapo hakuna shida. Virutubishi aina nyingine ni virutubishi aina ya vitamini kama vitamini B12, vitamini D, vitamini C. Vitamini zote hizi katika umri wa uzee inabidi uzipate kwa kiwango kikubwa sana. Ukiangalia katika vitamini D, hivi ni virutubisho ambavyo vinasaidia katika ufyonzaji wa madini ya aina ya calcium, ambapo madini aina ya calcium yanatusaidia katika kuboresha mifupa. Lakini vitamini D hivi tunavipata wapi? Tunaweza tukavipata katika mboga za majani pamoja na matunda, lakini pia tunavipata katika lile jua la asubuhi na jua la jioni. Kwa hiyo mzee, unaweza kawaida asubuhi lile jua la saa 2, saa 3 mpaka saa 4 walau kilipata litakusaidia kupata vitamini D, itakwenda kuimarisha mifupa yako. Kuna tatizo linaitwa osteoporosis. Mara nyingi linatokea kwa mwanadamu mwenye umri wa miaka 45 kwa mwanamke, na mwanamume linaweza kuanza miaka 50, 55 na zaidi. Osteoporosis huu ni ugonjwa kuongeza hatari ya kupata mvunjiko wa mifupa, kwa maana mifupa inakuwa sio imara. Hii inatokea katika umri wa uzee. Kwa hiyo kuzuia hili swala, inabidi tupate vinye virutubishi aina ya calcium, kwa maana ya madini, lakini pia na vitamini D. Hivi vitaenda kuboresha mifupa ya mwanadamu na utaondokana na tatizo la kupata uwezekano wa kuvunjika kwa mifupa.
0: Umesikiliza elimu ya lishe kwa wazee. Msikilizaji, na kama una mzee nyumbani, utakuwa umeelewa namna gani ambavyo unatakiwa kumwandalia chakula, maana vyakula vipi anatakiwa avipate. Mzee, saa 6 na dakika 30 na

0: baada kwa tumepata elimu ya lishe, tuingie jikoni tupike. Leo ni tutapika makande ya nyama.
1: Leo unaenda kuelekea jinsi ya kupika makande ya nyama. Makande haya ni matamu sana kama unavyoona hapo, ninachemsha supu yangu yenye mafuta, ni tamu na hapo iko tayari, imeshaiva. So nitaenda kuandaa makande au mahindi ya kupikia makande, okay? Hiyo supu yangu nilitumia nusu na robo nyama, ilikuwa nusu na robo. Then nikachambua mahindi yangu na kuyaosha vizuri. Kama unavyoona hapo nimeweka maji ya kutosha, na mimi nitaenda kuchemsha mahindi yangu kwa kutumia rice cooker. Na nilitumia 3 hours kwa sababu mahindi yangu sikuyaloweka, ila kama mahindi yako umeyaloweka, ni just one hour kwenye rice cooker. Kama una rice cooker unaweza kutumia mkaa, unaweza kutumia kuni, unaweza kutumia gas, anything katika ambayo unayo unaweza kutumia, okay? So hapa baada ya 3 hours mahindi yangu yalikuwa tayari, au ni mahindi ya makande kama unavyoona hapo, yana supu nzito kabisa na yako tayari kwa ajili ya kwenda kuungwa na nyanya kiasi ili yaweza kuwa makande ya nyanya, okay? Hapo naonja, nilikuwa nimeweka chumvi kiasi, kama chumvi ipo sawa, nikaona chumvi yangu iko sawa, so nikaenda nikazima rice cooker yangu. Na hizo ni ingredients zangu hapo: supu na vitunguu vitatu na hoho, kama una carrot pia. Mimi sikuweka carrot kwa sababu nyanya yangu ambayo nimeisaga tayari ilikuwa na carrot. Nimeweka mafuta ya kula kidogo au mafuta ya kupikia. Then naweka vitunguu. Vitunguu weka vya kutosha, mimi napenda kupikia vitunguu vingi kama unavyoona hapo, nimetumia vitunguu vitatu vikubwa, okay? Then nitapika vizuri hapo, nitakoroga. Kama una kitunguu saumu unaweka kiasi, then unaweka nyama hiyo ambayo nimepika nyama nusu na robo. Na sikuweka carrot kwa sababu nyanya yangu ilikuwa na carrot. Hapo nimeisaga nyanya na carrot na nika freeze kwenye freezer. Nitachanganya vizuri. Kama unataka kuweka chumvi kiasi, utaweka chumvi size ambayo unaipenda wewe mwenyewe, okay? Then ikiyeyuka nyanya yangu, nitaenda kuweka ingredients zingine ambazo utaziona hapo. Hapo naweka supu kiasi kwa sababu nikoona inashika chini. Hapo nikaweka hoho. Hoho inaleta harufu nzuri, inaleta taste nzuri kwenye chakula. Then nikachanganya vizuri kabla sijaweka makande yangu. Makande yangu mnaona ndo hayo hapo. Nitaenda kumimina katika mchanganyiko wangu wa nyanya. Okay, kama unavyoona hapo makande yangu yalikuwa ni mengi mengi mengi mengi hatari. Na tulikula tuka enjoy the whole house, nyumba nzima. Mbona makande yangu hapo? Nimeshaweka kila kitu na nitaacha chemke kwa muda dakika 10 hadi 15 mpaka mchuzi utakapokuwa mzito, iwe na taste kama makande. Na nikiwa nahitaji kuweka mchuzi nitaongeza supu. Kama unapenda hiyo zito zito, unajua utafanyaje, utaweka supu ili iwe na mchuzi wa kutosha. Ila mwingine anapapendi msupu nyingi, anaweka tu kiasi. Then ikichemka imekuwa nzito, ni tam tam bala. Please usisahau kujaribu. Jaribu uweze kuenjoy makande haya, ni matamu hakika kwa wale ambao hawapendi maharage. This food is amazing. Chakula kama hiki ni kitamu sana, na familia yangu ilikula ikaenjoy the food.
0: Tumepika makande ya nyama, pishi tamu sana. Unaweza ukajaribu na wewe ukapika kwa ajili ya familia yako. Dakika ni 41, msikilizaji, mara baada ya saa 6 mchana.

0: να kwa mda huu ni kutajie namba za kupiga simu hapa iliweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Imeniondoka leo unaona zo. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Sinio Ilanga. Sinio Ilanga anapatikana Matongo baada ya kitongoja wa Manalapa. Niko wa Manalapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema ya kwanza nikimbie kwa nganga Mablauni mtaalamu wa kumwaga mchembe na mtakia mchana mwema. Namba ya pili pia mkumsahau dada yangu anaitwa Joyce Rugina kama Santa Kona na mtakia mchana mwema. Namba ya tatu kote nikimbie kwa kaka Kinga, huyu ni waziri wa maji Masinono, na mtakia mchana mwema. Namba ya nne nikimbie kwa huyu Kishinja Silinde, huyu anapatikana Kitaraguni, na mtakia mchana mwema. Tano ya mwisho nikimbie kwa mama Gile au Mfula Donas akiwa Manyamanyama Hunda, na mtakia mchana mwema. Kaka yangu na wewe nakutakia mchana mwema hapo mjengoni. Yaani nakutakia mchana mwema sana. Sinio Ilanga na channel ya Matongo hapa Bariadi hapa.
0: Asante sana msikilizaji kutoka Matongo Bariadi. Wewe muri unatamba. Hello.
2: Mchana mwema ni Mazingira.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Huyu ni ile ile Faida TV, ni Mkunga Ngutu mtu mweusi na mtakupendeza mambo ni taraka. Sauti ya nani?
0: Karibu.
2: Asante sana. Kwanza kwa mchana mwema shule kwa Tumaini Omar Kinoko. Tumaini Omar Kinoko huyu bwana atakana kwenye matoke. Za pili zishuke kwa Tumaini wote, Tumaini wote hao wako kwenye mkele pale kiongozi na walipo sinduka. Tatu zishuke kwa Tumaini Machoko na vijana wake wote wataalamu wa kupanda nyama wako pale Visarie. Nne zishuke kwa Mantoto, mzee Mantoto huyu anapatikana pale Mariwanda. Tano na mwisho ndio kwa bwana huyu anaitwa Omar Nyamnyororo. Omar Nyamnyororo huyu bwana anapatikana pale Mgeni. Ujumbe nawaambia Watanzania tuendelee kukata keki, tuache kata michogo. Hivi ni Mkunga mtu wa nyapo yo.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako. Hello. Nani anapiga simu, toka wapi? Mchana mwema kwa watu watatu.
3: Asante. Mchana mwema ya kwanza naenda kwa Steve ni Mkunga mtu mweusi akiwa na mtu. Mchana mwema ya pili kwa babangu Godito ni Samaki Bomba akiwa Bukama Mise. Mchana mwema ya tatu naenda kwa babangu Kitenzi Jita Mwanateko akiwa na mtu Steve. Mchana mwema ya nne naenda kwa Jesse Regina akiwa Matangatona. Mchana mwema ya tano ni kwa mamangu Kitenzi wa kumi Jera Mwanateko akiwa Nyamicha. Ujumbe ni watakia mchana mwema.

0: Hello.
1: Hello, habari hapo studio mtaalamu.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya matangazo, ni kwenye mikoma kitongoji cha Mwalina.
0: Ndio.
1: Asante, niwatakie hawa mchana mwema, wafadhi nimtakie mjomba wangu Mungu akatiki. Yuko kwenye mikoma kitongoji cha Kera pale. Wa pili ni mkamate mke wangu, mke mwema ninaye hapa. Yeye akindikwa amtakia mchana mwema. Mchana mwema ya tatu ni mtakie huyu rafiki yangu Ukumbi ya Rex, huyu Ukumbi ya Rex yuko Mchera pale kijijini pale, ni mtakie mchana mwema. Mchana mwema ya nne ni mkamate huyu mzee wangu mzee Mashauri. Mashauri makubwa anapatikana hapa kitongoji cha Marina hapa. Mchana mwema ya mwisho ni mkamate huyu rafiki yangu anaitwa Sama, Sama Kija, anapatikana pale Kabyaje pale. Pande za Ujumbe tuko pamoja.
2: Mambo yapo huko Star Times. Kwa penda tamthilia za Kiingereza, tunakuletea tamthilia mpya Jailhouse iliyojaa usaliti, siri za familia na mapambano ya kisheria gerezani. Ni kuanzia Oktoba 7 saa 2:50 usiku kupitia Estinovela E Plus pekee. Kwenye tamthilia mpya kabisa What Lies Beneath, yule migerito wa Gangster of Manila anarudi na moto wa kibabe mundani. Unaambiwa mwamba kaua kaenda jela na baada ya kutoka karudi kuua tena wale wote waliompeleka jela. Usikose kila siku saa 3:40 usiku kupitia Estinovela E Plus pekee. Bila kukosa msimu wa tatu wa tamthilia kikolombia The Queen of Flow, ni kila siku saa 4:30 usiku kupitia Estinovela E Plus pekee. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani ya Star Times kwa bei cheki kabisa. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dekoda dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy!
0: Tumepata ujumbe msikilizaji kutoka studio, na kama ndo umefungua redio yako, hii ni 91.7 Radio Mazingira FM. Kipindi ni Mchana Mwema. Namba za kupiga simu ni 0656555571 au 0684600007. Hello.
3: Hello, Mchana Mwema Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Na umebahatika kuongea na Charles Stefania kutoka hapa Rwabu Center.
0: Mchana Mwema kwa watu watatu.
3: Mzangu za kwanza na Vikita Bao alimanufu Somba Somba Onana, namwambia karibu tule wali na pilau. Salamu zangu za pili na mamangu mzazi, namwambia mama kuwa makini sana na kusikiliza kipindi cha Mazingira FM cha Mchana Mwema, kinakumbusha mlo bora. Salamu zangu za tatu namwambia mke wangu, unafungulia kipindi cha Mchana Mwema na Mazingira FM, hilo najifunza mapishi bora. Asante sana.
0: Shukrani kwako msikilizaji.

0: Hello.
1: Kijana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamsokizu hapa.
0: Ndio.
1: Asante sana. Namba moja imfikie kwake Abunuri Mateko, anapatikana pande za Bunda. Namba mbili kwake Karatasi Wambura, Marambika Koromore. Tatu Godfrey Somba Samaki, pande za Bukama. Kaka Tinga, waziri wa maji huyu, anapatikana Masinono. Top Common, pande zake za kujidai, pande za ujumbe. Hata uwe na bahati kiasi gani, uwezi kuokota nyumba. Kazungu Masaru Jackson na achia laji.
0: Asante sana msikilizaji.

0: Hello. Hello.
1: Hello, mchana mwema na mazingirefu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Mataba mwana mwombe maarufu kama kiongozi mtukaza na kisha kutoka kwa mzee mgozi hapo mtaa Zanzibar.
0: Ndio.
1: Mchana mwema ya kwanza ni kwa huyu Mataba kuboja maarufu kama Tundu Gudu, na mwambia karibu chakula cha mchana mwema. Sasa hapa ni kireke kwa Flora na mfupa pamoja na nyambeni na karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya tatu ni kwa mtrebu ya kafari zake za Bugoja na kisha Zanzibar kwa watu warefu. Karibu sana kwa kwa mchana mwema dadazi.
0: Shukrani kwako. Hello.
2: Mchana mwema na mazingira yetu, mtumishi wa Mungu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Ni sauti ya Godfrey Somba mwana wa Samasi ni sio mtapa.
0: Ndio.
2: Wa kwanza mkaribisha Bunuri Mwateko na mwambia karibu hapa kwa mbodi kwa isomba samaku kapate chakula cha mchana. Wapili Kazungu Masaru Jackson na mwambia Kazungu, ukama ni karibu, kwa nini siku moja usije hapa tukae chakula cha mchana. Watatu na Victor Paula Usomba Somba wa Nana, karibu hapa Bukama niku yao. Wanne Katasi Wambula na mwambia njoo hapa Marambika na Bukama ni karibu, karibu hapa tupate chakula cha mchana. Wa mwisho ni namsalimia mzee wangu mmoja yuko hapo Salama Kizu, mzee Makanga Kisigira, namwambia jikongoje mzee wangu Makanga kwa good play tupate chakula cha mchana. Kazi njema dada, na wewe karibu siku moja hapa kwa good play tupate chakula cha mchana.
0: Asante sana.
2: Amen.
0: Hello.
3: Jana mwema na mazingira safi ya mtazamaji wa Mlamu.
0: Sauti ya nani, uko wapi msikilizaji?
3: Hii sauti ya Sekasa Matanga, nikiwa hapa Mwakilaba Mbugani Usaka Sinyosi.
0: Ndiyo.
3: Asante sana. Moja, wote ni mkamate huyu Kimini Mrenga, yu hapa Bugoji, namwambia kamanda huwe na mchana mwema. Namba mbili, wote ni mkamate Kilosafi, yu hapa Iponyanungu, namwambia kamanda huwe na mchana mwema. Namba tatu, na mkamate Simio Iranga, yu hapo Masango Bariadi, amambia kamanda uwe na mchana mwema. Namba nne, oja ni mkamata mjomba wangu Njenje Itakara, yu hapo Mwakilaba Mbugani hapa, amambia mjomba uwe na mchana mwema. Na ya mwisho, oja ni mkamata mke wangu Kija Mashindano, yu hapo Mwakilaba Mbugani hapa, amambia mama karibu sana kwa kuniandalia chakula mchana mwema. Katika ujumbe nawakumbuka kupitia Radio Mazingira FM.

0: Alo.
1: Alo, mtana mwai.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Joshua kutoka hapo Bunda.
0: Ndiyo.
1: Salamu yangu ya kwanza namtumia mama angu mzazi akiwa pande za Kambayabura. Salamu yangu ya pili namtumia shemeji yangu akiwa Kapunda. Salamu yangu ya tatu namtumia kaka yangu akiwa Arusha anaitwa Obama.
0: Hello.
2: Mchana mwema na mazingira FM 91.7.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Dimini Bulenga, ukipenda niite Big Bopiti kubwa jogola mazingira FM. Napiga simu nikiwa pande za Kandrema. Nambari moja, vianze na hilo kiki yangu Segese Matone akiwa Makiroba na mwambia kamanda karibu chakula cha mchana mwema. Nambari mbili, nimkamata huyu mwenyekiti wangu wa wadau, si mwingine ni Zura Selemani akiwa pande za Karukekero, ukipenda mwite Mama Oro karibu chakula cha mchana mwema. Nambari tatu, nimkamata huyu Juma Madu au Mwanarusi pande zake za Manyamanyama na mwambia karibu chakula cha mchana mwema. Nambari nne, nimkamata huyu Mama Agire pande zake za Manyamanyama Mbugani na mwambia karibu shemeji chakula cha mchana mwema. Nambari tano na mwisho, nimkamata huyu Kuboje mwana wa Mataba na mwambia Kuboje karibu chakula cha mchana mwema kwa Big Bopiti kubwa. Dogola mazingira FM 91.7 na GRI ni chwa.
0: Halo.
3: Mchana mwema mzee.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Dada, hapo naongea tuna kaka Tinga waziri wa maji. Nikiomba sinono mtamu limani jamioni hapa.
0: Ndiyo.
3: Mchana mwema ya kwanza, naomba niende mpaka pale Matongo Mama Nala, nimkamate Simiu Ilanga, Simiu Ilanga, naambia kaka anatokea mpango karibu na Simono. Mchana mwema ya pili, naomba niende kwa Simoni Pastori au kupenda mwite kamanda wa salama barabarani. Hapa pala fikira ambia kaka na kutakete na mwema. Mwema ya tatu, naomba nikamate Kazungu Masalu Jackson akua pale Ikizi Nyamusa, naambia kaka ni osito na kutakete na mwema. Mwema ya nne, naomba nikamate huyu hapa anaitwa shimiji yangu Elizabeth Johanna au kutakete mwite mama Esther akua pale Kabura Bugoji Bugoji, naambia shimiji na kutakete na mwema. Mwema ya tano, naomba nikamate huyu hapa mjamaa anaitwa Godfrey Somba Samaki akawa pale Bukama Ikizu, naambia Godfrey Somba Samaki karibu sana Masinono ukali chakula cha Msungu na watia laini.
0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hello.
0: Nani unapiga simu, toko wapi?
1: Naongea na mama mwita kutoka Mkiringo.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Naongea na mama mwita kutoka Mkiringo.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Salamu yangu ya kwanza na msalimia rafiki yangu akiitwa Magige Marwa kutoka Kahama. Sautia mtu wa pili, na msalimia rafiki yangu anaitwa Marwa Chacha kutoka Mwanza Nigezi. Na namba tatu, na msalimia mama Pasco kwa akiwa Kizaru. Asante. Mchana mwema.
0: Saa sita na dakika 58. Asante sana msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kwenye kipindi cha mchana mwema. Nikutakie mchana mwema, naitwa Mariam.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Saba kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha usikilize matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Israel yaadhimisha miaka mitatu ya shambulizi la Hamas la Oktoba 7. Wahuthi hushambulia uwanja wa ndege wa Aden kusini mwa Yemen. Na mashambulizi ya Urusi yaua watu 11 Ukraine. Habari kamili. Tel Aviv. Israel leo inafanya kumbukumbu ya miaka mitatu ya mauaji ya Oktoba 7 yaliyofanywa na wanamgambo wa Hamas kusini mwa nchi hiyo. Rais wa Israel Isaac Herzog amewasha mshumaa katika makazi yake mjini Jerusalem saa 12 na dakika 29 asubuhi kuwakumbuka waliofariki na kujeruhiwa. Huo ndio muda halisi ambapo shambulizi hilo lilifanyika na kusababisha vifo vya watu 1,200. Karibu watu 50,000 wanatarajiwa kukusanyika katika bustani moja ya Tel Aviv jioni ya leo kwa ajili ya kumbukumbu hiyo. Watu 251 pia walitekwa nyara katika shambulizi hilo la Oktoba 7. Huku takwimu za Israel zikionyesha kuwa karibu wanamgambo 6,000 wa Hamas waliingia Israel siku hiyo. Katika vita vilivyofuatia, wizara ya afya ya Gaza inayothibitiwa na Hamas inasema zaidi wa Palestina 74,000 wameuawa katika ukanda wa Gaza. Sana. Wizara ya usafiri ya Yemen inasema wanamgambo wa Kihuthi wameushambulia kwa makombora ya masafa marefu uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji wa kusini mwa nchi hiyo wa Aden mapema leo. Haya yanafanyika wakati mapigano yakiongezeka kati ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na jeshi la Yemen linaloungwa mkono na Saudi Arabia. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia, ambao unapambana kuchukua tena udhibiti wa eneo la kimkakati lililotekwa na Wahuthi, unasema umezuia na kuliharibu kombora la masafa marefu lililorushwa na Wahuthi kaskazini mwa mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Mapambano haya yaliongezeka baada ya vikosi vya serikali vya Yemen vikisaidiwa na mashambulizi ya anga ya muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia kufanya mashambulizi wiki hii kuiteka pwani ya bahari ya Shamu karibu na njia muhimu ya kimkakati ya usafirishaji ya mlango bahari wa Bab el Mandeb na mji wa Mocha. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Kiev. Mashambulizi kadhaa ya Urusi nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo yamesababisha vifo vya watu 11. Haya ni kwa mujibu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mashambulizi haya yanafanyika siku moja baada ya rais Zelensky kuonya kuwa Urusi inapanga kufanya mashambulizi makubwa na kuwataka washirika wake kuisaidia na mifumo ya kujilinda.
4: Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування.
5: Сихему кубуа інавategemea washirika wetu. Kila kiongozi na kila nchi duniani yenye mifumo ya kujilinda tunayohitaji tusaidie. Ni muhimu kuwe na nia ya kisiasa kufanya hivyo, hasa nchini Marekani, Ulaya na miongoni mwa washirika wetu wengine.
4: Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах.
3: Kulingana na jeshi la anga la Ukraine, Urusi imerusha makombora 50 ya masafa marefu na droni 130 usiku kucha katika maeneo kadhaa yakiwemo Dnipropetrovsk, Kiev, Kharkiv na Poltava. Wakati huo huo, Rais Zelensky amesema Ukraine nayo imevishambulia viwanda viwili vya mafuta vya Urusi na uwanja wa mazoezi katika maeneo ya Pam, Samara na Astrakhan. Bamako. Jeshi la Mali limeuteka tena mji wa kaskazini wa Kidal miezi mitano baada ya kutekwa na waasi wanaotaka kujitenga wa jeshi la ukombozi la Azawad pamoja na kundi lenye mafungamano na Al-Qaeda la Jamaat Nusrat al-Islam. Haya yamesemwa leo na serikali ya mpito ya Mali. Kulingana na taarifa ya msemaji wa serikali ya Mali, Brigadier Generali Isna Usman Kulibali, kutekwa kwa ngome hiyo Tuareg iliyofanywa na majeshi ya anga na ardhini ilifanyika kwa usaidizi wa jeshi la Urusi barani Afrika. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, Mali imezongwa na wanamgambo walio na mafungamano na Al-Qaeda na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS, pamoja na wanamgambo wa Tuareg wanaotaka kujitenga katika eneo la kaskazini. Na hatimaye Buenos Aires, nyota wa kandanda wa Argentina Lionel Messi amesema kuichezea timu yake ya taifa ya Argentina ndicho kitu bora zaidi kuwahi kumtokea. Kauli hiyo ameitoa baada ya kustaafu hapo jana katika mechi dhidi ya Benin, ambapo Argentina ilishinda 3-2, huko Messi mwenyewe akifunga bao moja na kusaidia kutoa pasi mbili za mabao hayo mengine mawili mjini Buenos Aires. Messi mwenye umri wa miaka 39 anakamilisha taaluma yake katika timu ya taifa akiwa amecheza mechi 208, hizo zikiwa mechi nyingi zaidi kuwahi kuchezwa na mchezaji mmoja katika historia ya taifa hilo, huko mabao yake 126 pia yakiwa ni rekodi ya Argentina. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW dunia yetu leo mchana.
1: Maombolezo, vita na uchaguzi. Israel yafanya kumbukumbu ya miaka mitatu tangu shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Baraza la sita la vyama vya siasa la zinduliwa huko nchini Tanzania. Vyama 16 vya shiriki, lakini chama cha Chadema chajiweka kando. Na nyota wa Argentina Lionel Messi astaafu rasmi soka la kimataifa. Asante sana Jacob Safari kwa taarifa ya habari uliotusomea. Na mimi ni Joseph Charo, msikilizaji na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa taarifa zetu. Moja kwa moja tuanze huko Israel, ambako Israel imefanya kumbukumbu ya miaka mitatu leo tangu shambulio la wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Kumbukumbu za mwaka huu zinafanyika kwa mara ya kwanza, ambapo mateka wote wa Israel waliokuwa wakishikiliwa huko Gaza wamerudishwa Israel. Wakati familia za waathirika zikiwakumbuka waliopotea, raia wa Gaza wanasema bado wanaishi katikati ya uharibifu mkubwa. John Juma na mengi zaidi.
6: Israel leo imefanya kumbukumbu ya miaka mitatu tangu shambulio lililoongozwa na wanamgambo wa Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, ambalo kwa mjibu wa takwimu za Israel liliwaua watu wapatao 1200 na kuwateka nyara wengine 251 katika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo kusini mwa Israel. Familia za waathirika zilikusanyika katika vituo vya kujikinga na mashambulizi, makazi ya karibu na mpaka wa Gaza, nje ya majengo ya bunge, pamoja na eneo la tamasha la muziki la Nova saa 12 na dakika 29 asubuhi, muda ambao roketi za kwanza zilirushwa siku ya shambulio. Mamia ya watu walinyamaza kimya na kutoa heshima kwa waliouawa. Kumbukumbu za mwaka huu zinafanyika kwa mara ya kwanza bila mateka wa Israel kubaki Gaza, baada ya waliokuwa hai na waliokufa kurejeshwa kupitia makubaliano ya mabadilishano yaliyofikiwa mwaka uliopita. Katika eneo la Nova karibu na mji wa Reim, familia zilikusanyika mbele ya picha za ndugu zao waliouawa zilizotundikwa kutani. Ana Davitavshvili, mama wa mwathiriwa wa mashambulizi ya Nova, anasimulia.
7: Hapa ndio sehemu ya mwisho aliyokuwa Sean, na ninamhisi akiwa hapa. Ninasikitika sana kwamba sikuweza kumuokoa, sikuweza kumsaidia kutoka katika mauaji haya. Ninamkumbuka sana, na mahali hapa hufanya jambo fulani ndani yangu. Licha ya kwamba huninyang'anya nguvu nyingi mimi, familia yangu na marafiki zetu, nahisi kuwa pamoja naye.
6: Wakati huo huo, kwa Wapalestina wa Gaza, siku hii ni ukumbusho wa vita vilivyofuata baada ya shambulio hilo. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, zaidi ya watu 74,000 wameuawa tangu kuanza kwa vita,
5: Mashirika ya Umoja Mataifa yamesema sehemu kubwa ya ukanda huo imeharibiwa, huku wengi wa wakazi wake wakiendelea kuishi katika mazingira magumu ya makazi ya muda. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza karibu mwaka mmoja uliopita, mashambulizi ya mara kwa mara bado yanaripotiwa. Kumbukumbu hizi pia zinafanyika wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu nchini Israel, mjini Jerusalem. Baadhi ya raia waliandamana nje ya bunge wakitaka uwajibikaji kuhusu mapungufu ya kiusalama yaliyoruhusu shambulio la Oktoba 7 kutokea. Katika tukio tofauti, viongozi wa Umoja Ulaya wametoa ujumbe wa mshikamano kwa waathirika wa shambulio hilo. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo unasimama na wote ambao maisha yao yalibadilishwa na matukio ya Oktoba 7, huku akisisitiza kuwa mashambulizi kama hayo hayapaswi kurudiwa. Viongozi wa umoja huo pia wameeleza kuwa suluhisho la mataifa mawili linaendelea kuwa njia bora ya kufikia amani ya kudumu kati ya Israel na Wapalestina, na kuitaka pande zote kuimarisha utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano.
1: Asante sana John Juma kwa taarifa hiyo. Wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu katika channel yetu ya YouTube wanapata changamoto kutusikia, lakini upande wa pili wa studio mwenzangu Amina Abubakar anafuatilia na fundi wetu wa mitambo mambo yakiwa vizuri, basi tutaendelea kusikika. Tuelekee huko nchini Tanzania. Vyama 18 vya siasa nchini Tanzania vimeshiriki katika uzinduzi wa baraza la sita la vyama vya siasa, huku chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kikijiweka kando katika uzinduzi huo unaofanyika mwaka mmoja baada ya kufanyika uchaguzi mkuu. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini inasema baraza hilo ni jukwaa maalum linalokusanya pamoja mawazo ya wanasiasa na vyama vyao kwa ajili ya kuimarisha demokrasia. Mwandishi wetu George Njogopa ana mengi zaidi kutoka Dar es Salaam.
8: Uzinduzi ambao umeshuhudiwa na vyama pekee vilivyojitokeza kushiriki katika uchaguzi wa mwaka uliopita unaanzisha safari nyingine kwa baraza hilo, ambalo moja shabaha yake ni kuimarisha mfumo wa siasa za vyama vingi. Msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi anasema hadi kufikia wakati huu baraza hilo limeimarisha shughuli zake kwa kusikilizana, huku likichukua hatua za kusaka majawabu katika masuala yenye mitazamo tofauti kwa njia ya majadiliano. Amesema katika kusanyiko hilo leo vyama vyote ambavyo ni wanachama baraza hilo wamejitokeza kwa kutuma viongozi wa ngazi mbalimbali ikiwemo wenyeviti na makatibu wao. Kutokuwepo CHADEMA katika kusanyiko hilo, Jaji Mutungi amesema ofisi yake inaheshimu utashi wa chama kufanya siasa kwa kufuata ratiba za chama chenyewe.
9: Tujivunie baraza hili la vyama vya siasa na tuendelee kulijenga liendelee kuwa mfano wa kuigwa katika bara la Afrika. Utamaduni wetu wa kukaa pamoja na kujadiliana licha ya tofauti za kisiasa ni tunu inayostahili kulindwa na kuendelezwa kwa wivu mkubwa. Utamaduni huu umevutia wadau wa kimataifa.
8: Juhudi za kuwapata viongozi wa CHADEMA kupata maoni yao kutoka na kutohudhuria hafla hiyo hazikuzaa matunda. Hata hivyo, mara kadhaa viongozi wake wamekuwa kieleza sababu za kujiweka kando katika matukio ya kitaifa, ikiwemo kile wanachosema kukosekana utashi wa kisiasa katika kufikia maridhiano ya kitaifa. Aidha, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Bonifasi Mambukusi ameonya kuhusu uwepo wa vyama vya siasa kufuata mkumbo, na amevitaka vyama vinavyoweza kuendesha siasa zenye ushindani ili kuzalisha bunge lenye mchanganyiko wa mawazo.
10: Kwa sababu vyama, hata kama uwezi kuzunguka nchi nzima, chagua mikoa yako minne, sema hii nakufa na mtu hii, lazima nipate mbunge mmoja, madiwani sita, kingine kitatafuta wanne kule, kingine wanne kule, mwisho wa siku hatutakuwa tukilalamika.
8: Mwenyekiti wa kituo cha demokrasia Tanzania TCD Dorothy Semu ameitaja demokrasia kweli ni turufu muhimu inayoweza kulivusha taifa katika mazingira ya wakati wote.
11: Maridhiano hujenga mazingira ambayo tofauti zinaweza kujadiliwa, malalamiko yanaweza kusikilizwa, makosa yanaweza kutambuliwa na suluhisho linaweza kutafutwa bila kuvunja mshikamano wa kitaifa.
8: Tangu kuanzishwa kwake, baraza hilo linatizama kama daraja la kuwaleta pamoja wanasiasa na vyama vyao kujadiliana masuala yenye sura ya kisiasa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Asante sana George Njogopa ukiwa hapo Dar es Salaam, tunakushukuru sana. Wasiwasi umeibuka baada ya kifo cha mfanyakazi wa maabara moja kwenye mkoa wa Siberia nchini Urusi kutokana na kile kinachotajwa kuwa ugonjwa wa tauni inayoshambulia mapafu. Shirika la afya duniani WHO limesema linafuatilia kwa karibu kinachoendelea, huku Marekani ikitaka Urusi kutoa taarifa za kweli. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
12: Mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi, Marekani ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo. Washington imetuma ombi rasmi la kuitaka Urusi itoe taarifa na ufafanuzi kuhusu kifo hicho kinachoaminika kimetokana na ugonjwa hatari wa tauni. Kimsingi, mpaka wakati huu mamlaka za Urusi zimekanusha kwamba nchi hiyo imeshaweka mikakati na hatua za kukabiliana na tauni, lakini pia zimepuuza ripoti zinazozungumzia kisa cha mtu aliyefariki katika taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo katika mji wa Yakutsk kwenye mkoa wa Siberia wiki iliyopita. Rais Donald Trump wa Marekani amesema amesha

0: umma kimataifa. WHO iko tayari kutoa usaidizi ikihitajika.
1: WHO has offered support if needed.
2: Marekani kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio kwa upande mwingine imesema inafanya mawasiliano na mataifa kadhaa duniani kubadilishana taarifa kuhusu kinachoendelea na kutilia mkazo kwamba ni muhimu kwa Moscow kuweka wazi kinachoendelea.
3: I think it's incumbent upon Russia.
0: Nafikiri ni wajibu wa Urusi bila shaka kutoa taarifa zaidi na kuweka wazi kwa ulimwengu kuhusu kilichoendelea. Hilo ndilo wanalopaswa kufanya na ndilo tunalotarajia wafanye. Kadiri tunaelewa zaidi kuhusu kilichotokea, ndivyo sote tutakavyokuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kujibu ipasavyo. Huenda hakuna jambo kubwa au huenda swala hili ni kubwa kuliko tulivyodhani. Kwa sasa hatujui.
2: Kituo cha utafiti na kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC kimesema kinafuatilia kwa karibu ripoti kuhusu kisa kinachoshukiwa kuwa cha ugonjwa tauni ya kushambulia mapafu kwenye mkoa wa Irkutsk ambako hospitali tatu zilifungwa na wafanyakazi wa taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo wamewekwa karantini. Tauni ya mapafu ambayo inaharibu kabisa mapafu inatokana na bakteria kutoka kwa wanyama na inaweza kusababisha kifo ikiwa haikutibiwa haraka. Inasambaa kwa kasi kwa kupumuliana.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
5: Saa 7:17 Afrika Mashariki. Aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa hapa Ujerumani BND August Hanning amekamatwa kwa tuhuma za kutoa siri za serikali kwa vyombo vya kijasusi vya nchi nyingine. Tuhuma hizo ambazo bado hazijathibitishwa mahakamani ni moja ya kashfa kubwa zaidi za ujasusi katika historia ya Ujerumani. Amina Abubakar anasimulia zaidi katika ripoti ifuatayo.
6: August Hanning mwenye umri wa miaka 80 aliliongoza shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani BND kuanzia mwaka 1998 hadi 2005. Baadaye alikuwa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani ya shirikisho kabla ya kufanya kazi kama mshauri binafsi wa usalama. Waendesha mashitaka wa serikali kuu ya Ujerumani wanadai kuwa Hanning alipata karibu nyaraka 2000 za siri kutoka kwa mtu mwingine kwa jina la Manfred D aliyewahi kuwa mkuu wa ofisi yake. Manfred D aliendelea kushika wadhifa huo chini ya viongozi waliomfuata Hanning kuanzia Machi 2012 hadi Machi 2026. Kwa mujibu wa waendesha mashitaka, nyaraka hizo zilitolewa kwa malipo na Hanning anadaiwa kuzitumia katika shughuli zake binafsi za ushauri. Tuhuma nzito zaidi ni kwamba kwa miaka kadhaa Hanning alikuwa na mawasiliano ya karibu na mfanyakazi wa shirika la kijasusi la nchi ya kigeni ambaye anadaiwa alimpatia taarifa za siri. Na spika wa bunge la Ujerumani Omid Noripur amesema kila mbunge ameshtushwa na tukio hilo na kusifu hatua ya kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo.
0: Kila mtu ameshtuka katika eneo hili la kisiasa mjini Berlin, lakini pia ni mafanikio makubwa kumgundua na kumkamata. Bila shaka tutasubiri kesi yake mahakamani na ni lazima tujue kila kitu. Alimtumikia nani, ni taarifa gani zilizovujishwa nje ya nchi na njia ile tumika kumpa kazi hiyo.
3: And of course, what was the mechanism of recruitment?
6: Ingawa nchi hiyo ya kigeni ambayo Hanning alipatia taarifa nyeti haikutajwa, uchunguzi wa vyombo vya habari vya VDR, NDR na Süddeutsche Zeitung unasema si Urusi. Baadhi ya taarifa zilihusu mikutano ya wakuu wa taasisi za usalama katika ofisi ya kansela juu ya mada zinazojumuisha mpango wa nyuklia wa Iran na tathmini kuhusu vikosi vya Urusi. Kesi hiyo inaweza kuathiri uaminifu na ushirikiano wa kijasusi kati ya Ujerumani na washirika wake. Uchunguzi ulianza baada ya polisi kupekua nyumba na ofisi za Hanning mjini Hamburg Septemba 2025 katika kesi tofauti ya madai ya utekaji nyara. Hanning amekana kuhusika katika kesi hiyo. Taarifa zinaeleza kuwa polisi walipata kifaa cha kielektroniki kilichokuwa na nyaraka za siri za BND za karibu zaidi zinazodaiwa kupatikana zikiwa ni za Juni 2022. Rais wa sasa wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani BND Martin Jäger amesema shirika hilo lilianzisha uchunguzi wa ndani mara moja na halitakuwa na huruma yoyote juu ya swala la kiusalama.
5: Asante sana Amina Abubakar. Na fahamishwa kwamba sasa msikilizaji unaweza kutusikia, lakini bado changamoto ni kwamba huwezi ukatuona katika channel yetu ya YouTube. Tatizo hili bado linaendelea kushuhudiwa.

0: akiwa. Tukamilishe na spoti. Lionel Messi, nyota wa Argentina, aligeuza mechi yake rasmi ya kuaga katika timu ya taifa kuwa tamasha maalum, akifunga bao la mkwaju wa penalti na kutoa pasi mbili zilizosaidia mabao kutiwa kambani katika ushindi wa mabao matatu kwa bila dhidi ya Benin kwenye uwanja wa Monumental mjini Buenos Aires. Mashabiki waliokuwa wamejaa uwanjani walionyesha shangwe isiyo na kifani mwisho kwa mchezaji huyo ambaye kwa zaidi ya miongo miwili amekuwa alama ya soka la Argentina. Sudi mnete na shamra shamra hizo za kumuaga Lionel Messi.
1: Mbele ya mashabiki takriban 1,500, nyota huyu alihitimisha maisha yake ya soka laki mataifa yaliodumu kwa miaka 21 akiwa amefunga mabao 126, kushinda kombe la dunia mwaka 2022 na kutoa mataji mawili ya Copa America. Nikimnukuu hapa anasema ingekuwa fahari kubwa kuvaa jezi hii kwa zaidi ya miaka 20. Messi aliwaambia mashabiki kupitia kipaza sauti kiwa katikati ya uwanja. Wachezaji wenzake ambao wengi walizidiwa na hisia pamoja na benchi la ufundi linaloongozwa na kocha Lione Scolani na mashabiki waliokuwepo walimpa heshima kwa kusimama na kumpigia makofi. Nikiendelea kumnukuu anasema, nitawakumbuka nyote kuanzia sasa, nitakuwa upande wenu nikiunga mkono timu ya taifa na wachezaji watakaokuja baada yetu. Tunapokuwa wamoja tuna nguvu kuliko mtu yeyote. Kuna nyakati ngumu zinakuja mbele yetu kwa sababu yale ambayo kundi hili limefanikiwa kuyafanya si rahisi kuyarudia. Kocha mkuu wa timu ya taifa Argentina Lionel Scolani alionyesha pia hisia zake.
2: Machozi haya yanatokana na kuondoka kwake, au tuseme kwamba mchezaji wa kipekee asiweza kuzibwa pengo lake hata cheza tena. Hakika ni jambo la uhakika kwamba hata tokea mwingine kama yeye. Ni siku yenye hisia nyingi sana na wakati huo huo ya huzuni, kwa sababu hata cheza tena akiwa amevaa jezi hii. Tunamshukuru milele kwa kila kitu alichotupatia, kwa kuitetea jezi hii kwa namna ambayo hakuna mwingine aliwahi kufanya.
3: Defendió esta camiseta como el que más.
1: Scolani amesema imekuwa heshima kubwa kwake kupata nafasi ya kumfundisha mchezaji aliyemchukulia kuwa bora zaidi katika historia ya mchezo huo. Ameeleza kuwa mchango wa Messi hauwezi kupimwa kwa mafanikio ya uwanjani pekee, bali pia kwa namna alivyowakilisha Argentina na kuhamasisha wachezaji na mashabiki duniani kote, na kuongeza kuwa urithi, kumbukumbu na mafanikio anayoacha Argentina yataendelea kuishi na kuwa sehemu ya historia ya taifa hilo kwa vizazi vijavyo. Lionel Messi amehitimisha safari yake ya miaka 21 akiwa na timu ya taifa ya Argentina kwa kuacha historia kubwa isiyofutika. Katika kipindi hicho aliongoza nchi yake kutoa kombe la dunia mwaka 2022, akijijengea nafasi ya kuwa mmoja wa wachezaji wenye mafanikio makubwa zaidi katika historia ya soka. Mbali na mafanikio ya timu, Messi ameacha rekodi za kipekee binafsi. Alicheza kombe la dunia mara 6 tofauti na kufunga mabao 21. Kwa ujumla alifunga mabao 126 katika mechi za kimataifa na kuvaa jezi ya Argentina mara 208, takwimu ambazo ni rekodi kubwa katika historia ya taifa hilo. Atakumbukwa si tu kwa mabao na vikombe alivyoshinda, bali pia kwa namna alivyoibeba na kuiwakilisha nchi yake kwa heshima katika kipindi chote cha maisha yake ya soka.
0: Angela Mdungu.
4: Na niko hapa.
0: Au ni Lionel Messi?
4: Lionel Messi ndio habari ya mjini leo.
0: Maanake naona umevaa kama kimesi Messi hivi. Kimesi Messi hivi.
4: Kumbe.
0: The goat.
4: Sionekani tu.
0: Uonekani tu. Ah, karibu.
4: Ndio, sasa siwezi kuikwepa habari hii kwenye mitandao ya kijamii. Imejaa tele Joseph Acharo kwamba Messi ameagwa rasmi kwa heshima zote kubwa na mashabiki katika mechi yake hii ya mwisho akiwa na timu ya taifa.
0: Machozi yametiririka.
4: Yeye mwenyewe ameonyesha hisia kali na kupuka pale wakati wimbo wa taifa ukiimbwa. Unamwona naye hisia kali, machozi yanamtiririka.
0: Kama amestaafu, kama hajastaafu vipi?
4: Bado yuko vizuri kabisa. Sasa amehitimisha safari yake ya miaka 21 mbele ya mashabiki wapatao 85 waliofurika katika uwanja wa Monumental. Kwa yule ambaye hakusikia ripoti ya Sudi Mnete. Na kabla ya mechi kuanza, bango kubwa la jezi Argentina lenye namba 10 na neno gracias, yaani asante, litandazwa uwanjani huku mashabiki wakimshangilia kwa hisia kali. Dakika ya 10 mchezo ulisimamishwa kwa muda ili kumpa Messi salamu za pongezi, ishara iliyorejelea namba ya jezi yake, yani ile namba 10. Sasa katika mechi ya kirafiki dhidi ya Benin, Argentina ilishinda magoli 3-2 na Messi alifunga bao moja ambalo ni la 3 kwa mkwaju wa penalti katika dakika ya 71, na kwa bao hilo la mwisho Messi anastaafu kuichezea timu ya taifa akiwa amefunga mabao 126, Joseph Acharo.
0: Mengi sana.
4: Katika mechi 208 za Argentina.
0: Mashine huyu.
4: Mashine hasa.
0: Mashine ya kufunga mabao.
4: Sasa maoni yako kutoka kwa watu mbalimbali. Shubham Shreyash anasema Messi ni wa kipekee na historia ya soka katika karne 21 haiwezi kutajwa bila jina lake kutokana na mchango wake mkubwa katika mchezo huo.
0: Ni kweli kabisa. Kweli kabisa.
4: Tuna muda.
0: Soma moja tu, tusome mara.
4: Sah Duron anasema Messi ni mmoja wa wachezaji wa kipekee kuwahi kutokea duniani na kwamba atakumbukwa si tu kwa ubora wake jukwani bali pia kwa unyenyekevu wake.
0: Haya, tuangalie ujumbe ambao umetufikia kupitia channel yetu ya YouTube. Na mtuwe radhi sana wafuatiliaji wetu kwa changamoto ambazo tumekuwa nazo. Huyu namuona Meja Mwengwa, yuko wapi? Iringa, Tanzania kule. Anasema Umoja wa Mataifa wajitafakari namna ya kupunguza vita duniani, maana wanaoathirika ni raia wasio na hatia. Alois Samba wa Arusha, Tanzania, yeye anasema tuma dhidi ya August Hanning zinahitaji uchunguzi wa haki na wa uwazi, huku sheria na usalama wa siri za serikali vikiheshimiwa.
4: Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anasema ni wakati sasa Rais Zelensky kuona umuhimu wa kukaa meza moja na Putin kumaliza vita vinavyoendelea. Mark Mihayo wa Dar es Salaam ameandika hakika mzozo wa Iran na Marekani ni kizungumkuti.
0: Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, yeye anasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu, raia wanateseka. Daniel Ngudungi anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini? Umoja wa Mataifa mko wapi?
4: Isaya Sambo anasema hakika mazungumzo shirikishi kipewa kipaumbele kwenye siasa zetu za vyama vingi itaondoa chuki, matabaka na visasi vya kisiasa visivyo na tija kwa ustawi wa taifa letu. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, ameandika hakika Messi umehitimisha vyema pengo lako uwanjani, litachukua muda kuzibwa.
0: Katika Facebook namuona Samueli Masumbuko anasema binafsi naona bila kuwashirikisha Chadema hakuna maridhiano ya kweli. Wilson Nyagusuka wa Kuria, Kenya, huko Korea huko, anauliza baraza la nini? Watanzania wanastahili katiba mpya itakayowapa wananchi mamlaka juu ya viongozi vyama vingi, bila uhuru wa kujieleza haileti tija. Asante sana msikilizaji, tunakamilisha sehemu hii ya kusomea ujumbe mfupi.

0: Na msikilizaji, karibu katika sehemu hii ya mjadala wetu ambapo leo tunaangalia kumbukumbu ya miaka mitatu ya shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israel, kumbukumbu ambazo zimefanyika leo huko Israel. Ni maombolezo, vita na mjadala mkali kuhusu uchaguzi wa Oktoba 27 huku kauli za viongozi zikitarajiwa kugubikwa zaidi na swala hili la shambulizi la Oktoba 7. Tunaye Ibrahim Rahibi ambaye atusaidia kuchambua na kuangalia masuala ambayo tumeyaweka mezani leo. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati huko jijini New York nchini Marekani. Tunaye Professor David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na siasa za kimataifa. Na upande wa pili wa studio tunaye Angela Mdungu ambaye nitampa fursa hii kabisa ya kwanza kabisa kutuambia kile ambacho anakiona kimeendelea na watazamaji wetu, wafuatiliaji wetu wanasema nini katika hisia zao, katika maoni yao kuhusiana na kumbukumbu hii. Karibu Angela.
1: Asante Josepha Charo. Kwanza kabisa DJ Shukuru Musai wa Butembo maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye ameandika miaka mitatu tangu Oktoba 7, machozi ya mama wa Israel na machozi ya mama wa Gaza yana chumvi sawa. Hakuna kifo kilicho bora kuliko kingine. Swali kwa viongozi wa dunia, mnataka kuandikwa kwenye historia kama wale waliomaliza vita au kama wale walioviendeleza? Na Ramson Lee anasema, inakuwaje Israel inakumbuka Oktoba 7 wakati inaendelea na mashambulizi yanayosababisha vifo vya raia wakiwemo watoto ukanda wa Gaza? Nakomea hapo.
0: Haya, asante sana Angela. Niji kwako Ibrahim Rahibi, natumai unanisikia hapo ulipo Dar es Salaam. Memsikia hapo msikilizaji wetu wa Kongo anasema machozi yana chumvi sawa sawa. Machozi ya upande wa Gaza akina mama huko na upande wa Israeli huko akina mama waliowapoteza wapendwa wao, familia zao, machozi yale yanayotoka pande zote chumvi yake sawa. Nasemaje?
2: Nakubaliana na kauli yake aliyoitoa. Kauli hii haitofautiani sana na kauli ya mwanzo iliyotolewa na papa aliyefariki wakati huo. Alikuwa ni Papa Francis nadhani. Alikuwa hai wakati huo wa hili tukio. Yeye alichoainisha akasema kuwa huwezi kupambana na ugaidi katika staili ya ugaidi na wewe utakuwa gaidi. Manake alikuwa anajaribu kuainisha kuwa uhalali wa kufanya kile kilichofanywa na wengine ambacho kilikuwa ni kosa. Lakini tukio hili pia, kiongozi mkuu ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Guterres, kauli yake ya kwanza kabisa kwenye hili tukio la Oktoba 7, yeye alisema kuwa shambulizi hili halikuwa vacuum, halikuwa mlipuko wa ghafla. Ilikuwa ni tukio ambalo lilipangwa kwa muda mrefu kutokana na matukio yaliyokuwepo kabla ya pale. Sasa msikilizaji anasema wanatakiwa wafute au waendelee. Nadhani nijibu liko hapo kuwa matatizo yalitakiwa yamalizwe zamani sana. Nadhani kile ambacho kilifunikwa kwa muda mrefu kilienda kuzalisha kile kilichozalisha. Na hata leo tuko kwenye ulimwengu ule ule ambao tunauhofia, kwa sababu bado wenye haki hawapewi na wasio na haki wanapewa haki. Kwa hiyo usitegemee kama kuwa amani inaweza ikapatikana katika kipindi hiki ambacho kuwa wenye haki yao wanadhulumiwa.
0: Profesa, tuangalie matokeo ya swala zima hili la mateka na uondoaji wa silaha upande wa Hamas kufuatia hili shambulizi la Oktoba 7. Kipi ambacho unaweza ukakisema kufikia hapa ambapo tumefikia, Profesa?
3: Hali ya kibinadamu ni mbaya sana. Raia wengi wamefariki na kwa wakati huu eneo zima ya Gaza imesambaratika kimiundombinu na kiusalama. La pili ni kwamba hali ya kidiplomasia pia imesambaratika. Serikali ya Donald Trump, wadau wakubwa kama Urusi, vita wanavyoviangazia ni tofauti. Marekani kule Iran na Urusi tuseme kule Ukraine. Lakini changamoto cha tatu cha kusikitisha ni kwamba ile imani ya kidiplomasia kati ya mataifa ni kama imeraruliwa kwa hali mbaya sana, kwa sababu ni kwamba pande zote mbili, Israel na pia upande wa Hamas, ni hali ya kutoaminiana imezidi. Kwa hivyo inaonekana kidiplomasia, pengo ya kidiplomasia na hali ya uwiano bado imeendelea kusambaratika na kuwa hali ngumu. Hapa kando ni kwamba pia Umoja wa Mataifa imetengwa na hali ya kuweza kupata suluhu ya kidiplomasia inaonekana kwamba inakuwa inaendelea kuwa ngumu.
0: Rahbe, unamsikia profesa anazungumzia masuala ya diplomasia, jinsi hali hii ilivyoraruliwa ama kuchanwa kufuatia tukio hili la Oktoba 7, na kuna mengi ambayo yameshuhudiwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Tangia wakati huo mpaka hivi sasa tumeona vurugu nyingi sana Mashariki ya Kati, upande wa Lubnan, upande wa Iran, Marekani, Israel, Iran, mpaka Iran inakuja inapiga huko eneo la Ghuba. Lakini kabla haya kutokea, kulikuwa na hilo shambulizi la Oktoba 7. Swala la diplomasia, na hasa tukiangalia juhudi za kujenga upya ukanda wa Gaza, Wapalestina wanasema bado wanaishi katika hali ambayo ni ngumu sana, hali ya uchochole katika hili eneo. Rahbi,
2: kusikia hapo kauli moja amezungumza Profesa Monda hapo ni kuhusu Umoja wa Mataifa kuonekana kuwa ni kama umeshindwa sasa kudhibiti hii hali. Ukitazama asili ya huu mgogoro, unaweza kusema kuwa asili itokea kilianzia ndani ya Umoja wa Mataifa. Azimio namba 181 la mwaka 47 ndio lilianzisha hiki kitu, ambapo kulizaliwa nchi ya Israeli katika ardhi iliyofahamika kuwa Palestina ya Uingereza. Sasa 56% ilikwenda kwa Israel na 43.8% walipewa wale wa Palestina. Kuanzia pale kumekuwa na kile kinaitwa maazimio, ikiwemo azimio la mwaka 67, azimio namba 242, ambalo lenyewe liliainisha wazi kabisa kuwa hakutakuwa na uhalali kwa nchi ya Israel kuchukua ardhi kwa mabavu na ikatambulika kama ni ardhi yake. Lakini tunaona uvunjaji mkubwa wa maazimio mbalimbali ya Umoja Mataifa. Nadhani azimio la mwisho la Umoja Mataifa limefanyika mwezi Septemba au Novemba mwaka jana 2025, ambalo lilikuwa linazungumzia usuluhu ya mataifa mawili na likapigiwa kura na nchi nyingi zaidi katika rekodi, karibu 140 zilipiga kura, ni nchi 10 tu zilikataa. Sasa unaona kuwa wanachama wengi wa Umoja Mataifa bado wanaainisha kuwa kuna suluhu hii ya kidiplomasia inaweza ikapatikana kupitia wingi wa wapiga kura. Lakini unaona kuwa wachache wanaokataa bado wanaendelea kutupeleka kwenye njia ile ile. Sasa hili swala la diplomasia kiuhakika limepotea kwa kiwango kikubwa, na hii yote ni katika kile ambacho kinaonekana kama kutokuaminiana. Manake ukirudi nyuma, kuwa nyuma ya Israeli kuna Marekani ambaye ndio hulaumiwa mara nyingi kwa haya matokeo, kwa sababu anatumia veto yake kulinda kila kinachotokea. Lakini Marekani huyo huyo ndio alisimama kwenye mkataba wa Oslo wa mwaka 93-95 wakati Bill Clinton alipomkalisha Isaac Rabin na Yasser Arafat. Walikwenda katika makubaliano ambayo yalikuwa ni ishara ya kutatua matatizo. Lakini nini kilifuata? Kifo cha Isaac Rabin mwaka 95, na vurugu zikaendelea kule kule na kila kitu kikatupwa pembeni. Lakini makubaliano haya ya Oslo yalikuwa ni moja ya makubaliano mazuri sana ukiyasoma kwenye maelezo yake, kwa yalikuwa yanakwenda kutafuta suluhu na Marekani alikuwa shahidi. Lakini leo hii tuko kwenye serikali ya Marekani ambayo yenyewe inaitambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli, kinyume na azimio namba 181 la Umoja Mataifa ambalo lilifanya 0.6 Jerusalem isiwe na upande wowote, sio Palestina, sio Israeli, wala sio Wayahudi, sio Waislamu, sio Wakristo waliopewa. Ilikuwa ni mji maalumu ambao ungeendeshwa kwa watu wote pamoja. Sasa unaona kabisa kuwa matatizo tunayokabiliana nayo yanaanzia wapi? Msingi wake ni Marekani, au ni kinga ya Marekani ndio inatuletea matatizo mengi hivi sasa.
0: Profesa, unaona hali hii inakoleza vipi chuki ama ubaguzi dhidi ya Waisraeli au niseme Wayahudi katika rubaa za kimataifa?
3: Chuki katika rubaa za kimataifa imeendelea kuzidi, hususan baada ya hivi vita vya Gaza. Tumeona matukio mengi vya chuki dhidi ya Wayahudi kote duniani baada ya vita hivi. Hapa Marekani, jambo la kusikitisha, jambo la kushangaza ni kwamba kwenye kura za maoni Wamarekani wengi kwa wakati huu wamekuwa na fikra mbadala, kupigia darubini upya Israeli kama mchochezi kwenye vita hivi vya Gaza, hususan baada ya kulipizwa kwa kisasi kwa jeshi la Israeli kwenye eneo hiyo, iliyojitokeza na kunukuliwa na Anti-Defamation League ya kwamba imerekodi zaidi ya asilimia karibu 890 ongezeko la hivi visa vya chuki dhidi ya Wayahudi. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, lakini pia tusahau ya kwamba Israeli yenyewe inateta ya kwamba sio Israeli iliyoanza vita hivi kule Gaza. Vita hivi chanzo chake ni raia wa Israeli zaidi ya 1,200 na mateka zaidi ya 125 kuchukuliwa mateka na washambulizi zaidi ya 6,000 wa Hamas. Kwa hivyo upande fulani pia Israeli inasema ina haki ya kujihami, na ndiposa inaendelea kuchangia kusambaratika kwa hali hii ya kidiplomasia na kiusalama kwenye eneo ya Gaza na Mashariki ya Kati kwa ujumla.
0: Kumeshuhudiwa vurugu katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na mvutano wa kikanda upande wa Lebanon katika milima ya Golan, yote haya yakijitokeza kujirudia tena baada ya shambulizi hili la Oktoba 7. Rahbi, kwa hapa ambapo tumefikia, tumeona raia wa pande zote mbili wakikabiliwa niseme na shinikizo katika saikolojia yao, katika afya zao za akili, upande wa Israeli kwa upande mmoja na upande wa Palestina kwa upande mwingine, hasa kwa wale ambao wameathiriwa moja kwa moja na tukio lile na athari zake. Unazungumziaje hali jumla, maisha ya jamii pande wa Gaza, pande wa Israeli, lakini hasa niseme hawa ambao wanaishi katika hali ambayo ni ngumu ya kukosa makazi, wengine wakiwa bado wanaishi katika mahema Gaza?
2: Kwa jumla hali nzima imebadilika. Sidhani kama kuna kauli yoyote unaweza kuielezea hali katika kuchanganua hali iliyopo hivi sasa. Mfano umegusia maeneo tofauti tofauti, na maeneo yote ukigusia utaweza kusema kuwa mzizi wa haya yote na vurugu zote zinazoendelea hapa, inawezekana kabisa mzizi wake unatokana na Palestina na Israeli, kwa sababu hata vurugu zilizoendelea kule upande wa pili wa Lebanon zilikuwa ni za ukaliaji katika kile ambacho unaweza kusema hii ni greater Israeli. Lakini kile kilichoendelea kule Syria, nadhani tulikiona hata baada ya kudondoka Bashar al-Assad, Golani yote Israeli wakaenda wakaimeza kutoka mwaka 67 walipokuwa wakichukua nusu, lakini sasa wakaichukua karibu yote. Lakini vurugu nyingine ambazo zimekuwa zikiendelea kwa upande mwingine, mfano ukingo wa magharibi, tumeona kuwa mfano ujengaji mpya wa makazi ya walowezi, unazungumza kuwa mfano mwaka 93 wakati mkataba wa Oslo unachukuliwa, ni takriban walowezi 250,000 tu walikuwa wakiishi eneo la ukingo wa magharibi, tofauti na hivi sasa tunazungumza kuwa kuna zaidi ya walowezi 750,000 na makazi mapya ambayo yameendelezwa na yakipokea ufadhili mzuri kutoka sehemu nyingi. Kwa hiyo vurugu zimekuwa ni kila sehemu, ukiangalia huku inakwenda kila sehemu. Sasa si kwamba kama zina jicho la kutatuliwa, yani ukitazama kwa jicho moja utaona kuwa hakuna mwelekeo wa haya matatizo kutatuliwa, lakini tunaona kama kuna ile kinaitwa kuendelea. Hivi sasa tunaona kile kinachotokea Yemen ni zao ya kile ambacho kimezaliwa Gaza, lakini tunaona kile ambacho kinavuguvugu kwenye pende ya Afrika ni zao lile lile la kwenda kudhibiti bahari nyekundu kwa kutokea upande wa pili. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kwa matatizo mengi yanayokabili eneo kubwa la Mashariki ya Kati pamoja na eneo kubwa la pende ya Afrika, mzizi wake unatoka sehemu moja tu, kuwa kuna watu wanataka kutimiza malengo yao, lakini kufeli kwa sheria za kimataifa au kufeli kwa haki za binadamu au kuwa ndumila kuwili kwa sheria za kimataifa, kwa sababu katika kipindi hiki ndio tunaona kuwa hata wale tuliwaamini tukawapa kazi kuwa wanaweza wakasimamia mambo yetu ikiwemo mahakama, ikiwemo sheria, na zenyewe zinashughulikiwa kwa nguvu. Tunaona mahakama ya ICC ikiwajibishwa, tunaona mahakama ya ICJ ikinyoshwa vidole, tunaona shirika ambalo tunaliamini kama Umoja wa Mataifa wahudumu wake zaidi ya 350 waliouawa kule Gaza, lakini pia ni shirika ambalo hata shirika lake kubwa la UNRWA limefungwa ndani ya Israeli. Yaani ni shirika ambalo halifanyi kazi, linanyoshiwa kidole kila sehemu. Kwa hiyo tunajiuliza kuwa ulimwengu unakwenda wapi? Na tunarudi karne ya 18 na 19 kuwa wenye ubavu, wenye mabavu, wanahamisha wengine, nchi zinahamishwa kuhamishiwa nchi nyingine kwa sababu wao na nguvu. Kwa sababu tunaona kama dunia tunaiendesha hivi sasa haina direction. Haieleweki inaendeshwa kwa sheria gani? Kwa sababu kwa kupitia sheria hiyo hiyo mmoja anaweza kuhukumiwa, kwa kupitia sheria hiyo hiyo mwingine haruhusiwi kuhukumiwa kupitia hiyo sheria. Sasa hapa ndio ulimwengu tunaoishi nao. Nadhani uwajibikaji umeondoka kabisa na sheria hazifanyi kazi.
0: Haya, uwajibikaji umeondoka na sheria hazifanyi kazi, anasema hapo Ibrahim Rahbi. Profesa, huko huko Marekani, Rais Donald Trump anaonekana katika ratiba yake mambo ni mengi. Hii bodi yake ya amani ambayo aliunda kwa lengo la kuleta utulivu na kujenga upya ukanda wa Gaza, iko wapi? Mbona kimya?
3: Wanakimya kwa sababu sababu mbili. Sababu la kwanza ni kwamba kidiplomasia Trump aliendeleza mikakati hii ya Riviera ya Gaza bila kuwasilisha wadau wengine, hususan kutoka mataifa mengine ya Ulaya na madola mengine makubwa. Lakini pia amepata hali ya kukinzana na kugubikwa kwa mpangilio huu wake Rais Trump, kwa sababu ni kama ni matusi kwa historia na desturi za kidiplomasia ambazo zimesisitiza kuweko kwa dola la Wapalestina, na haichukui kwa kiwango kikubwa kumakinika kwa ile historia ya Mashariki ya Kati na historia ya kukandamizwa kwa Wapalestina. Kwa hivyo amepata hali ya sintofahamu kidiplomasia, hajatumia miundombinu kihalisia kama vile marais wa nyuma kama Clinton, Bush na Obama walivyojaribu kwa kiwango fulani kuweza kuhakikisha kwamba dhana hii ya matukio ya kidiplomasia kusisitiza maamuzi ya madola mawili, moja wa Palestina na lingine la Waisraeli. Kwa hivyo ni kama kumekuwa na changamoto pale.
0: Haya, asante sana. Tuangalie sasa shinikizo linalomkabili Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuelekea uchaguzi wa Oktoba 27. Rahbi, tunakaribia kufika mwisho. Unaona presha au shinikizo hili linalomkabili ni kubwa kiasi gani kutoka kwa Naftali Bennett na wale wengine ambao wanajaribu kupambana na yeye, Yair Golan?
2: Bila shaka tukio la Oktoba 7 naweza nikasema wiki mbili zilizopita limekuwa ni mwiba mkali sana kwa Netanyahu. Na hata tukio lililotokea lile la ndege ile ya Fly Dubai, hata ndani ya Israel ikiwemo Yair Lapid walinyoshia kidole Netanyahu kama anataka kupiga siasa nyepesi. Takriban wiki mbili vyombo vya habari vya Israel vilikuwa vinazungumzia kufeli kwa kile kilichotajwa kama udhibiti au usalama kwa waziri mkuu, licha ya kupewa maonyo kadhaa kabla ya mashambulizi ya Oktoba 7. Safari yake iliyompeleka UAE ilitajwa kuwa ilikwenda kumnyamazisha rais wa UAE Mohammed bin Zayed kuwa asikubali kama alimpigia simu. Nadhani hizo taarifa zilizungumzwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hata waliokuwa wakifanya naye kazi wakati huo, wote walivyostaafu au walivyoondoka kwenye nafasi zao, walimnyoshia kidole waziri mkuu kwa yeye kutokuwajibika, akiwemo aliyekuwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant, akiwemo mkuu wa majeshi Herez Halevi. Lakini hata Ronen Bar aliyekuwa mkuu wa Shindet ya wakati anaondoka naye alizungumza hili kuwa inapaswa uchunguzi rasmi ufanyike kilichotokea Oktoba 7.
0: Haya, nawashiwa taa nyeupe. Nawashiwa taa nyeupe. Kamilisha sentensi yako ya mwisho.
2: Ya Netanyahu anashutumiwa sana kwa kushindwa kufanya haya licha ya kuwa kuna maonyo yalikuwepo. Kwa hiyo wapinzani wa Netanyahu wanaitumia nafasi hii kwa nafasi nzuri kabisa kumkaanga Netanyahu kuhusu Oktoba 7, huku yeye akijaribu kuainisha kuwa yeye ndio mtu anayestahili kuendelea kuiongoza Israeli kwa sababu ana uwezo wa kuchukua hatua pale inapobidi.
0: Haya, Asante sana, asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na kushukuru sana Ibrahim Rahbi ukiwa hapo Dar es Salaam na Professor David Monda ukiwa hapo jiji la New York nchini Marekani. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala huu, usiondoke.
4: DW Jukwaa la Manufaa.
5: Popote pale ulipo, karibu katika Jukwaa la Manufaa. Msikilizaji, ni fursa yako kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani leo hii ni mimi Amina Abu Bakar, nimejia tele hapa studio.

0: tunaanza namna hiyo tu katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa burudani safi. Hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana. Majina yako na unakotokea. Tafadhali kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako.
1: Naitwa Avitus Damian Kakwaya. Nipo Masasi kusini mwa Tanzania. Leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia watu wanaokwamisha miradi ya maendeleo, hasa barabara na maji. Yaani namaanisha wakandarasi wanaopewa miradi ya maendeleo. Barabara ambazo zinachukua muda mrefu kuisha, ninawakumbusha wenye mamlaka, hasa TANROADS na TARURA, kushughulikia barabara hizi hasa zinazoendelea kujengwa sasa hivi, ili kuepuka mvua inayokuja ya Elnino, tusije tukaingia kwenye matatizo makubwa, maana inaweza ikaleta madhara. Kama wanaweza kuzimalizia kwa haraka, waongeze kasi ili zikamilike kwa haraka, kuepuka madhara yanayoweza kutokea huko mbeleni yanayosababishwa na mvua.

haya. Natumai wahusika watakuwa wamekupata na bila shaka watatilia manani kero yako. Asante sana. Uwanja sasa ni wako Lucas Ezekieli wa Pentagon Nyantira Kitunda kule Dar es Salaam, na unaonekana mwenye huzuni mwanajukwa, kulikoni? Unasema unalipanda jukwa la manufaa kuelezea masikitiko yako kuhusu huduma ya maji katika eneo la Kitunda. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA walitandaza mabomba na kuyafunga kwa ajili ya kuunganisha huduma ya maji, jambo lililotupa wananchi matumaini makubwa. Hata hivyo hadi leo maji bado hayapatikani, jambo linalotufanya tujiulize ni kwa nini miundo mbinu iliwekwa ikiwa huduma yenyewe haijafika kwa wananchi. Unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba mamlaka husika kutoa ufafanuzi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji kama ilivyoahidiwa. Haya, zamu ni yake Shirima Shirima, hajaandika anapatikana wapi, lakini kero yake ni kuhusu ujumbe wa matangazo kutoka kwa kampuni za simu. Anasema kila wakati tunapokea ujumbe mwingi wa matangazo kiasi kwamba hata ujumbe muhimu unapowasili baadhi yetu tunaweza kuupuuza tukidhani ni tangazo lingine. Hali hii inasababisha usumbufu kwa watumiaji wa simu, na unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiomba kampuni za simu zipunguze wingi wa jumbe za matangazo na kuwapa wateja nafasi ya kuchagua aina ya taarifa wanazotaka kupokea. Aya, mdomo mwingine mwaminifu wa DW Kiswahili Baraka Rabani mzaliwa wa Moyaya Manyovu Kigoma kule anasema amefika jukwani kuzungumzia tabia ya baadhi ya madereva wa magari ya serikali ambao huendesha magari hayo bila kuzingatia tahadhari na usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Tabia hiyo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi na kuharibu taswira ya taasisi wanazozitumikia. Unamalizia kwa kusema unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba madereva wote wa magari ya serikali kuendesha kwa nidhamu, uangalifu na kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Maisha ni ya thamani sana na sote ni wapita njia duniani. Ndivyo ulivyomalizia hapa katika barua yako. Na mwingine hapa ni nani huyu, Saleh Mkoma wa Shelui Tanzania, na anasema yeye kwa leo anakerwa na viwango vya majengo ya vituo vya abiria vya usafiri wa reli. Anasema baadhi ya majengo hayo ni ya zamani sana na hayakidhi hadhi ya huduma zinazotarajiwa na wananchi katika kipindi hiki cha maendeleo ya miundombinu, na analishuka jukwaa la manufaa akiomba shirika la reli Tanzania TRC kuangalia uwezekano wa kukarabati au kujenga upya vituo hivyo ili viwe katika hali bora na vinavyotoa huduma stahiki kwa

0: haya. Kutoka kwa Salem Koma moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdau mwingine kwa njia ya simu. Halo.
1: Kwa majina kamili naitwa Dedani Yosa Mzilikana, napatikana nchini Tanzania, mkoa wa Kigoma katika wilaya ya Kasulu. Kero langu ni kwa baadhi ya viongozi wa serikali, baadhi yao wanaoingilia jambo lolote ambalo lishatoka mahakamani, huku mahakama ikiwa ni muhimili huru unaojitegemea unaotoa haki. Kwa pendeleo langu ni kwamba kuwaonya vikali baadhi ya viongozi wa serikali wasijaribu kuingilia jambo lolote ambalo limetoka mahakamani, ambalo lishatoa maamuzi. Wao wanakuwa makini wasiliingilie jambo hilo. Hilo ndio lilikuwa pendekezo langu kutoka Kasulu.

Naona hapa muda unayoyoma na kwa haraka haraka kabla ya sijafunganya virago vyangu niondoke hapa studio. Mabure Sembeke ama Sambeke huyu Paulo akiwa Manyara kule Tanzania anampandisha katika jukwaa hili la manufaa na anasema kero yake ni ukosefu wa maji. Anasema kwamba katika kijiji chake kuna ukosefu mkubwa wa maji mpaka inawalazimu kurudi tena katika visima vya zamani na ombi lake ni moja tu kwamba serikali itafutie suluhisho suala hilo kwamba wamechoka kukaa bila maji. Bundala Tabu Bundole wa Isalalo kule Tabora Tanzania anasema kero yake ni madereva walevi na anawakanya hapa waache kunywa pombe kupita kiasi ili kunusuru ajali zisizo za lazima. Anashuka jukwani akisema ni lazima kila dereva awe na wajibu wa kumlinda abiria wake.

0: kukomea hapa kwa sababu muda tena naona unawivu na sisi. Kwa hiyo niseme tu asante sana kwa kuwewe ulishiriki katika jukwaa hili kwa namna moja au nyingine. Mimi Amina Abu Bakar, hadi wakati mwingine na kutakia siku njema popote pale ulipo. Kwa heri.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee.

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
4: Moko
5: like a cookie. Tamu sana.
3: R&B.
4: Wake me.

Lia amelelewa kwenye maadili ambayo anajivunia. Ndio maana pia akaamua kuandika ingoma Happiness kutokana na namna ambavyo yeye anahisi furaha ambayo yuko nayo sahihi. Mmoja kati wa wasanii wa Bongo Flava ambao wanafanya vizuri kwenye upande wa wasanii wa kike pia. Mmoja kati wa wasanii wa Bongo Flava ambao wanawakilisha nchi ya Tanzania kimataifa pia, kuanzia muziki wake, fashion pia na vitu kama hizo. Lakini mmoja kati wa wasanii wa Bongo Flava ambaye yeye pia alipita kwenye shindano kubwa sana la kuibua vipaji mbalimbali la Bongo Star Search chini ya Madam Rita, Salama Jibril na wengineo. Fresh kabisa eh? So, tuwakaribisha kwenye kombe burudani leo msikizaji ambaye una support hichi ambayo kinafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10. Fresh kabisa kupitia the number on Brand Radio Station 91.7 wherever you are mwanangu. Fanya kutune alafu tuende fresh kabisa kwa sababu ndio hivyo. Let's go Woman Clash Wednesday. Ndio maana tumeanza na hii hapa kwake Fina. Ai. Ni aje uko fresh, uko poa? Mimi naendelea vyema, namshukuru Mungu. Kwa upande wako pia kama uko fresh, safi kabisa. Twende pamoja. Ila kama unapitia magumu pia, mimi nakuombea pia kwa Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, si ndio? Safi kabisa. Twende chap chap kwa sababu bango pia limesimama vizuri na bango linasema ndiye ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha anaoishi, si ndio? Let's say kwa mfano umeletwa jambo fulani ambalo unaweza ukaliamini au usiliamini pia kuhusu mtu fulani, aidha ni la umbea, taarifa fulani pia, unakaa mwenyewe binafsi unajiuliza kwamba ila kweli bwana huyu kafanya. So pale ambapo unaamua kumhukumu na kusema bwana huyu kafanya, ndio inaturudisha kwenye bango ambalo linasema je, ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha anaoishi. Utasikia yule kijana mama fulani ni muhuni sana. Huyu jamaa huyu anapenda toto sana. Je, ni sahihi? Noma kabisa ndugu zangu, mabibi na mabwana. Niwakaribishe kupitia namba studio ya hapa ndani ambayo ni 0656355571 au ile 0684600007. Pale Instagram, Facebook, TikTok, YouTube napatikana kupitia Mazingira FM. Jina ni moja, yani Mazingira FM, lakini pia unaweza kusikiliza kupitia Radio Tadio.co.tz/Mazingira FM. Uka enjoy. Kama unaingia kwa mara ya kwanza kabisa kanda maalum mkoa wa Mara. Hii ni Mazingira FM 91.7 tokea wilaya ya Bunda, mtaa Saranga, Tanzania. Noma kabisa. Sasa nina mengi ya kuongea na wewe. Nina mengi ya kukujuza, mengi sana ambayo kwenye ngome ya burudani pia unayapata kama msikilizaji, mengi ambayo kwako pia yana umuhimu na faida kubwa, kama ambavyo AICT Mkula Hostel iliyopo Ilala Busega mkoa wa Simiyu inakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu wa Oktoba 2026, kwa sababu uongozi wa AICT Mkula unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kufika na kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa, kumbuka, imeanza toka tarehe 5 mwezi huu na itaisha tarehe 9 mwezi huu pia 2026. Kama unasumbuliwa na ganzi kwenye miguu na au mkono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, miguu kuwaka moto, madhara ya kuvunjika mifupa au viungo, usikose kupata huduma kutoka kwa daktari bingwa mifupa. Na tarehe 9 Oktoba kutakuwa na kliniki maalum ya macho. Kama una tatizo la uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au mwasho wa macho, fika AICT Mkula Hostel na upate huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Je, unatumia bima? Usijali, kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na wanachama wa bima ya Heni HIF. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi ya kuhifadhi nafasi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. You already know, man. Aya sasa, muda sundo hapa.

Sasa jambo la msingi ni kwenye maisha ya kila siku unatakiwa ujifunze ujuzi, ujenge maisha na ubadilishe dunia yako. Ndio maana chuo cha ufundi study World Change Vision Tanzania kitakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza January 2027. Kozi zitakazotolewa kwa muda mrefu na mfupi. Ya kwanza ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani ICT, Information and Communication Technology. Ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, vitu kama design and cross technology. Lakini ususi na urembo, vitu kama hair dressing, sijio. Ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi, udereva wa magari, fursa maalumu ya ufadhili kuanzia Januari. Sindio? World Changers Vision Tanzania itatoa moja, 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, 50% mpaka 100% ya ada kwa mwanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kudhibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Sasa huu fadhili wa 50% mpaka 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa Matunusi njia Manchira baada ya shule sekondari Mugumu, Seronga Street, kata Murutonga, Mugumu, Serengeti, Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada au na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo ambazo ni 0684751108 au 0755543014. Hii ni Ngome Burudani, kitovu cha isikari za burudani kwenye mitikasi, story ambazo zimefanya vizuri kwa upande wa Tanzania, lakini Prescott, story ambazo zimefanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania. Na kukumbusha, bango linasema, je, ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake, au mtindo wa maisha anaoishi? Oya, mimi ni Lois Famous, yule mtu maarufu, yani best presenter to the king with the microphone. Instagram napatikana kupitia Lois_Famous. TikTok naenda kama I'm Famous TZ, mtu maarufu, mtangazaji pekee anayesikilizwa na watu wa rika zote. Si umenipata? Aya wana, ndo hivo. Hii ni Champion Sound kwake Davido na Focalist. Tukaisikilize kuelekea kwenye project kwanza, Mr. DJ, tunapoelekea kujiandaa kwenye stories za mitikasi. Champion Sound pia inasikika kupitia 91.7. Enjoy.

0: Yes, the Mafia kimoja kati ya kundi bora kabisa ambao liwe kutokea kwenye muziki wa Bongo Flava. Kulikuwa na Rhino, kulikuwa na Mbala Mwezi Zletu, Mwezi Mungu wa Mremu. Lakini kulikuwa na Hamadai pia. Hiyo naitwa Bobo. Umeisikiliza kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ, ambayo imetufikisha 8:42 kwa saa Afrika Mashariki, fresh kabisa kupitia kitovu cha Isikali na ngome burudani kupitia 91.7. If you know, you know. Mambo ni kwa hewa sasa hivi na utaratibu ni Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Na kukumbusha, na tukumbushane pia, mwambie mwenzako pia kwamba ajachelewe kusikiliza show ya mkoa. Bango linasema yeye ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki au mtindo wa maisha anaoishi. Unaonaje pia? Sawa, ni vyema uka chakata afu ukaniambia kupitia 0656555571 au ile 0684600007. Time rasmi kabisa kwa ajili ya story ambazo zimefanya vizuri kabisa kwenye upande wa burudani kwa Tanzania ndani humu. Sidio, story ya kwanza leo kwenye mitikasi na muhusu msanii Harmonize. Ameendelea kuwapa mashabiki wake pressure kuhusu hatua zinazofuata baada ya kuachia albamu yake mpya ya 31. Baada ya kushia video ikimuonyesha akiwa kwenye maandalizi ya utengenezaji wa video mpya ya moja ya nyimbo zilizopo kwenye albamu hiyo, Harmonize anaonekana akiwa kwenye mchakato wa utengenezaji wa kazi mpya, jambo ambalo limewacha mashabiki wakijiuliza ni wimbo gani hasa kutoka kwenye albamu hiyo inaitwa 31 ambayo tayari ina video moja ya Kudos, ndio. Lakini pia albamu hiyo ina jumla ya nyimbo 14 zikiwemo For No Reason, Kudos, A Beautiful Remix, Tangazo akiwa na Mario, Huyu I Do, Siwezi akiwa na Rayvanny, Loser imeshindikana akiwa na Jay Melody, Bump Ride, Isondeze, Bia, All Night na Satewani. Kwa sasa Harmonize bado hajataja rasmi jina la wimbo unaotengenezewa katika video hiyo, na kilichobaki ni kubashiri au kusubiri tangazo rasmi kutoka kwa Konde Boy. Sasa unaambiwa miaka 9 iliyopita King of the Best Melody Christian Bella alitupatia collab bora na Calgraph Jones kutoka Kenya, wimbo ulioitwa Ola. Wimbo huu una siri iliyojificha na wengi hawaitambui. Kwanza kabisa amini kwamba ndani ya wimbo huu kuna wasanii wa kike wenye sauti nzuri ambao pia walishiriki katika kuupa ladha kwa upande wa back vocal. Wasanii hao ni Nandi pamoja na Ruby ambao walihusika katika kuiremba kolabo hiyo na kuongeza sauti zao kwenye baadhi ya sehemu za wimbo huo. Ushiriki huo umeifanya Ola kuwa na ladha tamu zaidi, hasa kwenye zile sehemu ambazo sauti za kike zinasikika kwa nyuma zikikamilisha uimbaji wa Christian Bella. Christian Bella na Calgraph Jones walikutanisha mashabiki kupitia kolabo hiyo, huku Bella akileta upande wa Bongo Flava na Calgraph Jones akiongeza ladha yake kutoka Kenya. Ndani ya kazi hiyo, uwepo wa sauti za Nandi na Ruby kwenye back vocal umeongeza nguvu kwenye mpangilio wa wimbo na kuufanya usikike kwa upekee zaidi. Kwa mashabiki ambao wamekuwa kiusikiliza Ola, huenda wamekuwa kifurahia tu utamu wa wimbo bila kufahamu kwamba nyuma ya sauti kuu za Christian Bella na Calgraph Jones kuna mchango wa wasanii hawa wawili wa kike. Ni moja ya zile kazi ambazo unapozisikiliza kwa umakini zaidi unaweza kugundua vitu ambavyo huenda ukuvitambua mara ya kwanza. Nandi na Lubu wamekuwa sehemu ya kuipa Ola muonekano huo wa muziki kupitia sauti zao za back vocal. Sawa? Haya bwana, na story ya mwisho leo kwenye mitikasi ni unaambiwa ni baada ya watu wake kufuta machapisho mengi kwenye ukurasa wa Instagram na kubakiza picha aliyekuwa mke wake Zaiylissa. Sasa msanii Dula Makabila ameongeza jambo jingine ambalo limekuwa gumzo kwa mashabiki wake. Dula Makabila ameachia wimbo mpya unaokwenda kwa jina Mapenzi ya Sakwe, huku akimshirikisha Zaiylissa katika kazi hiyo. Hatua hiyo imeongeza zaidi maswali ambayo tayari yalikuwa akizunguka kwenye mitandao ya kijamii, hasa baada ya Dula kuonekana kuweka picha yake na Zaiylissa kama chapisho pekee kwenye ukurasa wake sambamba na kutuza wimbo wa Diamond Platnumz Nitampata Wapi. Sasa kwa kuachia wimbo huo mpya unaomshirikisha Zai, baadhi ya mashabiki wameanza kujiuliza kama kuna ujumbe maalum ambao walio wanataka kufikisha kwa umma kupitia muziki. Jambo lingine linalofanya mashabiki kuwa makini zaidi ni kuonekana kwa Zai katika video ya wimbo huo, jambo ambalo limeongeza tafsiri mbalimbali kuhusu uhusiano wao wa sasa. Hata hivyo, pamoja na ishara zote, bado haijathibitishwa rasmi kwamba Dula Makabila na Zaiylissa wamerudisha uhusiano wao wa kimapenzi kwa sasa. Kinachoweza kuthibitishwa ni kwamba wawili hao wameungana kwenye kazi hiyo mpya ya muziki. Je, mapenzi ya Sakwe ni ngoma tu ya muziki au Dula Makabila na Zaiylissa wanatuambia jambo kupitia kazi hii? So kwenye mitikasi nimemaliza hivyo kwa leo. Tufanya hivi kwa sababu Plus Calls zinafuata.
1: Plus Calls, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Calls.
0: Yes, niseme Plus Calls kwa ajili ya kuchukua visa na passport na kuondoka kabisa nje ya Tanzania, si ndio? Story ya Plus Calls inamhusu Sabi Girl. Ira Star amesema kuwa akiwa kwenye uhusiano na mwanaume ambaye yupo naye serious na akakutana na mwanaume mwingine anayemvutia zaidi, basi atachukua hatua ya kuvunja uhusiano huo. Namnukuu, ikiwa nipo kwenye mahusiano ya dhati na mwanaume halafu nikakutana na mwanaume mwingine mwenye mvuto zaidi, basi nitavunja uhusiano wangu wa sasa na kuendelea na huyo mwingine, aliandika Ira Star. Sasa wewe unaweza kuachana na mtu unayempenda kwa sababu umekutana na mtu ambaye ana mvuto zaidi yake? Sawa, vyema kabisa. Na kukumbushe bango la leo, jue ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki au mtindo wa maisha anaoishi. Ni vyema kuniambia kupitia 0656555571 au 0684600007. Lakini pia kama una habari au tukio lolote na unahitaji kushare na Dawati la Habari kutoka hapa Mazingira FM, namba ya habari au namba ya matukio ya habari ni 0770812011. Yes, anasema mwite Serengo Tobias Somokoko, wimbo wa Rujali nitazame ufike kwa Nyamburi na mkoa ukipatikana Majita. Ana noma familia. Anasemaje huyu Charles Masunga wa Bariadi, hakika Mazingira FM na hapa 100 kwa 100. Ana noma mshikaji wetu. Anasemaje huyu anaitwa Roria, wimbo wa nitazame umfikie Maswi, ujumbe ni yeye tu. Maswi, chukua wa ujumbe ndugu yetu. Anasema ngome burudani dada Bunuri Mongateko au mama wawili Mwikizo mstarabu mwenye bango. Kwenye bango la leo, si vizuri kumhukumu mtu kwa mambo ya uvumi hasa kwa muonekano. Aina shida pia dada Bunuri. Anasema ngome burudani, haya moja inatosha ndugu yetu. Oh. Yes, na jaribu pia kuzipunguza punguza. Ngome burudani anaitwa Lucas, anasema nipigie wimbo wa Yuzo. Aina noma tuko pamoja. Anasema msome kama Mayunga yupo hapa na Madu, wimbo wa nitazame Rujali. Haya bwana. Anaitwa Beti, mimi wasijaji mtu kupitia muonekano. Kupitia muonekano wa mtu. Kiukweli huwa napenda nijionee mwenyewe na sio kuambiwa. Aina shida Beti, tuko pamoja. Anasema anaitwa Ana wa Buhari, wimbo wa nitazame umfikie Samueli. Aina shida. Anasemaje huyo mwingine? Hans toka Musoma Town, mimi na mhukumu mtu kwa matendo yake machafu. Aina shida toka Musoma Mass Town. Anasema sio sawa kumhukumu kwa maneno ya kuambiwa. Charles Maraga, aina noma familia. Mwingine anasema sio sawa kumhukumu mtu kwa maneno ya kuambiwa. We. Haya, anasemaje pia? Mimi ni Mohochi Nyangi, yupo Serengeti, wimbo wa Bella usikike, itakuwa noma sana. Aina noma, tuko pamoja. Anasema Omari upo Bunda, wimbo wa Mboso Bukujeru usikike kaka. Aina noma. Haya, anasema Shazi Teach kutoka Musoma, sio vizuri kumhukumu mtu kwa kusikiliza uvumi wa watu. Aina noma pia. Anasemaje saa moja inatosha ndugu yetu. Oa, vipi sasa, mbona hivyo? Anasema ngoma burudani ni Danieli Mabindo Kalemela, anasema tuko pamoja. Aina noma kutoka Kalemela, wape hai wana vizuri kabisa. Anasema ngoma burudani kakatinga masunono na wapata vizuri gusa Juma Juksi, enjoy wa burudishe wana 91.7, tuko pamoja kakatinga. Anasema Imano Ijoni kutoka Mwabasi Mayega, tupo pamoja. Padi Temati, aina noma familia, kama ambavyo nashika ujumbe wa Imano Joseph kutoka Mwamba Mayega, anasema tuko pamoja. Aya bwana. Unaweza pia kutufuatilia kupitia Instagram, Facebook, TikTok, YouTube kupitia Mazingira FM. Sasa hivi acha tukaenjoy kwa ajili pia kukaribisha sala pili la Kinyamwezi kwenye ngome ya burudani. Mimi ni Tolois Fimasi, mtu maarufu. Enjoy.

0: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: ngome ya burudani.

0: Ngome ya burudani.
1: Wewe DJ, wewe DJ.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Yeah. Yeah.

0: Ya profeshi kabisa place ambayo imetusogeza mpaka saa 9:32 kwa saa Afrika Mashariki. Mambo ni hayo, ni mchaka mchaka pia leo, Woman Clash Wednesday, Jumatano ya tarehe 7/10/2026. Kama unatune kwa mara kwanza kupitia radio yako, ni 91.7 Mazingira FM toka mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania. And of course mambo ni mengi, na bidi pia tuyamalize kutokana na mchakato wa hapa. Ratiba yetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10. Alafu mida kama hii ndio unasogea kwenye bango. Mimi to Lois Famous, you the best presenter today, King with the microphone. Mtangazaji nasikizwa na generation zote, niko hapa pia. Lakini acha nikupe ujumbe kutokana na namna ambavyo unatakiwa ujifunze maisha, ujenge maisha, lakini ubadilishe pia dunia. Chuo cha ufundi study World Changes Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zitakazotolewa kwa muda mrefu na mfupi ni zifuatazo. Ya kwanza ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari. Sasa World Changes Vision Tanzania itatoa 20% kwa ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, 50% mpaka 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Lakini ufadhili wa 50% mpaka 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya muombaji na familia yake. Sasa chuo cha ufundi study World Changes Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga City, kata ya Morotonga Mugumu, wilaya ya Serengeti Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11/1/2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada au mengineyo, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo: 0680751105 au 0755543017. Itapendeza. Ni time pia kupokea simu kwenye bango la leo. Bango linasema: je, ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha? Kupitia 0656555571 au 0684600007. Piga simu yako, jitambulishe unaitwa nani, twende direct tukumbushe bango la leo, alafu toa maoni yako kwenye bango. Halo? Naam, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Ndugu mtangazaji. Hapa unaongea na Katabinga Zili wa Mashi Nikoma Sinono.
0: Yes.
1: Kitamu ni nani, ujaluoni hapa. Bango leo nasema kwamba ni sawa kumhukumu mtu kulingana na muonekano wake.
0: Naam.
1: Mimi kwangu binafsi naona nisema kama sio sawa kumhukumu mtu kulingana na muonekano wake. Kwa mfano, unaweza kumuona mtu labda anatembea fedha ameregeza nguo, ukasema huyu kwamba ni charo sana. Yes. Mtu labda ana aina yake ya mavazi, mtu mstaarabu, au kumuona mtu katika kutembea kwake kusema kwamba huyu mtu ni kama mwizi. Kumbe huyu sio mwizi, ni mtakatifu tu, labda tu maisha yake yamemweka hivyo. Kwa mimi nasema kwamba kwa ufupi sio sawa kumhukumu mtu kulingana na muonekano wake. Ndio basi nalo jaduoni.
0: Haina shida. Amemaliza hivi kakatinga wa kwanza leo kupiga simu pia. Naelekea kupokea simu yako kupitia 0656555571. Kuelewa na simu leo?
2: Halo.
0: Habari yako?
2: Ngera Joseph kutoka Serengeti.
0: Naam, karibu.
2: Nimesikia bango la leo. Kwamba muonekano wa mtu jinsi anapokuwa anatembea na mavazi yake.
0: Bango linasema: je, ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha? Yes, unasema ndio au hapana, unatoa sababu. Yaani tuni direct kabisa ili tucheze na muda. Peleni simu alo.
3: Alo, brother, ni aje?
0: Kama kawaida, unataka napiga simu toka wapi?
3: Bana, Kengwa hiyo ya pande za Nyamirama Center hapa kwa mdau ndo ndipo.
0: Naam, karibu.
3: Bana, bango la leo linasema kwamba ni sawa kumhukumu mtu kwa muonekano wake au kwa rafiki au kwa sehemu. Mimi si sawa. Maana unaweza ukamhukumu mtu kwa muonekano, kwamba mtu labda anavaa fresh au anavaa vibaya, lakini tabia yake ni njema. Na maana inatakiwa kwanza umfuatilie ndio mhukumu yule mtu. Unaweza kumhukumu kwa jambo kama fulani anafanya hili jambo, kumbe si sawa kwa muonekano alionao. Na maana sasa si sawa kumhukumu mtu kwa jambo lolote ambalo hauna nalo uhakika. Mimi narudi Nyamilamo hapa hivi.
0: Aina namba tuko pamoja. Naam, tuendelee. Kwenye simu alo? Habari?
4: Habari yako?
0: Salamu, wetu naona mpiga simu toka wapi?
4: Na Daudi Chacha mwepo toka mlima gaji wako wapi kwenye nguo.
0: Naam, tukumbushe bango?
4: Bango la leo nasema kumhukumu mtu kutokana na mwonekano wake alionao.
0: Mhm.
4: Inasema uweze kumhukumu mtu kwa sababu kwanza kwenye kumhukumu anahukumu ni Mwenyezi Mungu. Ya kwanza hicho cha pili inatakiwa kwamba mchukulie jinsi anavyoenda yeye mwenyewe kwa maonekano yake, mwangalie na mtazame hivyo hivyo. Ndio majengo ni makashi kwa hapa pamoja sana.
0: Aina noma. Tuko pamoja, si ndio? Naendelea kupokea simu yako vizuri kabisa. Hii tunaye na mchaka mchaka wa leo kwenye ngome burudani, tuende sawa sawa. Kwa nini simu leo?
5: Hello.
0: Bari. Punguza sauti ya redio yako.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Ukipiga simu kaa mbali na redio yako au cha kufanya, punguza sauti ya redio ili tusikilizane vizuri. Kwa nini simu leo?
5: Hello studio.
0: Na habari yako?
5: Salama tu Aloisi. Yuni wana kula wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Naam, karibu, tuna utukumbushe bango la leo.
5: Bango la leo linasema kwamba ni sawa kumhukumu mtu kutokana na muonekano wake.
0: Mm.
5: Ah, mimi naona sio sawa. Toshe mtu naye unaweza kumuona na vazi zili vizuri, alafu ikatokea sehemu labda binti wa mtu wamemnaliwa wamempa mimba, ukaanza kusingizia yule sharosharo yule, kumbe sio. Naona mimi shai kushuhudia hilo.
0: Yes.
5: Hiyo sawa kumhukumu kutokana na kumhukumu mtu kutokana na tuna muonekano wake, eti kwamba huyu ananyoa kidugu hata aonekane ni mhuni, atakuwa amechomoa simu ya mtu fulani hapa vijijini. Kumbe sio. Inaona sio sawa.
0: Sawa, sio sawa. Bango linasema je, ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha anaoishi? Niambie sasa hivi kupitia 0656555571 au 0684600007 kwa line simu leo.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama za hapa studio.
0: Je, mwali tunaona napiga simu toka wapi?
6: Salama, ni sauti ya babu Nuru mwanatoko kutoka Bundabei.
0: Karibu.
6: Mimi pengine si sawa kuhukumu mtu kwa jambo ambalo kwa muonekano wake au kwa
0: Okay na. Sawa, nasema ni maisha tu yanachangia maoni yake hivyo. Sio vizuri kumhukumu mtu. Ah, sawa. Kuelele simu leo?
7: Hello.
0: Habari?
7: Salamu,
0: punguza sauti ya redio yako.
7: Mama Jacqueline Nyang'ombe hapa Karemera.
0: Naam, karibu.
7: Sio sawa kumhukumu mtu kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kaa na muonekano wa ajabu mpaka ukaona hii labda huyu kibaka mwizi. Kumbe hayuko hivyo. Na mwingine ukamwona shalobalo, hii huyu tajiri nini, kumbe hana chochote. Kwa hiyo sio sawa kumhukumu mtu kwa kumwangalia tu.
0: Okay. Anasema sio sawa kumhukumu mtu kwa muonekano wake, marafiki zake au mtindo maisha anaoishi kwa sababu hujui. Sawa. Kwelele simu leo?
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama.
0: Unitona unapiga simu toka wapi?
8: Naitwa Mama Anifa toka Pande za Mungu.
0: Sawa. Tukumbushe bango la leo?
8: Bango la leo linasema ni sawa kumhukumu mtu kwa muonekano wake.
0: Naam.
8: Sio sawa kumhukumu mtu kwa muonekano wake. Unaweza kuona mtu amevaa vibaya vibaya ukadhani labda kichaa, kumbe sio.
0: Mhm. Aya, ameishia hivyo eh. Aina noma pia. Twende. Aya, kipindi unajisogeza pia. Acha nikupe taarifa kutoka AICT Mkula Hospital kwa sababu ni hospitali iliyo wilaya ya Busega mkoa wa Simiyu inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Oktoba yani hadi 2026 uongozi wa AICT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wilaya ya Busega na maeneo jirani kufika na kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho kwa sababu kliniki ya mifupa toka tarehe 5 imeanza na itaishi tarehe 9 Oktoba bado siku mbili. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na magonjwa kama ganzi kwenye miguu au mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, miguu kuwaka moto, madhara kuvunjika mifupa au viungo, usikose kupata huduma kutoka kwa daktari bingwa wa mifupa. Na tarehe 9 Oktoba kutoka na kliniki maalum ya macho, kama una tatizo la uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni na mtoto wa jicho au mwashi wa macho, fika AICT Mkula Hospital na upate huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijali kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa sana. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0752921771 au 0758999205. Pale Simiyu, viunga vya Busega, Bariadi, Maswa pia tunasikika kupitia 91.7. Unajua hivyo eh? Kagera pia kwa sababu Bukoba hapo wanatupokea kupitia 91.7 kama ambavyo Shinyanga kwa umoja wao na nguvu pia wanatupokea kupitia 91.7 all the way tokea Bunda Mara Tanzania, atulisau jiji la miamba Mwanza kwa sababu Magu, Ukerewe, Misungu, Kwimba pia wanatusikiliza kupitia 91.7. lakini hapa Mara nyumbani tunasikilizana sehemu kama Serengeti, Tarime, Roria, Musoma, Butiama, pia nyumbani Bunda kupitia 91.7. Par Instagram, Facebook, YouTube, TikTok na patikana kupitia Mazingira FM, na unaweza pia kutusikiza popote ulipo kupitia radiotario.co.tz/mazingira FM. Sasa kama unahitaji kutangaza biashara yako na Mazingira FM iwafikie wateja wako, ifikie jamii kwa ukubwa. Unajua tena tunasikika sehemu kubwa eh? Unaweza kuwasiliana na idara ya masoko ya Mazingira FM kupitia namba 0748701703. Naitwa Lois Famous kwenye ngome ya burudani Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Bango linasema, je, ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha anaoishi? Kwa leo ni simu. Halo.
9: Halo baba studio.
0: Salamu, ni tunaona piga simu toka wapi?
9: Ni sauti ya safari kwenye ile daktari umeme kutoka pande za Katari hapo.
0: Tukumbushe bango la leo.
9: Bango linasema ni vizuri kumhukumu kutokana na mtindo wa maisha, marafiki au muonekano.
0: Naam, karibu.
9: Ni sahihi kumhukumu.
0: Oh.
9: Kwa sababu pakuhukumu kwa matendo yako na kwa aina ya marafiki zako ulionao. Maana wengi ukasema wewe una akili timamu na unatembea na leo kwa sababu watu wasikie sahihi katika jamii.
0: Mm.
9: Pia taangalia mpindo wako maisha. Je, huyu wanasema ni mwingi na ni aina gani ya marafiki alionao katika maisha yake, na ni mpindo gani wa maisha anaoishi katika jamii?
0: Yes.
9: Itakuwa ni kweli hiyo? Mm. Mimi moja kwa moja nitafurumu chani mwangu kuwa ni kweli, kwa sababu aina marafiki wako alionao wanashawishi ile sifa
0: kwako. Sawa, tuko pamoja. Bango linasema, je, ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha anaoishi? Wewe ni simu? Halo.
10: Habari hapo studio.
0: Njema, unaitwa nani na piga simu toka wapi?
10: Ni sauti ya Nganga Magula nikiwa Masinono Vitongo na Mwambani amuzea kufumua mamtembe hapa Tanzania.
0: Naam, tukumbushe bango la leo.
10: Bango leo linasema kwamba usimhukumu mtu kwa vitendo, na maana sasa usimhukumu mtu kwa maoni yake kuna kwa vitendo vyake, na maana pale sio sahihi.
0: Kakimbia bwana. Haya, aina noma pia namna hiyo. Kale nasema leo?
11: Halo.
0: Habari?
11: Nzuri sana.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
11: Naitwa Daniel Mabinga wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Naam, karibu.
11: Asante sana kunipokea hapo studio. Mimi nasema kwamba mimi sitaweza kumhukumu mtu kwa maonekano yake. Naweza kuwa maadili yake mazuri, nikimhukumu mtu ndakuwa nimekosea kabisa hata kwa Mwenyezi Mungu.
0: Sawa, tuko pamoja. Anasema hawezi kumhukumu mtu kwa muonekano wake. Ana noma pia. Unajua tena ndo maisha yetu. Ah bwana, mimi sina noma, endelea kupiga simu na kutoa maoni yako hapa. Kwele ni simu, halo? Halo.
12: Vatika kuongea mara kutoka hapa Mwambani.
0: Naam, karibu.
12: Bango la leo.
0: Usimhukumu
12: mtu.
0: Sasa haya. Najaribu tena nifanye namna nipokee simu mbili za mwisho. Mbili za mwisho. Simu mbili pekee za mwisho. Kuelewa simu hilo?
12: Kwa studio.
0: Naam, habari yako?
12: Salama, tuabaki hapo studio.
0: Jema, unatunaona unapokea simu toka wapi?
12: Hapo umebahatika kuongea na kamanda wa usalama barabarani. Simu nyingine simoni kwa story, mjukuu wa mashauri anapatikana kazi kile mtaa wa Nyamaguso hapa kando kando na kanisa la Kiinjili Kiruteke KKJ hapa.
0: Tukumbushe bango.
12: Bango la leo linasema sio vyema kumhukumu mtu kwa muonekano wake. Kwa sababu naweza kumhukumu, kumbe muonekano wake mzuri. Naweza kukuta mtu amevaa mavazi mabaya mabaya, nasema huyu naye mchizi. Naweza kukuta mtu amevaa mavazi mazuri, huyu naye ni msherati. Mimi narudi naponyaka ukigere hapa.
0: Haina shida, tuko pamoja. Nijaribu pia kupokea simu moja ya mwisho kuweza kufunga mjadala kwa leo, afutumie kwenye ujumbe mfupi pia. Tufanye hivyo. Kwa nani simu, halo? Halo? Haya bwana, mtu hataki kuongea. Mimi sina jambo, utafanyaje sasa? Sawa, kwa nani simu, halo? Halo? Haya bwana, tuzingatie muda na tuwe na serious kidogo. Unajua tena. Halo?
12: Halo?
0: Habari? Kambali na redio yako? Kambali na redio yako, kambali kabisa. Yani hapo inakuwa ni kelele tu, no kuelewana. Kuelewana simu, halo? Halo? Basi, nimefunga kwenye zoezi la simu. Acha nikupe ujumbe, alafu nitarejea kwenye upande wa meseji fupi tujue namna pia kulimaliza hili tangazo la kupotelea, kwa sababu familia ya mzee Seka Mwikabe wa Salam A Ikizu Bunda Mara inatoa taarifa kupotea kwa mtoto wao aitwaye mtoto huyo ana umri wa miaka 13 na ni mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi Salama A. Seka Mwikabe Seka alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 majira ya saa 4 asubuhi. Mara mwisho alipoonekana alikuwa amevaa t-shirt yenye maandishi God mbele pamoja na suruali nyeupe. Mtoto Seka ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba msaada wa wananchi wote katika kumpata mtoto wao. Mtu yeyote aliyemuona, mwenye taarifa kuhusu alipo au atakayebahatika kumuona, tafadhali atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu au mpigie katika studio za Radio Mazingira FM mtaa Saranga Bunda mjini, au apige simu namba 0755047817. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata mtoto Seka na kumrejesha salama kwa familia yake. Familia inaomba msaada wenu. Kwa hali na mali tushirikiane, Seka Mwikabe apatikane, si ndio? Haya bwana. Naamia kwenye ujumbe mfupi, anasema ni dada Bunuri Mwangateko, nilishausoma ujumbe wako. Anasema ngoma burudani. Haya bwana, moja inatosha. Ukituma message moja inatosha familia yangu ili kusevu muda. Haina maana kabisa kwa unarudia rudia. Wewe peke yako unarudia message moja unaituma, si kama ndo nini waga? Jamani. Anasema ngoma burudani na Mazingira FM some kama mkuu wa menu. Kutoka mwanzo wa Bushigomala nawapata vizuri tukiwa tumetulia kwa jina maalum Machera pamoja sana. aina noma familia yangu. Anasema ngobe burudani, anaitwa Daudi Mahaza Gururi kutoka Yorobashi la Mali. Anasema tuko pamoja sana, aina noma. Anasemaje mwingine, ngoma burudani Swila Julius wa Mabui mtawa Miembeni, sio sawa kumhukumu mtu kwa muonekano wake kwani sura sio roho. Aina noma mshikaji wangu bora una point. Anasema anaitwa Agnes kutoka Kigamboni, mimi naona si vizuri kumhukumu mtu kwa kumwangalia tu, aina shida pia. Anasemaje huyu mwingine chap chap, anasema ngoma burudani ni Danieli Mabindo kutoka Kalemara. Anasema mimi siwezi nikamhukumu mtu, uwezi kabisa kumhukumu Dan. Anasema bango la leo na Mazingira FM ni kiukweli, kumhukumu mtu huwa anafanya vitendo vya ovyo ni mbaya sana. Saeleweka kidogo ndugu yangu. Anasema bango la leo, anasema ngoma burudani na Mazingira FM some kama mkuu wa menyu moja inatosha. Ngome burudani anaitwa Daudi Mahaza. Anasemaje? Anasema ngome burudani anaitwa Godfrey Somba, samaki wa Bukama Ikizu, usihukumu usie ukahukumiwa. Haya, anasema anaitwa Hatia kutoka Kilimanjaro, tuko pamoja sana familia. Aina shida Hatia pamoja Barida familia. Ngome burudani anaitwa Maua. Lazamenya anapatikana pande za Majita Chitali Mwikoko, naomba wimbo wa Roma. Aina noma tuko pamoja pia. Anasema ngoma burudani anaitwa Yona Kulwa au gazeti, yuko Rwabu, sio sawa kutoa hukumu kwa muonekano wa mtu. Aina noma pia, sio sawa. Niseme asante pia kwa muda wako familia ambaye ulikuwa nami toka sala kwanza paka muda huu ambao nakaribia kutoka huko ndani. Imekuwa wakati mzuri sana leo kwenye Uma Crash Wednesday kuzibonda zile ngoma za watoto kike ambao wanawakilisha upande mbalimbali wa kiburudani, si ndio? Kama ni bongo flavor, kama ni R&B, kama ni dancehall, kama ni jazz and stuff like that, imesikika hapa live kabisa kupitia 91.7. Na kukumbusha ratiba yetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10, kila kitu kidogo kwa fresh. Bango linasema, je, ni sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha anaoishi? Binafsi nasema si sawa kumhukumu mtu kwa kuzingatia uvumi, muonekano wake, marafiki zake au mtindo wa maisha anaoishi. Sasa kabla hujamhukumu, kama umepewa taarifa kuhusu mtu fulani, matatizo yake, changamoto yake, mambo yake ambayo labda yameletwa kwako kwenye picha ambayo ni hasi, ambayo ni mbaya, inabidi ufanye uchunguzi, eh? Ujiridhishe. Na pia hatuna haja ya kumhukumu mwanadamu wenzako chini ya jua kwa sababu wote ni watu wa Mungu. Kwa hiyo una haki gani ya kumhukumu, kuvimba, kumringia kwa kitu ambacho ni uhai tu ambao kila mtu mwisho wa siku atapotea kwenye hii dunia? So kaa kwenye msingi, si sawa bwana. Seti tu mambo yako, ukizi sana na anaingilia mambo yako na ushamsoma, namna fulani kuna namna ya kumpunguza, kujiweka kando naye. Yani kuna namna pia ya kufanya mambo yasiwe mengi, kutoa hizo sitofahamu. So niweze kasimama hivi na ikawa fresh kabisa, si ndio? Haya bwana, nakukumbusha tu. Yeah, hii ni ngoma burudani kupitia 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Ito Lord Streamer, simtu maarufu ile best presenter today ya King with microphone. Mtakatai na iskizo na rika zote. Instagram napatikana kupitia Alois underscore famous. TikTok I'm famous TZ, si ndio? Wakati wengine tunamaliza kutafuta sasampa saa hii 9:56, kuna wengine pia wanaendelea kutafuta sasampa. Wewe tafuta sasampa alafu maisha yaendelee, si ndio? Sawa. Bye bye, tukutane kesho panapo majaliwa.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali.
4: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
14: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.

0: Asante, asante sana msikilizaji, bila shaka hapo lipo ulikuwa ukisubiri kwa hamu kabisa kipindi hiki cha duru za habari kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2027. Basi tukualike ili uweze kuungana nasi katika kipindi hiki cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mvua zimeanza
1: kunyesha. Mvua njoo. Sasa tunakuwa. Ilikuwa ukisikia ngurumo unaanza kuimba mvua njoo Katarina usije. Mvua njoo Katarina. Sasa Katarina alikuwa ni ule upinde wa mvua ule.
0: Ndio.
1: Sijui nyinyi kwa nasema, najua jamii zinatofautiana.
0: Hivyo.
1: Ilikuwa ni Katarina hivyo. Mhm. Siwa kwa nini mambo yeye yanafanana?
0: Mambo yanafanana.
1: Yaani kama Kombolela tayari bado, wewe uliyecheza mkoa wa Arusha au Manyara, mtu wa Mara naye amecheza tayari bado.
0: Mhm.
1: Wewe wa Tabora, wewe wa Geita, wewe wa wapi Morogoro. Yaani wakuza ni hivyo.
0: Tayari bado.
1: Bado.
0: Kwa hiyo ilikuwa inaenda hivyo ni kila sehemu. Kwa hiyo mambo tuseme kwa wote ambao tupo nchi ya Tanzania, mikoa yote, basi
1: kuna vitu vinafanana.
0: Kuna vitu vinakuwa vinafanana hivi. Sio nyimbo za shule, lakini huko shuleni michezo kuna nyimbo ambazo inakuwa zinafanana. Kwa hiyo tukwambie karibu sana. Kumbuka ni mwezi wa 10. Kama ulimwaahidi mtu mwezi wa 12, ukiona ni mbali, basi imefika. Kuna mtu anakuambia unajua mimi usijari mwezi wa 12 nakuja kutorea mahali. Imefika.
1: Mwezi umeshafika ule pale. Tunauona umekaa pale Mlima Balili.
0: Mwambia baba mwezi wa 12 nakuletea hapo mchumba wangu jamani, aje akusalimie. Aje nyumbani.
1: Alafu mchumba baadaye anakuwa
0: mkachumbani.
1: Hivi unajua huwa inauma. Yaani kwa mtu ambaye hajawahi kufika swala kama hilo la kwamba umeambiwa kabisa mwezi fulani tutaenda, tuna sio mwezi fulani, siku fulani, bora hata kwamba mwezi fulani, siku fulani tutaenda kwenu. Sasa na wewe kwa sababu una shauku unatoa taarifa
0: nyumbani.
1: Baada kutoa taarifa
0: mtu aonekane,
1: kitu kinayeyuka
0: jamani,
1: na upepo hiyo inatembea. Unamuza vipi jamani, ulisema Hamisi tutaenda nyumbani kwetu kulikoni?
0: Mambo ya
1: mingiliana.
0: Mambo ya mingiliana. Mambo
1: usiombe jamani, huwa ni aibu.
0: Inakuwa ni aibu. Unakuwa kama yani umeforce, ulilazimisha wewe.
1: Kama vile ulilazimisha wewe kwamba twende kwetu, twende kwetu. Kumbe hakuna, lakini kwa sababu uko umetoa taarifa nyumbani, ukweli huwa kuna unapata aibu fulani hivi, maumivu unayapata.
0: Kabisa.
1: Unaanza kujiuliza maswali, sasa mimi nyumbani watanifikiriaje? Wataniona kama ni mtu ambaye nimeshindikana, nilikuwa na wadanganya. Kumbe na wewe maskini umedanganywa.
0: Kwa hiyo wewe ambaye una deni la mtu pia kumbuka kulipa. Mwezi wa 12 umefika. Kuna mwingine alikwambia mwezi wa 12 mimi nitakupatia hela yako yote. Kwa hiyo usifikiri upo mbali, umekaribia. Tuna mwezi wa 10 leo tarehe 7 jamani, siku zigandi. Siku zinazidi kwenda, wanakuambia mwaka unaendelea kuisha. Kwa hiyo kama ulikuwa unategemea kabisa kwa mwezi wa 11 upo mbali, mwezi wa 11 umefika. Maana kuna mtu anakuahidi mwezi fulani, hebu kuna mwingine akwambia ili kuepo ni Januari au mwezi wa 2. Sasa vumilia, kila kitu chako nitakupa mwezi wa 10 au mwezi wa 11. Anaona mwezi wa 10 umefika, anaacha na kupokea simu yako. Maana alijua hadi ufike mwezi wa 11
1: mbali sana.
0: Anashikia mwezi wa 10 huo. Sasa mwezi wa 10 umefika, mbona kama kile ndicho mwaahidi huyu mtu kama akielekea. Hapo sasa tunashtukia mtu, mawasiliano yanaenda yanakata. Simu kipiga zipokelewi, mara simu iko bize, kulikoni? Inakuwa changamoto, sio poa. Lakini awali ya yote tukwambie tu, yote ya yote tunashukuru Mungu kwa uzima, kwa sababu hata kufika dakika hii, siku hii ya tarehe 7, tumeanza mwaka tukiwa wengi, lakini bado tuna Mungu anatupendelea kwa neema zake, tunaendelea kusonga mbele, na japokuwa kuna changamoto kadha wa kadha ambazo tunaendelea kuzipitia, lakini tunavuka. maisha yanaendelea.
1: Tunavuka maisha yanaendelea. Na unaambiwa kwamba kuna maisha baada ya changamoto ulionayo. Kuna maisha baada ya yale ambayo unayapitia. Usikate tamaa, ipo siku yako.
0: Ipo siku yako na kuna maisha baada ya furaha unayoipitia leo.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu unajua kuna siku unaweza ukawa na furaha mpaka ukahisi hivi wako kuna shida huko duniani kweli. Lakini kumbe kuna siku utakutana.
1: Kuna siku utakutana na shida hizo ambazo unajiulizisha.
0: Tukwambie karibu na miongoni mwa yale atakayosikika kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo ni pamoja na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo Oktoba 7, 2026 amewasili nchini Uingereza ambapo atakuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa jukwaa la uwekezaji la Tanzania nchini Uingereza. Lakini pia pale Kenya penyewe Wizara ya Afya nchini Kenya imeongeza tahadhari kufuatia kifo cha kwanza cha Ebola nchini humo, huku watu 10 waliokuwa na mawasiliano na mgonjwa wakiwa wamewekwa karantini kwa ajili ya uangalizi wa afya zao.
1: Sawa, pamoja na habari hizo pia tuna habari kuhusiana na kile ambacho kinafanyika pale shule ya sekondari Migungani ambayo inapatikana kata ya Bunda Store. Kwa siku ya leo kuna mahafali pale na mgeni rasmi ni mbunge wa jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Musibulaya, lakini hajaweza kufika, ametuma mwakilishi na mwakilishi ni mwenyekiti wa chama cha walimu. Tutasikia nini ambacho kimesemwa, lakini tutasikia wahitimu na wao kuna kitu ambacho wamekiomba, na hasa ikiwa kwamba kwa sababu wao muda wa kuondoka pale unakaribia, kwa hiyo wanaomba kwa ajili ya wale ambao wanabaki. Kuna changamoto ambazo wamezitaja mbele ya mgeni rasmi ambaye ni kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Kuna changamoto ambazo wamezitaja, lakini wakisisitiza kwamba tunaomba mzitatue hizo changamoto kwa ajili ya wanafunzi ambao tunawaacha wataendelea na masomo hapa. Na yapo mengi ambayo yamezungumzwa na tutakupa nafasi msikilizaji kuweza kufuatilia. Tunafahamu sasa hivi shule nyingi zinafanya mahafali.
0: Kabisa, kabisa.
1: Na hii wanakimbizana na muda, ni tofauti na kama ilivyokuwa awali kwa mwaka jana na miaka mingine ya nyuma. Mitihani kwa inaanza kufanyika mwezi wa 11, lakini kutokana na hii hali ya hewa ambavyo itabiliwa na mamlaka ya hali ya hewa, ikaonekana kwamba ni bora basi wakafanya mapema kuepusha usumbufu endapo itajitokeza mitihani iwe tayari imekwisha fanyika.
0: Kwa hiyo mambo yameenda hivyo, lakini kikubwa ni kubaki nasi ili uweze kufahamu mengi zaidi. Namba utakayotumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tupo hapa hadi 12 kamili za jioni. Kwa hiyo cha kufanya tu msikilizaji ni kuongeza sauti ya redio yako wakati ukiwa unaendelea na shughuli zingine, lakini sikio basi linakuwa linasikiliza kile kinachoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Tunapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe huu moja kwa moja tunarejea hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha. Na tukirejea hapa moja kwa moja utafahamu kile kilichojiri katika maafari ya shule sekondari Migungani kwa siku hii hapa ya leo.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema.

0: huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
1: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
2: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
1: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
3: Asante. Baada ya ujumbe kutoka studio, basi moja kwa moja muda huu hapa tunaelekea au tunakupatia taarifa ya kile kilichojiri katika mahafali ya shule ya sekondari Migungani kwa siku ya leo.
4: Sawa, tutaanza pia kwa kumsikiliza mhitimu ambaye pia amesoma risala mbele ya mgeni rasmi, akianza na kueleza kwa walio ambao walisajiliwa kujiunga na kidato cha kwanza shule ya sekondari Migungani mwaka 2023, si ndio? 23 kufika leo inakuwa miaka tayari 4, si ndio? Sasa tuanze kusikiliza, lakini pia pamoja na kwamba kuna watu ambao walisajiliwa, kuna wengine hawakufika mbali zaidi, mfano kama leo hawajapata bahati ya kuhitimu na wenzao, basi kuna mafanikio pia ambayo wameyasema.
5: Ambao tulichaguliwa kujiunga kidato cha kwanza katika shule hii mwaka 2023 tukiwa jumla ya wanafunzi 406, ambapo wasichana walikuwa 191 na wavulana walikuwa 215. Aidha, hadi leo tunahitimu tupo jumla ya wanafunzi 271, ambapo wasichana ni 139 na wavulana 132. Idadi hiyo inaonekana kupungua kutokana na baadhi ya wanafunzi wenzetu kuhama shule, wengine kuacha shule kutokana na changamoto mbalimbali mbali, na pia mmoja wetu kufariki dunia tukiwa kidato cha pili 2024. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, uwepo wetu hapa shuleni umesaidia kupata mafanikio mbalimbali, kwani tupo tofauti sana na tulivyokuja hapa mwaka 2023 kitaaluma na stadi zingine za maisha. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kupata maarifa yatakayotusaidia katika maisha yetu, kujiongoza wenyewe na kutufanya tuwe na ujasiri mkubwa wa kuelekea mtihani wa mwisho, huku tukitarajia kufanya vizuri kwenye mtihani huo. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kupata pia elimu ya juu ya utunzaji wa mazingira na afya kwa ujumla, kwani kwa uwepo wetu hapa shuleni tumekuwa tukizingatia kanuni za usafi na utunzaji wa mazingira kama sehemu yetu ya maisha. Pia upande wa michezo, kuna baadhi ya wenzetu wametuwakilisha vyema toka ngazi ya shule hadi ngazi ya FEASA, hasa mchezo wa mpira wa miguu kwa wasichana na wavulana. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kupata elimu nzuri ya stadi za maisha kama vile kilimo cha mboga mboga, mahindi na viazi, kwa kuanzisha bustani hapa shuleni pamoja na shamba la shule kwa ajili ya kupata lishe ya chakula tunapokuwa hapa shuleni wakati wa mchana na kuendelea kusoma hadi masaa jioni. Pia tunawashukuru baadhi ya wazazi wetu kuendelea kuchangia chakula kwa ajili ya afya zetu tunapokuwa hapa shuleni. Ndugu mgeni rasmi, tumepata elimu ya uraia itakayotusaidia kuwa raia wema na wenye manufaa kwa taifa letu, sambamba na kutusaidia kuheshimu mamlaka zilizopo kwa maendeleo yetu na taifa kwa ujumla. Hivyo tumeandaliwa vyema kulitumikia taifa letu pendwa la Tanzania. Shukrani na pongezi nyingi sana kwa walimu wetu. Ndugu mgeni rasmi, kitaaluma pia hatuko nyuma, kwani tumeendelea kusoma kwa bidii kuhakikisha kuwa tunafanya vizuri zaidi katika masomo yetu. Kwani kwa mwaka huu katika mitihani ya mkokanda ya kidato cha 4 iliyojumuisha mikoa 6, ufaulu wetu ulikuwa mzuri kwa halmashauri ya mji wa Bunda. Shule ilikuwa nafasi ya 8 kati ya shule 20 za halmashauri, na kimkoa nafasi ya 105 kati ya shule 336. Nasi tunawaahidi wazazi na walimu wetu kufanya vyema zaidi kwenye mitihani yetu ya mwisho na kupata ufaulu mzuri zaidi ya watangulizi wetu. Nani muendelee kutuombea kwa Mwenyezi Mungu, hakika atatufanikisha ili tuweze kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na vyuo vya kati.
3: Hiyo ni risala kutoka kwa mwanafunzi
4: wahitimu wakieleza namna ambavyo walianza. Amesema walisajiliwa kujiunga na kidato cha kwanza kwa shule ya sekondari Migungani mwaka 2023 wanafunzi 400, lakini mpaka leo hii wako 200. Yeah. Sasa 200 sawa, anasema wengine walihama, wengine kuacha shule, lakini kuna mwingine amesema kwamba alifariki
3: akiwa kidato cha pili.
4: Lakini ukiangalia pamoja na kwamba kuhama si inawezekana wengi wao waliacha shule.
3: Ndio.
4: Kwa sababu 200 ni parefu sana. Kwa

0: inawezekana kweli kuna hiyo changamoto ambayo wameisema na wao ya wanafunzi kuacha shule. Sasa sasa hivi dina kuna mtaala wa elimu ya lazima kwa kidato cha 4, yani ni lazima kama ilivyo darasa la 7 kwamba lazima umalize darasa la 7. Tofauti na ile kwamba kidato cha 4 mtu anaweza akaishia darasa la 7 na asiendelee. Ilikuwa ni kwa hiyo tu nyumbani.
1: Mtu ana mzazi anasema huyu ameishia tu la 7 na hakuna, yani ukifika la 7 ukaferi hakuna mtu atakufuata.
0: Hakuna wala unaona kwanza ni kawaida.
1: Unaona ni kawaida, lakini sasa hivi sasa
0: ni lazima elimu ya sekondari kidato cha 4.
1: Yaani lazima mmeanza la kwanza wote mnaenda hadi huko malize.
0: Sawa, hizo ni mafanikio pia wameeleza kwa namna ambavyo wanafanya vizuri kwa halmashauri ya mji wa Bunda. Ilikuwa ilishika nafasi ya 8 kwa mtihani wa moko mkoa, walipata hiyo nafasi ya 8, lakini kimkoa shule 300 wakawa wa 100 na kitu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba ni shule ambayo kuna kakitu, anasema kakitu kaziada kapo, kwa sababu sio wale kishikamkia kweli. Naweza akawa namba ya mbali, lakini pia ufaulu ukawa ni angalau unaridhisha mtu ukiangalia unasema yeye kweli angalau. Kwa sasa pia tusikilize kile ambacho amekisoma ama risala hiyo, kwamba kuna changamoto zipo hapo shuleni na wakao wamemuomba mgeni rasmi pia kuzitatua changamoto hizo.
2: Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina changamoto ya jiko bora la kupikia chakula cha wanafunzi na kusababisha wakati wa mvua kuwa na tatizo kubwa wakati wapishi wanapokuwa wanaandaa chakula cha wanafunzi. Ingawa uongozi wa shule umeshaanza kujenga kupitia fedha za ukarabati katika kifungu cha elimu bure, lakini limeishia sehemu ya hatua ya madirisha tu. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina uhaba wa matundu ya vyoo ya wanafunzi kwa wasichana na wavulana, ambapo kwa sasa matundu yaliyopo kwa wasichana ni 12 na wavulana ni 10, na upungufu wake ni matundu 16 kwa wasichana na 12 kwa wavulana kulingana na idadi ya wanafunzi kwa sasa. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu pia haina hostel kwa baadhi ya wanafunzi wanaotokea maeneo ya mbali kama vile Butakale na maeneo mengine yaliyo mbali na shule, ambapo pia umbali huo ni hatarishi hasa kwa wasichana, kwani wao wanalazimika kutembea umbali huo mpaka kufika shuleni na kukutana na vikwazo vingi kama vile wanyama wakali, watu wabaya na vishawishi vingi vinavyopelekea kukatiza masomo yao, kama hivyo kuwa kwa baadhi ya wanafunzi wenzetu kutohitimu leo. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina upungufu mkubwa wa nyumba za walimu, kwani hakuna hata nyumba moja iliyopo hapa shuleni kwa ajili ya walimu, hivyo kusababisha walimu wetu wote kukaa nje ya shule, ambapo inawalazimu kutembea umbali mrefu mpaka kufika shuleni. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu pia ina upungufu wa walimu wa masomo ya sayansi na hisabati, somo la biashara na masomo ya sanaa pia, kwani walimu waliopo kwa ajili ya serikali hawatoshelezi kulingana na idadi ya wanafunzi shuleni, licha ya uwepo wa walimu wa kujitolea ambao wanalipwa posho na michango ya wazazi. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina changamoto ya vifaa vya tehama kama vile kompyuta, projector kwa ajili ya kujifunza na kupata maarifa ya kompyuta kulingana na sera ya elimu kwa sasa, ambayo inamhitaji mwanafunzi anapohitimu akajiajiri mwenyewe, kwani atakuwa amepata ujuzi huo wa kompyuta.
1: Ni risala kwa mgeni rasmi kuhusiana na changamoto ambazo zinawakabili katika shule ya sekondari Migungani.
0: Ikiwa pamoja na jiko, wanaomba jiko liwepo ambalo ni zuri litakalosaidia wapishi kupika vizuri hata kama kuna mvua zinanyesha wasipate shida. Unakuta mvua siku zikinyesha, wanafunzi mjiandae kula chakula kibichi au msile kabisa, kwa sababu imeshindikana, mazingira sio rafiki. Inakuwa ni changamoto. Lakini
1: ni changamoto nyingine ambayo wameweza kuisema hapo ni kuhusiana na walimu. Hawana yani nyumba hapo maeneo hayo. Kwa hiyo wamepanga mbali. Hiyo nayo ni changamoto, kwa sababu inawezekana mwalimu anaishi mbali. Kwa hiyo kutembea kufika hadi shuleni kama
0: inakuwa changamoto
1: sana.
0: Tofauti na hapo pia wametaja kuna changamoto ya uhaba wa walimu wa masomo ya sayansi. Na hili dina kwenye shida hii ya masomo ya sayansi, shida bado ipo. Sio tu shule ya Migungani, shule nyingi zina shida hiyo, walimu wanakuwa watoshelezi wa masomo ya sayansi na hasa hisabati kama ambavyo wamesema. Risala ya wahitimu kama ambavyo imesema kwamba mwalimu wa hisabati inakuwa ni changamoto. Kuna shule zingine ukienda unakuta mwalimu ni mmoja. Hasa kuna kidato cha kwanza, kuna kidato cha pili, cha tatu, cha nne. Mwalimu yoyo mmoja lazima tu mwalimu huyo atachoka. Ina maana hapo inawezekana akawa busy sana na, na madarasa ambayo yana mitihani. Kwa mfano kwa sekondari labda kidato cha nne na cha pili ambao anajua kwamba baadaye watakuwa na mitihani. Hanyi kidato cha tatu na kidato cha kwanza mnaweza tu mkawa ilimradi mnapitishwa tu. Sasa kama kidato cha kwanza ameingia anahitaji aanze vizuri na ikaleta shida, na maana tayari huyu mwanafunzi pia atachukia hata somo la hesabu kwa sababu kwanza usomaji wake ni wa dunda dunda, alafu kuelewa kwake itakuwa ni changamoto kiasi kwamba ingependeza kama mwalimu angekuepo kila siku anapata somo hilo la hesabu. Tunaona kwamba ni somo ambalo haliwezi likakosa kwenye vipindi vya kila siku, unakuta litakuepo kama dakika 45 somo la hesabu linakuepo. Kwa hiyo uhaba huo pia ni changamoto, inahitajika walimu zaidi, na kama ambavyo wamesema kwamba kuna walimu ambao wanapewa posho wa kujitolea. Na posho yenyewe inatoka kwa wazazi, yani michango inatoka kwa wazazi. Sasa ukikutana na mzazi ambaye amekariri kwamba elimu bure.
1: Mhm, hapo ndo changamoto inaanzia.
0: Yaani pale hautamwambia kitu. Yeye anajua tu kwamba ni elimu bure. Tena inakuwaje michango? Sasa michango kweli utatoa kwa sababu mtoto wako anahitaji kusoma somo la masomo ya sayansi, kuna fizikia, kuna chemistry, kuna biology, lakini pia kuna hesabu. Hasa hakuna mwalimu wa hesabu pale ile shule.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Simba!
6: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
8: Tumerejea msikilizaji hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha, lakini kabla hatujaendelea tukupe ujumbe huu kutoka studio, ambapo familia ya mzee Seka Mwikwabe wa Salama Ai Kizubunda Mara inatangaza taarifa ya kupotelewa na mtoto wao aitwaye mtoto mwenye umri wa miaka 13, ni mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi Salama A. Seka Mwikwabe Seka alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 majira ya 4 asubuhi. Mara ya mwisho alionekana akiwa amevaa tisheti yenye maandishi ya Godi mbele pamoja na suruali nyeupe. Mtoto Seka ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba msaada kwa wananchi wote katika kumpata mtoto wao. Mtu yoyote aliyemuona, mwenye taarifa kuhusu alipo au aliyebahatika kumuona, tafadhali atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye, amfikishe katika studio za Redio Mazingira FM mtaa Saranga Bunda mjini, au apige simu namba 0755047817. Tafadhali taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata mtoto Seka na kumrejesha salama kwa familia yake. Kwa hiyo familia inaomba msaada wenu kwa yoyote ambaye ameweza kumuona. Tunaendelea kukuhabarisha hapa.
9: Bado tunarejea pale shule ya sekondari Migungani, na kwa sasa tupe nafasi ya kusikiliza taarifa ya mkuu wa shule ya sekondari Migungani, mwalimu Boazi Elias, akizungumza kuhusiana na idadi ya wanafunzi lakini pia watumishi, walimu wako wangapi na namna ambavyo wanatekeleza majukumu yao.
10: Ndugu mgeni rasmi, shule hii ilianzishwa mwaka 2021 ikiwa na madarasa 4 na kupata nambari ya sajili S5474 mnamo tarehe 18 mwezi wa kwanza 2021, ikiwa ni shule ya kutwa yenye mikondo mitatu, yani wavulana 56 na wasichana 67, jumla 133, na namba ya baraza la mitihani ya Tanzania S6154, ikiongozwa na afisa elimu kata wa Bunda Store ambaye anaitwa Boniface Omtata Bwile, na walimu wawili baadaye waliripoti kipindi hicho. Idadi ya wanafunzi shuleni. Shule kwa sasa ina wanafunzi 1,089 kwa mchanganuo ufuatao. Kidato cha kwanza wapo wanafunzi 210, wasichana 107 na wavulana 103. Kidato cha pili wanafunzi 361, wasichana 168 na wavulana 193. Kidato cha tatu wanafunzi 247, wasichana 169 na wavulana 108. Na kidato cha nne ni wanafunzi 271 ambao leo wanahitimu, wakiwa wasichana 169 na wavulana 132. Jumla ya wanafunzi kwa jinsia, wavulana wako 536 na jinsia ya wasichana wapo 553, jumla 1,089. Watumishi. Ndugu mgeni rasmi, shule nao wafanyakazi walioajiriwa kwa masharti ya kudumu na wa muda mfupi. Wafanyakazi wenye ajira ya kudumu ni walimu. Jumla ya walimu 19 waliopo katika shule hii ya Migongani Sekondari. Wafanyakazi wasio walimu ni walinzi wawili pamoja na wapishi wawili. Aidha, tunao walimu wa kujitolea, walimu 6 ambao wanalipwa na posho kutokana na michango ya wazazi na walimu kwa masomo yote ya sanaa na sayansi.
8: Tumerejea msikilizaji baada ya kumemsikiliza mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Migongani Boazi Elias akizungumzia idadi ya wanafunzi na watumishi wa shule ya sekondari Migongani, na hivi sasa basi tukamsikilize akizungumza kuhusiana na miundombinu ya shule.
10: Miundombinu ya shule. Kwa sasa shule ina miundombinu na vifaa kama ifuatavyo. Madarasa yapo madarasa 24. Maabara ipo moja, ofisi za walimu ziko 4, chumba cha stoo kipo kimoja, matundu ya vyoo ya wanafunzi wa kike ya 12, matundu ya vyoo wanafunzi wa vulana ya 10, kote kwa mashine tunayo mashine moja, printer moja, laptop kompyuta mpakato moja, desktop kompyuta ya mezani moja, meza walimu 12, viti vya walimu 16. Jengo la utawala hakuna, nyumba za walimu hakuna, matundu ya vyoo ya walimu yapo ke ni moja na me po moja.
8: Ni miundombinu ya shule, kwa hiyo ameweza kuizungumza hapo.
9: Kuna amesema naye ukiangalia kwenye risala ya wanafunzi ama ya wahitimu wamezungumza kuhusiana na changamoto ya nyumba za walimu kwamba hakuna. Mm. Lakini kuna matundu ya choo pia hata kwa wahitimu walisema. Mm-hmm. Kwa kuna vitu vingine pia ni vya kuhakikisha kwamba vinafanyiwa. Kwa mfano kama upande wa matundu ya vyoo. Mm-hmm. Ni muhimu sana kabisa, kwa sababu wanafunzi ni wengi kama ambavyo amesema, idadi ya wanafunzi ni wengi, na ukilinganisha na matundu yaliopo kwa kweli kidogo kuna changamoto. Lakini nyumba za walimu pia ni muhimu. Walimu watakiwa wakae mazingira ya nyumbani kuepusha pia dharura ambazo inawezekana, labda mfano masika. Mm-hmm. Tunakwambia mvua imenyesha, sasa mimi nitaendaje shule? Anaamua kutokwenda shule kufundisha, anabaki nyumbani.
8: Na kuna wengine wanaishi maeneo ya kuvuka mito. Mito inajaa. Madaraja yanakatika. Kwa hiyo ni changamoto pia.
9: Sawa, lakini kingine ambacho amezungumza ni kuhusiana na
8: amezungumza pia kuhusiana na mafanikio ambayo wameweza kuyapata kama shule ya sekondari Migongani.
10: Katika shule tumeweza kuona mafanikio yafuatayo. Moja, utoaji wa chakula cha mchana kwa baadhi ya wanafunzi ambacho huchagizwa na wazazi wenyewe. Kwa maana kwamba wanapopata chakula shuleni, wanafunzi wanaendelea kuwa na afya njema kiakili kwa ajili ya kuendelea masomo ya ziada. Pili, kushirikiana na wazazi ama walezi kupata walimu wa kujitolea shuleni kwa ajili ya kufundisha wanafunzi kulingana na upungufu uliopo shuleni. Ndio maana tunasema kwamba tunao walimu 6 ambao wazazi wanawalipa kutokana na michango hiyo. Tatu, mazingira na mandhari ya nzuri inayovutia wanafunzi kujisomea kwa kuzingatia usafi wa shule kiujumla. Nne, bodi imara ya shule inayoshirikiana vizuri na uongozi wa shule na wazazi kwa ujumla. Tano, kuendelea kuelimisha wazazi kutoka na wazazi majumbani mwao wakati wa siku za masomo.

0: upungufu wa walimu shuleni. Changamoto hii hupunguza kasi ya kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji katika kuongeza ufaulu kwa vijana wetu, hasa katika masomo ya sayansi na sanaa. Mbili, kutokuwa na jengo la utawala, maktaba na maabara ya biolojia na kifizikia kwa ajili ya walimu kufanya maandalizi ya ufundishaji na ujifunzaji katika mazingira mazuri ya kusomea kwa wanafunzi kwa vitendo. Tatu, ukosefu wa jiko la shule kwa ajili ya kupikia. Swala hili limeonekana kuwa changamoto, hasa msimu wa mvua na upepo mkali, na hata mazingira yenyewe ya kuandalia chakula, japo kwa sasa liko katika sehemu ya madirisha. Namba nne, upungufu wa matundu ya vyoo kwa wanafunzi. Licha ya serikali kuendelea kuleta fedha na kujenga, bado uhitaji wa ni mkubwa kutokana na idadi ya wanafunzi tulionao hapa shuleni. Tano, ukosefu wa nyumba za walimu. Katika eneo la shule hapa shuleni hakuna nyumba hata moja iliyojengwa kwa ajili ya walimu waliopo. Sita, upungufu wa vifaa vya TEHAMA kama vile kompyuta na photocopy machine kulingana na mahitaji ya shule kwa sasa, kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi katika uandaji wa mitihani.
1: Asante msikilizaji, hapa ametoka kusikika mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Migungani, mwalimu Boazi Elias, akizungumza kuhusiana na changamoto.
2: Kwa sasa basi tukupe nafasi pia kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa na mgeni rasmi, ambapo tumekufahamisha hapo awali mgeni rasmi alikuwa anatakiwa kufika pale ni mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bulaya, lakini akawa ametuma mwakilishi kutokana na dharura alionayo, na mwakilishi wake ni mwalimu Mnyeti Gambona. Ameweza kusoma hotuba ambayo imeandaliwa na mheshimiwa mbunge, lakini pia akatoa nasaha kwa wahitimu. Tuanze kwa kusikiliza kile ambacho amekisema akiwa anamwakilisha mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bulaya, ambaye ndiye alitakiwa kuwa mgeni rasmi.
3: Ndugu zangu, wanangu wapendwa sana, wahitimu watarajiwa, naamini mmejifunza mengi tangu kidato cha kwanza. Naamini pia walimu wenu wamewapika vya kutosha kukabiliana na mitihani iliyopo mbele yenu. Wito wangu kwenu siku ya leo, tumieni maarifa yote mlioyapata kwa muda wote huo kuhakikisha mnafaulu mitihani yenu. Mkumbuke ya kuwa lengo la ajira na lango la ajira na masomo ya juu ni mitihani ya kidato cha nne. Hiki ni cheti cha msingi sana katika mfumo wa elimu ya Tanzania, kwani miongoni mwenu mtakaofanya mtihani, wengine wataenda katika elimu ya juu ya kidato cha tano na cha sita, lakini baadhi yenu mtaenda kwenye vyuo vya kati katika masomo ya cheti. Kumbe mtihani huu ni wa muhimu sana. Naomba nitoe rai kwenu, kwa muda mchache uliobakia tuutumie kwa kujiandaa vizuri, kuhakikisha maeneo ambayo hatukuwa tumeyafikia basi tunayafikia. Na hili liende sambamba na walimu wangu wapenzi sana, kwamba tunaamini mmefanya kazi kubwa sana kuandaa watoto hawa, lakini muda uliobakia bado ni sehemu ambayo inaweza kuwawezesha kukomboa wachache ambao walikuwa hawajakombolewa. Hivyo tunawahakikishieni sote tuliopo hapa kwamba tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu mfaulu mitihani yenu vizuri. Nawakumbusha, ofisi yangu ya mbunge jimbo la Bunda kwa program ya Esther Bulaya ambayo ilianzishwa mwaka jana, tumeendelea kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wenye mahitaji magumu, wanaoishi katika mazingira magumu, lakini pia wenye mahitaji. Kumbe niendelee kuwatia moyo kwamba hata nyie mnapokuwa mnamaliza kidato cha 4 bado mnayo nafasi ya kutumia Esther Bulaya Foundation kwa ajili ya elimu na ya ngazi inayofuata. Kumbe kati yenu yeyote asije akafikiria kushindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya kukosa mahitaji. Ofisi yenu pendwa ya mbunge jimbo la Bunda inayo furaha sana kuwahudumia wananchi wake, na hasa nyie wenye mapenzi ya kuendelea na masomo kuhakikisha kwamba mnatimiza ndoto zenu. Karibuni kwa wale watakaofaulu kwenye ofisi ya mbunge ili tuweze kuwasaidia kuendelea na masomo na kutimiza malengo yenu. Mtakapohitimu, na waasa mtambue kuwa sasa mnaenda kuungana na jamii. Ni mategemeo yetu sote kuwa maarifa na maadili mema mlioyapata mkiwa hapa shuleni mtayaendeleza na kuwa kielelezo bora cha shule yetu kwa jamii nzima huko mtakapokuwa. Mkumbuke kuwa muhitimu wa Migungani Sekondari atakapofanya na kufanya tabia mbaya katika maeneo mbalimbali ataijengea taswira mbaya shule yetu. Kumbe tunategemea maadili mema mliojifunza mkiwa hapa shuleni muende mkayaonyeshe pia katika jamii. Mnakoingia huko mnaenda kukutana na vizingiti mbalimbali. Wakati ulipokuwa shule kuna baadhi walikuwa wanakuogopa kwa sababu wanakuona umevaa uniform kila siku asubuhi. Lakini kuna baadhi walikuwa wanakuheshimu. Lakini sasa baada ya kuhitimu masomo yako ya kidato cha 4 wale waliokuwa wanakuogopa, wale waliokuwa wanakuheshimu wanaweza wakageuka sura na kuwa maadui kwako. Kumbe na waasa kuendelea kujilinda, na hasa tukitambua utu wetu. Ni dhahiri shahiri kwamba vijana wengi wameendelea kuharibu utu wao kwa kujiuza au kwa kufanya matendo mengine maovu katika jamii ili waweze kujipatia fedha. Na waasa vijana wangu, nyie msiwe miongoni mwao. Lakini pia wapo baadhi yenu ambao wataendelea na masomo ya ngazi zinazofuata, vyuo vya kati na high level, na wengine watabaki nyumbani. Wale watakaobaki nyumbani tunaomba muende mkawe raia wema kwa nchi yetu pendwa ya Tanzania.
1: Asante msikilizaji, na ni Nyeti Gambuna huyu alikuwa kwa niaba ya mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mbunge wa Esther Bulaya
2: jimbo la Bunda mjini. Esther Bulaya,
1: tunaendelea kukuhabarisha hapa. Kumbuka kuendelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Wizara ya Afya nchini Kenya imeongeza tahadhari kufuatia kifo cha kwanza cha Ebola nchini humo, huku watu 10 waliokuwa na mawasiliano na mgonjwa wakiwa wamewekwa karantini kwa ajili ya uangalizi wa afya zao. Wizara hiyo imesema watu 57 wamebainika kupitia zoezi la ufuatiliaji wa watu waliowahi kukutana au kuwa na mawasiliano waliohusishwa na kisa hicho. Hatua hiyo imelenga kubaini mapema watu wanaoweza kuwa katika hatari ya kuambukizwa na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Serikali ya Kenya imeendelea kuongeza uangalizi na kuchukua hatua za tahadhari katika maeneo yanayohusika, huku mamlaka za afya zikiendelea kufuatilia hali za watu waliokuwa karantini pamoja na wale waliotambuliwa kupitia zoezi la ufuatiliaji wa mawasiliano. Kwa hiyo kisa kilichotokea jana, mtu mmoja amefariki kwa Ebola kule Kenya. Kwa hiyo serikali, wizara ya afya nchini Kenya kule, wao wameona sasa kuna kila namna ya kufanya ili kuweza kuzuia kuendelea kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo.
2: Ni kweli, kwa sababu ukiona kama ni hivi imetokea, lazima mweke sasa tahadhari kubwa ili watu wengine wasiendelee kuambukizwa, kwa sababu ni ugonjwa ambao ni hatari.
1: Mhm. Tunaendelea kukuhabarisha msikilizaji kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Ukiwa unaendelea na wewe pia kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio, ambapo mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Kinyompola amekutwa amefariki dunia katika eneo la Kawe Mzimuni, Dar es Salaam, huku chanzo cha kifo chake kikiwa bado hakijajulikana. Kwa hiyo mashuhuda wameweza kuzungumza, ambapo mmoja amesema marehemu alifika katika ofisi yake siku ya kuamkia leo, hivyo anashangazwa na taarifa za kukutwa kwake akiwa amefariki dunia katika eneo hilo. Tukasikilize hapa wakizungumza kuhusiana na tukio hilo.
4: Naitwa Abdalla Msangi. Huyu jamaa mimi namfahamu, ni kijana tu hapa kijiweni. Ana shughuli, ana wizi, sio mwizi wala sio, ni kijana mstaarabu tu, na wala sio mlevi, na wala vuti bangi wala vuti sigara. Wanaendaga shughuli zake, anasaidia tu kufanya kazi, analipwa hela ndogo. Basi akija pale siku kakosa, anatuambia mimi bwana ile nimekosa, tumia basi kela kula, sehemu ya kulala kupo, lala hapa basi. Sasa ndio tumepigwa, si bwana kuna mtu ametupwa, tunakuja hapa kumwangalia Bijampola ameuawa. Lakini huyu kwenye kumwangalia ana kovu ana nini, inaonekana kama ameuawa. Lakini sasa kwa sababu mara mwisho tulisha kumuuliza hivyo unaishi wapi, alituambia anaishi Manzese Big Boni. Kwa hiyo ndo paka sasa sisi tukatunajua anaishi tu Manzese Big Boni, basi hatujui sehemu nyingine, kwa sababu anakuja pale kijiweni analala, basi akitoka anaenda shughuli zake.
5: Akitoka Manzese ndo anakuja kufanya kazi huko au na?
4: Ah, Manzese kulikuwaga kwao, akatoka kule akaja kukaa huku ili afanye shughuli zake, alikuwa anaenda Mbezi, anarudi, anaenda fanya shughuli zake ndogo ndogo hivyo. Akija pale dereva boda boda wanamsaidia kula, kufanya nini, shughuli ndogo ndogo, basi ndo alikuwa anaishi.
5: Hizo shughuli ndogo ndogo kama zipi ya shughuli ndogo ndogo?
4: Shughuli ndogo ndogo anaenda kwa mabosi kuwafagilia maeneo yao, wanafagilia uwanja, anamaliza, anarudi zake. Saa nyingine anakwenda kwa watu wa boda boda washamzoea, futafuta boda boda wanampa hela. Kwa hiyo akawa anaishi hivyo.
5: Pole sana.
4: Ah, asante.
6: Yangu naitwa Emmanuel Simon. Namfahamu kwa sura, sababu kashafikaga ofisini kwangu mara nyingi sana. Naona hadi jana usiku alikuwepo. Kwao aliondokaga tu ndo kama hivyo. Nimekuja mwananga akanionyesha picha, akaniambia vipi unamjua hii huyu? Basi nilikuta namjua ndo hivyo, nikawa nimekimbia chapu kumwangalia.
5: Ah, jana usiku aliondoka mida saa ngapi?
6: Jana aliondoka mida kama saa 3. Ilikuwa saa 3.
5: Huwa anguja ofisini kwako kufanyaje?
6: Naam.
5: Ofisini kwako wewe unafanya kazi gani?
6: Mimi nauzaga chips.
5: Hapo Kawe.
7: Kwa jina naitwa Raia Nasoro, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kawe Mzimuni. Mimi nimepigiwa simu na baadhi ya na wajumbe wa eneo husika, nikaambiwa kuwa wamepewa taarifa kuna mtu ameonekana amefariki hapa kwenye kidaraja hichi. Basi mi kama mwenyekiti nikatoka nyumbani nikaja nikawapigia simu polisi kuwapa taarifa, tukafika eneo la tukio. Fika eneo la tukio, ni kweli tumekuta mtu amefariki kweli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
8: Mheshimiwa, unamfahamu huyo mtu au unajua makazi yake au ni memba wa mtaa wako?
7: Hapana, huyo mtu bado hajafahamika. Na unajua kwenye mtaa wangu kuna ugeni mwingi, wanaokuja kuabudu dini tofauti tofauti, umeona? Na pia kuna biashara, wafanya biashara wako wengi, wajasiriamali. Kwa hiyo bado hatujambaini ni nani, lakini tunaendelea kufuatilia. Sina kumbukumbu sana, lakini mara chache chache huwa inatokea mara moja moja sana, ila mimi sina kumbukumbu. Lakini maeneo tofauti tofauti. Umeona, lakini sina kumbukumbu kama ni watatu, wawili au wanne, lakini tumuombe.
1: Ni mashuhuda ambao wameweza kuzungumza, lakini pia wameweza kumsikiliza mwenyekiti wa mtaa wa Kawe Mzimuni, Laila Nasoro, ambaye ameweza kuzungumza kwamba alipigiwa simu na kupewa taarifa kuhusu mwili huo. Lakini pia jeshi la polisi nao lilifika eneo la tukio na kuthibitisha kuwa mtu huyo alikuwa tayari ameshafariki.
2: Ameshapoteza maisha.
1: Mhm. Hii ndio shida sasa ya kuishi mwenyewe mwenyewe.
2: Inakuwa ni changamoto.
1: Inakuwa ni changamoto.
2: Kuna muda utapata shida uko mwenyewe. Mm-hmm. Hayupo wa kukuangalia. Na kama watu wanaanza kwamba huwa anatoka, kwa watu wale ufuatiliaji inakuwa kwamba jamani mbona watu hujamuona? Atakuwa ametoka. Si unajua huwa anatoka. Kumbe upo ndani umezidiwa, hali inakuwa mbaya, mwisho wa siku unapoteza maisha.
1: Kabisa. Tunaendelea kukuhabarisha.
2: Tuangazie taarifa hii. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linachunguza tukio la kutelekezwa kwa mtoto mchanga njiti wa kiume mwenye umri wa siku moja katika kijiji cha Namgogori, kata ya Naumbu, wilaya ya Mtwara. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, Mtaki Kurujira, amesema mtoto huyo alitelekezwa na mtu au watu wasiojulikana katika nyumba ya Adela Alfa, mkazi wa kijiji hicho. Amesema mtoto huyo kwa sasa yupo chini ya uangalizi wa madaktari katika hospitali ya Nanguruwe, huku uchunguzi ukiendelea kubaini aliyehusika na tukio hilo. Jeshi la polisi limewataka wananchi wenye taarifa kuhusu tukio hilo kuzifikisha katika kituo chochote cha polisi. Aidha, limewataka wazazi wanaokabiliwa na changamoto za malezi kutafuta msaada kutoka taasisi zinazotambulika kisheria badala ya kutelekeza watoto.
1: Kwa hiyo tabia ya kutelekeza watoto tunaona inaendelea, kwa sababu mtu unajifungua, unabeba mimba, unajifungua, unaenda unaweka
2: unatupa mtoto.
1: Kwa hiyo inakuwa sio vizuri. Yaani sio vizuri. Jamani,
2: unataka
1: mimba. Mimi nasema siku zote unataka mimba, jamani kuna njia za uzazi wa mpango, si utumie.
2: Ndio.
1: Mbona siku hizi yani wamerahisisha sana, utaki mimba unatumia uzazi wa mpango, maisha yanaendelea.
2: Na kama ndivyo hivyo basi acha kabisa, yani usishiriki.
1: Hawezi kuacha huyo. Kuacha inakuwa ni ngumu. Wewe unajua uwezi. Basi tumia uzazi wa mpango. Ili mambo mengine haya ya kuanza kutelekeza watoto, unaenda unamwekea mtu mtoto, saa zingine mtu mwenyewe unamwachia mtoto hapo, ni mtu mwenyewe maisha yake ni magumu. Kwa hiyo inakuwa haipendezi.
2: Haipendezi kabisa. Ndio.
1: Tupate ujumbe kutoka studio na baadaye tutarejea hapa. Endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio, tukirejea tutakuja kwa ajili ya kusoma ujumbe wako.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
12: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
13: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
14: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
15: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
16: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lockup.
17: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
14: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
18: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
14: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
2: Ni ya 6 baada ya saa 11 kamili za jioni. Msikilizaji, tukufahamishe pia ujumbe huu kwa wewe ambaye unafuatilia Masifa 91.7 na unahitaji kupata ujuzi. Inapendeza sana, lakini ukipata ujumbe huu basi inawezekana ukawa mwema ukamjulisha na ndugu yako, jirani yako, rafiki yako, ili naye aweze kupata ujuzi. Nako si kwingine, ujuzi utaupata chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania. Kinawakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajia kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi: teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa talii, ukatibu mahususi pamoja na udereva wa magari. Lakini kuna fursa maalum ya ufadhili. Kuanzia Januari, WCV VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini pia 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi watakaotoka katika mafamilia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Hii ni ya kukumbuka. Lakini chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu Serengeti, mkoani Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027 na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine utawasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0680751108 na 0755543014. Ni 0680751108 na 0755543014.
1: Msikilizaji, moja kwa moja tunausoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari ni msomi kama Masumbuko Choma Chacha yanawakilisha Nyabuzume Center. Niko bako kwa bako mpaka mwisho wa kipindi cha Duru za Habari. Tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari ni muite Amos Mchele Mchele au Mkwepa Majukumu kutoka Kitalamaka Center. Huyo dada aliyetupa mtoto mimi naona ni anasema anajua uchungu wa mtoto. Haya, asante. Duru za Habari tuko pamoja. Anaitwa Mabura Mfungo kutoka Nyakaboja, na wewe pia tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za Habari ni muite Amos Mchele Mchele, tukwambia asante kutoka hapo Amos. Duru za Habari, ukituma ujumbe mara moja inapendeza, usirudie kutuma kwa mara nyingine. Duru za Habari, Mgeta kutoka Chumwi Stone anasema matukio ya vifo yamezidi kila kona, pia wanaoterekeza watoto wadogo wakamatwe. Anasema wasizoe tabia mbaya. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa Duru za Habari. Ni, anasema nipo Lunala, anaitwa Gerardi. Huyo mwanamke ambaye ametupa mtoto anajielewa kweli, bora angemletea yeye huyo mtoto. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari ni muite Amos. Shukrani Amos kutoka hapo msikilizaji. Yaani ujumbe wako mara moja tu unatosha. Duru za Habari za Kayo Samuel Kihamba, ukipenda ni muite Kiroyo Swara wa Mabinti kutupa watoto hivi. Aha. Anasema hivi kama wao wangetupwa na wazazi wao wangekuwepo. Haya, Duru za Habari Kongo. Yeye anasema kutoka Mwibagi Kukinyago, anasema huyo mama aliyetelekeza mtoto njiti, laana zimtafune kwa kitendo hicho alichokifanya, hafai hata kupata mtoto. Asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Jamani, wanawake wanaobeba mimba na kujifungua wanaterekeza watoto, shida nini? Si bora tu usizae, kuna wengine hawana hata huyo unayemtupa. Inauma sana. Mama Shabani kutoka Nyamuswa, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako Duru za Habari. Masumbuko Choma Chacha anawakilisha Nyabuzume Center, anasema tupo pamoja. Asante kutoka pande hizo za Nyabuzume Center. Na tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi Duru za Habari. Dada Bunuri Mwangateko au mama wawili Mwikizu Mstarabu kutoka Bunda Day anasema awatakie kila laheri wanafunzi wa Migungani. Mungu awafanyie wepesi kila mtihani wanaofanya, uwe mwepesi kwa ili waweze kufaulu vizuri kutimiza malengo yao, na amini watashinda na watavuna walichokipanda. Bai Bunuri au mama wawili Mwikizu Mstarabu. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa Duru za Habari. Tupo pamoja sana, na tukwambia asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Rajabu Juma, huyo dada aliyetupa mtoto akamatwa, tabia hiyo sio nzuri, na pia tukwambia asante kwa ujumbe huo. Duru za Habari. Samuel Charles kutoka Kalemela anasema wanawake wanaofanya vitendo hivyo siku wakihitaji kuzaa afu uzazi ukagoma, watalaumu nani? Anasema wanatakiwa wasiwe wanafanya hivyo. Asante pia kwa ujumbe huo Duru za Habari. Bwile Mjuberi kutoka Kasuguti anasema leo ninawasikiliza vizuri sana kutoka pande hizi za Kasuguti. Asante pia Duru za Habari, pamoja sana. Nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki Duru za Habari. Uzalendo umekosa, umekosa jamani, tuache tabia mbaya, kutii amri ya Mungu tusiue. Anaitwa Marwa Marwa from Pida Butiama, anasema nawapata vizuri hapo studio. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari Nguta Rafaeli wa Nyaburundu Town anasema nawapata vizuri mpaka mwisho wa kipindi, na pia tukwambie shukrani sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Tunaendelea msikilizaji, tunaendelea hapo kwa ajili ya kukuhabarisha, lakini pia endelea kututumia ujumbe wako mfupi ambao umetutumia, ujumbe mfupi ambao unautuma hapa. Cha kufanya tuma ujumbe mara moja, ipendezi kukaa unatuma ujumbe. Kuna watu wanatuma ujumbe karibia mara 20. Kwa hiyo sio vizuri kwa kweli. Wewe naye unajielewa, usifanye hivyo bana. Naamini unajielewa na unanielewa hapa vizuri.
2: Na ujumbe wako ukituma, kuwa tu mvumilivu kwamba utasoma. Tofauti na kwamba unatuma ujumbe, unatuma tena inakuwa sio.
1: Inakuwa ipendezi. Jumbe zinakuwa nyingi ukija kusoma, ni mtu mmoja akatuma jumbe nyingi, alafu kuna mtu katuma ujumbe wake mmoja, alafu haupati nafasi. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga limepokea silaha aina ya gobore 68 kutoka kwa wananchi ambao wameitikia wito wa kusalimisha silaha hizo haramu katika kipindi cha msamaha kabla zoezi hilo kuhitimishwa Oktoba 31, 2026. Kizungumza na vyombo vya habari Jumatano Oktoba 7, 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga, kamishna msaidizi wa polisi ACP Kamirosi Mchunguzi yamesema wananchi wameonyesha mwitikio mkubwa kutokana na elimu waliotolewa na jeshi la polisi kuhusu muhimu wa kusalimisha silaha hizo. Amesema wananchi wamekuwa wakifikisha wenyewe katika vituo vya polisi kwa ajili ya kuzisalimisha, hatua ambayo imewapa fursa ya kutekeleza wito huo ndani ya kipindi cha msamaha na kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria badala ya muda huo kumalizika. Kwa hiyo tusikilize hapa kamanda Mchunguzi akizungumza.
19: Mimi ni kamishna msaidizi wa polisi Almachus Mchunguzi, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga. Kama mnavyofahamu, serikali imetoa msamaha kwa wale ambao wanamiliki silaha haramu kuweza kuzisalimisha. Msamaha huo umetolewa kwa muda wa miezi miwili ambao tulianza tarehe 1 mwezi wa 9, ambao mpaka sasa hivi tunazungumza zimebakia siku 25 ambao utaisha tarehe 31 mwezi wa 10, kwa maana mwezi huu. Kwa hiyo tunapozungumza sasa hivi imebakia siku 25. Kwa mkoa wa Tanga zoezi hili limeendelea vizuri, ambako elimu mbalimbali imeendelea kutolea kupitia dawati letu la polisi jamii, lakini na makao makuu wamekuja kutuunga mkono, kwa maana ofisi ya DCI wamefaa pamoja na watu wa kitengo cha polisi jamii, ili kuendelea kutoa elimu hiyo, ambayo mpaka sasa hivi tunapozungumza jumla ya silaha 68 wananchi wenyewe wameweza kuzisalimisha, ambapo tuwapongeze wananchi ambao wamefanya hivyo. Niwatake watu wote ambao wanamiliki silaha isivyo halali, ambazo tunaita ni silaha haramu, waweze kutumia muda huo, kwa sababu ni muda ambao umetolewa kwamba mtu atakaposalimisha silaha hata shtakiwa. Kama tulivyosema kwamba maeneo ya kusalimisha ni kwenye ofisi za wenye viti wa mitaa, kwenye serikali za mitaa, lakini katika vituo vya polisi. Kwa hiyo mtu afikishe hizo silaha yake ambayo inamiliki kinyume cha sheria, aweze kuisalimisha, na atakapofanya hivyo hakuna mashtaka yote yatakayotolewa. Ila baada ya kipindi hicho, jeshi la polisi mkoa wa Tanga tutaendesha operation kali kuwatafuta wale wote ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, na hapo hakutakuwa na msamaha tena. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja ambaye anamiliki hizo silaha, aidha mtu amefariki, silaha unayo nyumbani, ama umetengeneza katika njia wanavyosema wengine hapa kwa ajili ya kudumisha mila, kisheria ni kinyume kuwa na silaha hizo kwa maana ya magobole, lakini vile vile labda umezipata katika utaratibu sio halali, ni vizuri tukatumia siku hizi 25 zilizobakia kusalimisha silaha hiyo. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa

0: ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria. Hao wote wanatakiwa wasalimishe silaha zao katika ofisi za serikali za mtaa, ofisi za vituo vya polisi, ili wasiwe sehemu ya kuonekana ni watuhumiwa. Lakini wengine ni wale ambao walikuwa wanamiliki silaha hizo zilikuwa zinamilikiwa kihalali, lakini wamiliki wao wamefariki dunia na ndugu wameendelea kushikilia silaha hizi wakisema kwamba wanasubiri mirathi. Silaha hizo zirejeshwe katika vituo vya polisi kwa sababu hizi zina utaratibu wake. Kwa hiyo ni vizuri wakazifikisha kwenye vituo vya polisi, wao watapewa utaratibu wa kuzitunza zile silaha wakisubiri huo utaratibu wao wa mirathi unavyoendelea. Lakini wengine wanamiliki kihalali, lakini sasa kutokana na kukosa sifa, labda kwa sababu ya umri mkubwa walionao, na hawana sifa tena ya kuendelea kumiliki zile silaha, na wenyewe na shauri katika kipindi hiki cha msamaha basi watumie muda huu kuzisalimisha, kwa sababu malengo waliochukuliwa na umri wao basi hawawezi kuendelea kumiliki hizo silaha. Kwa hiyo ni vizuri tukatumia huu muda wa msamaha kuweza kuzisalimisha hizo silaha.
1: Umemsikiliza ya kwamba ni vizuri pale ambapo wameweka msamaha wa kusalimisha silaha, basi wananchi tu wawe na wito tu wa kuzisalimisha, kwa sababu hamna sababu
2: ya kuendelea kukaa na silaha alafu hauna utaratibu wa kwamba yeye inakuruhusu umiliki. Hapana, unakuwa na miliki pasipo hata kufuata zile taratibu ambazo zinatakiwa.
1: Kwa hiyo sio vizuri. Wewe kama mwananchi pia unatumia silaha kama hivyo, ukisikia kuna kusalimisha, basi sipeleke tu kama wengine hivyo wanavyo sipeleka, ili kuondoa mambo mengi ambayo yanaweza yakajitokeza baada ya kuwa umebaki na hiyo silaha. Baadaye sasa pale mambo yanapobadilika, ndio tena uanze kusema jamani, mimi ilikuwa hivi ikawa hivi,
2: inakuwa ipendezi
1: kabisa,
2: tutafutia shida matatizo.
1: Inakuwa ni shida. Msikilizaji, hapa tunaendelea kukuhabarisha, dakika ni ya 21, na wewe pia endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio, nasi tuta usoma ujumbe wako ambao utakuwa umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Lakini je, unafahamu jamani, kuna baadhi ya watoto wanakimbia majumbani. Wanakimbia, lakini kuna ile watu wanalalamika siku hizi, mbona watoto wamekuwa na maadili mabaya?
2: Mabaya ndio.
1: Watoto mbona siku hizi wameharibika jamani? Shida ni nini? Sasa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, yeye ametoa amezungumza, je, ni sehemu ipi sasa hii ambapo mtoto anaweza kukimbilia ili kueleza mateso anayoyapitia, kwa sababu kumekuwa na miongoni mwa wazazi wamekuwa na sababu ambazo zinasababisha watoto kukimbia nyumbani kwa sababu ya unyanyasaji ambao wakati mwingine unafanywa na mzazi au mlezi wa mtoto. Kwa hiyo ni huyo huyo mzazi au mlezi wake yeye ndiye anafanya
2: matukio ambayo yanasababisha mtoto anaona kukaa nyumbani.
3: Kama ni mtoto yuko shuleni, tunaunda madawati ya ulinzi wa watoto, na viongozi ni watoto wenyewe, wa kike, wa kiume, na mwalimu anayemwamini. Kwa hiyo tunatarajia kwenye hizi shule, kwenye hayo madawati, watoto watoe sauti kuhusu majumbani. Tulitarajia akirudi nyumbani, wazazi kama wako vizuri, kama kuna changamoto shuleni ameshindwa kuzisema kwenye dawati, atazisema nyumbani. Lakini tuna kamati za ulinzi wa watoto na wanawake kila mtaa, kila kijiji, kwa sababu tunatekeleza mpango wa taifa kutokomeza ukatili kwa wanawake na watoto ambao ndo wananyanyasa sana, na watoto wa kike na wa kiume. Sasa serikali kazi yake ni kutengeneza mifumo, lakini tukifika kwenye jamii tunatarajia tupate machampioni wa jamii. Jamani, kuna vitu sio vya kuajiriwa, na vitu sio vya kulipwa, ni vitu vya mapenzi yako kwa jamii yako. Leo wewe ni mwenyekiti wa kuendesha harusi ya fulani, unalipwa mshahara na si mchango wako wa kijamii tu. Lazima huu mwamko wa sisi jamii kujiunga kwenye vikundi fulani au jumuiya fulani kufanya mambo fulani pasi na kulipwa, tupeleke hiyo spiriti kwenye kuanzisha vikundi vya

0: Zina makuzi, kama we ni mjumbe wa kamati ya ulinzi wa watoto kwenye mtaa wako, lazima uonyeshe kwamba nimepewa kwa haki. Ajabu na nyota yako njema ya uongozi inaanza kuonekania hapo, unaona. Sasa bado tuna uhafifu wa kile kinacholetwa na serikali, basi tunasema kitengenezeni nyinyi. Tumeleta tu framework, tengenezeni nyinyi mnavyoona inafaa. Tunatarajia kwamba tunapoelekeza serikali ifanye hivi ngazi zile, sio kwamba saa zote tupeleke hela. Ngoja nikwambie, halmashauri ina vyanzo vyake vya mapato ambavyo inavitumia kwenye kuendesha shughuli nyingine za mahitaji kwenye yale halmashauri. Mfano, kujenga madarasa, wanaanzishaga maboma. Kujenga zahanati, wanaanzishaga maboma. Sijui ukisikia kisima cha maji wanaweza kuanzisha kwanza kukitafuta na kukichimba. Sijui barabara, kuna vitu kule kwenye halmashauri unavifanya, achilia mbali yale yanayotoka serikali kuu. Sasa huduma kwa mtoto, hivi mimi ni mkurugenzi wa halmashauri, niko pale, nina afisa maendeleo na afisa ustawi wa jamii, nimetenga za darasa, nimetenga za zahanati, katika hizo siwezi kutenga mimi kwa ajili ya kuwezesha mambo ya watoto?
1: Asante. Ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Na hapa anazungumza hasa kwa wakurugenzi wa halmashauri kuhakikisha basi wana pesa ambazo wanazipata, hakikisha wanatenga kwa ajili ya kutengeneza maeneo ambayo wanaweza wakawa wanahifadhi hao watoto ambao wanatoka katika mazingira magumu au wananyanyaswa na wazazi, lakini pia wale walezi. Lakini pia amegusia ya kwamba yani wazazi wamekuwa wakitereza wanatereza kuwapatia kutoa huduma vijana malezi ambayo yatakuwa ni mazuri. Huyu hapa anazungumza kuhusiana na hilo.
0: Hao vijana tuna kazi ya ziada ya kufanya ili waelewe. Yani vijana sasa mimi naishi wakiamka tu anaanza mitandaoni. Hasa bora huko mitandaoni ungeenda kudownload neno la Mungu. Anaenda kuposti vitu au anatafuta vilivyopostiwa ambavyo havina hata maana, anaanza kuvizungusha. Vijana tumwafikisha hapo sisi wazazi. Nafikiri malezi na makuzi kuna mahala tuliteleza pacha, wakakuzwa kizazi cha mitandao, wakaongozwa kwa kanuni hizo. Kwa hiyo unakuta wana shida kubwa. Mimi nanitumia message, yani mama, nakupa siku tatu usipowahi naua mtu. Unaweza kuna uliza mtu kwa nini anajiandaa? Ameudhiwa nini wewe huko uliko? Kanifanya hivi, kana kuna mmoja huyu nimemfanyia hivi, baadaye akaenda kafanya hivi. Mimi mama nakwambia hivi, nina hasira sana. Usipojibu sasa, kwanza inabidi wewe mwenyewe uambie Mungu, naomba umsaidie huko aliko awe na utulivu. Sasa wewe kwa nini mwanangu tusikuunganishe kwanza na huduma, usikilizwe kabla maamuzi wako? Haya, sawa mama. Lakini by the time ukimuunganisha na huduma, kaenda ustawi wa jamii, anakuja kukushukuru. Unaona akili yake ime. Kwa hiyo vijana wanaweza wakawa malezi na makuzi yalipita pembeni, lakini hapo wanapokutwa na hayo mamba, wengine hawana mtu wa kuwashauri on daily basis. Unajua malezi ni swala la kila siku, sio kwamba unamlea kipindi fulani unamwacha. Hapana, unaendelea kummonitor, kumsupervise na kumrudisha kwenye mstari. Kwa hiyo vijana wetu tulalaumu ndio, lakini lazima tujiulize na sisi wazazi, tuliteleza wapi? Sisi hapa walipo tuwasaidie.
1: Asante sana msikilizaji. Nadhani umemwelewa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dorothy Gwajima, akizungumza juu ya malezi ambayo vijana wanalelewa kwa sasa hivi. Kwa hiyo anasema kwanza kabisa inabidi sisi kama wazazi tujiulize, tukae tujitafakari, kwa sababu unakuta mtoto ni mtoto wako, lakini anaweza kukuambia jambo kabaki unashangaa.
2: Kabaki unashangaa, lakini ni wakwako.
1: Ni wakwako, na anakuambia ukiangalia saa zingine hata hayo mambo anayokuambia yanatokana pia na malezi ambayo umemlea mtoto. Kwa hiyo inatakiwa tujiangalie ili kuweza kuwalea watoto kwa usahihi.
2: Hata sisi wazazi fike mahali tujitathmini, tunatosha? Kama hatutoshi, basi tuchukue hatua ili tuweze kutosha kusimamia watoto na kuwalea, kwa sababu inafika mahali kweli kama ambavyo umesema Dina. Mtoto anazungumza jambo mpaka unajiuliza kwamba hivi hili jambo amelitoa wapi?
1: Ametolea wapi?
2: Hili jambo amelijulia wapi? Kama ungekuwa mtoto wako huyo ulimpeleka sehemu kwa ndugu yako, ungesema ngizia ndugu yako, lakini yule mtoto umekaa naye wewe mwenyewe toka akiwa
1: mdogo na upo naye kila siku, lakini anaweza kukuuliza jambo, hadi unabaki unasema hivi, huyu mtoto unamwangalia ni yeye, amelitolea wapi? Mbona kazi? Basi msikilizaji, dakika ikiwa ni 29, tunaendelea ndani ya duru za habari. Tuendelee kupitia tusome ujumbe wako ambao umeendelea kututumia hapa studio kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Duru za habari, Andrea Soronyo wa Surubu Tarime anasema hongera mazingira kwa kutujuza habari mbalimbali. Asante kutoka pande za Tarime kwa ujumbe wako. Duru za habari, dada Bunuri Mwangateko au mama wawili, Mwikizo Mstaarabu, tukwambia asante Mwikizo Mstaarabu, tushakusoma. Duru za habari, Msabi Sabai kutoka Bushigwamara, hongera kwa walio salimisha siraha. Asante sana pia kutoka hapo. Duru za habari, Ndaki Amos kutoka Nyasato Magu, yanasema huyu aliyetupa mtoto hata Mungu anamuomba afunge kizazi chake. Wanasema wengine wanaangaika kutafuta watoto, yeye anatupa hatari. Asante. Duru za habari, Gamba Christopher wa Mgeta anasema nipo mtaa wa Nyandago Waliku jimboni huko. Unafanya nini huko tena? Haya. Duru za habari, yale yasimsigia, yeye anasema anatokea maeneo ya Karukekele Nyamagusu, aliyetelekeza mtoto anasema tiwe tumbaroni, hakuna namna. Hai, sante. Duru za habari, Buganda Mahuma wa Bugwema anasema hao waliojenga karibu na nguruwe bora jamani wahame, maana fisi hawezi kula nguruwe. Mbona sijaelewa hiyo habari tulikuwa nayo sie? Hai, duru za habari, Gembe Ganyara. Haya, asante Gembe pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, Ndaki Amos kutoka Nyasato Magu, asante pia, naona ujumbe huo umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Duru za habari na 91.7 mazingira FM, anaitwa Samuel Richards kutoka Karemera, yanasema wanawake wanaofanya hivyo siku wakihitaji kuzaa afu zazi ukagoma, watamlaumu nani? Wanatakiwa wasiwe wanafanya hivyo. Asante sana kwa ujumbe wako. Duru za habari, mama A kutoka Ramadi anasema huyo aliyetupa mtoto hana akili. Haya, asante, alaniwe vibaya. Duru za habari na mazingira FM 91.7, nipo nanyi kwenye kipindi, anaitwa Gamba Christopher, na situkwambia asante kwa ujumbe wako. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari, Andrea Soronya wa Surubu Tarime, hongera mazingira FM kwa kutujuza habari mbalimbali. Asante pia. Duru za habari, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji inatosha kabisa, usirudie tena kwa mara nyingine. Duru za habari, anaitwa Buganda Mahuma wa Bugwema anasema hao waliojenga karibu. Tukwambia asante pia kwa ujumbe huo. Lakini tukukumbushe tu msikilizaji, tangazo hili na ujumbe huu, yawezekana ukawa upo na huyo mtoto au umemuona, ili uweze kusaidia kupatikana kwake. Familia ya Mzee Seka Mwikwabe wa Salama A Ikizubunda Mara inatoa taarifa ya kupotelewa na mtoto wao. Mtoto huyo ana umri wa miaka 13 na ni mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi Salama A. Seka Mwikwabe Seka alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 majira ya 4 asubuhi, na mara ya mwisho alionekana alikuwa amevaa t-shirt yenye maandishi ya Godi mbele pamoja na suruali nyeupe. Mtoto Seka na rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba msaada kwa wananchi wote katika kumpata mtoto wao. Mtu yoyote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au atakayebahatika kumuona, tafadhali atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu, amfikishe katika studio za Radio Mazingira FM mtaa wa Saranga Bunda mjini, au apige simu namba 0755047817. Tafadhali taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata mtoto Seka na kumrejesha salama kwa familia yake. Familia inaomba msaada wenu kwa yoyote yule ambaye anaweza kumuona au yupo naye. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha kuhusiana na taarifa hizi ambazo tumeziandaa hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Polisi wao wamekuja na mkakati wa Jeshi la Polisi Tanzania, wana kampeni ya kuhakikisha wanaanzisha kampeni ya yani kuongea na kamanda ambayo imebeba jina hilo, kwa hiyo ili watu wasiwe na uoga. Kwa hiyo ni kampeni ambayo itasaidia watu kuhakikisha kwamba basi hawana ule uoga na wanazungumza vizuri kabisa na makamanda kwa chochote kila ambacho kinakuwa kinajiri au kinatokea, ambapo Jeshi la Polisi Tanzania limeweka mikakati ya kuifikia jamii moja kwa moja kupitia kampeni ya ongea na kamanda, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano kati ya polisi na wananchi. Tukasikilize hapa akizungumza.
3: Kampeni hii ya ongea na kamanda imeibuliwa na Jeshi la Polisi makao makuu kwa lengo la wakuu wa himaya kuanzia ngazi ya kamanda kushuka chini mpaka ngazi ya OCD, OCS na viongozi wote kushiriki kwa njia moja au kwa namna moja ama nyingine kuifikia jamii. Kuifikia jamii kwa maana ya kwamba lengo kuu la Jeshi la Polisi ni kuzuia na kutanzua uhalifu ndani ya jamii, pamoja na kero zingine ambazo kwa njia moja ama nyingine zinaweza zikasababisha mkwamo wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja au jamii kwa ujumla. Sasa kupitia kampeni hii ambayo tumeweka mikakati, tumeyatambua maeneo ambayo tunaona kwetu ni maeneo tete ambayo tunaona na tumeweka mikakati ya kuifikia jamii katika maeneo hayo, kuifuata jamii na kuongea nao tukitoa elimu katika maeneo ambayo tutakwenda katika vyombo vya usafiri, meli zinazosafirisha abiria, huko nako kuna kero zake. Lakini pia tutaenda katika vyombo vya uvuvi, huko nako kuna kero zake. Lakini tutaenda na maeneo mengine katika fukwe za bahari, huko nako kuna kero zake. Kwa hiyo huko sasa tutakapokutana na wananchi au jamii kwa ujumla, kwanza tunajenga mahusiano ya karibu, ubia karibu na watu ambao sisi tunawahudumia kama Jeshi la Polisi. Kwa hiyo tunalo jukumu la kujenga ubia na ili waone kwamba Jeshi la Polisi linafikika. Si kwamba wao watufate tu, na sisi tuna nafasi ya kuwafata na kwenda kutoa elimu. Elimu ambayo kwa pamoja itatusaidia kujenga ubia wa kuzuia na kutanzua uhalifu. Kwamba kila mwananchi naye anayo jukumu la kuhakikisha kwamba anaishi kwa usalama, si kutegemea Jeshi la Polisi peke yake. Kwa hiyo kwa kupeana taarifa ama kwa kushiriki moja kwa moja katika shughuli za kuzuia uhalifu. Kwa hiyo ndio mikakati tuliyojenga, tuliyoiweka na ambayo tumeazimia kuifanya kuanzia leo na kuendelea hadi mwezi wa 12 ambayo itakuwa ndio hitimisho la kampeni hii. Matarajio yetu ni kwamba mpaka mwisho wa kampeni hii tunaamini kwamba hata kero ambazo tutakapokwenda kwenye vikao wananchi watakazoziibua nasi tutazifanyia kazi, maana yake kuboresha utendaji kazi wa Jeshi la Polisi kwa askari moja moja au kikundi au kikosi au jeshi kwa pamoja. Kwa hiyo sisi wenyewe kama yapo makando kando wakituambia tutarekebisha, na haya ambayo tunatarajia kwamba wananchi tukiwaambia watatenda, basi kwa ujumla taifa letu litakuwa la amani, wananchi wataishi kwa amani, na wote shughuli za wananchi zitaenda vizuri kabisa na uchumi wa nchi utazidi kwenda juu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wetu ambao Jeshi la Polisi na hudumia, hususani wenzetu wadau wote wa uvuvi au wadau wote wa bahari, wavuvi, wasafirishaji wa majini, wafanyabiashara. Fursa hii tunayoiweka watu waelewe tu kwamba Jeshi la Polisi ni jeshi lao. Ni jeshi ambalo limetokana na wananchi. Kwa hiyo si jeshi la vitisho, ila ni jeshi linalotekeleza matakwa na sheria za nchi kwa lengo la kuhakikisha kwamba usalama wa raia na mali zao unaenda vizuri, wananchi wanafanya kazi zao vizuri kwa amani, na basi kila mmoja anatimiza wajibu wake kama Mtanzania.
2: Sawa, tumesikiliza kile ambacho kimezungumzwa kuhusiana na kampeni ya ongea na kamanda, na hasa ikiwa lengo lake ni kuhakikisha kwamba inawafikia wananchi ambao pia wanaoga, unajua kuna mwingine anaweza akawa na jambo la kuzungumza lakini anaogopa inakuaje. Sasa kampeni hii ya ongea na kamanda sema itaenda hadi mwezi wa 12. Kwa hiyo inaweza kusaidia kupata pia taarifa zingine, lakini pia kumrahisishia mtu aweze kuzungumza na kamanda kama ana changamoto ili zifanyiwe ama zipatiwe utatuzi. Tuachane na hiyo taarifa, tuangazie taarifa nyingine. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imeanzisha kampeni maalum ya kuwafikia vijana nchini na kuwapa elimu ya kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya, ikiwaeleza athari ya dawa hizo na adhabu zinazoambatana na wanaojihusisha na uzalishaji, usambazaji na yote yanayohusiana na makosa yanayotokana na dawa hizo. Sasa wakiwa katika viwanja vya kituo kidogo cha mabasi manispaa ya Iringa, DCEA imewataka wazazi na wananchi kwa ujumla kuwafichua watumiaji wa dawa za kulevya ili wapate tiba ya kuacha matumizi ya dawa hizo kama wanavyoeleza. Sasa tumsikilize Muhammad Nyaulingo akizungumza kuhusiana na taratibu hii ama kampeni hii ambayo imeanzishwa.
4: Wapo vijana wanatumia dawa za kulevya aina bangi. Unajua kwamba bangi sio dawa za kulevya. Ndio maana sasa tunataka tuwaongezee uelewa kwamba bangi ni dawa za kulevya. Lakini bangi ndio daraja la kwenda kwenye dawa nyingine za aina nyingine ya dawa za kulevya. Anayetumia bangi anaanza na bangi, anakwenda kwenye heroin, anakwenda kwenye cocaine na aina nyingine za dawa za kulevya. Tunafahamu kuna watu ambao wanyii mitandao ya kijamii. Kuna watu ambao kutokana na shughuli za kiuchumi hawasomi hata magazeti. Kwa tunawafuata. Lengo ni nchi nzima wafikiwe na hii elimu.
2: Tumemsikiliza.
5: Ile sababisha niingie kwenye matumizi ya madawa ni kuhusiana na marafiki ambao nilikuwa nafanya nao shughuli pamoja. Ina maana wale ndio walionishawishi mimi kuingia kwenye matumizi ya madawa. Ni maana nilipoingia kwenye matumizi ya madawa mambo mengi yaliniharibikia. Baada ya hapo, baada kuvuta sana madawa ya kulevya, kwa hiyo nikawa tayari nimepo, yani ile jamii ikawa inanitenga. Tumia aina zote, bangi, kokeni, heroin, zote mimi nimeshatumia. Ilikuwa ngumu kuacha, afu na kipindi mimi naacha saizi na miaka 10 toka nimeacha, na kipindi mimi naacha elimu zilikuwa bado hazijafika sana, ila yani zile changamoto jamii, wazazi na jamii ilikuwa inanitenga, wale mabwana walikuwa mabosi wangu kuto kuniamini, mimi nikaamua niache kutumia madawa ya kulevya.
2: Nikiwa hapa. Haya msikilizaji, dakika ni ya 42 baada ya saa 11 kamili. Baada ya kupata taarifa hiyo, wakati huu basi tunaelekea kwenye sikio la msikilizaji. Namba ya kupiga ili tuzungumze pamoja kwenye sikio la msikilizaji na kutufahamisha kipi ambacho umekisikiliza basi ni 0656555571 au 0684600007.

0: sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Sikio la msikilizaji, basi kwa wakati huo ni muda mzuri wa kupiga simu msikilizaji. Namba nimekwisha kutajia, karibu uweze kujumuika nasi kipengele hiki cha sikio la msikilizaji ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Habari.
2: Habari yangu, dada zangu ni kwema, Jasmine Andre FM.
1: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Dada, hapa mnaongea tunataka tinga waziri wa maji. Nikiwa masinono mtamu ni nani, ujambioni hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Nimesikia mambo mengi sana kwa Duru za Habari kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini kwa kuwa tuko watu wengi, niongelee swala moja la kuwapongeza hawa watu waliokuwa wakipokea nani, wakienda kwenye ugeni wa mahafali ya wanafunzi wa pepe na ambao wanakuwa wakipokea barua kwamba wanahitajika kuwa mgeni rasmi katika shule fulani, akiwemo hata aliyeongoza shule ya Kigoma Sekondari Mwasumbuko pamoja na Jeremia Mwasumbuko, jinsi alivyokuwa akijitolea na nimekuwa nikiwafuatilia, na kwamba unapokuwa naitwa kwamba hebu unapokuja katika mahafali ya shule fulani na ukatii wito, jambo la kusema kwamba ni mtu huyu ana hekima na hekima la busara. Hii ndio kwa Mungu atie moyo, na hata wale walinduwa rasmi wa tarafa wa Bale kama kina Kakatinga, huko nao pia wakatutia moyo ili basi kutu wakipewa nafasi kama hiyo, uweze kuchukua mfano kwa watu waliotangulia kama kina Mwasumbuko, na pia hata wanafunzi wa kutupa mpoa Tanzania nzima kwa ujumla. Na wapa ni kwamba wakae makini, wasiwe wakasherehekea sherehe yao kwa vizuri, ndio siko kasahau kwamba kuna mtihani mbele yao, wajipange kwenye mtihani uliopo. Ile mshapira lakini hata ipate ni mtihani ndio waweze kuwa kufanya vizuri, na kesho kwa kupata madaktari na madiwani wengine katika serikali yetu. Nataka kusema kwamba Mungu atangulie sasa waliofanikisha ile kwenye sherehe, na hata waitimu pia naomba kila wengine katika mtihani na tena ndio tunaona.
1: Asante kutoka maeneo ya Masinoni, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bado tuko pamoja kwenye sikio la msikilizaji. Kwenye laini, hello. Nzuri, nani uko wapi? Hili ni sikio la msikilizaji, karibu.
3: Asante sana. Mimi tuna shauri hawa wa kina mama hawa. Wewe miezi tisa umechukua mimba, alafu na mzaa mtoto na mtupa. Mimi tuna yomba serikali, watu kama hao, mimi na wakamata kabisa kuwafunga miaka nenda rudi, rudi. Hayo makosa haya, mimi fundishwe na kwa wengine. Alafu la pili, mimi tuna shauri serikali zote hii hiyo elimu ya watu wanaokuta madawa ya kulevya baada na vijijini. Mimi narudi hapa Mwakiloba.
1: Asante kutoka maeneo ya Mwakiloba, endelea kuisikiliza Mazingira FM. 0684600007 kwenye laini, hello.
4: Hello.
1: Unasikika sauti ya nani kutoka wapi?
4: Daudi Chacha kutoka hapa mtaa wa Kabarimu, mimi ni Kabarimu.
1: Kutoka maeneo ya Kabarimu, karibu sana kwenye sikio la msikilizaji.
4: Kila msikilizaji anasikia kusema mama na baba zangu wote na kumtupa. Na hiyo ni hasira kwa hiyo ni kuleta na kuumia kwa watu wengi wa kwa mama na wazazi wamependa hata kwa ganga wengine ameomba na serikali watapata. Yeye anaweza kupata mtoto na kuleta. Jambo hili ni la kama kusema sana sana. Kwa kama na kwa sababu maana ni muuaji kama wengine. Rudi hapo mbele.
1: Asante msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Bado tuko pamoja kwenye sikio la msikilizaji ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Kwenye laini, hello.
5: Habari za hapo studio.
1: Hapa salama, nani kutoka wapi?
5: Naongea na Godfrey Tomba, mwana wa samaki, niko Bukama Ikizu.
1: Karibu sana.
5: Nimesikiliza katika sikio la msikilizaji mambo mengi, hasa huyu unyapora aliyo ameuawa. Wanasema jamani, wananchi, binadamu tumekuaje? Hatuna upendo, tunauana hivi, hatumuua kama ni kweli walimuua, wakamata wasikiie jambo vya ndoa. Na pili, nawapongeza hawa wanafunzi wanaokuwa na mahafali. Nasema mgeni mwakilishi wa mgeni rasmi, namwongea maneno mazuri sana. Duniani mnakokwenda huku raiani, kuna sisi huku, kwa makini wajione bado ni wanafunzi, tunawategemea kwa taifa la leo na la kesho. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Kiara.
1: Asante sana Godfrey Somba Samaki. Dakika ni 48 kwenye laini. Hello.
6: Hello.
1: Habari?
6: Salama kaka.
1: Salama. Nani kaka?
6: Hapa naongea mama Jacqueline ya Ngumbi Kalemera.
1: Mama Jacqueline, karibu sana kwenye sikio la msikilizaji.
6: Asante, mimi naongea na huyu dada aliyemtupa mtoto mchanga. Kwa kweli kina dada tuwe makini. Jamani, mbona uchungu unauma sana? Inakuwaje watu wanafikia kufanya hivyo? Kingine hata niongee na wanaume, maki na wenyewe ni chanzo. Kwa sababu kama mwanaume umempa mimba binti na wao mwanamke umekubali kulea, umeshirikiana kwenye kulea mimba mpaka kumzaa mtoto. Hayupo mwanamke ambaye anaweza akafanya unyama wa namna hiyo. Kwa hiyo kisha mpa mimba mtu, basi usimkane. Jaribu kuwa na ushirikiano naye. Na wao ndio chanzo, kwa sababu hayupo mwanamke mjinga ambaye anaweza akasaidiwa kulea mtoto au mimba akabali kutoa mimba. Na kingine kina mama jamani, ukiamua kwenda na mwanaume ukiona amekupelekeza, basi jitahidi tu kulea. Mbona uchungu ndio unauma kuliko hata kulea mtoto? Mimi narudi Nyahumbi.
1: Asante kutoka Nyahumbi, endelea kusikiliza Mazingira FM. Sikio la msikilizaji, habari za wakati huu? Salama, nani uko wapi? Sauti iko chini sana.
7: Naongea na mama Anisa toka pande za Moji.
1: Kutoka Moji, karibu.
7: Asante. Mimi katika sikio la msikilizaji naongelea huyo dada aliyetupa mtoto. Jamani, mtoto anabeba miezi 6 tumboni sana mtoto. Unajua hao wanaotupa watoto hawajui maana ya mtoto. Ndio maana wanatupa watoto. Asante.
1: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello?
8: Okay.
1: Unasikika, nani na kutoka wapi?
8: Webato kongea Simoni Pastori kutoka za mfikire mta mwata mtio kanisa na KKK hapa.
1: Karibu.
8: Niku nyesikira msikilizaji, nimesikia mengi. Nii ngoja nizungumzie tura wa Kabangi. Najua Kabangi ni changamoto sana. Nakuta mtu anachukua maamuzi ya kufuta bangi hapa na anafanya mambo sio sahihi. Mimi naomba tu kama watu au waache. Watu basi kisheni mkamate na wapeleka tu magerezani kwenda hukumu. Mwisho wa siku akifanya jambo tena nakimbia humo na nili. Kwa sababu ameshazoea hilo swala. Sauti ya Simoni Pastori kwenye kanisa.
1: Shukran sana na simu hii, basi tunahitimisha tunahitimisha sikio la msikilizaji, na kwa sasa tunaelekea kwenye pepesa.
0: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
1: Pepesa pepesa katika duru za habari. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba leo Oktoba 7, 2026 amewasili nchini Uingereza, ambapo atakuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa jukwaa la uwekezaji la Tanzania nchini Uingereza. Katika ziara hiyo, Waziri Mkuu pia ataongoza ujumbe wa Tanzania kukutana wadau wawekezaji na viongozi wa kampuni mbalimbali katika sekta za madini, benki, teknolojia, usafirishaji na miundombinu kwa lengo la kuimarisha na kutangaza fursa za biashara pamoja na uwekezaji. Wageni walikuwa katika harusi moja nchini Australia wamelazimika kutumia viti kuzuia mvua kubwa ya mawe ya barafu kuingia ndani ya ukumbi baada ya eneo la Sydney kukumbwa na dhoruba kali. Dhoruba hiyo iliyoambatana na mvua kubwa na mawe ya barafu iliwafanya wageni kuchukua hatua za haraka kulinda eneo la sherehe pamoja na watu waliokuwa ndani ya ukumbi. Licha ya hali hiyo ya hewa kuvuruga mazingira ya sherehe, wageni waliendelea kushirikiana kukabiliana na mvua hiyo, huku wakijaribu kulinda eneo la harusi dhidi ya maji. Sherehe za harusi zinazofanyika nje ya kumbi au kwenye bustani zinaweza kupata mikiki mikiki wakati huu ambapo mamlaka mbalimbali za hali ya hewa duniani zimetahadharisha watu kuhusu ujio wa mvua kubwa za El Nino. Dakika ni 53 msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha duru za habari na tunaendelea na pepesa pepesa. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Geita imechukua tahadhari za kuimarisha miundombinu ya barabara katika maeneo hatarishi kwa mvua ikiwemo kufungua midomo ya daraja la Nyikonga, kusafisha njia ya mto na kuelekeza mkondo wa maji katika barabara ya Katoro Ushirombo. Akizungumza na TBC Digital, kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Geita mhandisi Hosea Machaka amesema katika eneo la Katoro mitaro imechimbwa ili kuelekeza maji katika maeneo salama, huku barabara ya Mtakuja Bukoli eneo la Nyarugusu ikiendelea kufanyiwa kazi kwa kujenga kuta na mitaro ya kuzuia maji kuvuka barabara. Na msimamizi wa kitengo cha mipango TANROADS Geita mhandisi Sabato Manyinyi amesema ongezeko la shughuli za kilimo na makazi limeongeza mtiririko wa maji kuelekea barabarani, hali inayoweza kuhatarisha miundombinu na usafiri. Dakika ni 55 msikilizaji. Tukamilishe pepesa pepesa na taarifa hii. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Bunge Uratibu na Wenye Ulemavu Profesa Palamagamba Kabudi amewataka viongozi na wanachama wa vyama vya siasa kuheshimiana katika kueleza tofauti zao za kisiasa, akisema matumizi ya lugha kama kumuita kiongozi mwenzake ambaye amechaguliwa haramu sio sahihi. Profesa Kabudi amesema hayo Oktoba 7, 2026 katika uzinduzi wa uongozi mpya wa nembo ya baraza la vyama vya siasa uliofanyika hoteli ya Hyatt Regency jijini Dar es Salaam, ambapo yeye alikuwa mgeni rasmi. Nuku inasema huwezi kumuita mwenzako kiongozi haramu, unaweza kusema hayupo hapo kihalali. Neno haram katika Kiswahili lina maana ya ukakasi mkubwa sana, amesema Profesa Kabudi. Aidha, Profesa Kabudi amesisitiza umuhimu wa baraza la vyama vya siasa kushirikisha wanawake na wadau wengine katika shughuli za zake, akieleza kuwa heshima na ushirikiano ni sehemu muhimu ya kujenga mazingira mazuri ya kisiasa. Dakika ni 56 msikilizaji. Mimi ni tunakushukuru sana msikilizaji wetu ambaye umekuwa nasi, umefuatilia kipindi hiki cha duru za habari toka mwanzo tulivyoanza hadi hivi tunaelekea kutamatisha kipindi hiki cha duru za habari. Asante, naendelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Tidi Thomas, nilikuwa na Dina Shambe. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
10: Nasema jambo jambo mama. Habari.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Mazingira FM 91.7.

0: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Kansela wa Ujerumani hapa kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi katika maadhimisho ya shambulizi la Oktoba 7. Umoja wa Ulaya wailinga Urusi na vikwazo vipya kutokana na vita Ukraine. Na shirika la afya ulimwenguni laomba taarifa zaidi kutoka kwa Urusi kuhusiana na tauni. Habari kamili. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameadhimisha kumbukumbu ya miaka mitatu ya shambulizi la Oktoba 7 nchini Israel kwa kuapa kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi nchini Ujerumani. Kansela Merz wakati huo huo amesisitiza kuhusu suluhisho la mataifa mawili kwa Israel na mamlaka ya Palestina. Madai ya chuki dhidi ya Wayahudi yamekuwa sehemu kubwa ya mjadala nchini Ujerumani, yakihusisha vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia na siasa za mrengo wa kushoto. Katika taarifa yake, Kansela Merz amesema Wayahudi ni sharti waishi bila hofu ya aina yoyote ile kote nchini Ujerumani. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD ambacho kimepata umaarufu katika siku za hivi karibuni kimeshutumiwa kwa masuala ya unazi mamboleo. Nacho chama cha mrengo wa kushoto kimekuwa kikituhumiwa kwa mafungamano na wanaharakati wa Kipalestina. Shambulizi hilo la Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,200. Brussels. Nchi za Umoja wa Ulaya leo zimekubaliana kuweka vikwazo vipya kwa Urusi vinavyolenga karibu watu 1,600 kuhusiana na vita vinavyoendelea Ukraine. Maafisa wa umoja huo wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa wanaolengwa na vikwazo hivyo ni watu waliohusishwa na jeshi la Urusi, na kwamba mawaziri wameambia nchi wa Umoja wa Ulaya wataidhinisha vikwazo hivyo katika kikao chingine siku ya Jumatatu. Vikwazo hivi vipya vinawekwa wakati ambapo Umoja wa Ulaya wenye wanachama 27 unapitia kipindi kigumu kushinikiza Urusi katika mwaka wa tano wa vita vyake na Ukraine. Vikwazo hivi vipya vitaongeza idadi ya watu binafsi na taasisi zilizowekewa marufuku ya vibali vya kuingia nchi za Umoja wa Ulaya na kuzuiwa kwa mali zao kufikia 4,500 kwa ujumla. Haya yote yanafanyika wakati ambapo idadi ya waliouawa kutokana na mashambulizi ya Urusi usiku wa kumkia leo nchini Ukraine ikiongezeka na kufikia watu 20, ambapo 14 kati ya hao walifariki katika nyumba ya makazi iliyoshambuliwa kwa kombora walipokuwa milala kaskazini mwa Ukraine. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Geneva. Shirika la afya duniani WHO limesema leo kuwa limeomba taarifa zaidi kutoka kwa Urusi kuhusiana na chanzo cha mfanyakazi aliyekuwa akifanya kazi katika taasisi ya utafiti wa ugonjwa wa tauni huko Siberia. Kulingana na WHO, Urusi imesema kuwa imetoa taarifa ya kile inachokijua na kuvituhumu vyombo vya habari kwa kusambaza taarifa za uongo. Mamlaka za Urusi zinasema mfanyakazi huyo wa maabara mwenye umri wa miaka 28 alifariki Ijumaa kutokana na kichomi ambacho chanzo chake hakijulikani. Kisa hicho kimezua hofu ya kimataifa, ikiwepo pia kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Awali karibu watu 200 waliwekwa kwenye karantini. Shirika la uangalizi wa afya la Urusi hapo jana lilisema hakuna kisa cha tauni kilichogunduliwa miongoni mwa wote walioko na mawasiliano na mfanyakazi huyo aliyefariki. Shirika hilo linasema 60% waliowekwa karantini wameruhusiwa kwenda majumbani. Kinshasa. Ujumbe wa Umoja wa Afrika uliokutana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetaka kuwepo na mwendelezo wa mazungumzo katika mchakato huo wa kutafuta amani. Kulingana na taarifa ya Umoja wa Afrika iliyotolewa leo, ujumbe huo unaojumuisha marais wa zamani watatu, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Sahle Work Zewde wa Ethiopia na Mokgweetsi Masisi wa Botswana, ulikutana na waasi wa AFC M23 hapo juzi Jumatatu. Ujumbe huo umetaka kuheshimiwa kwa makubaliano ya Doha na usitishwaji mapigano, pamoja na kutoa wito wa kulindwa kwa raia na kuhakikisha upatikanaji salama wa misaada. Haya yanafanyika huku mapigano yakiendelea licha ya juhudi za upatanishi. Mchakato huu umepiga hatua ndogo, ikiwemo kuachiwa kwa wafungwa mwezi Agosti na kutumwa kwa kikosi hivi karibuni cha kusimamia utekelezaji wa usitishwaji wa mapigano. Na hatimaye Addis Ababa, afisa mmoja na wakazi nchini Ethiopia wanasema vikosi vya Eritrea katika siku za hivi karibuni vimekita kambi katika mji mmoja ulioko eneo la kaskazini mwa Tigray huko Ethiopia. Hii ni baada ya wiki mbili za mapigano ya ndani yaliyotishia vita vipana vya kikanda. Vyanzo kadhaa vimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa vikosi vya Eritrea viko Adigrat, karibu kilomita 115 kaskazini mwa Mekele kuelekea mpaka wa Eritrea, na vinaelekea kusini. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Maelfu ya watu wakusanyika kwa kumbukumbu ya mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 nchini Israel. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Dr. Tulia Ackson akamilisha muhula wake.
3: Nafikiri katika mambo ambayo nimefanya vizuri ni pamoja na kubadilisha kanuni na taratibu za uendeshaji wa IPU.
1: Na nyota wa Argentina Lionel Messi asema kustaafu kuichezea Argentina ni siku ya kuhuzunisha zaidi katika taaluma yake. Shirikisho la soka la Ujerumani DFB lataka rais wa FIFA Gianni Infantino aonyeshwe kadi nyekundu. Jacob Safari ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu, nami ni Josephat Charo, na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu jioni ya leo. Tuanze moja kwa moja huko Mashariki ya Kati. Maelfu ya watu wamekusanyika katika maeneo ya mashambulizi ya Oktoba 7 nchini Israel. Wakati huo huo, maandamano yamefanyika yakitaka uchunguzi wa serikali kuhusu kushindwa kwa usalama siku hiyo. John Juma ana mengi zaidi.
4: Maelfu ya watu wamejitokeza katika maeneo mbalimbali nchini Israel kuwakumbuka waliouawa katika shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023, huku wengine wakikusanyika katika eneo la tamasha la muziki la Nova, makazi yaliyolengwa na mashambulizi hayo, pamoja na makutano ya barabara na maeneo mengine ya kumbukumbu. Wakati huo huo, maandamano yamefanyika mjini Jerusalem na karibu na Tel Aviv yakitaka kuundwa kwa tume ya taifa ya uchunguzi kuhusu mashambulizi hayo. Wakosoaji wa serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanasema bado hakuna uchunguzi wa kina kuhusu namna wanamgambo wa Hamas na makundi mengine ya Kipalestina walivyoweza kutekeleza shambulio lililowaua takriban watu 1200 na kuwateka nyara watu 251. Katika eneo la tamasha la Nova, mamia ya ndugu na marafiki wa waathirika walikusanyika saa 12 na dakika 29 asubuhi, muda ambao roketi za kwanza zilifyatuliwa miaka mitatu iliyopita. Akizungumza katika kumbukumbu hizo, Benjamin Netanyahu aliwakumbuka waliouawa na kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya Hamas yataendelea.
5: Tunawakumbuka kwa huzuni na maumivu mashujaa wetu walioanguka vitani na ndugu zetu waliouawa katika mauaji ya kutisha yaliyofanywa na Hamas. Katika miaka mitatu iliyopita tumewaangamiza 4000 kati ya 6000 tunaowahusisha na kundi hilo. Hakuna atakayesalimika. Tutawafikia wote na utawala wa Hamas huko Gaza utaangamizwa.
4: Kwa upande wa Gaza, Hamas imesema shambulio la Oktoba 7 lilirejesha suala la Palestina katika mjadala wa kimataifa. Wakazi wengi wa Gaza wanasema miaka mitatu ya vita imebadili maisha yao kwa kiwango ambacho hawakuwahi kutarajia. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya Gaza inayodhibitiwa na Hamas, zaidi ya Wapalestina 74,000 wameuawa tangu kuanza kwa vita. Takwimu hizo hazitofautishi kati ya raia na wapiganaji. Katika ukingo wa magharibi, mamlaka za Palestina zimeripoti kuuawa kwa Palestina mmoja na kujeruhiwa kwa wengine kadhaa katika kijiji cha Barka karibu na Nablus kufuatia ghasia zinazowahusisha walowezi. Jeshi la Israel halikutoa maoni ya haraka kuhusu tukio hilo. Viongozi wa Umoja Ulaya wametuma ujumbe wa mshikamano kwa waathirika wa shambulio la Oktoba 7 huku wakisisitiza kuwa suluhisho la mataifa mawili linaendelea kuwa njia bora ya kufikia amani ya kudumu kati ya Waisraeli na Wapalestina.
1: Ni John Juma huyo na ripoti hiyo kuhusu kumbukumbu ya mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 nchini Israel. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU anayekamilisha muhula wake Dr. Tulia Ackson amesema moja kati ya mambo ambayo anahisi hakufikia malengo katika uongozi wake ni kusimamia na kumaliza migogoro ya vita vya Mashariki ya Kati, huku akisema miongoni mwa mambo aliyofanikiwa ni kuweka demokrasia katika mijadala inayohusu maslahi ya umma kwenye mataifa mbalimbali duniani. Katika mahojiano maalum na mwandishi wa DW Veronica Natalis pembezoni mwa mkutano wa IPU unaoendelea mjini Arusha nchini Tanzania, Dr. Tulia, mbunge kutoka Tanzania, anaanza kwa kuelezea kile alichokifanya katika uongozi wake wa miaka mitatu kama rais wa IPU.
3: Nafikiri katika mambo ambayo nimefanya vizuri ni pamoja na kubadilisha kanuni na taratibu za uendeshaji wa IPU, kwa maana ya kwamba kuongeza hoja ambazo zinaweza kujadiliwa, kwa sababu dunia ni pana, hoja moja haiwezi kutosheleza. La pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha vijana wanapewa nafasi kubwa zaidi, na tunaposema vijana tumepunguza ule umri, awali ilikuwa miaka 45, sasa tumeweka 40 ili watu wafahamu wabunge vijana tunao wahesabu ni wa chini ya miaka 40.
6: Sasa ni mambo gani ambayo unafikiri hukuyafanya vizuri zaidi?
3: Well, mimi nafikiri kwa sehemu kubwa nimefanya vizuri, na hata vikaoni huko tulikuwa tunaulizana, nafikiri kama mtu kama najipima mwenyewe naweza kusema asilimia labda 95 hivi, na nasema hivyo kwa ujasiri kabisa kwa mifano ambayo nimeshakupa, lakini hii asilimia 5 inasalia, kwa sababu si kila mtu atafurahi kile kitu ambacho umekifanya. Lakini jambo ambalo ninafikiri kwamba ninatamani ningefanya vizuri zaidi ni kutoa mchango katika hoja ya usalama wa raia, kwa maana ya amani na usalama. Sasa katika kipindi changu nilijaribu, wakati huo nachaguliwa mwezi wa 10 mwaka 2023, kulikuwa na mapigano ndo yameanza Israel na Palestina. Lakini mwezi wa 11 nikaenda kule nikajaribu kuzungumza na hizi pande zote mbili, na mpaka sasa hivi naondoka hatujamaliza bado ile hoja, bado inaendelea kama mimi nilivyoikuta, na pengine iko kwa sura nyingine. Lakini naamini mchango mdogo huu ambao tulikubaliana kwamba wafanye hiki wamejitahidi, lakini hatujafika mahali ambapo unaweza kusema vita ile imeisha, kwa sababu sisi tulijikita zaidi kwenye hoja ya wale watoto ambao walikuwa wanaonekana wamechukuliwa kutoka Ukraine kwenda Russia.
6: Umegusia masuala ya migogoro ya vita Mashariki ya Kati, lakini pia hiyo ni moja kati ya ajenda ambazo mnazijadili katika mkutano huu wa IPU. Ajenda nyingine ni masuala ya demokrasia katika mataifa mbalimbali. Unafikiri mabunge yana uwezo, hasa tuseme katika nchi za Afrika, yana uwezo wa kusimamia serikali zao katika kuleta demokrasia hasa kwa raia?
3: Mimi nionavyo ni kwamba yanao uwezo, kwa sababu bunge linaweza kufanya kazi kulingana na katiba, kulingana na sheria zilizopo. Na kwa sababu watunga sheria ni bunge lenyewe, kama wanaona kuna mahali kuna changamoto, manake hiyo fursa wanayo. Na ikitokea mahali ambapo bunge halitumii fursa hiyo, sasa hiyo kidogo inakuwa ni changamoto, kwa sababu bunge linatunga sheria, bunge linabadilisha sheria, bunge linaishauri serikali, bunge linaisimamia serikali. Yani katika haya yote ishindwe kufanya kazi ile ambayo wananchi wameituma, kutakuwa hakuna jambo la kujitetea hapo.
6: Unapoachia kiti cha urais wa IPU, rais ajaye, unatamani aipeleke wapi IPU?
3: Yale ambayo tuliweza sisi kuanza kutekeleza naamini yataendeleza. Nimekueleza hapa kwamba yako mabunge yalikuwa na wanawake, sasa wanao, lakini hatujafika mahali pa kuwa na mizania, yani kwamba 50 wanawake na 50 wanaume katika vyombo vya maamuzi.
1: Dr. Tulia Ackson, rais wa IPU, aliyemaliza muda wake kama alivyozungumza na mwandishi wetu wa Arusha huko Tanzania, Veronica Natalis. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amezitaka nchi za Afrika na zile za Ghuba kuhakikisha uhamaji wa wafanyakazi unakuwa wa haki, unaofuata maadili na misingi ya ajira za kimataifa. Amesema hayo wakati akizungumza na viongozi wa mataifa na wadau mbalimbali wa maendeleo waliohudhuria majadiliano ya kimataifa ya Doha yaliyofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Florence Majani, ambaye anahudhuria mkutano huo wa siku mbili, ametuandalia taarifa ifuatayo.
7: Ulinzi, usalama na haki za raia wa Afrika wanaokwenda kufanya kazi katika nchi za Ghuba ndizo hoja zilizotawala katika mkutano wa pili wa majadiliano ya Doha uliofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Akifungua mkutano huo uliozishirikisha nchi za Ghuba, tume ya Umoja wa Afrika na nchi wanachama wa Ghuba, Rais Mwinyi amesisitiza kuwa mjadala huo unapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wa sera, makubaliano na programu badala ya kubaki katika ahadi na matamko.
8: Lazima tuhakikishe kwamba tunaandaa mifumo ya kuajiri ambayo inatabirika, inayohusisha ajira na haki za wafanyakazi na namna ya kutatua migogoro.
7: Akitoa mrejesho wa ajenda kuu zilizojadiliwa katika mdahalo huo, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu, amesema pamoja na fursa za ajira kwa Watanzania, lakini pia wamejadili namna mikataba ya ajira itakavyozingatiwa, ikiwamo mifuko ya hifadhi ya jamii, bima ya afya na mishahara.
9: Na hivi karibuni kuna baadhi ya mawakala ambao walikuwa na vitendo kwanza vya kuwatapeli vijana wetu kwa kuahidi kwamba kuna kazi wanazo wakati si kweli, na wengine kuwapa gharama za kutafuta kazi ambazo hazijakubalika. Kwa kama serikali tumeendelea kuchukua hatua ya kuwafutia leseni.
7: Ajenda ya unyanyasaji wa wafanyakazi hasa wa ndani wanaokwenda kufanya kazi nchi za Kiarabu ilitolewa ufafanuzi na viongozi walio wengi katika mdahalo huo. Mkuu wa ajira na kazi wa tume ya Umoja wa Afrika, Dr. Sabelo Mbokazi, alisema Afrika haiwezi kukwepa uhamaji wa nguvu kazi, bali inatakiwa kuhakikisha unafanyika bila unyonyaji wala uvunjwaji wa haki za binadamu. Akifafanua kuhusu malalamiko ya unyanyasaji wa wafanyakazi wa ndani wanaokwenda nchi za Ghuba, Abdallah Mohamed, mwenyekiti wa Umoja wa Mawakala wa Uhamaji wa Nguvu Kazi Tanzania, amesema wameimarisha mifumo ya Watanzania kwenda nje ya nchi.
10: Kutawekwa system ambayo toka mfanyakazi anapotoka mpaka anapokwenda kule, kuhakikisha usalama wake huko salama.
7: Shirika la kazi duniani ILO linasema takwimu za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa wafanyakazi wahamaji wa kimataifa walikuwa ni 37.2% ya uhamiaji kwenda nchi za Kiarabu ikilinganishwa na 27% wanaokwenda barani Afrika. Tanzania imekuwa mwenyeji wa mkutano huu wa pili wa majadiliano ya Doha uliozikutanisha nchi 33 za Afrika pamoja na nchi za Ghuba kupitia Baraza la Ushirikiano la Ghuba pamoja na nchi za Lebanon na Jordan. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 12:18 huko Afrika Mashariki. Wasiwasi umeibuka baada ya kifo cha mfanyakazi wa maabara moja kwenye mkoa wa Siberia nchini Urusi kutokana na kile kinachotajwa kuwa ni ugonjwa wa tauni unaoshambulia mapafu. Shirika la afya duniani WHO limesema linafuatilia kwa karibu kinachoendelea, huku Marekani ikiitaka Urusi kutoa taarifa za kweli. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
11: Mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi, Marekani ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo. Washington imetuma ombi rasmi la kuitaka Urusi itoe taarifa na ufafanuzi kuhusu kifo hicho kinachoaminika kimetokana na ugonjwa hatari wa tauni. Kimsingi, mpaka wakati huu mamlaka za Urusi zimekanusha kwamba nchi hiyo imeshaweka mikakati na hatua za kukabiliana na tauni, lakini pia zimepuuza ripoti zinazozungumzia kisa cha mtu aliyefariki katika taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo katika mji wa Yakutsk kwenye mkoa wa Siberia wiki iliyopita. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ameshapanga

0: zikihitajika.
1: WHO has offered support if needed.
2: Marekani kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio kwa upande mwingine imesema inafanya mawasiliano na mataifa kadhaa duniani kubadilishana taarifa kuhusu kinachoendelea na kutilia mkazo kwamba ni muhimu kwa Moscow kuweka wazi kinachoendelea.
3: I think it's incumbent upon Russia.
0: Nafikiri ni wajibu wa Urusi bila shaka kutoa taarifa zaidi na kuweka wazi kwa ulimwengu kuhusu kilichoendelea. Hilo ndilo wanalopaswa kufanya na ndilo tunalotarajia wafanye. Kadiri tunaelewa zaidi kuhusu kilichotokea, ndivyo sote tutakavyokuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kujibu ipasavyo. Huenda hakuna jambo kubwa au huenda swala hili ni kubwa kuliko tulivyodhani. Kwa sasa hatujui.
2: Kituo cha utafiti na kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC kimesema kinafuatilia kwa karibu ripoti kuhusu kisa kinachoshukiwa kuwa cha ugonjwa tauni ya kushambulia mapafu kwenye mkoa wa Irkutsk ambako hospitali tatu zilifungwa na wafanyakazi wa taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo wamewekwa karantini. Tauni ya mapafu ambayo inaharibu kabisa mapafu inatokana na bakteria kutoka kwa wanyama na inaweza kusababisha kifo ikiwa haikutibiwa haraka. Inasambaa kwa kasi kwa kupumuliana.
4: Ripoti yake Saumo Mwasimba. Nyota wa Argentina Lionel Messi amehitimisha taaluma yake ya kucheza soka la kimataifa na Argentina kwa bao na pasi mbili za mabao katika hafla ya kuaga iliyojaa machozi hapo jana wakati Argentina ilipopata ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Benin mjini Buenos Aires. Wakati huo huo, shirikisho la soka la Ujerumani limemtaka rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino aonyeshwe kadi nyekundu. Kuyazungumzia haya ni naye Babu Abdalla wa dawati letu la michezo upande wa pili wa studio. Karibu sana Babu.
5: Na asante sana Josephat Charo.
4: Anasema Messi amehuzunika sana. Ndo jana ilikuwa ndio siku yake ya huzuni kabisa katika maisha yake yote ya kusakata kabumbu.
5: Kauli yake inaeleweka Josephat, hasa baada ya kuishi kwa mfano umekaa nyumba wewe kwa takriban miaka 20 alafu unakuja kuhama. Lazima kidogo utakuwa na kumbukumbu ambayo itasalia moyoni mwako kwa takriban kipindi chote kile 20. Kwa hivyo tukirudi katika muktadha wa Lionel Messi, ameichezea Argentina za zaidi ya miaka 20. Yeye ana miaka 39, kwa hivyo ameanza kuichezea akiwa na takriban miaka 19. Na huzuni ni kwamba ameacha kumbukumbu kubwa sana akiwa na timu ya taifa. Licha ya kupoteza mataji, licha ya kupoteza fainali kadhaa za

0: Hizi iliyovaliwa na moja kati ya magwiji wa kandanda Diego Armando Maradona.
1: Benin ndio timu ambayo walicheza nayo jana wakaikandika goli tatu kwa sifuri, Messi mwenyewe akifunga mkwaju wa penalti. Na Benin wenyewe wanasema wanajivunia kwamba walihusika katika ile hafla ya mwisho, tukio la mwisho la kumshuhudia na kumsaidia Messi kustaafu. Lakini Benin haikuwa timu ambayo pengine ingecheza na Argentina ili kumpa kidogo changamoto Messi.
0: Kwa kweli matokeo ya tatu bila kwa Benin sio muhimu sana. Nafikiri muhimu ni lile tukio kwamba la kumwaga Lionel Messi ambaye wengi wanamweka katika kundi la moja kati ya wachezaji hodari zaidi katika kandanda, na ameaga Messi na heshima, ametoa pasi mbili za mabao na kuweka kimiani penalti moja. Lakini hivi sasa Benin kwanza pia imeitangaza Afrika, kwa sababu mabilioni ya watu kote duniani walikuwa wakiitizama michi ile, na kwa kuitizama michi ile bila shaka Benin watu watakuwa najiuliza hii ni timu ya wapi, kwa nini imepewa nafasi kucheza na Messi.
1: Heshima kubwa.
0: Ni heshima kubwa sana kwa soka la Benin na pia kwa kuitangaza Afrika kisoka.
1: Haya, Bernd Neuendorf, huyu ndiye bosi wa DFB, shirikisho la soka hapa Ujerumani, anasema lazima tumtoe nje. Anataka Gianni Infantino, rais wa FIFA, apewe kadi nyekundu na aondolewe, azuie kabisa katika ule mchakato ambao sasa hivi unaelekea katika uchaguzi wa mwakani Machi huko nchini Morocco, mjini Rabat. Unazungumziaje kauli hii ya Neuendorf kuelekea harakati za Infantino kutaka kuchaguliwa tena kama mkuu wa FIFA?
0: Kweli inaonyesha wazi kwamba kuna upinzani mkubwa kwa uchaguzi huo wa Infantino. Tangu alipoingia mamlakani mwaka 2016 hajawahi kupitia kipindi cha misukosuko kama alichokipitia wakati huu. Lakini tofauti na chaguzi kwa mfano la baraza la usalama la Umoja Mataifa, ambapo kuna baadhi ya mataifa zina kura za turufu, tofauti kabisa na soka, kura za kiongozi wa FIFA zinachaguliwa na mataifa 211 na mataifa mengi bado yanaonekana kumuunga mkono Gianni Infantino, tofauti tu na mataifa kidogo ya Ulaya. Na ndio maana nikasema Ulaya haina kura za turufu kwa sababu Ujerumani ikipiga kura moja na Kenya ikipiga kura moja zote zinatoshana. Na kuna uwezekano mkubwa sana Gianni Infantino, licha ya upinzani huu, akarudi tena ulingoni.
1: Haya, asante sana Babu Abdalla kwa uchambuzi makini, uchambuzi safi. Haya, umewadia wakati mwingine tena wa kuyasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Angela Mdungu.
2: Ndiyo, nipo tayari kabisa Josephat Charo kwa yale.
1: Najua wewe ni Lionel Messi, umepumzika huko, umepata kopo la maji, sijui umepiga glasi ya maziwa na nini. Maanake ilikuwa ni kipindi cha mapumziko. Bado kipindi cha pili sasa. Ah, tukamilishie.
2: Ndiyo, yako mengi pia kuhusu Messi, lakini sitazungumza wakati huu. Nachoweza kumwambia msikilizaji tu kwamba anaweza kukutana nayo hayo na mambo mengine mengi tuliyomwandalia kupitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau chaneli yetu ya YouTube. Atutafute tu kwa kuandika DW Kiswahili, na bila kusahau atembelee tovuti yetu www.dw.kiswahili. Lakini jingine ambalo nimeliona kubwa leo ni kumhusu askofu wa zamani wa kanisa Katoliki nchini Australia, anaitwa Christopher Saunders. Amehukumiwa kifungo cha miaka 6.5 jela baada ya kupatikana na hatia kuwanyanyasa kingono vijana wawili nchini humo. Sasa Saunders mwenye miaka 76 ametiwa hatiani kwa kosa moja la ubakaji na makosa 12 ya udhalilishaji wa kingono. Mahakama imeelezwa kwamba askofu huyo alitumia nafasi yake kama kiongozi wa dini kuwavutia vijana hao kwa ahadi za zawadi kabla ya kuwafanyia vitendo vya unyanyasaji kati ya mwaka 2010 na 2019. Muda mrefu, lakini jinai haiozi. Charo, na mmoja wa athiriwa wa udhalilishaji huo amesema bado anaishi na maumivu ya tukio hilo, akieleza kuwa alimwamini askofu kwa matumaini kuwa angeweza kumsaidia maishani. Na jaji aliyesikiliza kesi hiyo amesema Saunders alitumia vibaya mamlaka yake na kuwasaliti wale aliyopaswa kuwalinda.
1: Haya, tunawashiwa hapo ta nyeupe. Huyo anaitwa Agi. katika maoni yake anasema inasikitisha kwa watu wanaopaswa kuaminiwa ndio wanaweza kufanya mambo ya

0: adhabu na ukatili wa aina hii. La kujifunza hapa ni kuwa jinai haiozi na kila ubaya unaofanyika mafichoni iko siku utawekwa wazi. Hiyo ni hakika. Haya, kupitia Facebook hapa namuona Almachius Richard wa Bukoba, Tanzania, anasema dunia bado haijasahau Oktoba 7, miaka mitatu ya majonzi kwa Israel na Gaza. Amosi Madrisa wa Tabora, Tanzania, anasema jitihada zinahitajika huko Urusi kukabiliana na ugonjwa huo wa tauni.
1: Sabina Ahmad Suvi akiwa Kibaha, Pwani, Tanzania, anasema hongera Dr. Tulia Ackson kukamilisha muhula wako kama rais wa IPU.
0: Haya, tunakamilisha matangazo yetu, msikilizaji, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Mambo yapo huko Startimes. Kwa kupenda tamthilia za Kiingereza, tunakuletea tamthilia mpya Jailhouse iliyojaa usaliti, siri za familia na mapambano ya kisheria gerezani. Ni kuanzia Oktoba 7 saa 2:50 usiku kupitia Destino Villa E Plus pekee. Kwenye tamthilia mpya kabisa What Lies Beneath, yule migirito wa Gangster of Manila anarudi na moto kibabe ndani. Unaambiwa mamba kaua kaenda jela, na baada ya kutoka karudi kuua tena wale wote waliompeleka jela. Usikose kila siku saa 3:40 usiku kupitia Destino Villa E Plus pekee. Bila kukosa msimu wa 3 wa tamthilia ya Kikolombia The Queen of Flow, ni kila siku saa 4:30 usiku kupitia Destino Villa E Plus pekee. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani ya Star Times. Unaicheka kabisa. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, ukona antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy.

0: anasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
1: Naam, msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira kinachokujia kila siku za Jumatano. Muda ni kuanzia saa 12:30 na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nikukaribisha kwa moyo mkunjufu. Kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira kinadhaminiwa chini ya shirika la Green to Grow Foundation katika mradi wao wa LCSL unaotekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na hapa kubwa zaidi ni kutoa elimu kuhusu utunzaji wa mazingira pamoja na kutoa elimu kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Uhifadhi wa mazingira ni jambo linalogusa maisha kila siku ya kila mwananchi. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, jamii nyingi zimekuwa zikabiliwa na changamoto mbalimbali katika kilimo, uzalishaji na maisha kwa ujumla. Katika kukabiliana na changamoto hizi, elimu kwa jamii pamoja na uwezeshaji ni miongoni mwa hatua muhimu zinazowezesha kusaidia wananchi kuelewa umuhimu wa kutunza mazingira na wakati huo huo kuimarisha shughuli zao za kiuchumi. Katika kata ya Kamgegi, taasisi ya Green to Grow Foundation yaani GGF kupitia mradi wake wa LCSL imekuwa ikitoa elimu kwa wananchi kuhusu utunzaji wa mazingira, athari za mabadiliko tabia nchi pamoja na kuwawezesha katika shughuli mbalimbali. Nilifika katika kata ya Kamgegi na kuzungumza na wananchi pamoja na viongozi ili kufahamu mradi huu umeleta mabadiliko gani katika jamii.

0: Naam, karibu sana msikilizaji uweze kufuatana nami hasa kutazama kwa pamoja kuhusiana na kile ambacho kimeelezwa na viongozi pamoja na wananchi katika kata ya Kamgegi ambayo inapatikana katika halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani Mara. Tunaanza na Emmanuel Mazanza, mwenyekiti wa kitongoji cha Rwamirumbi. Nimuuliza kwanza kwa ujumla mradi huu wa LCSL unafanya nini katika eneo lao na wananchi wamepata manufaa gani?
1: Kwa jina naitwa Emmanuel Simeon Mazanza, mwenyekiti wa kitongoji cha Rwamirumbi. Sisi tuna msitu tulioandaa miaka kama takribani 16-20 tumekwisha kutenga huu msitu na tumeuendeleza kwa muda wote huo, na ilifikia wakati tulivuna miti kwa ajili ya kununua vifaa vya kitongoji kama vile maafa. Ndio maana naona sehemu zingine kuna visiki ambavyo tayari tumekwisha vivuna na tukauacha kwa ajili ya kuendeleza tena upya. Lakini kabla tunaendelea, tulifikiwa na wageni wa GGF wakawa wamekuja kutusimulisha kwamba wanahitaji kutupa ufugaji wa nyuki, na nyuki zinafugwa wakati sehemu iliyo na miti. Kwa hiyo tukaupendekeza msitu wetu huu, wakaja wakautembelea, wakaukubali kwamba unafaa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Na ndio baada ya kurudi walituletea mizinga 10 kaja kufunga kwenye msitu huu. Tumeendeleza ule mradi ukafikia muda wa kuvuna. Tukavuna hapa tukapata, lakini tulipata kidogo kiasi kwamba kama kilo moja hivi tulipata au nusu kilo. Tatizo lilikuwa nini? Ikawa tatizo ni kwamba sehemu hizi tulikosa nyuki, walikosa chakula. Kwa hiyo tukawa tumeshauriwa kwamba inastahili tulime maeneo haya alizeti kwa ajili ya nyuki kupata mavuno mazuri. Ndio sasa tunakwenda kujipanga kwa kuweka kilimo cha alizeti ili tupate mavuno mengine mazuri kipindi kijacho. Mabadiliko yapo, na kwa sababu tayari tumeshapewa mizinga tunategemea kuvuna, alafu tumeshaahidiwa kupewa miti mingine ya kuongeza humu, tutaongeza tija, alafu tumeongeza ulinzi mkali kiasi kwamba kipindi cha nyuma tulikuwa tunaibiwa miti, lakini kwa sasa tabia hiyo imekoma. Maana changamoto ilikuwa wizi wa miti, watu walikuwa wanatuibia miti wanavuna, lakini kwa sasa tabia hiyo imekomeshwa. Imetusaidia kuongeza ulinzi kwenye msitu wetu, na kulingana na semina na kukaa na wananchi, tayari na wao wameacha tabia ile ya kuja kuiba miti humu kwa ajili ya matumizi yao. Kwa hiyo msitu kwa sasa unatumika vizuri. GGF wametuambia kwenye utunzaji wa mazingira tusiruhusu wanyama kuingia humu, tusiruhusu watu kuvuna miti ovyo ili kujiongezea kipato. Matarajio yetu ni kuongeza misitu mingine zaidi. Tumepewa 10, lakini matarajio yetu ni kufikisha walau 50 mpaka 30 ili kujiongezea kipato.
0: Kwa upande wa viongozi wa kijiji, Chacha Mbwana, mtendaji wa kijiji cha Kamgegi, anaeleza namna mradi ulivyowafikia wananchi, elimu walioipata na aina ya uwezeshwaji ambao wameupata kupitia mradi huo.
2: Jina naitwa Chacha Mbwana, mtendaji wa kijiji cha Kamgegi, pokea wadau wa GGF kwa ajili ya utunzaji wa mazingira katika kijiji cha Kamgegi. Na wadau hawa wametuwezesha namna tofauti tofauti. Kwanza wameanza na utoaji wa elimu, utunzaji wa mazingira na namna ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini pia mwezi Desemba 2025 waliweza kutembelea katika msitu uliopo kijiji cha Kamgegi kwa ajili ya uwekezaji, na uwekezaji wake waliweza kutupatia au kutusaidia mizinga 10 kwa ajili ya ufugaji wa nyuki, ikiwa ni sehemu mojawapo ya uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo mizinga 10 yote ilitumika, na mwaka huu naamini mwezi wa 6 tunaweza kuona asali ambayo kipato chake kimeingia kwenye mfuko. Kwa hiyo kwa ujumla wadau wakubwa sana maendeleo, hususan katika utunzaji wa mazingira, na sisi kama serikali tunaahidi ushirikiano wetu wa dhati kuweza kuendeleza au kusapoti pale panapohitajika. Kwa hiyo moja, msitu wetu huu saizi upo salama kwa sababu hamna ule usumbufu labda mifugo au watu wahalifu kuweza kuingia kwenye eneo hili. Eneo hili limekuwa salama baada ya kuweka mizinga, kwa hiyo watu saizi wanatambua hatuna uharibifu wote, mazingira yetu yako salama. Ni tofauti na mwanzo, kuna watu walikuwa wanaingia waharibifu, wanakata miti, aidha wengine wanaleta mifugo kwenye eneo hili, lakini tangu hifadhi huu ulivyoanza saizi hiyo habari haipo tena. Kabla jiji faijaja, tulikuwa hatuna uelewa mpana juu ya utunzaji wa mazingira, ndio maana hata miti yetu tulikuwa watu wanakata ovyo ovyo, watu wanaharibu vile vyanzo vya misitu. Lakini tulipopata uelewa au mafunzo kutoka shirika la JGF, saizi watu wameelimika. Moja, watu saizi wamekuwa ni chachu au kipaumbele cha utunzaji wa mazingira, ikiwa ni sambamba ya uoteshaji wa miti, lakini uhifadhi wa mazingira wanauzingatia sana baada ya kupata elimu. Kwa hiyo ni rai yetu, tunaendelea kumwombea mdau aongeze nguvu zaidi ili tuweze kupiga hatua zaidi ya hapa tulipo. Ni kweli tunasubiria kipindi cha mvua, na hisi mwezi Oktoba hata ile eneo letu tutaotesha miti. Tunategemea tu msimu wa mvua ukifika tutaongeza miti mingi kama 1200 hadi 1600. Tunatamani Kamgege iwe ya kijani. Kwa mafunzo tuliyopata, na hisi tutafanyia kazi vizuri. Ujumbe wangu ni moja, kwamba asema panapostawi miti na watu hustawi. Hiyo ndo kauli mbiu yetu, lakini kauli mbiu yetu nyingine tunataka Kamgege ya kijani. Kwa hiyo nawaasa wale wote ambao walikuwa hawajui umuhimu wa utunzaji wa mazingira, sasa tumepata elimu, na sisi tutazidi kuwaelimisha, lakini kuwasaidia wananchi wetu na wananchi wengine wa maeneo mengine. Asema tunza msitu, msitu kutunze. Kwa hiyo sisi tumeanza kwa kidogo, lakini bado tuna nia kuendeleza zaidi.
0: Naye Shabani Uwanga Idi, mwenyekiti wa kijiji cha Kamgege, anaeleza kwa mtazamo wa uongozi mafanikio yaliyopatikana tangu mradi huu ulipoanza kufanya kazi na jamii.
3: Kwa jina naitwa Shabani Uwanga Idi, mwenyekiti serikali ya kijiji cha Kamgege. Niende kushukuru JGF kuja kijijini kwetu kuleta barua yao ya maombi kuhitaji kufanya kazi na sisi. Tunaweza kuwapokea, lakini kwa elimu ambayo JGF wameweza kuitoa imeweza kuwa ni ya manufaa makubwa sana ndani ya kijiji chetu. Kwa mradi walioweza kutoa kijijini kwetu hapa ndani ya kitongoji hiki cha Wameumbi, na tayari baadhi ya matunda yao ya mradi tumekwishaanza kupata, japo ni kidogo kutokana na ukame uliokuwa upo, lakini kwa elimu JGF walikuwa na anaendelea kutupatia semina zao. Semina hizo zimekwenda kutujenga, na huko nyuma tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana ndani ya msitu huu. Kuna watu walikuwa wanakamatwa kuletwa ofisini, tunatoza faini kwa, lakini ni kutokana na kutokuwa na elimu. Lakini JGF baada kwa umetupatia hiyo elimu, sasa hivi na tumeanza kuisambaza kwa jamii. Jamii inaona imeanza sasa kuelewa na umeanza kupokea, na hasa baada ya kupata mradi huu ndio tumeanza kuelewa kwamba kumbe mradi msitu una faida kutuletea mradi huu wa ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo niende kuwashukuru hawa JGF, ujio wao kwetu kijijini kwetu umeweza kutupa manufaa makubwa sana, na hasa elimu ambayo wanaweza kutupatia. Tumepata elimu mara kwa mara kama mara tatu hivi, na pia wanakuja, lakini pia wanatuita na kutupeleka angalau hata na sehemu zingine angalau kujifunza. Kwa hiyo kwa elimu hiyo mimi niende kuwashukuru JGF, na waendelee kuwa na moyo huo kutusaidia. Lakini mipango yetu ndani ya kijiji hiki sasa, baada ya kuwa JGF wametupa elimu hiyo, tuna mpango wa kuongeza mizinga mingine, lakini pia na kupanda miti mingine ili msitu wetu uwe wa kijani, kijiji chetu kwa kijani, na pia kwa elimu hiyo waliweza kutupatia, wameshauri kwamba angalau tulime alizeti jirani na msitu na mradi wetu, ili nyuki waweze kupata mazao hayo kwa ukaribu. Kwa sasa hivi angalau baada ya kuwa tumepata elimu hiyo na sisi kuitisha mikutano ya hadhara kuanza kuwaelimisha, baadhi ya watu tayari wamekushaanza kuipokea elimu hiyo, na hata wao wenyewe wamekuwa ni miongoni mwa walinzi ndani ya msitu huu, kwani tayari wamekushaona faida ya kuwa na msitu na kuwekamo mradi huu wa nyuki.
0: Lakini mafanikio ya mradi yanaeleweka zaidi kupitia simulizi za wananchi wenyewe. Esther Chacha Mwita ni mmoja wa wananchi tuliozungumza nao. Anasimulia namna alivyopokea elimu kupitia mradi wa LCSL, mambo aliyojifunza kuhusiana na mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi, pamoja na namna ya uwezeshaji huo unavyomsaidia yeye na jamii kwa ujumla. Mwingine ni Masumbuko Selemani, mwananchi kutokea eneo hilo. Yeye pia anaeleza kwa upana uzoefu wake kuhusu mradi, akigusia elimu waliopewa, uwezeshaji pamoja na mabadiliko ambayo ameanza kuyaona katika jamii.
4: Kwa majina naitwa Esther Chacha Mwika, niko jirani ya mradi huu. Lakini zamani ambapo nilikuwa sina elimu, nilikuwa nakata msitu sana. Nilikuwa nikiona mtu akinikataza naona kama ananiumia. Lakini baada ya kupewa hii elimu, nimejua kumbe msitu ni muhimu. Msitu ni muhimu na ni faida kwangu pia. Tulienda semina, wakaanza ufugaji wa nyuki, nikapata faida ya ufugaji wa nyuki, wakaja kwenye msitu, nikapata faida kwenye kutunza mazingira, nikaelimika. Hata sasa hivi mimi naweza kuelimisha wenzangu wanaokata msitu ovyo wasiweze kukata. Changamoto inakuja pale unapompa mtu elimu, anakuona kama ufai, kama mwanzoni na mimi nilikuwa naona anayenipa elimu ananionea kwamba hafai. Anaona kama vile vitu ananionea. Sasa mimi napata changamoto nikija kumuelimisha mtu usikate kuone mazingira ni mazuri, inapaswa tutunze. Saa nyingine unatukanwa, saa nyingine wanakuambia unajifanya na msitu. Changamoto inakuwa hivyo, lakini nakabili nayo kwa sababu nimeshapata elimu ya kutosha. DJF nawashukuru sana kwa elimu walionipa. Nilikuwa sina elimu kama hivi, na mimi sasa hivi nitaenda kuwa mlinzi wa msitu na ufugaji wa nyuki kwa sababu nimepata faida yake nyingi sana ndani kwa siri.
5: Kwa majina naitwa Masumbuko Selemani au Ramadhani Zefania Mgeta, mwenyeji wa kijiji cha Kamgegi, kitongoji cha Sengerema. Nipende kushukuru kampuni ya GGF. GGF ni maendeleo. Wameweza kutuwezesha kutuletea mizinga kwenye kijiji chetu cha Kamgegi. Mizinga 10. Tukatafuta eneo tengefu, tukalichagua ili kwa ufugaji wa nyuki. Ni kweli tulianza mwezi wa 12 mwaka 2025. Ililetwa hiyo mizinga, tukaifunga kwenye eneo tengefu. Ni kweli tumeanza kuwafuga hao nyuki. Bahati nzuri kuna baadhi ya mizinga haikufanikiwa kuwa na nyuki kwa changamoto za wadudu, mfano simizi, buibui ndio walikuwa nasumbua. Tumekuja kulina asali, hatukupata mazao mengi ya asali, tulipata kama kilo moja, ila hatujakata tamaa, tunaendelea kupambana ili tuendelee kuwezesha mradi wetu na iwe chachu kwa wananchi wa kijiji cha Kamgegi na wananchi ambao wanatuzunguka katika maeneo yetu. Kuna mabadiliko, maana tumeenda semina, tumejifunza mambo mengi ya kutunza msitu, ya kufuga nyuki. Ni faida nyingi nimejifunza kupitia ufugaji nyuki.
6: Mwanzo ulikuwa unafikiria nini kuhusiana na maeneo kama haya?
5: Kindi cha nyuma kwa fikra zangu, ni kweli maeneo tulikuwa tunayaona tu mara nyingi yalikuwa yanaharibiwa, walikuwa nakata miti, walikuwa wanachungia katika haya maeneo, lakini kwa saizi naona kuna ulinzi wa kutosha ndani ya huu msitu. Kwa vijana wenzangu, ninawashauri tuzidi kutunza msitu, tuzidi kutunza viumbe hai, tuzidi kufuga nyuki. Nyuki wanatupatia faida nyingi, wanatupatia asali, wanatupatia inta pamoja na masega. Ni kweli ni mradi mzuri, tuzidi tu kuonyesha ushirikiano na grupu la GGF. GGF tuzidi kuwashukuru, tuzidi kuwapongeza kwa uwepo wao maana wanazidi kuelimisha jamii.
0: Kwa upande wa wataalamu, nilizungumza pia na Beatrice Mbugumba, afisa kilimo kata ya Kamgegi, ili kufahamu namna shughuli zinavyotekelezwa zinavyohusiana na kilimo, mazingira pamoja na maisha wananchi.
7: Naitwa Beatrice William Mbugumba, ni afisa kilimo wa kata ya Kamgegi. Kwanza namshukuru Mungu, nashukuru pia DGF kufika katika kata yetu. Ushirikiano wetu sisi na shirika la DGF ni kwa ajili ya kuunda vikundi kuwapa elimu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tangu DGF imefika, tumeunda vikundi 9 tunaofanya navyo kazi, tunashirikiana nao vizuri. Wametupa mbegu kwa ajili ya mashamba darasa kwa vikundi, pia wanatupa elimu ya mabadiliko ya tabia nchi na sisi tunaipeleka kwa vikundi. Kwa hiyo tunashukuru kwa ushirikiano wao. Pia tukiwa tunapata changamoto yoyote huwa wako tayari kutusaidia. Kwa hiyo tu kwa kile walichotupa sisi tunakiendeleza na tutakifanyia vizuri. Kipindi DGF haijaja ilikuwa ni ngumu sana kutoka kwenye sehemu moja kwenda nyingine katika kutoa elimu. Lakini baada yao kufika wanatusaidia usafiri kwa ajili ya kutembelea vile vikundi. Kwa hiyo kwetu inakuwa ni rahisi zaidi kupita kikundi kimoja mpaka kingine. Kwa hiyo tunawashukuru kwa hiyo kutokana na kutupa hela kwa ajili ya mafuta baada kutembelea wakulima mmoja mmoja, kutembelea vikundi mashamba darasa hapo, kwa kweli tunawashukuru sana. Maana yake baada ya kuwapa elimu tuna mashamba darasa ya mfano. Kwa hiyo na maana baada ya kuwapa elimu ya maneno na vitendo pia vipo. Kwa hiyo nashukuru Mungu, asilimia kubwa wananchi wamelipokea na wanalitendea kazi. Kile tulichopewa na mradi wa DGF tunaomba kitendee kazi ili hata siku mradi ukiondoka bado ile alama

0: Katika ngazi ya kata, Isaac Michael Nziku, mtendaji wa kata ya Kamgegi, anaeleza nafasi ya mradi katika kuhamasisha jamii kushiriki katika utunzaji wa mazingira na namna viongozi wanavyoshirikiana na taasisi pamoja na wananchi katika kufanikisha malengo ya mradi. Na hapa anaeleza zaidi miradi ambayo imetekelezwa na shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi huu wa LCSL katika kata ya Kamgegi.
1: Naitwa ndugu Isaka Michael Nziku. Mimi ni afisa mtendaji wa kata ya Kamgegi. Kata yetu ina vijiji vitatu, kijiji cha Kiatungwe, Kiawazaru pamoja na Kamgegi. Ndugu mwanashabari, hawa ndugu zetu wadau wetu wa GGF wamekuwa wakitekeleza miradi mbalimbali ndani ya kata yetu ya Kamgegi, ikiwemo miradi ya uhifadhi wa mazingira kwa maana ya kutunza vyanzo vya maji, kuendeleza miradi mbalimbali ambayo tuko nayo kama boreshaji wa rambo na uhifadhi wa mazingira katika msitu wetu ulioko katika kijiji cha Kamgegi. Ndugu mwandishi wa habari, pia GGF wamekuwa tukishirikiana nao katika kusambaza miche ya miti mbalimbali katika taasisi zetu za shule, ikiwemo shule yetu ya sekondari Kamgegi ambayo kwa kiasi kikubwa lilikuwa ni eneo la wazi. Tangu kuanzishwa kwake shule ya sekondari Kamgegi mwaka 2021, GGF wametusaidia kutupa miche ya miti mbalimbali na mpaka sasa hivi kuna ukijani wa kutosha. Pia GGF tumekuwa tukishirikiana nao katika kuendeleza miradi mbalimbali. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na GGF wametusaidia ujenzi wa tank la maji la lita 1050 katika shule ya sekondari Kamgegi yenye thamani ya shilingi milioni 19,600. Ilikofikia mpaka sasa hivi limeshakamilika kwa 100% na limeshaanza kuhifadhi ya maji kwa ajili ya kusaidia changamoto, kutatua changamoto ya maji pale. Lakini pia GGF kwa kuthamini swala la lishe katika kata yetu wamekuwa kitusaidia kutuwezesha mbegu za mahindi pamoja na maharage katika taasisi zetu za shule. Shule zetu zote zilizopo katika kata yetu Kamgegi, shule zote tano zimekuwa zikipata mbegu ya mahindi kwa ajili ya kupanda walau kuanzia ekari mbili na kuendelea pamoja na mbegu za maharage kwa ajili ya kuendelea kuunga jitihada za serikali kwa ajili ya kusapoti swala la lishe mashuleni. Hivyo kupitia GGF tumekuwa kinara nambari moja katika kata zote 18 kwa ajili ya kutoa chakula mashuleni. Shule zote zinakula chakula shuleni kwa sababu ya support kubwa ambayo tunaipata kutoka kwa wadau wetu wa GGF. Ndugu mwandishi wa habari, GGF kwa hisani yao sisi kata ya Kamgegi tumekuwa tukinufaika sana kwenye uhifadhi wa mazingira kwa sababu kila msimu wa mvua huwa wanatoa taarifa kwamba sisi kama serikali pamoja na wananchi tuwe tuna kufika ofisini kwao kwenda kuchukua miche, na tumekuwa tukifanya hivyo, na baadhi ya wananchi walio wengi wamekuwa wakinufaika na kuendeleza misitu yao kwa ajili ya kuhifadhi mazingira kupitia support kubwa tunayoipata kutoka kwa GGF. Mimi kama kiongozi kwa niaba ya wananchi nilikuwa napenda kushukuru kwa GGF kama sehemu ya familia ya kata yetu. Pia ninatoa wito kwa wananchi kuendelea kutunza miradi ambayo GGF imekuwa ikitufanyia pamoja na kuendeleza misitu yetu ili kutengeneza ekolojia ambayo kwa miaka ijayo tunaamini kata yetu itakuwa ni ya kijani, kama sera yao ambayo GGF wanatamani kwamba kata yetu na wilaya yetu ya Butiama kwa jumla iweze kuwa ya kijani. Pia nipende kutoa ombi langu kwa niaba ya wananchi, kwa wadau wetu wa GGF, endelee kutusapoti na kuendelea kuwa karibu na sisi kama jamii ya kata ya Kamgegi ili tuweze kuendelea kuhifadhi mazingira pamoja na kuwa sehemu ya fursa kwenye maeneo yetu, hususan msitu wetu huu. Pia tuna mpango sisi kama kijiji, kama jamii, kuendeleza kuwa ni kitovu cha fursa hususan katika ufugaji wa nyuki. Hivyo nipende kuwaomba GGF kwa support yao ambao wameanza na sisi kama serikali pamoja na jamii, tutaendelea kuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba msitu wetu unageuka kuwa fursa.
0: Lakini je, Green to Grow Foundation wao wamefanya nini? Kutoka shirika hilo nilizungumza na Johnson Kitambi, afisa mradi kutoka shirika hilo la GGF, ambaye anaeleza kwa ujumla lengo la mradi wa LCSL, sababu za kufikisha kwa jamii ya Kamgegi na matarajio ya taasisi hiyo katika kuhakikisha wananchi wanaelewa umuhimu wa uhifadhi wa mazingira pamoja na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
2: Naitwa Johnson Kitambi, ni afisa mradi shirika la GGF. Shirika la GGF liko iko mkoa wa Mara, wilaya ya Msoma. Tunafanya kazi katika wilaya mbili, Butiama na Rorya. Chiketo ya GGF kwa sasa tunatekeleza mradi unaitwa Land Concern for Sustainable Livelihood. Ni mradi ambao tunafanya katika kata 12. Kata 6 ziko upande wa Rorya na kata 6 ziko upande wa Butiama. Kwa siku ya leo tumetembelea kata moja hapo upande wa Butiama, kata Kamgegi. Kata ya Kamgegi tunashirikiana na vikundi, na tuna vikundi takriban 9 vya wakulima ambavyo ni vina idadi ya watu kuanzia 15 mpaka watu 25. Vikundi hivyo tunashirikiana navyo pamoja katika shughuli mbalimbali za kilimo, kuwezesha mafunzo ya kilimo bora. Pia tunawezesha mbegu za mahindi kwa kuchangia gharama, kwa maana wao wanachangia 25% ya bei na mradi unachangia 75%. Pia tunawezesha pia na mbegu hizi za mazao jamii ya mizizi kama miogo na viazi lishe katika vikundi hivyo. Katika kata yetu ya Kamgegi kwa siku ya leo tumetembelea baadhi ya miradi ambayo tunashirikiana na kata hii, ikiwepo eneo tengefu. Katika eneo tengefu hili ambayo tumelipendekeza kwa kushirikiana na uongozi wa kata hii, tumeweza kuwezesha mizinga 10 ya ufugaji wa nyuki. Mizinga hii imewezeshwa hapa kwa lengo la kuendeleza juhudi za kata hii katika uhifadhi wa msitu wao ambao waliupendekeza kwa kuanza na shughuli ya ufugaji wa nyuki. Shughuli hii ilianza mwaka jana 2025. Mradi uliwezesha mizinga 10 na kukabidhi katika eneo hili kuweza kuitunza. Na kwa bahati nzuri mwaka 2026 mwezi wa 6 waliweza kuvuna, ingawa ni kwa kiasi kidogo, lakini walivuna angalau kilo 1.5 za asali. Licha ya kuwezesha huu uhifadhi wa mizinga nyuki katika eneo hili, kumekuwa pia na changamoto mbalimbali katika eneo hili, kwa maana wafugaji pia wamekuwa wakiingiza mifugo yao hapa na kukata miti pamoja na kuharibu baadhi ya mizinga kwa kuishusha chini na kuweka vijiti katika matundu yale ya nyuki. Kwao kama shirika tumeendelea kutoa elimu mbalimbali kwa jamii hii kupitia viongozi wale wa kata, vijiji na vitongoji, umuhimu wa uhifadhi wa mazingira. Tumeweza pia kupata kamati ambayo kamati hiyo ilipendekezwa na kijiji hiki kusimamia eneo tengefu, na hiyo kamati pia tumeweza kuwezesha mafunzo kwanza ya ufugaji wa nyuki pamoja na uhifadhi. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya ambayo yamewezeshwa kwenye hiyo kamati ya kulinda eneo hili pamoja na viongozi ngazi ya kata na kijiji, changamoto hii ya uharibifu kwa kiasi kubwa imepungua. Jamii sasa imeanza kuelewa na inaamini kuwa mizinga hiyo ni mizinga yao, na hata hiyo asali itakapokuja kuvuna itakuwa ni ya kwao. Kwa hiyo wameanza kuelewa na changamoto ya uharibifu imepungua kwa kiasi kikubwa. Vile vile katika upande wa uhifadhi pia au upande wa mazingira, tumeweza kushirikiana na shule za msingi na sekondari katika kata hii katika kuwajengea uwezo kwanza wale walimu wa mazingira pamoja na walimu wakuu katika zoezi zima la upandaji wa miti, uundaji wa klabu ya mazingira za wanafunzi zile, lengo wapate elimu ya uhifadhi, wapate elimu ya upandaji wa miti, na pia wanafunzi pia waweze kujiunga katika klabu za mazingira ili baadaye wanapotoka katika mazingira ya shule basi wawe mabalozi wazuri katika kuelimisha jamii kuhusiana na uhifadhi wa mazingira na upandaji wa miti. Kwa walimu wote walipata mafunzo hayo, walimu wa mazingira, walimu wakuu. Na baada hapo kama mradi tuliwezesha miche ya miti katika shule hizo, na katika mradi wetu huu tunapendekeza angalau kila shule iweze kutenga eneo tofauti la kupanda miche ya matunda na eneo lingine kupanda miche ya kivuli na mbao. Na kwa bahati nzuri walifanya hivyo na walitekeleza hivyo licha changamoto za hali ya hewa, lakini walitenga maeneo, wakaandaa mashimo na tuweza kuwezesha miche katika shule zote za kata hii ya Kamulegi. Vile vile kama shirika tuna shughuli nyingine ya lishe ambayo tunawezesha shule za msingi na sekondari angalau kupata kilo 16 za mahindi kupanda katika maeneo yao kama sehemu ya kuunga mkono serikali katika swala zima za wanafunzi kupata chakula shuleni. Kwa hiyo tunawezesha hizo mbegu pasipo gharama yoyote. Wao ni kwa kuandika barua kuleta ofisini kwetu, na sisi kama shirika tunawezesha hizo mbegu kwa ajili ya maeneo yao ya shule kupanda, na wamekuwa wakishukuru mara kwa mara kuwa zimekuwa zikiwasaidia katika kupata chakula shuleni, na hata ile hali ya wanafunzi ya utoro kidogo imepungua kwa sababu kunakuwa na chakula shuleni. Ndio, pia katika kata hii pia Kamgegi tuliweza pia kuwezesha tenki la maji, tenki lenye uwezo wa lita 1050, ni tenki ambalo linajengwa kwa tofali na simenti na nondo. Na tunapenda tena kushukuru kata hii kwa sababu ushirikiano na mafanikio ya ujenzi wa hilo tenki ulifanyika kwa kuchangia gharama. Jamii ya kata hii ya Kamgegi wao walichangia mawe tipu tatu, walichangia maji pamoja na ulinzi wa vifaa na ulinzi wa hilo na ulinzi wa kipindi cha ujenzi. Na upande wa mradi tuliweza kuwezesha gharama za fundi, gharama za vifaa vile vya madukani kama simenti, nondo, mbao, misumari na vitu vyote ambavyo vilihitajika. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana vizuri sana na kata hii kwa maana wao pia wana kitu cha kuchangia katika kufanikisha miradi, jambo ambalo linatusaidia hata baadaye mradi ukiisha au jiji ukiondoka, basi wanaamini kile kitu ni cha kwao na kitaendelea kutunzwa kwa ajili ya kizazi na kizazi.
0: Naam. Kutokana na maelezo hayo ya wananchi na viongozi tuliozungumza nao, ni wazi kwamba uhifadhi wa mazingira hauhitaji tu maneno. Unahitaji elimu, ushiriki wa jamii na uwezeshaji unaowapa wananchi uwezo wa kuchukua hatua. Kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa kwa udhamini wa Green to Grow Foundation ya GGF, wananchi wa kata ya Kamgegi wamepata elimu kuhusiana na utunzaji wa mazingira na athari za mabadiliko ya tabia nchi sambamba na uwezeshaji katika shughuli mbalimbali. Miongoni mwa uwezeshaji huo ni pamoja na upatikanaji wa mizinga 10 ya nyuki iliyotolewa kwa kijiji pamoja na mbegu za mahindi ambazo zimekuwa sehemu ya juhudi za kusaidia jamii kuimarisha shughuli zao huko ikihamasishwa kutunza mazingira. Hatua hizi zinaonesha wazi kwa mazingira na maendeleo ya jamii vinaweza kwenda pamoja pale ambapo wananchi wanapewa elimu sahihi, wanashirikishwa pamoja na kuwezeshwa. Mimi ni Adenus Banenwa na hiki ni kipindi cha uhifadhi wa mazingira kupitia mradi wa LCSL kwa udhamini wa Green to Grow Foundation ya GGF. Na hapa ni Radio Mazingira FM.
3: Jeff, nifunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini nisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Ndugu mgeni rasmi, kwanza ni upatikanaji wa jiko bora na la kisasa kwa ajili ya kupikia chakula chetu wanafunzi kwa kuzingatia afya na usalama wetu. Tuwapo hapa shuleni na kuondoa adha kubwa kwa wapishi, hasa wakati wa mvua na upepo mkali.

mgeni rasmi, kwa moyo mkunjufu kabisa tunapenda kumshukuru mbunge wa jimbo la Bunda kwa namna kipekee ambavyo amekuwa mstari na mdau mkubwa kupambania maendeleo ya wananchi wa jimbo la Bunda, hasa katika utatuzi wa changamoto mbalimbali za kielimu, kwani tumeshuhudia jinsi ambavyo amekuwa akitoa msaada wa mashine mbalimbali za kudufisha mitihani kwa maana ya photocopy machine pamoja na printer katika shule mbalimbali ndani ya jimbo lake. Aidha, amekuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wanaotoka katika mazingira magumu kwa kuwasaidia mahitaji ya shule ili kuwawezesha kutimiza ndoto zao za kielimu. Hakika Mungu ambariki mheshimiwa wetu mbunge wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa Esther Bulaya.

0: Niwasiliana na mheshimiwa mbunge kanielekeza niseme haya. Pamoja na mambo mengi yanayoendelea kuyafanya ndani ya jimbo na kata ya Sazira, zipo ahadi ambazo zimekwisha kutekelezwa maeneo mbalimbali ndani ya kata, zipo ahadi ambazo bado zinaendelea kutekelezwa. Amenielekeza Sazira kwa jambo hili la dharura atatenga shilingi milioni 8 katika milioni 16 kwa kuanzia kwa ajili ya jiko liendelee kukarabatiwa. Amesema milioni 16 zitapatikana, lakini tuanze kwa awamu kupitia mfuko wa jimbo zitengwe milioni 8 ili jiko lile ujenzi wake ukamilike, alafu mahitaji ya kununua vile vifaa yatafuata kwenye awamu inayofuata.
1: Tukisalia Bunda. Jumla ya wanafunzi 271 wakiwemo wasichana 139 na wavulana 132 watajua kuhitimu kidato cha 4 katika shule ya sekondari Migungani, ambapo leo Oktoba 7, 2026 wamefanya mafali yake ya tatu. Katika risala ya wanafunzi ya taarifa shule iliyowasilishwa na mkuu wa shule Mwalimu Boaz Elias, imeeleza kuwa shule hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo jiko la kupikia chakula ambalo ujenzi wake umefikia hatua ya boma, unahitaji matundu 28 ya vyoo, mabweni ya wanafunzi, nyumba za walimu, upungufu wa walimu na vifaa vya tehama ikiwemo kompyuta pamoja na maabara.
2: Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina changamoto ya jiko bora la kupikia chakula cha wanafunzi na kusababisha wakati wa mvua kuwa na tatizo kubwa wakati wa wapishi wanapokuwa wanaandaa chakula cha wanafunzi. Ingawa uongozi wa shule umeshaanza kujenga kupitia fedha za ukarabati katika kifungu cha elimu bure, lakini limeishia sehemu ya hatua ya madirisha tu. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina uhaba wa matundu ya vyoo ya wanafunzi kwa wasichana na wavulana, ambapo kwa sasa matundu yaliyopo kwa wasichana ni 12 na wavulana ni 10, na upungufu wake ni matundu 16 kwa wasichana na 12 kwa wavulana kulingana na idadi ya wanafunzi kwa sasa.
3: Ukosefu wa nyumba za walimu katika eneo la shule hapa shuleni, hakuna nyumba hata moja iliyojengwa kwa ajili ya walimu waliopo. 6, upungufu wa vifaa vya tehama kama vile kompyuta na photocopy machine kulingana na mahitaji ya shule kwa sasa, kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi katika uandaji wa mitihani.
1: Akijibu risala hiyo kwa niaba ya mbunge wa Bunda mjini Mheshimiwa Esther Bulaya, mwenyekiti wa chama cha walimu wilaya ya Bunda Mwalimu James Mnyeti Gambuna amesema Mheshimiwa Bulaya ameahidi kutoa mashine ya kurudufu mitihani pamoja na kompyuta moja. Mwalimu Mnyeti amesema hatua hiyo itasaidia kupunguza changamoto ya uchapishaji wa mitihani, huku akieleza kuwa mgeni rasmi ameahidi kushirikiana na wadau wengine katika kutatua changamoto zilizobaki.
4: Nimepitia vizuri risala na taarifa ya mkuu wa shule. Katika risala na taarifa nimeona mafanikio makubwa ambayo shule hii imeendelea kuyapata kwa kipindi chote tangia imeanzishwa. Nimeziona changamoto kadhaa mlizoziainisha, lakini zaidi sana changamoto hizi zingine zinaigusa serikali yetu pendwa na zingine zinatugusa sisi kama wanajamii. Naomba niwaahidi kwamba wakati wowote nitakapokuwa nimerudi katika jimbo letu, shule ya sekondari Migungani, nitawasilisha photocopy machine moja na kompyuta moja ya mezani.
1: Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amewataka viongozi wapya wa baraza la vyama vya siasa nchini kutumia falsafa ya 4Rs ambayo amehamasishwa na Dr. Rais Samia Suluhu Hassan katika dira na nyenzo katika kutekeleza majukumu yao kwa lengo la kuimarisha demokrasia na kulisaidia taifa. Profesa Kabudi ametoa maagizo hayo leo Oktoba 7, 2026 jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa uongozi mpya wa nembo ya baraza la vyama vya siasa uliohudhuriwa na wawakilishi wa vyama mbalimbali vya siasa nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Sana. Vikosi vya Yemen vimeanzisha mashambulizi dhidi ya Houthi, lakini mafanikio ya Bab al-Mandab yanapingwa. Washirika wa Saudi Arabia wameahidi msaada chini ya mkataba wa Mecca ambao umeanzishwa mwanzoni mwa Agosti. Uturuki pamoja na Pakistani zinapanga kutuma wanajeshi nchini humo ili kuilinda dhidi ya mashambulizi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Wakati huo Houthi wanaendelea kushambulia maeneo nchini Saudi Arabia, na muungano wa kijeshi unaongozwa na Riyadh na umeongeza mashambulizi ya anga nchini Yemen, huko vikosi vya serikali ya Yemen vikaanzisha operesheni kubwa ya ardhini. Na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anaimarisha mamlaka yake, lakini anakabiliwa na muungano wa kikanda unaompinga, na mapigano ya Tigray yanaweza kuvuka mpaka hadi Eritrea. Huku mapigano yakiongezeka katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, Abiy Ahmed ameapishwa kuanza muhula mwingine wa kuwa waziri mkuu. Muda mfupi baada ya hafla hiyo siku ya Jumatatu alasiri, Abiy alisisitiza dhamira yake ya kuipatia Ethiopia, ambayo haina pwani, njia moja kwa moja kufikia bahari ya Sham. Mwandishi Solomon Mashie, ambaye anafuatilia hafla ya kuapishwa mjini Addis Ababa, amesema licha ya kupata muhula mpya, Abiy anakabiliwa na kipindi kigumu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ujenzi wa jiko la kisasa ni miongoni mwa mahitaji makubwa yanayokabili shule ya sekondari Sazira. Ziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amewataka viongozi wapya wa baraza la vyama vya siasa nchini kutumia falsafa ya 4Rs. Na vikosi vya Yemen vimeanzisha mashambulizi dhidi ya Al-Houthi, lakini mafanikio ya Bab al-Mandab yanapingwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Toa Ramadhani. Nikutakie usiku mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Igioto.
5: Eh?
4: Igioto.
5: Igioto.
6: Naam. Huko tunaita Kikome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
3: Kikome.
5: Kikome.
8: Karibu kwenye Kikome.
3: Kikome.
5: Kikome. Kikome.
9: Ushirikina ni nini? Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ushirikina ni pale unapomwomba Mungu akupe milioni 10. Na wakati ukipata 200,000 hulali nyumbani. Mungu hukupatia unachostahili, sio unachokitaka brother. Anafanya hivyo kwa sababu anakujua tangu uko tumboni kwa mama yako. Kuliko akupe pesa nyingi ikakuue kama wastaafu, ni bora akunyime uendelee kuwa karibu naye. Kuna mtu akizipata kanisani haendi, msikitini hakanyagi, nyumbani halali. Jeuri inazidi. Ukorofi ndo usiseme yani. Anakuwa tishio kwa amani ya mtaa, kero kwa familia yake na janga la taifa. Ushirikina ni pale unapojisikia kufa kufa kwa sababu shosti yako kanunuliwa gari. Yani mtu anajenga nyumba, wewe unaumia rohoni, hutaki wengine wapate. Wakipata unataka waroge mkose wote. Una roho mbaya hadi unaonekana mtoto na wakati umri umekwenda sana. Acha ubinafsi. Hivi unajua kama ubinafsi ndo umechangia matajiri wengi Afrika kufa na mali zao? Hawaamini katika kuwarithisha wengine. Wengi huacha kumbukumbu za utajiri na sio utajiri kwa watoto wao. Utasikia dingi alikuwa na mawe usipime. Asinge daddy sijui tungekuwa wapi. Kweli dingi alikuwa na mawe. Lakini ndo hivyo, mlishia kula bila kujua alizipataje. Namfananisha dingi yenu tajiri na yule jamaa aliambiwa aombe kitu chochote kwa sharti la kaka yake kupewa mara mbili zaidi yake. Akawaza, niombe nyumba bro apate mbili kabisa. Thubutu, yani anezidi na wakati tayari ana mawe. Lakini pia akawaza, akiomba milioni moja kaka yake atapata milioni mbili. Hilo likamuuma sana. Akaamua kuomba angolewe jicho moja ili kaka yake angolewe mawili. Bro akangolewa macho mawili, akaitwa kipofu. Dogo akarizika. Mshirikina bwana, yeye kukupa pombe ili ufe maskini badala ya kukupa pesa utajiriki anaona hatari. Angalia hata katoto kashirikina darasani siku ya mtihani, kanatamia pepa ili usipige chabo ukakashinda. Ushirikina ni pale mtu ukipata unadhani ni wajibu wako kulisha uko mzima badala ya kuwapa mbinu za kujilisha. Hapo usidhani unawasaidia zaidi ya kuwapumbaza kwa sifa na utukufu watakazo kushushia kwa kuwapa lishe. Jinsi wanavyokusifu ndivyo uhakika wa kula na kunywa bila kuulizia vimetoka wapi unaongezeka zaidi. Katika hilo wale wanaosaidiwa nao hubweteka, na kudhani wamepata kumbe umepatikana. Ukarimu kizidi ni uenda wazimu, alisema Dennis Mpagaze. Mtu mzima kulishwa ni matumizi mabaya ya rasilimali watu. Yaani tunawachukulia watu kama vitu vya kulishwa tu. Na wakati rasilimali watu kwa nchi za wenzetu ni utajiri mkubwa sana. Afrika ina watu bilioni 1.2. Lakini hawa watu wanazalisha nini? Anasonga ugali mtu mmoja, wanakula watu 100. Ukiuliza nani alileta unga, dagaa, mafuta ya kibaba na kuni, utaambiwa ni baba mwenye nyumba. Hao wengine wanafanya nini? Bora mama amepika. Na nyie je? Leo hii China ni nchi tajiri, lakini wana kitu gani cha kuiuzia? China wanauza rasilimali watu kila kona ya dunia. Hawa jamaa wako hadi Sikonge Tabora. Kama hawajengi barabara basi wanachezesha kamali. Tunaita kubeti. Sisi tunafuga kundi la watu wasiozalisha chochote, lakini wanataka kula hadi wavimbiwe. Mshahara ni wako wanafaidi wasiofanya kazi, halafu unasema ukoloni uliondoka Afrika. Thubutu. Ushirikina ni pale unachelewa ibadani na kutaka ukakae siti za mbele ili wakuone ulivovaa vibaya kama mtoto wa shetani. Jamani, unasinzia ibadani utadhani usiku ulilala lindoni, kumbe ulikesha ukichati hadi manani ya usiku. Unachati wakati wa ibada kuonyesha ulivokosa adabu hadi mbele za Mungu.

Yako ni uchawi na uwaji. Ukipata hela husemi uko kijiwe gani. Ukishiwa fulu sumbufu. Mkuu, uko wapi leo? Kiongozi, leo sina maisha mkuu wangu yani. Tafuta pesa brother, upunguze kumuita kila mtu kiongozi. Unataka kulewa kwa pombe za ofa hadi kusahau jina lako? Huo ni uroho. Waha wanaita umwanguho. Halafu wewe ukipata hela na simu lazima. Huo ni uchoyo. Ushirikina ni pale unaporoga ili upendwe badala kupiga kazi upate pesa ndo upendwe. Ina maana wahenga waliposema hapendwi mtu inapendwa pochi hukuelewa hilo. Sasa kama ulielewa kwa nini huchapi kazi? Unazengea wachumba na wake za rafiki zako kwa sababu huna adabu. Unafeli wapi brother? Leo hii kuna watu wamefunga ndoa na waliokuwa wachumba za marafiki zao. Na wengine wamevunja ndoa za watu na sasa wanaishi na wake na waume za watu. Je, huu ni uungwana au shirikina? Unajua tabia hizi ndoa zinakufanya usiaminike. Sema hujui tu. Tabia zako chafu, bosi wako anazo. Na kushauri umkatae shetani kwa nguvu zako zote. Akili zako zote na tamaa zako zote uwe salama. Ushirikina ni pale unaposubiri mkeo akupeleke ustawi wa jamii ndo utoe hela za kulisha watoto wako mwenyewe. Unajidanganya kwamba kila mtoto huzaliwa na riziki yake. Hivyo huna muda na malezi ya watoto wako. Yaani unachojua ni kufiatua watoto, malezi atajua Mungu. Atajua Mungu au atajua mkeo. Hiki ndo chanzo cha watu wengi kuwa na uoni hafifu kuhusu kesho. Wengi tunaangalia leo, kesho itajijua. Ushirikina ni pale unapozidishiwa chenji na kusema Bwana ametenda. Unaondoka zako badala kuirudisha. Hapo Bwana ametenda au shetani ametenda. Huo ni wizi tu kama wizi mwingine. Ushirikina ni pale unapotolewa auti na kuagiza Saint Anna ya 20,000 na wakati kinywaji chako ni balimi ya bukujero. Huku ni kwa komoa wenzako. Kwa tabia za namna hii sahau kutolewa auti. Ushirikina ni pale unapopambana na kila anayekukosoa ukidhani na kutukana. Kama hutaki kukosolewa, kufa ili uepuke usumbufu. Kumchukia na kukosoa ni sawa na kuvunja kioo kwa kukuonyesha tongotongo. Hapo kazi ni moja tu, kuziondoa. Usirushi ngumi, kuwa na kasoro ni sehemu ya ubinadamu. Kukubali kuwa una kasoro ni uungwana. Kujirekebisha kutokana na kasoro ni ushujaa na kuelimisha watu kwa ulichojirekebisha ni ukarimu. Tofauti na hapo ni ushirikina. Ushirikina ni pale msomi wa chuo kikuu anaposema naogopa kuoa mwanamke msomi halafu anajiita mwanaume. Huyu hana tofauti na jamaa moja aliyesema kabla hajamtokea mwanamke anafuatilia kwanza uwezo wake wa kufikiri. Akiona uwezo wa kufikiri basi ni halali yake. Huu nao ni uvunjaji wa haki za binadamu na unyanyasaji kwa wanawake wenye uwezo mdogo wa kufikiri. Ushirikina ni pale unapoamini kila tajiri ni Freemason. Tabia hii hufanya watu waogope kusaka utajiri. Katika ushirikina wa namna hii uchumi utainukaje? Maana ukichapa kazi kwa bidii unaambiwa Freemason. Unaambiwa umeiba. Unatengwa na jamii kwa uchawi. Ya nini kukosa amani? Si afadhali kulima mahindi unywe uji na wanao siku zisonge mbele mkafe salama bila ugonjwa wa moyo. Ushirikina ni pale unapokuta mtu anatambia watu kwa jinsi alivyopitia umaskini. Maana kila mtu akianza kuelezea historia yake utasikia, msinione hivi, nimepitia shida mimi, acheni tu. Sasa sikiliza mwenzake, unishindi mimi. Mimi nimekula ugali pilipili. Yaani mtu aliyepitia shida na sifio hadi kero. Eti umekula ugali pilipili? Sasa hiyo ni sifa au kuna sehemu nyingine ukienda kuomba kazi ukasema umekulia maisha ya kimaskini hupati kazi? Maana maskini haaminiki. Sasa wewe endelea kujiproud kwa umaskini uliopitia. Halafu hizi fikra za kutukuza umaskini ndo huchangia maskini kufurahia wanapoona tajiri akibanwa. Eti wote mkiwa maskini mtaheshimiana. Yaani ushirikina ni ile hali ya kutaka kuishi maisha ya wengine.
na wakati ya kwako tunayajua.

0: Yua, unalazimisha kuzaa mapacha na wakati mimba ni moja. Bure kabisa. Unamuigizia nani sasa? Umeona tajiri anapeleka watoto wake shule kwa taksi na wewe unaamua kukodi bodaboda kupeleka watoto wako shule ili walingane na watoto wa tajiri na wakati kualisha tu umeshindwa. Hizo pesa za bodaboda si bora ukawalisha wanao. Tunaishia kuyafunga matoto yetu kwenye bodaboda, yanapigwa na upepo na kufa kwa pneumonia. Kisa eti medium school. Unajua ushirikina na ujinga ni watoto pacha uzao wa pili wa shetani. Ukiiga kunya kwa tembo, utakipata cha mtema kuni. Ushirikina ni pale, unapotamani kurusha ngumi pale mtu anapokuwa na hoja tofauti na yako. Kwamba kila anayemunga mkono Rais John Pombe Magufuli, anatafuta uteuzi. Sasa Magufuli atateua watu wangapi? Huu nao ni ushirikina wa akili. Tatizo unaondoka kwa viboko. Sasa nani atakutandika viboko na wakati tunajua unaumwa? Uje kutufia. Thubutu. Tatizo la washirikina wanapenda kusikiliza yale wanayopenda kusikiliza tu. Hapo hakuna kujifunza. Kuna ujinga endelevu. Ushirikina ni pale unapotaka kujibu kila kitu ulichokisikia na kuishia kuwapa maarufu na kuchukia na wasiokupenda. Akushindaye kuongea mshinde kunyamaza. Kumtupia mawe ya kila mbwa anayekubwekea njiani utachelewa kufika na kukwenda. Ni sawa na kwenda ugenini na kusikia wanasema hapa hatujawahi kuibiwa kitu kabisa. Kazi kwako ni kunyamaza. Ukiongea watajua ni wewe. Unachotakiwa kujua ni kwamba umetembelea nyumba ya wajinga. Ukiondoka usirudi tena. Kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kunyamaza na wakati wa kusema kwa sababu watu ni wengi ila binadamu ni wachache. Kutenda na ukweli huu ndo ushirikina wenyewe. Ushirikina ni pale unapofuga ndevu bila kujua kesho utakula nini. Na hukumbuki kama jana ulikula na wakati wenzako nafuga kuku. Halafu ukiwatembelea jamaa zako wafugaji likizo unataka kula kuku tadhani umekuwa mwewe. Uliona wapi? Kwa sauti ya bwege. Unatengeneza six packs wenzio wanatengeneza six cars. Endelea kuchezea muda. Finali uzeeni. Uko bize kukuza shepu wenzako na kuza kipato. Wakifanikiwa unanuna. Wivu ni kidonda, ukiushiriki utakonda. Ziliandikwa hivyo kanga za zamani. Ushirikina ni pale unapodhani usomi ni kuzungumza Kiingereza hata kama kichwani hazimo. Jenerali ulimwengu anasema amewahi kushuhudia watoto na wazazi wao wakilazimishana kuzungumza kizungu nyumbani mwao hadi akajiuliza ni nini hasa walitaka kuonyesha. Kwamba mtoto hajui Kiswahili au hajui lugha mama, kizungu ndo usomi. Tumekuwa wajinga wa kupindukia. Jenerali bwana, eti tumekuwa wajinga kupindukia. Sifa ya huyu mzee ni kusema ukweli kama ulivyo. Halafu huwa akimaliza kusema hakimbii. Ushirikina ni pale msomi unapoamua kuwaliza waliokuamini. Wasomi wametuangusha sana Afrika. Wametupora tukaporeka. Nchi ni yako mwenyewe halafu unashawishika kuipora. Wasomi bana. Wazungu anakwambia njia nzuri na rahisi kula vya Afrika ni kuwatumia wasomi wa Afrika. Mwafrika msomi ni mzuri katika uchu wa mali, ubinafsi na madaraka, hivyo kishirikiana naye anaweza kukuuzia hadi bahari na mbuga zote za wanyama. Mikataba yote mibovu imesainiwa na wasomi nguli kabisa. Yani kila anavyozidi kupata elimu ndivyo anavyozidi kuwa mbinafsi na mwizi. Halafu bado tunawaamini kishenzo wasomi. Huna elimu ya chuo kikuu wa Afrika hatukuchagui kirahisi. Ukiona asiye na elimu Afrika amechaguliwa bado kuna neema ya Mungu au kamwaga pesa. Ushirikina ni pale tunaposema tuko nyuma yako lakini ukigeuka hutukuti. Waafrika wanaweza kukwambia fungua biashara tutakuunga mkono. Ukifungua haonekani. Hawa dawa yao ni kuwafanya kama Msukuma. Msukuma aliamua kufungua bustani ya wanyama akafanya kiingilio shilingi 10,000. Hakuna aliingia. Akashusha buku 5. Hakuna aliingia. Akashusha tena shilingi 2,000. Hakuna aliingia. akashusha hadi buku. Hola akaamua kufanya bure kabisa. Watu wakaingia hadi wakakosa pa kuweka mguu. Kisha akafungulia simba na kutangaza kutoka nje ni shilingi 20,000 kwa mtu mmoja. Hutaki utaonana na mkulungwa simba. Deal done. Maisha ni kutafuta, si kutafutana. Basi jipatie kitabu cha Wasomi Huru gerezani pale Iringa City Max Bookshop au piga namba 0753 690907. Kwa Mwanza ni 0756 179573. Songea 0754 340719. Na Arusha ni 0744 126082. Kinauzwa 10,000 tu za Kitanzania. Ukitaka soft copy ni ebook 5, lipa kwa Mpesa namba 0753 665484.
1: Mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, habari gani mwana michezo, karibu sana katika dimba la kimichezo usiku wa leo. Nikukaribisha popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Bara kubwa zaidi shirikisho la soka nchini Tanzania imetangaza venda mpya ya tiketi tofauti na ile awali. Lakini inasemekana klabu ya Simba imegomea venda mpya ya kuuza tiketi mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Simba dhidi ya Yanga. Joni Simba ameandikia barua bodi ya ligi TPLB kupinga venda mpya iliyopitishwa na TFF. Bana tangazia kwingineko ambapo kocha mkuu wa Coastal Union Fikiri Elias amechaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi Septemba wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2026-27. Habari ya bodi ya ligi Tanzania imemtangaza nyota wa Dodoma Jiji Beno Ngasa kuwa mchezaji bora wa mwezi Septemba. Pia itakuja kuangazia kwa undani zaidi mwana michezo, karibu sana. Sekeseke la dabi ya Kariakoo, mambo ni moto kulikweli. Angazia huko, tangazia pia katika medani za kimataifa. Cristiano Ronaldo mwanae Cristiano Ronaldo kwa sasa ana nafasi ya kuwakilisha taifa moja kati ya mataifa matano tofauti katika ngazi ya kimataifa. Ni mataifa gani? Wesiweka nasi takujuza hapa katika meza ya michezo. Bana Lionel Messi la Pulga rasmi meagwa. Mchezaji Tijan Mohamed pia naye akiwa na furaha kabisa baada ya mchezo wa jana dhidi ya Argentina. Mchezaji wa Benin huyo mbaye pia alikuwa na furaha ya kumuaga na kumshika Lionel Messi wa Pulga hapo jana. Pia tutakuja kuangazia kwa undani zaidi nini ambacho kinaendelea hapa kuhusiana na Lionel Messi. Na haya ni machache tu katika utangulizi, yapo mengi kwa kweli ambayo tutatazama kupitia meza ya michezo. Binaitwa Fadhili Seli Mramba, nipo na Tuah Ramadhani pamoja na Musa Charles Tegole. Tamati ya leo basi itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo. Karibu sana popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM kupitia meza ya michezo.

0: Okay, bana, asante sana dakika 39. Asante pia wewe ambaye unaungana nasi kupitia meza michezo, saa mzuri kabisa huu. Tukitazama taarifa za kimichezo kutokea sehemu tofauti katika anga la kimichezo hapa. Karibu sana. Yapo mengi kulikweli ambayo tutatazama hapa kupitia meza michezo. Pia utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watakuwa mashahidi wa hiki ambacho tunakifanya, basi na hata ukituma ujumbe mfupi basi na shida yoyote sisi tutausoma hapa. Karibu sana. Na tukianza bana, tunaanzia katika taarifa ya Simba na Yanga, ambapo sekeseke bana bado linaendelea, na leo hii pia inasemekana klabu ya Simba imegomea venda mpya, ule mfumo wa kuuza tiketi za mchezo wa Kariakoo kati ya Simba Kariakoo Derby kati ya Simba pamoja na Dar es Salaam Africans ikiwa ni Oktoba 10. Jioni leo bana, Simba ameandikia barua bodi ya ligi kwa maana ya TPLB kupinga venda mpya iliyopitishwa na TFF. Sasa awali TFF bana walitangaza venda mpya, mfumo wa kukata tiketi tofauti na ule awali ulioanza nao kwa msimu mwaka 2025-26. Ndio maana zoezi la ukataji tiketi la mchezo Kariakoo Derby likawa linachelewa hadi sasa, baada ya kutokuwa na maelewano kati ya klabu ya Simba na bodi ya ligi yani TPLB walipokutana leo kwenye kikao. Sasa licha ya leo kukaa kikao na bodi ya ligi TPLB na kutambulishwa venda mpya ya ukataji wa tiketi ya klabu ya Simba dhidi ya Yanga, Simba Yanga walikuwa tayari, lakini Simba hawakukubaliana kabisa kutokana na makato ya asilimia ya mgawanyo wa mapato ambayo yanatokana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa venda iliondolewa baada ya malalamiko ya uwazi na namna ilivyoteuliwa, kwa maana ilikuwa inachukua asilimia 16 kwa kila tiketi, wakati NCAD msimu uliopita wao walikuwa wanataka asilimia 6 tu kwenye mapato ya tiketi ya uwanjani. Hadi sasa hakuna maelewano na Simba wameogomea kutoka asilimia 6 mpaka 16. TFF, mbona ni hela nyingi sana? Kutoka asilimia 6 mpaka 16.
1: 16. Okay.
0: Kwa hiyo hii venda mpya ambayo inatajwa inakata asilimia 16.
1: 16.
0: Ile
1: awali asilimia 6.
0: Ilikuwa inakata asilimia 6 tu ya mapato.
1: Okay.
0: Kwa sababu humo bado kuna kodi, kuna malipo ya uwanja, kuna nini, unajua zile.
1: Yeah.
0: Sasa Simba wanaona kama vile haiwezekani.
1: Wataishiwa.
0: Eh.
1: Hiyo asilimia 16 ni kwa ajili ya
0: TFF tu.
1: TFF tu. Bado
0: uwanja.
1: Bado uwanja.
0: Bado kodi.
1: Kodi TRA.
0: Okay. Biashara inafanyika.
1: Yeah.
0: Na kodi zingine.
1: Na kodi zingine. Sababu TFF ya asilimia kuongezeka pengine ni nini?
0: Hawajaweka wazi. Hawajaweka wazi, na ndio maana Simba wamegomea. Yaani hawajaweka wazi kwa sababu inasemekana ule mfumo mchakato wake ni mgumu. Mchakato wake ni mgumu, kwa hiyo TFF wanaona kama wataingia hasara kwenye asilimia 6.
1: Hivi hela zote bodi ya ligi wanapeleka wapi?
0: Hapo sasa mimi sijui. Twa. Unashauri nini kutoka asilimia 6 mpaka asilimia 6 mpaka 16?
2: Unajua kila kitu kikiweka wazi. Yaani mchakato wote ule ambao utakuanzisha kuwa wazi tu. Na kama unatoa sababu ambazo ni za msingi, Simba wana viongozi ambao ni weledi, wanajua wanachofanya, si watoto wadogo. Nadhani zama za kutishana, zama za ubabe, sidhani kama zina nafasi kwenye mpira. Hii ni biashara. Unajua namna ya kuweza kuandaa kambi, unajua timu kuziandaa mpaka kuja kwenye mchezo usika. wanatumia gharama kubwa sana kwa sababu ni mchezo ambao maandalizi yake ni makubwa mno kuliko hata mchezo wote unaojua wewe. Yaani inapokuja swala dabi, maandalizi ni makubwa kuanzia ndani ya uwanja, nje ya uwanja, kuna budget pia nje ya uwanja, kuna kamati ya ufundi ambayo inaongozwa na kocha, kuna kamati za ufundi ambazo zinaongozwa na kocha. Na yote haya ni kutafuta tu ushindi unapokuja swala dabi. Kwa hiyo kwa mfano kama Simba sasa timu iko Afrika Kusini, yani yote haya ni maandalizi kwa ajili tu ya mchezo mmoja
0: na msharudi tayari.
2: Na tayari amerudi. Tumia gharama kubwa sana. Alafu bado unakuja kutegemea ongezeko la mapato ambayo anapitia kwa wachezaji katika mchezo usiga, kwa maana mapato ya mlangoni, bado unaletewa hesabu za namna hii. Sasa unajua inafika wakati mtu anaona kabisa kwamba hii ni hasara. Baada kuendesha mpira sio jambo dogo. Kwa hiyo nadhani bodi ya ligi na TFF wana kila sababu ya kuweza kuliangalia upya hili, kwa sababu mimi siamini kama kuna masuala yote ambayo Simba anaona kabisa yanapatikana anaweza kaendelea kukataa. Wanakataa kwa sababu wanaona hamna wanachokipata, unaona. Lakini pia suluhisho la haya yote ni kujenga tu viwanja. Hii timu mimi mara kwa mara nawaambia kwamba kuondokana na haya manyanyaso yote haya ni kuwa tuna uwanja. Kushakuwa unamiliki uwanja wako, vitu vingine kama hivi vinapungua. Yaani huwezi kuwa unaletewa habari kama hizi mara kwa mara na kufika wakati ambapo inafika mara samuelewani, inafika mara mtunishana misuli, tutaona. Sasa ni mambo ya vitu ambavyo kujaribu kuviangalia vinasikitisha sana, kwa sababu kuna kitu pia Musa ameuliza kwamba hivi bodi ya ligi hizi fedha zote wanapeleka wapi? Wana vyanzo vingi sana vya mapato, achilia mbali vile ambavyo vinajulikana, lakini pia kuna vyanzo vya mapato ambavyo ni vya kuviziana makosa ufanye. Tunajua kabisa kwa miongoni mwa chanzo cha mapato ambacho
0: ya kuviziana makosa sana.
2: Kwa sababu miongoni mwa chanzo kikubwa cha mapato ambacho nakipata.
0: Wanapokea gate correction katika
2: sasa, kwa sababu mpira tunajua kuna kuruka uwanja huku ingia.
0: Sasa kutegemea watu wasiporuka sasa endeshaje tiki.
2: Lazima wa famasia la nini?
0: Wewe unajua
2: huu mchezo tu wenyewe huu. Kuna fine zitakuwepo tu.
0: Na ndio, lakini sasa tukwenda kwa hisia. Kwa mfano labda watu wasiporuka. Unajua TFF inaendeshwa na jiendesha yenyewe. Watu wasiporuka ina maana itashinda kujiendesha.
2: Na ndio maana mazingira yote hapo hawa kuruka. Kwa mimi nakwambia kabisa kwamba wewe unaona fine. Kwa mfano kwa mwezi mmoja, unajua kwenye fine wanaongeza shilingi ngapi? Ndani ya mwezi mmoja tu. Zile fine tu. Ni fedha nyingi sana brother. Kwa mfano kama Yanga jumba la majabu
0: wanawahisani pia. Wanawahisani pia.
2: Yaani achilia
0: yani unavyoona wale wadhamini wanaoidhamini ligi. Pia huwa wanafungu kwa TFF.
2: Wanawapa. Afu bado
0: hizo fine. Kuna wafanya kazi pale
1: na TFF wana hela, ndio maana
2: wanalipa fedha nyingi.
1: Kuna wakati hata hizi timu kubwa wanawakopa TFF. Kwamba tumekwama basi.
0: Hata timu za kawaida tu hizi.
1: Kopesheni
0: timu wewe.
1: Mtatukata huko.
2: Unaona bana? Pesa zipo.
0: Zipo.
1: Kwa maana hata mfano hata ligi ya wanawake kutokupata kitu kutoka kwa TFF. Ni uzembe. Ndio maana vilabu kuna wakati vinalalamika kwa sababu wanajua TFF hawana njaa. Pesa zipo. Tuachanishe bodi ya ligi sasa, chombo huru, si ndio? Hivi ni chombo huru au kitu?
0: Si, tunahesabu hivyo au au tuna imagine
2: ni msemo kwa maana ya walisema
1: ni msemo
0: tu. Lakini ni chombo huru ambacho kiko ndani ya TFF.
1: Kinaweza kuingiliwa maamuzi na TFF.
2: Hata vilabu pia.
1: Si ndio kweli?
2: Kwa pili wanawatunishia misuli. Kwa nafikiri kwa mfano hili swala hili si ni kubwa.
1: Hapo kwenye asilimia 16 ni
2: parefu hapo. Yaani mimi nakwambia kabisa kwamba jinsi ambavyo wanakuja na haya mambo, wakati mwingine mimi nadhani wanakurupuka kwa sababu ni mchakato ambao ni yani huhitaji kukurupuka namna hii. Kutoka asilimia 6 mpaka 16 ni fedha nyingi sana bro. Yaani kwa uwanja wenyewe kwanza ni mdogo, watu wanaingia wangapi? Yaani ukichanganua hesabu
0: hii Simba na umiwa. Lakini kwenye kiingilio nimejaribu kufikiria nikaje nikagundua. Unajua hiki kikao kuhusiana na haya masuala ya N-card pamoja na hii vendor, mfumo wa vendor. Umetokana na hii ni sababu ya Simba pia kupandisha kiingilio. Kwa sababu kuona kwa sababu hiki kikao
1: walipa tu 16%.
0: Hiki kikao umesikia? Hiki kikao ambacho wamekaa. Hiki kikao nasikia ni cha 6. Kwa wiki tatu, kwa hii wiki mfululizo hizi wiki. Kwa maana toka kuna kipindi viongozi pia walikuja wakakaa nao mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya sita. Kwa Simba kwa nini sasa wamepandisha kutoka 20? Kwa sababu ya kile ambacho wanakiona Sasa hii pia ukirejea kwa wale wa wale tunazungumzia mashabiki. Wao ndio watakuwa naumia.
2: Sasa kwa hali mpira ni pesa. Uweze kuendesha mpira ni fedha. Yaani TFF angalie vyanzo vingine. Mimi nadhani kuna haja ya kuvihurumia hata hivi vilabu. Kwa sababu bado faini wanawapiga. Unajua bado mimi nasema kabisa kwamba ndani ya mwezi mmoja hivi vilabu vinatoa fedha nyingi sana. Kwa hiyo kuna maeneo mengine mimi nadhani sioni kama kuna sababu tena kuendelea. Kwa sababu kwa mfano mchezo unaofuata bado kuna faini zipo. Mimi nakwambia. Yaani faini hapa zipo. Yaani sio kusema kwa mfano ah sio kweli wakiacha makosa. Ni kama katika masuala ya imani sio tukiacha dhambi. Ni
0: kuna mashabiki wengi wanalalamika sana kuhusiana na swala la kiingilio kwamba haijawahi kutokea dabi Kariakoo dabi mzunguko kuwa shilingi 20,000
1: hata tu pale mwaka jana pale meji
0: ilikuwa shilingi 15,000
1: haikuwa hivyo
0: ilikuwa shilingi 15,000 ilikuwa shilingi 15,000
2: yani kwa hali tunaona Simba 20,000 inawezekana dabi nyingine kaje 30,000 Sonja sindogo watu
0: wanapenda sawa na mimi. Dabi lazima iheshimiwe jamani. Yeye unaje kwa shilingi 3,000 bana sawa na Lina na mechi ya kawaida.
1: Ukamwona Libasege.
0: Ukamwona kwa shilingi 5,000
2: fadhili atukatai.
0: Ukamwona Kangwanda.
2: Atukatai kwenda kuona wa master. Lakini dabi hukumiwa kweli. Yaani waone mazingira hata mchezo unaenda kuburudika kweli unafurahia mpira. Kuna wakati unaenda matokeo yako tofauti. Yaani dabi kutoka uwanjani, yani kila mmoja anashangaa. Yaani matokeo yanakuwa haya. Sasa hii inaumiza
0: twaha.
2: Eh.
0: Dabi. Dabi ina thamani kubwa sana Afrika.
2: Ila sisi tumeshusha.
0: Dabi yote. Yaani leo ukawaone Real Madrid na Barcelona kwa Euro 20. Kweli?
2: Na pia uongeze nyumbani.
1: Kwa hiyo wani pia onekane. Mfano kama unatokea labda mikoani, si ndio?
0: Watu labidi wabadilike.
1: Kama unatokea mikoani na mali lazima pia uweke hesabu hiyo.
0: Asa wewe kama una uwezo wa kulipa nauli kutoka Bunda.
1: Bunda. Mfano nani ingesenge seule. Anaenda 20,000 ndio mkosaje?
0: Itakosa 20,000 kuingia mzunguko kweli?
2: Tuachata kwambia.
0: Watu wanatokea Songea, watu wanatokea Mbaba Bay huko kusini.
2: Mazingira dabi yamekuwa na mambo mengi na hapa hata katikati ukiangalia dabi imekosa mvuto.
0: Sasa mvuto kama
2: sasa mpira kwa mambo mengi kwenye dabi imeshatuvurugia dabi.
0: Ndio tunasema mimi sishangai kuona kiingilio. Sawa. Kwa sababu tumezoea kuona watu wengi tumezoea kuingia bure. Tumezoea kuingia kwenye mechi bure. Mpira una thamani, mpira ni pesa. Sio? Yaani furaha yoyote huwezi kuitafuta hivi hivi. Sio tunaelewana vizuri tu haya.
2: Yaani ingekuwa njaa wa taifa pia kwa Kingereza hiki.
0: Wapi?
2: Hii simekuja kutokana na uwanja kuwa mdogo.
0: Inawezekana isingekuwa. Kwa sababu imekuwa basi tuheshimu kile ambacho
2: kwa kila siku tukirudi tena kule Kingereza kibaki hiki tu.
0: Akiweza kibaki 10,000 kwa sababu lengo hasa. Unajua ukisema 10,000 pale ile ni dabi. Sawa, watu watajaza uwanja. Sawa, alafu kuna wengine itakuwa ni vurumai. Kuna wengine watakosa tiketi, kuna kweli?
1: Yeah, nadhani namna tu ya ku pia
0: wewe asubuhi mzungumzaji wetu
1: ya kuwatoa.
0: Kasema bwana
1: Toa mina ana amegeuka kauli yake.
0: Aligeuka asubuhi alizungumza.
2: Ulichoona thamani ya kitu unachokiuza
1: yani pesa. Yaani ulichozungumza asubuhi.
0: Sasa hivi ni tofauti.
1: Na sasa hivi.
2: Wewe umeongea libasi.
1: Umekuja vitu vilitofauti. Yeye
2: shinu kama monosmeni.
1: No.
2: Bado ungetu libasi.
0: Ngoja kwa
2: wakati
0: usiue tu.
1: Ile usiue so. Ila asubuhi.
2: Nimesemaje?
1: Alikuwa ni Toa nadhani.
0: Yule alikuwa ni wewe.
2: Nini ndio?
1: Mbona ka?
2: Kwa nini chabadilisha nini?
0: Wewe ulisemaje? Ulisemaje asubuhi?
2: Ndio rudi kauli yako ni
0: sasa.
2: Sasa si ndio inakuwa kauli nilisemaje? Ili mimi nikujibu. Hebu niku kauli yangu ni
1: sasa. Tuali alikubaliana na hicho kiingilio. Kwa 100% kabisa.
2: Sikukubaliana nacho. Nilichosema ni kwamba kingine kimekuja kulingana udogo wa uwanja. Yaani wakipiga hesabu zao wao wakitoa hesabu zao.
0: Kwa hiyo ilikuwa sahihi.
1: Official.
2: Wao kwa uwanja mdogo
1: wakikutana zao wakikutana tu
2: wao sahihi wao
1: kwenye benchi la ufundi na watu wa meza michezo.
2: Hapana.
1: Wanaona
2: zidi. Unielewa? Yaani kwa uwanja ulivyo mdogo kwa hesabu zao
0: tugeuka bana.
2: Hapana. Wao ni wale mdogo. Kwa hiyo Simba wanataka kubalance wao.
0: Kwa Simba wako sawa. Wako sawa hapo.
2: Kwa hesabu zao wao Simba.
0: Sasa ndo tunarejea.
2: Ila sio kwa ngumi kwa hesabu zao Simba. Wako sahihi
0: ila kwa hesabu zako. Wewe jezi unanunuaje shilingi 50,000 na shindwa kulipa kiingilio shilingi 20,000?
2: Kwa Simba wako sahihi.
0: Unajua tusiishi kwa mazoea. Sasa yani kama unaweza kununua jezi shilingi 1050 sawa 1045 sijui umeelewa maximum ni kama 1050
1: mimi na
2: sasa hata kama vitu vinabadilika
0: ngoja basi ngoja kwani mwaka jana ilikuwa shilingi ngapi mwaka jana ilikuwa shilingi ngapi
1: basi gani
0: mwaka jana ya Simba na Yanga
1: wapi
0: Kisamuyo
1: sijui ilikuwa
0: 1015 mzunguko ilikuwa 1015 mzunguko si ndio kwa hiyo 1005 imekuja kubadilisha nini
2: sasa itakuwa inapanda
0: naangalia uhuru
2: kwa mechi ijayo tena tunafika 30
1: wapi
0: ndio anasema dabi inabidi iwe expensive
1: ile ijayo na isitakuwa Zanzibar
0: Zanzibar ndonuzo kaka 1005 kwa sababu sikio kule kidogo watu
1: au Arusha
0: au Arusha watajaa sana
2: kwa nini kule upunguze
0: kidogo mashabiki sio wengi yani mashabiki kule wa Zanzibar sio wengi unaweza kukosa mashabiki hata shilingi 10,000
2: kule. Sikutoka huko bara naenda kule.
0: Wapi? Yanga sasa 10,000 kule.
2: Naenda kule.
0: 10,000 au 10,000?
1: Mm.
0: 10,000.
1: Zanzibar kiasi 2,000 tu watu nao wanaweza wasiingie uwanjani.
0: Kwa nini hivyo sasa?
1: Sio na mechi ya Taifa Stars 2,000 na peupe.
0: Eh kweli. Sasa hii Taifa Stars Simba na Yanga msa.
2: Jambo lingine.
0: Eh.
2: Wanao kwenda kwa timu ya taifa na kwenye vilabu. Vitu vile tofauti.
0: Kwa hiyo tuwa bana tunakubaliana wewe ni kigeugeu
2: hiyo umetengeneza wewe
0: ulizungumza wewe asubuhi na sio kwamba mimi nakusupport
2: nilikwambia hivi kulingana na udogo wa uwanja ulivyo ndio maana Simba amekuja nayo fedha yote hiyo lakini haikuwa ya kwamba mimi nilifurahia au kuunga mkono ila kutokana na uwanja kuwa mdogo kimahesabu Simba sasa ndio sababu ya kuja na hicho kiingilio
0: sawa
2: kwa hesabu bana na bado pia faini zitakuja hapo unapunguza umomo. Kwa wakati mwingine wanajua kiingia sima kwa kikubwa maana bado faini pia.
0: Okay.
2: Zipo tu.
0: Sawa. Bana tupo hapa paka majira ya 3 kamili mimi 4 kamili za usiku.
2: Kumbe fadhili lisipomalizika hili inakwaje?
0: Lipi la?
2: Yaani Simba
0: wataelewana tu.
2: Wataelewana?
0: Wataelewana
2: Unaamini wataelewana?
1: Kwa nataka kusemaje tu?
0: Hatuchezi. Una maana gani?
2: Huko mimi sipo. Swali langu tu ni kwamba wasipoelewana. Maana siku ngapi leo? Umesema karibia kaucha cha 6.
1: Maana mbona sasa wewe uchangulize kwenye kutokuelewana yani?
2: Maana mpaka dakika bado kijaelewana.
1: Kuna watu wampendi kuona watu ana wamekaa kwa amani.
2: Kaucha 6.
1: Mataka mvurugano.
2: Kaucha 6. Sikesho kwetu tu.
1: Wema wazo wako ni yapi? Ya?
2: Chochote kinaweza kutokea.
1: Kipi? Jamani, hebu muache wanaosafiri wasafiri waende bwana.
2: Mimi nimeuliza tu, wasipoelewana.
0: Twae.
2: Eh.
0: Dabi ni expensive. Njoo asubuhi nimekwambia hapa.
2: Kwa Simba wewe una wakubali 16%.
0: Eh, kama mtu unampenda mpira lazima ukaangalie shilingi 20,000. Bwana kiasi kidogo tu.
1: Ila uwanja utajaa.
0: Na tangi hapo uwanja utajaa kwa sababu gani? Uwanja watu walikuwa wameshizoea kwa Mkapa. Umenielewa? Tusishi kwa haya mazoea.
1: Kwa Mkapa si ni hapo hapo.
0: Sasa si jirani?
1: Sasa kwa nini kitu kimoja kimebadilika? Kwa mazoea kwa Mkapa.
0: Wewe ni kimebadilika nini?
1: Kinachokuzuia kwenda uhuru ni nini?
2: Kiingilio. Hata kama ni jirani pua na mdomo. Ila kiingilio.
1: Nimeona jana kuna watu wanazoa udongo nje pale.
0: I see. Afu mimi nahisi Yanga watakuwa na wanawazingua Simba
1: si utani tu.
0: Yaani wanawatoa mchezoni. Sasa wewe unaenda uwanjani unazoa udongo unafikiri kuna sababu gani za
2: msingi? Walizoa udongo nani?
0: Shabiki wa Yanga.
2: Walizoa udongo. Akaondoka nao.
0: Alkamwe pia akaenda zake katikati ya dimba pale akashikashika majani. Watu wakatoka, unajua? Watu wakajaa upepo. Unafanya nini hapo? Unafanya nini hapo?
2: Lazima.
0: Sasa wewe mtu anaweza kaa labda fikra zake hafanyi
2: chochote ila ni kwani zifaini unaposema kwamba kuna maji maji ambayo yana huwa mkemia amepima. Si huwa kuna viashiria vile tu. Wamekuona.
0: Timu inatakiwa iende chumbani.
1: Unajua kuna kitu
2: ni.
1: Sema kuna kitu kimoja pale. Wakati wanazungumza alikuwa ni nani? Mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, si ndio? Kuhusiana na kuleta kile kifaa ambacho kinaweza kikabaini ile hewa ya kwenye vyumba, si ndio? Sasa kama mnaweza kubaini hivyo vitu, nilitegemea pia ufafanuzi kuhusiana na maji ambayo yanamwaga uwanjani kwamba pia na wenyewe angeleta kitu ambacho kinaweza kuja kuchunguza kwa maana kikutwa sio maji basi ndo faini iende kwa timu husika. Lakini sasa hivi hata ikiwa ni maji tu ya kawaida ukipita nayo tayari vimiminika.
0: Na ukitaka sasa ukosane na hivi vilabu, shabiki mmoja wapo aende akamwage chochote pale. Afu wakati wa game. Unajua,
1: alafu najua hata kama una maelekezo ya kutoka na labda kutoka uongozi kwa mvuta pita pale. Hata ukipita uongozi na hata uwezi kufanya kitu. Maana wanahisi labda unafanya kitu kizuri kuhusiana na timu yao.
0: Sawa, tuna break kidogo, tunarejea hapa dakika chache, endelea kwa nasi na meza michezo ndio hii hapa. Tuandikie ujumbe mfupi na sasa ukamatilia hapa vizuri kabisa. Mimi ni Tofadhili bwana Musa Charles Kigoi pamoja na Twaha Ramadhani.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Ina komanda ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubolika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko uta

0: basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 99 6. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology. Ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy. Ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation. Ufundi bomba, yani plumbing and fittings. Utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding. Ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.

0: Bana dakika saba zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku wa leo. Asante sana wewe ambaye unasikiza 91.7 Mazingira FM. Tupo live kabisa kutokea Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Nipo hapa mimi tofadhili, niko na Musa Charles Kagoli pamoja na Toha Ramadhani. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. So sawa?
1: Yeah.
0: Hey, bana sasa bana. Tuelekee kwingineko pia. Au kuna lolote kwenye kiingilio ba?
2: Hapana.
1: Bakia tu hivi. Bakia tu hivi. Tukaenda ataenda. Yule ambaye ataona angalie tu kwenye runinga sawa?
0: Ni dabi ya maana, watu inabidi watu ni ulipe tu. 20 ni ndugu. Bwana, bodi ya ligi kuu Tanzania bara imetangaza nyota wa Dodoma Jiji Beno Ngasa kwa mchezaji bora wa mwezi Septemba. Mdogo wake na mrisho Half Ngasa.
1: Benedict Ngasa.
0: Katika taarifa iliyotolewa leo na bodi hiyo, imeelezwa kuwa Ngasa alionyesha kiwango kizuri chenye mwendelezo akiwashinda Mabad wa Coastal Union na Anwar Jabir wa Police Tanzania, na aliingia nao finali katika mchakato wa tuzo za mwezi uliofanywa na kamati ya tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Mchezaji huyo alitoa mchango mkubwa kwa timu yake katika michezo miwili ambayo alicheza mwezi huo na kushinda yote, huku nyota huyo kufunga bao moja na kuhusika katika jingine. Jana anakimbia hatari kulikweli katika vijana wanaokimbia.
1: Mzengasa wote nao wanakitukia pembeni wanakimbia. Baba yao pia alicheza nafasi hiyo hiyo.
0: Winga
1: masisha. Halfan Ngasa.
0: Mwisho Halfan Ngasa.
1: Benedicto Halfan Ngasa.
2: Mtoto wa nyoka ni nyoka tu.
1: Angira nsaliwa Kobe.
0: Sawa, kwa upande wa Ramadhan Karanje, yeye ni mchezaji bora wa ligi wa mwezi Septemba wa championship. Sawa bana, yeye anatokea KMC, Kinondoni Municipal Council. Kwa upande wa kocha bora wa championship ni Mohamed Muya wa KMC. Kumbuka wewe. Wai kufundisha Fountain Gate ya moto kulikweli. Sawa. Kocha bora kwa upande wa ligi kuu ni Fikirin Elias. Yeye akishinda kama kocha bora kutokea Coastal Union ya Tanga pale. Hapa hamna Simba, hamna Yanga. Kwa nini?
2: Walicheza mechi moja.
0: Hawakucheza.
2: Walicheza moja.
0: Sisi ndio tuseme hawakushiriki katika kinyang'anyiro tu.
2: Beka alishindwa. Alikuwa kwenye kinyang'anyiro. Steve Beka. Kwa sababu yeye alishinda mechi moja na Simba. Hawa mbili, lakini alicheza mechi moja.
0: Bana, timu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys wametandikwa mabao 3-1 na Mexico. Toka kufungwa pia na Argentina.
2: Tutubu sasa.
0: Lakini tuna ushindi pia hapa. Sasa tushaondoka kwa sababu kwenye hili na hili hatujawa mwisho, si haba.
2: Tumefungwa sana.
0: Wenzetu wameendelea
2: mwisho. Sawa, wako mbali lakini
0: kushindana na wenzetu wao mbona kama ni jambo jingine kabisa.
2: Nikianza kufikiria Taifa Stars kipigo. Twiga Stars kipigo.
0: Mbona wakati wanashinda au kusema?
2: Kwa nani?
0: Serengeti Boys.
2: Wameshinda moja zili ya China.
0: Sasa mbona hiyo kusema?
2: Yaani nafikiria. Yaani sijui hata. Yaani Twiga Stars kipigo. Taifa Stars kipigo. Twiga? Stars kipigo. Taifa Stars kipigo.
0: Twiga Stars ndo kwanza wameondoka leo.
2: Under 20 kipigo finali.
0: Twiga Stars wameondoka leo.
2: Afkoni si kwa juzi kati tu hapo. Si kwa mwezi uliopita tu, si mwezi wa nani?
0: Ndoka vijana. Anyway. Sawa, hiyo ilikuwa ni mwezi wa 7.
2: Bas tutashinda sana mechi ambazo zinafuata.
0: Katika michezo ya hii Vertex Cup ni kwamba Tanzania ilicheza michezo mitatu, imeshinda mmoja, imepoteza miwili. Ule wa pili ulifungwa na Argentina 3-2. Lakini huu amefungwa na Mexico 3-1. Sasa tatizo, wachezaji wengine walichukuliwa, Musa.
2: Wangapi sasa?
0: Watatu.
2: Kina nani?
0: Lukumai eneo la beki kikosi bora kabisa.
2: Kikosi si kile kile Fadhili.
0: Wapi?
2: Ambacho kimeanza leo na kilichopita.
0: Ndio nasema sasa si wachezaji walichukuliwa.
2: Wapi sasa?
0: So wamechukuliwa kuja kusaidia huko timu nyingine ya under 23. Waliitwa.
2: Tuzidiwa tu wala hata sio visingizio.
0: Ni kweli tumezidiwa. Yaani
2: changamoto. Si swala tuna visingizio vingi. Miaka nyuma kwenye vilabu vyetu kila zikienda kaskazini kule timu tumehujumiwa. Sijui tulinyweshwa sijui maji ya namna gani. Sasa hivi
0: tumekuwa sasa hivi haya mambo
2: hapa. Sasa hivi tuna timu bora. Hapo mambo yamefutika. Kwa mimi naamini tukiwa na timu nzuri yeyesho sijui ya kusingizia sijui mara uchovu sijui matuka itafutika. Kwa mimi siamini katika hayo. Mimi naamini katika nafasi ya ubora. Tukubali tu kwamba uwezo ni mdogo, tuendelee kujenga timu zetu basi.
0: Si ndio kama hivyo timu inajengwa. Wewe unataka ijengwe vipi?
1: Sasa pia angalia tulecheza naye. Acha matukio mengine ya nyuma sawa.
0: Yaani sana connect doti. Ana connect doti
1: ya mbingu na nchi.
0: Sasa wewe unashindana na
2: tutafuta wafungaji sasa hao kama ni mbingu na nchi.
0: Sasa wewe tatizo unataka kuexpress vitu na kati watu ndio kwanza wanatengeneza timu.
1: Tu kwenye ujenzi.
0: Wenzetu wale washe kwa mfano unacheza na let's say unacheza na Argentina.
2: Sisi kila mwaka ni ujenzi tu kwa sababu mimi toka niko mdogo na nasikiaga wewe ujenzi wa timu. Hii
0: teams ndio unaiappreciate kabisa ndio naona nataka tuvuka kama tu
1: hapa mimi
2: kwani asubuhi niliwaambiaje?
0: Wewe sema timu ambayo una uko nayo pamoja ni timu ya
2: Arsenal. Mimi niwaambia kati ya kitu ambacho sikipendi ni nini?
0: Twaha. Turejee kwenye ukweli. Alisemaje asubuhi?
1: Anapenda timu
2: ni timu yangu.
0: Si ni timu za chini.
2: Lakini nilikwambia mimi
0: sasa kwa nini sasa hivi ambao sikipendi? Umefungwa.
2: Oya hapa. Twaha aseme ukweli. Unajua
0: unabadilika
2: kuna maisha nukisha mimi cha kwanza. Huwa spend stress kweli.
0: Hasa kwenye mpira kuna mambo mengi.
2: Mimi
0: inabidi kukubaliana nayo.
2: Mimi ukifungwa.
0: Yaani kama umekuwa shabiki lazima pia na hivi uzingatie pia.
2: Mimi nishazoea yani kwa sababu
0: yawezekana ya kushinda tu.
2: Timu ambayo nina unajua kisha shabikia timu ambayo ni bingwa, si ndio?
0: Kuna shabiki kuna timu
2: official.
0: Huyu mwamba ameishabikia inawezekana ni takriban miaka 20 hajaje kuchukua bingwa. Lakini hajaikata tamaa hata mara moja kuiama.
1: Akaendelea
0: kuishabikia.
1: Hiyo iko siku.
2: Ujenzi
0: miaka 20
2: ile ujenzi ulikuwa unaonekana.
0: Kwa hiyo wao 17 wanafanyaje? Wanabomolewa. Ah, under 17 unaoona.
1: Haya. Wale kufungwa na Mexico 3. Jitahidi.
0: Sio jitahidi tu. Mimi nasema hivi, kufungwa ni sehemu ya mchezo lakini si kwamba kikosi ni kibaya. Sawa. Alafu angalia pia wenzetu walisha invest pia kwenye soka la vijana.
2: Wewe umekuja na kisingizio kwamba wachezaji waliondoka. Mimi ndo maana nikakupinga.
0: Lakini pia mimi nimekubaliana na wewe kwamba sawa. Nimekubaliana na wewe kwamba kwanza lakini vitu viwili.
2: Mimi timu ni ya kwangu.
0: Sasa hata narudi.
2: Sasa kifungo si lazima niseme ukweli. Kwamba tukiwa kwangu sisi ni kubebebebe tu hata kama umefanya vibaya.
0: Sawa, mwana mimi ndosomo jumbo wako kubili 0656555571 na 0684600007. Bana, nipo na ujumbe hapa kutoka chuo cha ufundi study cha World Changer Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na mfupi, teknolojia habari na mawasiliano, information and communication technology, lakini pia ubunifu wa ushonaji na teknolojia mavazi and design, sewing and cross technology, lakini pia ususi na urembo, hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, electric installation, ufundi bomba, plumbing and pipe fitting, utalii na uongozaji wa utalii, tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, secretarial, lakini pia udereva magari, basic driving. Sasa kuna ufadhili ambao unatolewa pia aidha kwa 20% kwa ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini pia kwa wale ambao wanaotoka katika familia zisizoweza, yani zile ambazo hazijiwezi, yani 50% sawa, lakini pia ni baada ya kuthibitisha na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu, basi unaweza kulipiwa ada moja kwa moja. Lakini ufadhili huo bwana 100% unatokea, unaweza kutengeneza matokeo ya uhakiki ya muombaji na familia yake. Sio kwamba wewe ni Twaha alafu natokea huko bwana nakupa tu eti kwa sababu hujiwezi lakini una uwezo kufanya kazi. Haya, chuo cha ufundi Study Will Change Your Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matanusi, njia ya Manchira. Baada ya shule ya sekondari Mugumu, mtaa wa Seronga pale, kata ya Morotonga, maeneo ya Mugumu mjini, Serengeti Mara Tanzania. Meleweka eh?
1: Safi sana.
0: Sasa kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo: 0680751108, 0680751108. Lakini nambari nyingine ni 0755543014, 0755543014. Sawa bwana eh?
1: Sawa sana.
0: Eh, iko hivyo. Aya. Dakika ni 19 twa Ramadhani.
1: Bwana kuna habari njema inahusu mimi, wewe pamoja na yule. Taarifa hii ni kwamba AICT Mkula hospitali ambayo ipo ila Busega mkoa Simio, wao bwana wanakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Oktoba 2026. Uongozi wa Mkula hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kuweza kufika na kupata huduma za madaktari bingwa ni katika kliniki maalum ya mifupa pamoja na macho. Sasa bwana, kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 ya mwezi Oktoba 2026. Sasa kama unasumbuliwa na ganzi kwenye miguu au mikono, una matatizo kwa maana maumivu ya shingo pamoja na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, lakini pia miguu kwa kamoto, madhara kuvunjika mifupa au viungo, bana usikose kupata huduma hii kutoka kwa daktari bingwa wa mifupa. Sasa tarehe 9 Oktoba 2026 pia kutakuwa na clinic maalum ya macho kwa wale ambao changamoto ya macho ni tarehe 9 Oktoba. Sasa kabla tatizo la uono kupungua, una shida kuona ukungu, kuota nyama za machoni, mtoto wa jicho au mwasho wa macho, miongoni mwa magonjwa ambayo utaenda kusaidiwa pia. Lakini pia fika AST Mkula hospitali na uweze kupata huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Hasa huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Sasa kama unatumia bima usikonde, usikonde kabisa na wala usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na wanachama wa bima ya NHIF. Na usisubiri hadi tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Sasa kwa maelezo zaidi na kuweza kuhifadhi pia nafasi, wapigie kwa nambari ambayo inapatikana muda wote wala ina shaka yote, nambari 0752921771 au 0758999205. Habari njema bana. Sawa. Changamoto bana.
0: Asante. Sasa alikamu bana anasema hawezi kuongea. Hawezi kuongea.
2: Si ndo kuongea huko.
0: Kwa sababu wamepewa 10%
2: ya kushinda.
0: Hey. 10%.
1: La bongo siame.
0: Wewe 10% unasijua? 10%.
2: Eh, za kushinda.
0: Eh.
1: Na leo hapa nani?
2: Ahmed Ali.
0: Ah, Ahmed hajatokeza. Kuna mchambuzi alisema.
2: Mchambuzi nani? Toa.
0: Mchambuzi alisema. Es, ni moja kati ya wachambuzi pia wanatoka kwenye kituo cha radio. Kwa hiyo angalia 10 kwa 90 eh. Eh,
1: ana uzoefu kweli na adabu.
0: Sasa hizi ndo mawazo yake tutabishana kwa tusikie.
3: Ya kusikia vizuri kaka, hapa nipo na simu mtandao unasumbua. Ngoja nikiwa sehemu nzuri nitakurudia tuweze kuzungumza hilo jambo vizuri.
4: Kuelekea kwenye mechi ya Kariakoo Derby mmejiandaje?

0: tu Young Africans wako kimya katika hili. Huu kimya
1: sema nini? Tunaasilimia 10.
0: Ah basi. Yaani nyinyi hamsemi kitu yani. Ndio maana mmeamua mkae kimya.
1: Tunasubiri siku tukufunge.
2: Tumelewa na eh? Wewe ni Maulidi. Sasa bana, mbona mmekaa kimya bana? Mtana na Ali Kamwe sehemu. Ali Kamwe akasema wao hawezi kuongea. Kwa nini waongee na kati umepewa 10%?
3: Ndio na nani?
2: Unataka kumsikia?
3: Sasa mtu mmoja anayekupa 10% na usiani na watu wengine usiongee naye.
2: Sasa si ndio Yanga tayari washaikoreti.
3: Bana hiyo sasa angekataa kuzungumza kitu hicho hicho ambacho.
4: Ah, toa wewe unawapa 10% ngapi? Wewe unawapa 10% ngapi?
3: Dabi.
4: Yangu na sasa ni
2: msikilize hapa kwanza. Huyu ambaye alitoa 10%, maana sije kaonekana ni mimi ndo nilisema.
5: Binafsi na naipa Simba 90% kushinda kwenye mchezo wa dabi dhidi ya Young Africans.
6: Unaipa Simba 90% kushinda mchezo wa dabi?
5: Yes.
2: Kwa nini?
5: Naipa Simba 90%, of course ni kwa sababu ya ubora. Bwana Somba, Simba Sports Club kwa sasa hivi unapozungumzia ndo timu bora ki performance wise, ndo timu ambayo iko kwenye longest winning streak, niliwahi kuzungumza hapa, iko kwenye 16 ambayo ni historic, haijawahi kutokea timu kwenye ligi kuu toka ianzishwe kwenda mechi 16 consecutively inashinda bila kusare bila kupoteza. Simba Sports Club ya Steve Barker iko kwenye hiyo run, na of course ina nafasi ya kuextend kama itatokea imepata ushindi dhidi ya Young Africans. Lakini
2: tumeelewana mmemsikia anaitwa Dura Heavyweight, ni moja kati ya kwa tafadhali tusije tukatengenezeana, yani hiyo ni ya kwake, ndio maana
4: nitaka anaonekana kupinga, lakini kwa ukimuuliza anakimbia kwenye mzani sawa,
2: ushahidi wa aliyesema
4: mimi kwa bado natwaha Twaha anaonekana kumpinga Dula, si ndio? Lakini Twaha alimuuliza hapa.
2: Anaoja
4: akakimbilia kwenye mzani sawa 50-50.
2: Dabi ndio anaoja.
4: Hapana.
3: Alafu dabi haichezwi kwa ubora tu.
2: Wewe unaipa
3: Yanga ambayo ilikuwa
4: kwa asilimia ngapi?
3: Yanga ilikuwa ya Bakuni,
4: yani
3: Simba kufunga.
4: Kulikuwa na asilimia pia.
3: Ubora. Simba, yani misimu yote ambayo Simba yuko bora. Na misimu ambayo Yanga amekuwa.
4: Haya, mimi nakuuliza
2: kitu. Shindwa sasa kidogo. Twaha. Wakati Yanga ipo inapitia masuala ya bakulia. Tulikuwa tunaingia na Simba kama namba moja. Kata. Yaani hata ufanyeje unahitaji Simba ile ya kushinda. Achana na kufungwa.
3: Alafu matokeo yanakuwaje?
2: Yaani huyu mwingine ametoa 90%. Watu wanashinda
4: kwa kumtanguliza Simba.
2: Kamtanguliza Simba kama
4: timu Yanga anaweza kushinda kwa 10% ambayo amempa.
3: Na dabi haendi kwa ubora.
2: Ngoja.
3: Ni mgeni wa dabi.
2: Hatazi mtu kutoa maoni yake.
4: Inaenda kwa nini?
2: Naomba tusikilizane. Iko hivi. Huyu jamaa ametoa ameingiza timu namba moja. Yaani unapokuja kwenye football kwa mfano Argentina na Tanzania, nani anaingia kama namba moja? Kwa wewe binafsi ukikaa kwenye ukapewa makaratasi ya
3: Argentina na Tanzania tofauti na Simba na Yanga.
2: Twaha, naomba unijibu,
3: unapata kulingana nguvu hawa.
2: Kuna namna timu ikiingia? Ngoja nikwambie. Wale watu wa wanaweka mikeka wale. Huwa hawaangalii consistency. Huwa wanaangalia ni timu gani inaingia kama namba moja mara nyingi sana, na ndio maana mara nyingi wakina wakuta sio maana
4: hata sasa hivi
2: Yanga anaingia kama namba moja sasa.
4: Yanga amepewa nafasi ya kushinda.
2: Huyu kaipa Simba 90%,
4: kamtanguliza Simba
2: kama mshindi. Kwa sasa hizi ukienda kwenye uhalisia, Yanga anaingia kama timu namba moja, Simba anaingia kama timu namba mbili.
4: Hayo maoni yako wewe.
2: Mimi maoni yangu.
4: Yes.
2: Lakini maoni yake yeye amekuja kwa sababu Simba tena ametoa na sababu za msingi.
4: Umesikia vizuri? Kamtanguliza.
2: Kasema Simba ni timu bora kwa sasa, alafu inashinda consecutively. Performance ya Yanga wanashinda lakini iko very slow. Unaelewa? Ametoa mawazo yake. Sasa wewe mawazo yako
4: kwa mwamba 50 kwa 50.
2: Wewe mawazo yako ni yapi?
3: Nakwambia 50 kwa
4: 50. Hamna kitu kama hicho.
3: Tuangalie mwenyewe.
4: Mimi na kwae. Naomba tu nimuulize tu kitu kimoja.
3: Ndio maana nikakwambia
4: nani
3: asubuhi.
4: Nijibu kwanza, achana na masuala ya asubuhi. Asubuhi tushatoka, si ndio? Mimi nataka tu nijibu swali moja. Alafu kama tunahama tuhame kabisa huko. Yanga na Simba. Nani ambaye sasa hivi ana ubora ukimtazama kwa macho yako wewe?
3: Form Simba.
2: Klasi
3: Yanga.
4: Kwa hapo namtanguliza mwenyewe.
2: Namtanguliza nani?
3: Namtanguliza Yanga mimi.
4: Basi umemaliza, sio
2: sisi. Sisi unaona animals hapo hakuna 50 kwa 50.
3: Sasa tunakuja na hoja.
4: Sasa

0: ulishamaliza
1: kwamba ndani ya mechi ambazo
2: sana
0: strategy
2: ulishamaliza. Ina maana Simba wana form nzuri. Form limlipuzi
1: mchezi sasa.
2: Form haichezi
1: kwa dabi. Achia baba kwa duniani hawa wawili hawa.
2: Yanga wameshinda
0: na unarudisha.
1: Wao waendali na ubora wa
0: yani timu. Yaani unaenda kumrudisha tu Ramadhani
1: Mwinyi.
0: Toa alishasema hapa. Anamtanguliza in Africans, si ndio? Kwa kama anamtanguliza Yanga, basi na maana Yanga ana nafasi kubwa kushinda mbele ya Simba. Kwa hiyo haiwezi kuwa 50 kwa 50.
1: Sikiliza.
0: Tuhame official.
1: Huyu amewashusha sana Yanga. Kwambia sindia 10. Na wewe kwambia timu zote mbili ni kubwa. Alafu historia imekuja kukupa historia. Yanga ambayo huyu inapitia nyakati hata ngumu. Simba wao wanapata wakati mgumu
0: kwa hiyo sasa hivi Yanga inapitia nyakati ngumu.
1: Sasa sembuse Yanga ambayo iko vizuri.
2: Manara.
1: Yanga ambayo ni nzuri, Yanga hiyo mbovu. Ndio maana nikakwambia wachezaji wa Simba hawajitoi kama wa Yanga. Yanga hata kama watakuwa kwenye kipindi kigumu wanaifia timu.
0: Sasa 50 kwa 50 kutoka wapi?
2: Sasa 50 inatoka
1: wapi? Sasa sababu nimekuambia tunaweza kashinda dabi.
2: Twaha. Wewe upande wako. Bila
1: sehemu ya 10.
2: Twaha. Tubaki kwenye uhalisia kwamba wewe
1: unaipa
2: nafasi Yanga. Usitoke kwenye
1: usiseme unaipa nafasi Yanga.
2: Kwa nini unarudi rudi nyuma sasa
1: tunachanganya sisi?
0: Kwani utapigwa?
1: 50 kwa 50.
0: Twaha.
2: Sasa wewe umesema Yanga, umesema Yanga kuhusu nini hapa? Ulikuwa unazungumzia nini
0: kwa hiyo mtanguliza wa nani?
2: Ah, ngoja kwanza hapo katikati.
1: Tunazungumza kutokana na matokeo. Yes, timu mbili.
2: Mhm.
1: Simona, mwendelezo wa takriban misimu minne.
2: Timu moja inaingia nani?
1: Yanga anafanya vizuri kwa Simba.
2: Ndio Yanga. Sasa ndio hivyo sasa Yanga ndio anapata nafasi ya
1: kushinda. Lakini sasa kwenye
2: kama alisema jamaa
1: kwenye dabi lolote linatokea.
2: Ile lolote sasa ndo
0: asilimia 10. Bora linatokea kwa Simba sio lolote.
1: Kwa sababu
0: haangaliti mtani taratibu. Unasema lolote linatokea. Lakini ile lolote hatujaliona. Simba amefungwa na Yanga mechi 5 mfatano. Ile lolote mbona alikuwa kwa Simba?
1: Ndio maana nimekwambia.
0: Bora
1: mwenyewe
0: bora.
1: Anaweza kashinda.
0: Hana kitu kama hicho.
2: Sawa, unarudisha
1: nini? Mimi siwezi kuweka 90 kwa 10 bana.
0: Wewe unaweka?
1: Hata kama
0: wewe unaweka ngapi?
1: Sasa niko mbali sasa. 90 kwa 10.
0: Wewe sema
2: ni weka basi ya kwako.
1: Kumbe kama acha kae kimya bwana.
0: Wewe kwa kuna weka ngapi?
1: 50 kwa 50.
2: Hana 50 bwana.
1: Wewe umetoka unaweza kashinda?
2: Wewe umetoka kutuambia.
1: Dabi naijua mimi dabi.
2: Twaha umetoka kutuambia.
1: Dabi naiogopa mno.
2: Nimekuja timu gani inaingia kama namba 1?
1: Sasa hizo ni hesabu za kuingia kama kuingia.
2: Sasa ndio jamaa chukua na maisha.
1: Sawa.
2: Ndio umeumba form ukasema ni Simba ndio ina form, si ndio? Klasi ukarudi kwenye Yanga. Sasa wewe umekuwa vice versa.
0: Umemtanguliza na umesema Yanga. Alafu narudi 50 kwa 50.
1: Umemtanguliza kwa sababu ya matokeo baada ya timu
0: zote. Basi ndio ana nafasi kubwa
1: kuliko. Lakini hiyo nafasi unaitoa kwenye dabi pia inaweza siwezekane. Sikwambia.
0: Hiyo ni kwa Yanga.
1: Lakini naheshima wazo wake Dula. Naheshimu tu mawazo yake.
2: Sasa kwa nini wewe una
1: anaheshimu tu mawazo
2: yake? Yani kwa nini wewe
1: anizui kupinga? Ila naheshimu.
0: Ila mimi mawazo
2: yako. Wewe kwako ndo waheshimu na wayapinge.
0: 50 kwa 50.
1: Ya dula waheshimu na ya kwangu waheshimu
0: pia. 50 kwa 50.
2: Hakuna 50 kwa 50. Toa unajibu
1: sahihi. Dabi.
2: Yanga ndo timu inaingia kama timu namba 1. Sawa? Na Yanga wana asilimia kubwa ya kuifunga Simba. Yaani unapoingia kwenye game lazima ujue kutofautisha timu zote mbili.
1: Hapo umeongelea mpira.
2: Si ndo nakueleza uhalisia. Mimi
1: naongelea dabi.
0: Dabi na nini?
2: Twaha. Wewe umesema toka dabi ni kosa mvuto.
1: Hawa wili bana wana mashara
2: hawa. Tunakuja.
3: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
4: Kutoka kutokea Bunda. Unasikiliza Mazingira FM Radio. Roaring we bang for the power.
5: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
6: This is your man, Flo Rida.
7: Hey, what's happening? This is your homie, Plies, man.
8: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
4: Mazingira FM Radio.
9: This station is now the ultimate power in the universe.
10: Let's go.
11: This is

Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: si tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku tukua tunaz
1: vipi tena
2: ah hapana
3: Musa mara nyingi amekuwa mtabiri mzuri hebu tupe
0: da
3: una
0: namba zako wewe
2: namba zipi
0: sio una hesabu zako watu wanasubiri
3: hesabu
2: yani wala
0: mimi sio
2: mimi sio ni kabungwa
3: umekimbia mimi
2: mimi ni Champions League
0: wewe usitaje kujifanya unajua bana wewe tupe dab
2: juzi nimemwambia Fadhili kwamba timu ya taifa
0: ya Tanzania ulishawahi
2: hapana
0: na
2: unasikia nilimwambia timu ya taifa juskali tu kwamba haitofikisha alama 4 kwenye ile kundi.
0: Sasa hiyo ni klabu bingwa?
2: Mfano tu. Kwa hiyo mimi mara nyingi sasa hizo ndo huwa za kwangu.
0: Okay sawa. Kwa hiyo timu ya taifa haitofikisha alama 4.
2: Hiyo
0: tushamaliza.
2: Sasa ukiangalia tu unazipata kwa nani?
0: Bora mashadarulika.
2: Ukweli mechi mbili na Nigeria.
0: Wapi?
2: Mechi mbili.
0: Nigeria inakaa super.
2: Wapi?
0: The super
2: Eagles. Uwanja gani?
0: Nyumbani kwao kabisa.
2: Tunatumia uwanja upi? Mechi inachezwa uwanja gani?
0: Games itakosha rudishwa hapa.
2: Wapi? Ngome hakuna cha Chuga Stadium. Ngome inapigwa Nyumbani Complex kule. Mashabiki hawaingii uwanjani. Unaona?
0: Kwani mashabiki
2: wanafungaje Nigeria? Kule tunapigwa hadi na nani? Na Nigeria katupiga kule. Zambia katupiga pale pale. Pale nani?
0: Uwanja na nyoyo
2: namkosina. Yaani wewe unaendaje kumfunga nani? Yaani unaendaje kumfunga
0: wapi?
2: Yaani
0: hapa tunamfunga nyumbani kwao.
2: Nigeria hawezi kumfunga. Guinea Bissau
0: ile tunamfunga nyumbani kwao.
2: Guinea Bissau? Kwa timu ipi?
0: Stars.
2: Wewe.
0: Sawa.
2: Yaani hapo tuna pointi moja.
0: Tuhamishe, turudi kwenye sifa.
2: Kwenye mechi zobaki tuna pointi moja kwa Madagascar basi.
0: Musa huwa ni mtaalamu sana wa hizi hesabu.
2: Kwa nini? Hesabu gani?
0: Hizi za Simba na Yanga.
2: Hapana, mimi sio mtaalamu wa hizi.
0: Bora kimbia.
2: Mimi siwezi kukimbia, nakimbia kipi sasa?
0: Wewe unataka kujifanya leo sio mtaalamu tena kwa sababu game iko kesho tu hapa.
2: No.
0: Ingekuwa na wiki angefanya.
2: Labda mwezi mmoja angefanya. Mechi ambayo unajua?
0: Hesabu.
2: Mimi nikienda kwenye hesabu zangu huwa si za kukurupushwa. Ni hesabu ambazo lazima ukae, uzifanye, ufanyeje.
0: Kwa unataka kujiambia kwamba umeanza
2: kwa sababu mimi nikienda kuzungumza, naenda kuzungumza uhalisia wa jambo.
0: Haya, ueleze uhalisia.
2: Lakini issue za mahesabu hadi ukae uanze kufanya hesabu zako zikae vizuri.
0: Unaona?
2: Kwa hiyo
0: mimi nilikwambia
2: ufanye hivyo itakuwa ni utabiri huo, unaona? Lakini si hesabu za mpira wa miguu.
0: Utabiri si ndo
2: ni mechi ambayo mimi natamani ni mechi ambayo iishe sare.
0: Unatamani au unatabiri?
2: Mimi sijatabiri bana. Yaani ni matamanio yangu.
3: Kwa nini?
2: Nimechiisha sare. Kwa sababu sitaki kumuona mtu akiumia baada ya dakika 90.
0: Unadhani nani ataumia zaidi?
2: Kuna ajira za watu zitapotea. Au ajira zitakoma.
0: Sasa lazima
2: sisi unisikilize, simeniachia mimi nafasi nizungumze.
0: Sasa kuna vitu tunaongea pia lazima tu.
2: Kwa hiyo sasa kwa sababu naamini kuna ajira za watu hii mechi itasababisha ajira za watu zipotee.
3: Kweli.
2: Kwa hiyo
3: kwa mfano.
2: Jamani mimi simu niliongea mimi nikaachia.
3: Simba akipoteza.
2: Eh.
3: Au Yanga akipoteza. Wewe unahisi nani maumivu makubwa yako upande gani zaidi? Au ajira zipi ambazo
2: maumivu? Simba akipoteza maumivu ni makubwa. Sana.
0: Lakini
3: haitoacha salama.
2: Nisikilize kwanza. Mbona mnanitangulia mbele? Yaani unasikia Yanga akipoteza. Simba akipoteza maumivu ni makubwa kwa mashabiki wao. Lakini kocha Steve Becker hataguswa. Tunaelewana hapo.
3: Yupo
2: na Becker hataguswa, ataendelea kuwepo. Yanga akifungwa maumivu hayatakuwa makubwa kwa mashabiki wa Young Africans. Lakini kocha wao ataguswa. Nawaambieni ukweli. Yaani Simba maumivu atakuwa makubwa kwa mashabiki.
0: Tunalijua.
2: Lakini mbona hamjalizungumza? Kocha
0: kulizungumza.
2: Kocha au
0: wewe tunataka hesabu unatupeleka kwenye
2: nini?
0: Tunataka utuambie nani anafunga. Mbona hamjamzungumza ndo nini?
2: Jamani.
0: Sidhani kama kuna mtu
2: tunaanzia huko. Unajua uwezo karani tu. Sasa mngeacha kunipa nafasi.
0: Wewe tunajua kwenye nani anafunga.
2: Mimi nimeanzia huko. Kwa hiyo nilikuwa nakuja.
0: Kwa hiyo unakuja.
2: Sasa hizo ni nani? Si nilianzia huko ila kwa msikilizaji pia na yeye aelewe.
0: Tunakukaribisha.
2: Kwa hiyo ni matokeo ambayo kwa Yanga hayatakuwa na maumivu, lakini kocha naamini hazitapita siku mbili biashara yake itakuwa imeisha kwa sababu tayari watu washaanza kumtilia shaka kwenye mechi zilizopita kutokana na performance ya Yanga. Unaona eh? Kuanzia mechi za klabu bingwa njoo pia kwenye mechi za ligi kuu. Kwa kifungwa na Simba na asilimia zaidi ya 80 kibao chake kitakuwa kina koma ndani kwa Young Africans. Simba maumivu kwa mashabiki, lakini Steve Becker atabaki kwa sababu ukitazama timu yao bado imeendelea kucheza vizuri. Kwa hiyo ni mechi ngumu kwa kuiangalia kutokana pia na ubora wa timu zote. Mimi siwezi kusema kwamba Young Africans pengine si bora. Young Africans bado ni timu bora. Ina wachezaji waandamizi mfano kina Max Nzengeli, Diara pia kuna mechi wanaziamua kutokana na performance yake uwanjani. Bakari Nondo Mamnyeto amekuwa na performance nzuri kwenye mechi za dabi. Lakini uwepo pia wachezaji wengine kama Mzize ambaye tumemwona amepona, nadhani pia hiyo inaongeza ugumu kwa upande wa Simba. Simba ameonekana kucheza vizuri. Ligi kuu ana changamoto zaidi katika eneo la mwisho. Kwa hiyo kama atalifanyia kazi pia, ni mechi ambayo mimi nikienda kuigawanyisha kwa asilimia, si ndio Simba naweza nikamtanguliza kwangu mimi kwa namna ambavyo naitazama mechi na performance ya Simba ya mechi za hivi karibuni. Unaona Simba imebadilika, huo ndio ukweli. Wewe ukinuna upinge, wewe itakuwa kivyako, lakini ukweli Simba imebadilika kwa mechi za hivi karibuni. Yanga wame delay kidogo, si Yanga ambayo tuliona kwenye mechi nne za mwisho. Unaona na ukiangalia pia Simba wamecheza mechi ngumu South Africa zile mbili, kwa ni kama zimewaboost. Kwa hiyo mimi kuelekea kwenye mechi ya dabi, ukiachanisha sijui masuala ya nje uwanja ambao toa Ramadhani anayasema, mimi kwangu namtanguliza Simba. Unaona, kwa hiyo kwangu naweza nikampa asilimia 30. Nisikilize sasa, nakuja shida iko wapi Fazili? Unaona
0: sasa simi kusikiliza,
2: Simba nampa asilimia 30 ya kushinda hiyo game ya Jumamosi. Yanga ninampa asilimia 20 ya kushinda hiyo game, lakini 50 mimi naigawa wakati, yani mechi itasimama sare.
0: Kwa hiyo Musa ameingia na Simba.
2: Nimeingia na Simba. Unaona lakini 50 nimezoea kwenye sare. Bwana
0: nataka kututetea habari za uongo hapa.
3: Sasa shehe,
0: wewe tugawanishie sababu zako tuondoke hapo.
3: Mechi haina sare. Kwa sababu zangu mimi.
2: Sasa sio hivyo. Zimekaaje
0: sababu zako zikoje? Kuna mtu katoa asilimia 90 kwa 10.
3: Nimekubali mheshimu.
0: Achana na mambo ya 50 kwa 50. Ushindi huko au hapo?
3: Sema 50 kwa 50, yeyote anaweza kashinda.
0: Hakunaga yeyote, basi tuambie sare tutondoke hapo.
3: Hamna sare.
0: Sasa mbona anashinda? Sasa mbona kama una
3: yeye haina sare, kuna mtu anashinda.
0: Sasa 50 na 50 anashinda, kuna mtu anashinda.
3: Yaani yeyote anaweza kasimba, Simba akashinda au Yanga akashinda.
0: Hakunaga
3: yeye sare, hamna.
0: Hiyo ni sare bwana.
3: Hakuna. Hii dabi haina sare.
0: Tusikuishi hivi.
3: Yaani kwa mtu analia.
0: Kwa hiyo umeamua kutudanganya sisi.
3: Hapana, simu nakwambia.
0: Sawa, bana tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Ni some ujumbe wa Elias Cipriani kutoka Bubinza Masanza. Kaka toa wewe ni shabiki wa Yanga, ila raundi hii asizoe na asichokijua. Asa aliyemtarajia ndo atamfunga. Si mwingine ni Ibrahim Dombia. Ndo ataamua mechi. Kaka, amini maneno yangu. Andika msisitiza kwenye
3: kwenye. Osman. Atala kuibukia kwenye mechi.
0: Kwa mtu anasema Dombia rashi. Yanga amesema hawezi kukubali. Wakafungwe na
3: Dombia.
0: Kwa wana mwita roboti. Hamisi Nyangula Kiresa. Mara Tanzania. Nyasiro Rivai. Kusema?
3: Sikuwa tukwa kwa Dumbia. Robot.
0: Okay, sawa. Habari senu bana studio. Kwani tuwa anasemaje, mbona kama anasita kuzungumza? Mwambia uchambuzi ya uhitaji uoga. Kwani wa... Ngoja kwanza. Nasoma message hapa. Mwambie kwamba uchambuzi hauhitaji uoga na asifanye kwa ajili ya watu. Afanye kile ambacho ana... Nafikiri kuna maanisha anajihisi. Anahisi. Mwendika anajihisi. Au lakini iko sawa. Umeelezwa.
2: Bola tu wamemwambia ukweli.
0: Unafanya kwa ajili ya watu wakusikie. Kwa waku, eni,
3: wa
0: Dabi
3: ina mwenyewe.
0: Aya. TFF wao wanalenga faida ya kupata pesa nyingi kwa kukandamiza vilabu. Hawajui wao ndo wanaharibu ligi yetu. Wanapaswa wawe makini. Ila hata kama ni wizi, some texting missing. Ni message imekuwa ndefu kupita kiasi. Labda tutakutana naye huko mbele tu. Subiri tuone. Haya. Anito Magia saa mjikuwa Pima, Magira, Mikuyu, naitakia timu yangu. Aya, some text missing. Ujua kwa nini? Mespesa sana. Anito Magia saa, tuma meseji moja. Dabi ya ina mwenyewe, lakini kwa msimu huu sasa hivi tumekuwa na wateja sana wa Yanga na si kawaida yetu. Tunaenda kuvunja uteja kesho, kesho kutwa rasmi Simba nguvu moja. Idrissa Morris yupo Katario. Aha. Katario mgodini pale.
3: Mgodini pale.
0: Haya. Ah, anaitwa Magani Sigali Meshaki kutoka Magu Isandula. Isandula ya juu. Siku ya Jumamosi Dombi atawaliza wana Yanga. Simba ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Haya.
3: Fadhili na pia tupe baadaye na wewe. Utatupa nawe tathmini yako. Afu na hama.
0: Anaitwa Mgani Sigali Mashaki kutoka sawa. Sema toa. Tushapita, tushamaliza mambo.
3: Wapi, wewe mbana msatu, na wewe tupe bana na yeye
0: pia. Tushamaliza ya mambo.
3: Ushakwepa, eh?
0: Ngasa kuwa mchezaji bora wa mwezi wachambuzi. Wachambuzi wa redio yetu wamenuna. Walijua ni geye. Alitega kutoka Bariadi mjini.
3: Redio yao ipi sasa sijajua.
0: Labda ile sijajua.
3: Sasa fafanua.
0: Sasa huyo geye anakuaje na amecheza mechi moja? Alafu pia hao akina nani? Twa Ramadhani anabisha ukweli uliopo kwa sababu yeye ni shabiki wa Yanga. Hataki kukosolewa. Anaitwa Rashidi kutoka Mwanza Ukara.
3: Sababu mimi nahusishwa na Yanga. Mimi nahusishwa na Yanga vipi?
2: Ukara
0: Mwanza. Ameandika Mwanza Ukara. Sasa ni wapi?
2: Ukelewe Mwanza.
0: Hii ndio shida ya Tanzania. Ni mkoa wa Mwanza.
2: Eh. Hey.
0: Libasi tarehe 10 atakuwa Mzigoni Sijala. Toka jana kusikia majeruhi Gwayega kutoka Bariadi.
2: Hajana kwa sababu
0: toka jana muongo.
2: Asili na leo na kesho pia.
0: Yanga mitano tena, Abeid Mziba kutoka 9.7 Tarime. Charo pale shuleni. Asante pia. Wasalimia kutoka 9.7 Tarime hapo. Charo shuleni. Haya. Meza ya michezo inaitwa Maningo, watu upenda kuniita Sabaganga kutoka Balili pale. Yanga inashinda 2-0. Haya. Tuelekee katika medani za kimataifa. Baba Puga Messi. Tarehe 17 Agosti mwaka 2005 inakumbukwa ni kwa mara ya kwanza Lionel Messi anaingia rasmi katika majukumu ya kuitumikia timu ya taifa ya Argentina mwaka 2005. Sawa, eh? Na tarehe 7 Oktoba ndio siku ambayo anafunga ukurasa wake rasmi wa kuitumikia jezi Albacete au the Argentina, pesa na mashabiki wa soka zaidi ya 1085 katika hisia na mchanganyiko wa dimba la Movimiento Stadium. Pamoja na mafanikio makubwa aliyochangia katika kikosi cha Argentina, atakumbukwa kwa makombe mawili ya Copa America mwaka 2021 na 24 pamoja na kombe la dunia mwaka 2022. Lapurga.
2: Yeah. Lapurga. Kwanza kitu ambacho sijuti. Sikuona mechi yake ya kwanza. Wakati ana
0: ile,
2: yes, anaanza kuchezea timu ya taifa ya Argentina, si ndio? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu mechi yake ya mwisho
0: niona
2: akiwa anachezea Argentina zidi ya Benin saa 8 usiku. Nimeiona. Kwa hiyo tu kwangu nashukuru. Lakini pia kitu kingine, sina maneno mengi ya kumuelezea Lionel Messi. Ni mtu ambaye ashajielezea kila kitu, lakini ninamshukuru Mungu kwamba sito hadisiwa kuhusiana na kila ambacho amekifanya Lionel Messi kama ambavyo nimekuwa nikihadisiwa kina Diego Maradona, si ndio, na hadisiwa kina Pele, namna ambavyo walivyofanya pia katika kizazi chao. Lakini kwa Lionel Messi ni vitu ambavyo nimekuwa nikivitazama mwenyewe kwa macho yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwangu pia ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi hata pia watoto wangu na wajukuu pia naweza hata nikakaa nikawaelezea namna huyu kiumbe Lionel Messi alivyokuwa. Umetokea wengi wakifananishwa naye. Lakini watu kama hawa pia wanajitokeza mara moja tu baada ya miaka mingi tena. Kwa inawezekana akaja mtu mwingine zaidi yake, lakini si leo wala kesho. Kwa hiyo naamini taifa la Argentina litabaki na kumbukumbu bora na kumbukumbu nzuri kwa guji wao Lionel Messi. Tukio jingine ambalo nalisubiri ni kumuona pia Lionel Messi akirudi ndani ya klabu ya FC Barcelona na aweze kustaafu akiwa amevaa jezi FC Barcelona. Ndio tukio ambalo mimi nalisubiri. Natamani kumuona Messi akistaafia akiwa Marekani. Haitakuwa na umaana wote, lakini natamani kuona akiwa na staff katika dimba la Camp Nou. Pale ndio ambapo ninatamani kuweza kuona tukio lake sasa la kusema basi mimi mpira sasa naachana nao. Miaka 39, lakini bado naamini tuna muda hata wa miaka miwili hadi mitatu wa kuendelea kufurahia mguu wake ukiwa katika viwanja mbalimbali. Kwa hiyo ni hayo tu mimi sitaki kumalizia mengi. Lionel Messi ni mtu ambaye anajielezea mwenyewe, hata kwa kuiona picha yake tu unajua huyu huyu ni nani. Asante.
0: Tua.
3: Da, namkumbuka Messi ndani ya viwanja vya La Masia pale kwa Catalunya. Amefanya makubwa sana klabu yake ya Barcelona, na miongoni mwa watu ambao wanajua habari yake ni Sir Alex Ferguson. Anajua kila ambacho Lionel Messi alimfanyia. Ni kiumbe wa ajabu kuwahi kumuona duniani. Yaani mimi kicha mbali zama za kina Pele, si Maradona, mimi huu ni mchezaji wa aina yake kuweza kumshuhudia. Ni mchezaji ambaye ameifanya dunia kuithamanisha dunia hasa mpira wa miguu. Ametupa kila kitu ambacho watu wa mpira tulikihitaji. Miguu yake imezungumza. Ni mchezaji ambaye amejaliwa kipaji kikubwa sana cha mpira, na itachukua pengine muda kuja kumpata Messi mwingine tena. Na wachezaji kama hawa hawazaliwi mara kwa mara. Yaani kuna wakati wanazaliwa na unapita hata mwongo mzima hajazaliwa mchezaji mwingine kama huyo. Kwa hiyo mimi namtakia tu kila laheri katika mapumziko yake. Ameshafanya kila kitu duniani. Kwa hiyo mimi nasema hata kama anatundika daruga, jana iliniuma sana taarifa yeye kuweza kutundika daruga kwenye timu ya taifa Argentina. Lakini bado mimi nasema kwamba namtakia tu kila laheri kwa sababu siku zote anasema mtumbuizaji bora ni yule ambaye anajua muda gani wa kuweza kushuka. Nadhani amesoma alama za nyakati, maana inatosha. Kwa hiyo hata hasimu wake pia namshauri inatosha.
2: Kwani uwezo
3: wake pia ni muda mzuri pengine akaanza kuona muda gani wa kushuka kuliko hizi kelele sasa hivi na makocha na
2: mimi marumbao. Uwezo kumzungumzia tu Lionel Messi bila kumzungumzia Cristiano.
3: Yeah. Yaani ndio dunia ile. Yaani dunia imejigawanya kwa viumbe wawili. Cristiano Ronaldo na Lionel Messi.
2: Onge mzungumzia Messi.
3: Ni ushauri
2: bila kumtaja.
3: Maana leo analia kocha sirudi sifanye nini hizi ifike muda. Mimi namshauri atundike daruga kwa heshima. Messi hakuna kelele kama hizi. Yaani tundika daruga kwa heshima. Lakini ndugu yangu, rafiki yangu Cristiano
2: yani,
3: Ronaldo
2: hapo tumeshaonyesha mahaba
3: tayari. Nitawasiliana naye, nimshauri pia. Kiwezekana
2: vipi?
3: Afate nyoo za.
2: Umeacha kulia.
3: Eh? Asisi mwana mmoja tu. Wewe mwanaume unalia kila mara?
0: Wewe toka.
3: Alafu mwanaume analia tumboni.
2: Wewe usiwe mwaga machozi.
0: Na mwaga tumboni. Wewe unatuchanganya sana.
3: Mwanaume analia kama simba. Yaani machozi yanadondoka tumboni. Eh. Hofi kulia mpaka machozi yadondoke unalia watu na hapana.
2: Haya bwana, mimi sina neno.
3: Mwanaume analia tumboni. Nimeumia sana. Mimi shabiki wake. Sio dhambi. Mimi shabiki wake.
2: Sawa.
3: Na Ronaldo nawajua. Na Messi pia anafahamika. Kila la kheri.
0: Tunashukuru sana. Bana mdae tunakimbia kuliko dakika 53. Asante pia wewe ambaye unatusikiliza kupitia meza ya michezo. Bana, timu gani inaingia namba 1 kama timu namba 1? Na kwa nini? Sawa eh? Timu gani inaingia kama timu namba 1 na kwa nini? Tunazipenda sana sababu tukiziona hapa. Ah, karibu sana kwenye line ya simu tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
4: Habari za hapo mjengoni?
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi wewe?
4: Bwana naitwa Shukrani, mwana mafuru kutoka Kipauzi. niite tena Kikabwi, niko maeneo ya Nambaza Kibara.
0: Haya, kutoka huko Nambaza Kibara, karibu sana bana. Sasa tunakusikia.
4: Mimi nasema Simba inaingia kama namba moja kwa sababu zifuatazo. Hapa ndani ya wiki mbili nimepata pre-season, kwa hiyo na wachezaji wake wengi walikuwa hawajaitwa na vilabu vyao vya kimataifa. Kwa hiyo wamekuwa na muunganiko ambao kiasi kwamba unaweza ukawa matengeneza katika mazingira ya maelewano zaidi. Kwa hiyo hicho ndio kinapelekea kusema wataingia kama namba moja, watakuwa na una ufaulu mzuri, yani wana muunganiko mzuri sana.
0: Aha. Basa na ndio.
4: Bwana mzee Twa ni kama mnamshambulia sana, lakini Twa bwana ana maono, lakini ipo siku mnaweza tu mkaufuata tu.
0: Hebu ngoja kwanza, subiri kwanza. Hebu tuambie tunamshambulia kitu gani labda pengine.
4: Yaani Twa anaongea vitu vya usoni zaidi, lakini ni kama amuelewi, lakini ipo siku Mungu tu atawafunulia. Utaona kwamba Twa ni mtu mwenye maono.
0: Sasa ungetueleza kitu gani? Sisi tunataka atuambie
4: kweli. Twa amesema bana mtani mambo ya mtani ni nusu kwa nusu, hao watu bana haeleweki yani. Sasa bado mna nani? Dabi na mambo mengi kwa ujumla. Mimi naungana na bwana Twa.
0: Brother, sisi huyu tunamjua vizuri. Atubadilishia sana.
3: Dabi aina mwenyewe bana.
0: Atubadilishia mno.
2: Mzee wa maono.
0: Kwa hiyo kumngangania hivyo unajua kuna kitu.
2: Hakuna cha maono wala nini.
0: Karibu sana.
2: Maono ya 50 kwa 50 simuona ameshinda.
0: Ah, wewe unani unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na mwalimu ambaye kutoka hapa kutakare.
0: Ah, karibu sana.
4: Mimi naona kwamba hapo tunaingia kabisa kwa ushindi moja kwa moja. Yaani Simba lazima wapige mpira.
0: Kwa Simba, kwa nini sasa labda pengine kama naingia namba moja?
4: Yaani tunaona hapo yaani Yanga wamesha resta ya.
0: Aya, asante. 0656 5655 7 1 0 6 4 0 0 0 7. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello? Jamani. Hello? Leo tena hii kesi. Hai, hello?
4: Hello studio.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu? Hello?
4: Faziri.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Aisha hapo mbatika kuongea na mshukulani mwana wa midenge nikiwa pande zangu za hapa kuunda nyasura mlango ya chuo hapa. Na hiyo mimi
0: nimepiga wewe.
3: Shukrani yule wa Nambaza. Shukrani
0: wa. Sasa naiombea nini na kati sisi tunazungumza. Hebu nisaidie.
4: Hello studio. Mbadilika kuongea na mkanyagalizi Mr. Story kutoka Rukia mtaa wa Mguso hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante. Mimi tuseme moja kwa moja Yanga tunaingia na ushindi. Kwa sababu Yanga imechukua muda mrefu ushindi, kwa baadaye Simba watakuja wana moja kwa moja yale matokeo. Baada ya kuishambulia Yanga watajua Yanga anafanyaga vibaya. Baada ya kufanya vibaya wanaweza kumshambulia Yanga, baadaye Yanga ndio atawazuru. Baada mmoja kwa mmoja wenyewe anakuja Yanga ameshakuwa mbovu. Hatimaye mtu mbovu ndio waka anafanya vizuri. Na nyoki unanyoko kimoo usipompiga kichwa lazima kwa baadaye atatembea. Mimi najua Yanga kwa moja ni ushindi.
2: Umemuelewa?
0: Sijapata kumuelewa wewe.
2: Toa.
3: Yaani umemuelewa.
0: Umemuelewa tu.
2: Tufafanulie.
0: Karibu sana.
4: Hello.
0: Naam.
4: Bali za hapo studio.
0: Salama, tunazungumza nani na PC?
4: Naongea na Tege kutoka Katoma.
0: Kutoka wapi hata ukiko juu unanimeza masikio?
4: Kasori.
2: Bariadi.
0: Ah, Kasori. Karibu sana. Kasori ni Bariadi eh?
4: Mimi nasema hivi. wala Simba waache kujitamba wasubiri.
0: Swala ni unaingiaje na timu inaingia kama namba moja? Ni timu gani na kwa nini? Yaani tuishi kwenye hiyo misingi kwamba
4: yalo.
0: Naam.
4: Duwa tangazaji hapa mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji. Mhm. Nikipatikana Masinono mtamu limani jamioni hapa.
0: Mhm.
4: Hii sana kwamba mimi ni mshabiki wa Simba lakini Yanga wataingia kama timu namba moja. Na kwa sababu wewe niseme hivyo. Yanga wameshachukua kwamba Simba ni wateja wao. Kwamba wamezoea kutupiga mara kwa mara. Kwa hiyo mimi niseme kwamba Yanga hata ukiona mpaka sasa wametulia, wanajua kwamba kamati yao ya ufundi ambao wanatupigia Simba kwamba Simba tunampiga kwa sehemu gani. Kwa hiyo niseme kwamba wana Yanga tu washambidie, lakini bado sisi tunajipanga kuja kuvunja huo uteja. Kwa hiyo mimi niseme kwamba Yanga anapata namba moja kwa sababu wamezoea kutufunga na star line.
0: Haya, sawa, asante. Na umekwisha.
5: Halo, baada ya studio Fadhili toa na msachazi Kagore.
0: Karibu sana, tunakusikiliza. Salama pia.
5: Juma Maru engineer Tadeo Lwanga mwamba wa Msimbazi, mwanasikolojia ndio mchambuzi wa soka, ingawa napenda kuliita mwalimu Kashasha mchambuzi aliyebobea Afrika Mashariki na Kati.
0: Aha.
5: Mimi kaka nampa Simba kiingia kama timu namba moja.
0: Mhm.
5: Naingia na sababu. Sababu ya kwanza, Simba kwa sasa hivi yuko vizuri.
0: Mm.
5: Team Simba inacheza kitimu. Wenzetu wale ni pia maji.
0: Mm.
5: Kwa kwangu mimi binafsi kuniambia kwamba kwa sababu ya Yanga kushinda mechi sijui 5 mfululizo eti ndio kigezo. Tunaangalia je, hao wanacheza vipi? Hawa wana kimfumo wakoje? Kwa hiyo mimi naona Simba ni namba moja, alafu cha pili Fadhili.
0: Mm.
5: Toa anataka pa kujifikia. Hataki kugundulika. Uwezo ukasema anampa ye Simba namba moja, alafu ndio unarudi unasema kwamba ni 50-50. Sasa usitafute kichaka kaka, we kiri kwamba Yanga ni namba moja, mpe 70% za kushinda, Simba mpe 30%. Tujue, lakini usitafute kichaka. Ikitokea bahati mbaya draw, useme mimi nilitabiri, nilisema yeyote anaweza kashinda. Kwa hiyo sawa, mimi nimekufanikia. Mimi Simba nampa 95%, Yanga nampa 5%.
0: Tuza maneno yako hayo wewe. Inabidi Jumamosi.
2: Ah, uje hapa. Kumbe tu wao walikuwa watafuta kichaka kutoka sare useme.
3: Dabi haina mwenyewe.
2: Ili Yanga ajifunge useme.
3: Sawa. Wewe unataka kichaka. Bana, dabi haina mwenyewe.
2: Kishakujua.
0: Grasi tu na ziada, kila laheri. Mimi naitwa Fadhili kwa na Musa Chaz kwa yule mmoja anatoka Ramadhani. Kila laheri.

0: siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja
3: kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Okay, dakika tayari kiwa ni ya 9 mara baada ya 4 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, popote pale ulipo na kusalimu kwa jina la Muumba wetu, popote pale ulipo, ili salamu hizi zikufikie na baraka na neema zikaangaze safari ya maisha ya kwako. Jirani yangu na Swiba, ninakukaribisha na nikijueni maskani hii tulivu. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani maskani haya tulivu. Tunakuwa pamoja mpaka pale 6 kamili za siku kupitia namba za hapa studio 06-84-60-00-07, 06-84-60-00-07 na 06-56-55-55-71, 06-56-55-55-71 kwa ajili ya kuweza kuchangia na kuzungumza nami kupitia sehemu ya mjadala, ambapo mambo huwa tunayaweka hadharani ili kuweza kupata mustakabali au utatuzi katika kile ambacho huwa tunakileta kwa siku husika. Hivyo basi, Swaiba na jirani ya kwangu, ni azime sikio la kwako, mawazo ya kwako kupitia fikra ya kinifu, fikra ya tunuizi, tuweze kujumuika kwa pamoja katika kuweza kutengeneza jamii iliyo moja. Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Naam, Swaiba, leo tunazungumza kile ambacho sekunde zilizopita kutoka pale munisipali ya Musoma mkoani Mara tulipata kuweza kusikia kiongozi mkuu wa wilaya aliweza kuzungumza juu ya masuala mazima ya usafi na kudai kwamba kinyago cha fisi kwa wachafu, kinyago cha fisi kwa wachafu. Je, aibu inaweza kurudisha utamaduni wa usafi katika jamii? Unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Jana mvua imenyesha Bunda kubwa sana, pengine hata maeneo mengine, lakini wapo ambao walithubutu, wapo waliothubutu. Siwezi kutaja mtu wala kufanya nini, lakini wapo waliothubutu kwa chuchafu. Nanielewa? Nani wao kuja hapa nikazungumza hiki kitu kwamba bwana jirani, kwenye mvua za El Nino mimi najua watu watafanya yao, unanielewa, hata kabla mvua zenyewe hazijaanza, lakini zipo zile ambazo zinaleta zinakuja zinasafisha safisha vumbi, zinatolea vumbi kidogo, tunapoapoa joto linakuongezeka nini, lakini bado usafi ni gumzo. Tunaweza tukapiga kelele leo mpaka kesho tunazungumza jambo moja. Sasa usafi wa mazingira ni jukumu la nani? Serikali, viongozi, au kila mwananchi ni jukumu la kwake? Wilaya ya Msoma mkoani Mara imekuja na wazo la kutoa tuzo mbalimbali za usafi, huku eneo litakalobainika kufanya vibaya zaidi likitarajiwa kupewa kinyago cha fisi kama ishara ya kufanya vibaya katika usafi wa mazingira. mnapewa kinyago cha fisi, wewe mtendaji na mwenyekiti wako, njooni mchukue kinyago chenu. Na mbaya zaidi, huo mtaa unabadilishwa jina na kuwa mtaa wa fisi. Sasa mikoa bwana, kata za Musoma huko, mjiandaeni kuja kupewa jina la fisi. Sio tena tumezoea kusikia Nyakato, Kiara, Kwangwa, Kigera, Nyasho, Iringo, Mkendo, Makoko, Mwisenge. Aha, sijui mtaa gani, mimi sijui mtaa gani, ndugu yangu, mitepo mingi sana kule mzo Silvers kule. Bwana. Sasa nikwambie kwamba jiandeni kwa hicho kinyago cha uchafu kinakuja. Maana tumekuwa wachafu sana majirani zangu, mimi nawasema tumekuwa wachafu. Bunda naye ije, Bunda kuchafu sana. Sijajua wilaya nyingine, na maeneo mengine sijatembelea sana, lakini maeneo ni machafu sana. Sasa lakini swali linakuwa kubwa zaidi ya Musoma. Yaani linaibuka swali kubwa zaidi kushinda Musoma. Je, jamii zetu bado zina utamaduni wa kutunza mazingira? Na je, kutumia tuzo, aibu au hata ishara kama kinyago kunaweza kuwafanya watu wabadilike? Twende tukamsikilize mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka, kisha tarejea hapa kwa ajili ya kuzungumza mimi na wewe.
0: Kama ufanye usafi, utunzi mazingira, hapo utakumbana na kinyago chako. Na vinyago vipo, sijapata fursa tu ya kutembea navyo. Na vinyago vya safari hii ni vinyago vya fisi. Kwa hiyo shule kama ufanyi vizuri, basi ujue utakumbana na fisi wako. Na baada ya hapo fisi yule atakuja hapa shuleni ili wazazi jamii ione kwamba shule yao haifanyi vizuri katika usafi wa mazingira na upandaji wa miti. Na hii inaenda sambamba na kwenye mitaa. Ukifanya vizuri tunakutambua. Usipofanya vizuri unakumbana na kinyago chako cha fisi. Na baada hapo, kama mtaa unaitwa jina fulani, baada ya kupokea tu kile kinyago, ule mtaa unabadilika jina hapo hapo, unaitwa ni mtaa wa fisi. Na hicho kinyago kitakuwa mwezi mmoja, kwa sababu hizo tuzo tunazifanya kila mwezi. Kwa hiyo mwezi mmoja wewe na mtaa wako, kama ni mwenyekiti na diwani, mtakuwa mnatembea mtaa kwa mtaa mkitoa elimu na mkihamasishana. Lakini mtaa husika ndio ambao kinyago kile au fisi yule atakuwa anazunguka kwa wananchi kuwakumbusha kwamba tunatakiwa kufanya usafi. Sisi manispaa yetu ya Musoma ishawahi kuwa kinara, ishawahi kuwa namba moja kwenye usafi, na tunayo kampeni ya kuhakikisha hadhi na heshima ya manispaa ya Musoma inarudi kwenye swala la usafi na utunzaji wa mazingira.
2: Haya, leo leo kazi ipo, kazi ipo. Na msikilizaji, kazi ipo kweli kweli katika hili swala zima la usafi. Swali langu nalirusha kwako ili tuweze kujua, je, jamii zetu bado zina utamaduni wa kutunza mazingira? Na je, kutumia tuzo, aibu au hata ishara kama kinyago kunaweza kuwafanya watu kubadilika? Karibu sana. Leo tuzungumzie Musoma peke yake, bali tunazungumzia mitaa yetu, vijiji vyetu, shule zetu, masoko yetu, vituo vya mabasi na maeneo yote tunayoishi ambayo yanatuzunguka. Wewe unaona eneo lako limezungukwa na uchafu? Naomba tuje hapa tuzungumze. Kama ni Kabarim, kama ni Saranga, kama ni Nyasura, kama ni Guta, wewe njoo niambie kwamba bwana, kwa nini baadhi ya watu wanaona usafi ni kazi ya serikali au wafanyakazi wa usafi badala ya kuwa jukumu lao wao wenyewe? Katika eneo unaloishi wewe, changamoto kubwa ya usafi ni nini na ni ipi? Na taka kutupwa ovyo, mifereji kuziba, vyoo, masoko machafu au tabia ya wananchi? Hizo ni shida tunazo. Kwenye leo simu leo.
3: Hello.
2: Habari za wakati huu?
3: Salama sana, habari za hapo studio?
2: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi, jirani?
3: Saiba, hii ni sauti ya MC Kunguru, unapatikana pande za hapa mtaa Mkuyuni hapa.
2: Karibu sana MC Kunguru kutoka hapo mtaa wa Mkuyuni.
3: Asante Taro.
2: Naam Saiba.
3: Kwenye ukweli tuzungumze ukweli. Jumla tumejisahau, tumekuwa wachafu wa mazingira. Yaani hata serikali sasa hivi inaimba kwamba tuchukue tahadhari ya mvua zinazokuja pamoja na mazingira kuyafanya usafi, lakini bado ni yale yale. Ukitembea sasa hivi kwenda hata center kwa hili unakuta mazingira ni hovyo, ni hovyo, ni hovyo. Yananuka. Watu wanamwaga maji, hata kwenye hoteli zinatiririka watu wanapopita, yani ni maji hovyo. Kwa sababu kakataro, sijui watu hawajali afya za watu. Sijui watu hawana huruma na afya za watu. mimi itatumia fursa kwa mfano kama kwetu hapa Mwibagi. Tunashukuru sana kwa kweli uongozi wa Mwibagi, mimi na ushukuru kwa kweli. Ulia siku moja mtendaji aliamka kapanga kamati yake vizuri, walinyanyuka kuanzia saa 12 mpaka saa 6. Yani hili nga mpaka miji ya pembeni nga. Yani mpaka siku hiyo mimi nilitembea nikasema kumbe leo Mwibagi kumbe ni wilaya, sio tena wala kijiji. Kumbe nikaamini watu tunajidai kufanya usafi, mtendaji alisara siku hiyo, anayebisha na kambato anapelekwa na anapigwa faini kubwa ya kutosha. Mpaka watu wazima walifunga kazi zao wakafanya usafi mpaka majumbani kwao. Kumbe mtu mpaka anaambiwa anafanya usafi kwao. Dakataru kuna watu ni wachafu mpaka kwenye mazingira ya nyumba. Hata kile kiwanja tu hakifanyi usafi. Yani ni takataka. Ona wana kwenye yale manadili wanakokoto, si makokoto ya ugali wanarusha hapo hapo, ni takataka.
2: Okay.
3: Kakataru, si tufanye nini kakataru? Si tutoe elimu gani watu wapate usafi kakataru? Kakataru, mtusaidie nyie ndio waandishi wa habari. Hii hali inayokuja kwa kweli itakuja itaumiza watu kwa uchafu uliopo kwa sasa hivi.
2: Okay.
3: Na kwa sasa hivi na ni uchafu uliopo. Sasa hivi watu wakifikia labda waziri mkuu anapita huu, rais anapita, ndio watu nasikia wanang'ang'ana kutengeneza barabara sio nini. Watu wanakuwa wasafi sikio kwa siku moja.
2: Okay.
3: Lakini kiujumla kakataro, tumejisahau katika usafi. Tumeachilia uchafu, yani sisi ni mazingira yetu. Kwa kweli kusema ukweli, mkoa wa Mara tunaongoza kwenye uchafu wa mazingira. Hatuko makini kwa sababu sisi sote tunatembea masoko, tunatembea mijini ya watu, tunatembea vichochoro vya watu, tunaangalia mazingira yalivyo kama watu walioko mjini. Kwa kweli ni shida, bora sisi tuko vijijini, mji mwingine na unaukuta mbali ni bora. Sasa watu wa mjini, jamani, hebu jitahidini kuambia kipindupindu hiki kikija na hiki mvua, watu wataanza kujazana mostari kwa sababu ya uchafu wao kakataro. Kwa mimi nitumie lugha kwamba hebu Watanzania wote jamani, tujifunze kufanya usafi katika mazingira mazuri.
2: Sawa, sawa.
3: Mimi nilivyo kakataro kwa sababu mimi nakumbuka hata nyuma nyuma hapo tulikuwa hapo mgodini wa Kuitope. Kuitope imekuja kuvurugwa kwa ajili ya uchafu. Imekuja imeleta magonjwa kwa ajili ya uchafu. Bwana Afa alikuwa anapita wa mazingira wa migodi wanasema usafi inashindikana. Lakini magonjwa yalipolipuka watu walikimbia wenyewe wakati mpaka miradi yao. Kwa sababu ya uchafu. Mtu anaambiwa ni mtu mzima lakini haya mazingira yatakiwa kurusha, yeye ndiye anakuja anarundika.
2: Okay.
3: Sisi ngoje Mwibagi yetu tukomae na usafi wao, watu waone kwamba sisi hatufai, lakini sisi tunakomaa na usafi wetu.
2: Okay, sawa. Shukrani sana MC Kongoro kutoka hapo Mwibagi kwa maoni yako na mchango wako.
3: Haya kakataru, tukutane pato ya kichwa.
2: Shukrani sana. Dakika tayari ikiwa ni ya 21. Karibu sana Soiba na jirani kwangu, tuweze kulindima kubora kwenye laini simu leo.
4: Hello studio.
2: Hello, habari za wakati huu?
4: Salama, tumebahatika kuongea na mkanyagari Zimsa Pasoi kutoka Kukeo Mtanya Maguso hapa.
2: Karibu sana.
4: Asante taro.
2: Naam.
4: Unajua katika usafi kila moja moja anajua. Ukifuatilia mara nyingi. Sasa hivi uchafu umekuwa umetapakaa. Alafu na

0: bahati nzuri akija kufanyia akija hata sehemu yako tu aka tuseme tu akajisaidia, wale kuku wataisha pale na ugonjwa. Maka amekula huko vitu vingi, lakini anafika anajisaidia pale, lazima kuku ataenda kula afu kuku atakufa. Usafi ni wa muhimu katika familia, katika wananchi. Kitembelea hata kwenye mahoteli siku hizi wanajali pesa tu, lakini kwenye usafi.
1: Sa mimi nikushukuru sana Soiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
0: Tukutane kwenye fasua kichwa.
1: Na kwa nini wakati mwingine tunaona mtu akisafisha mbele ya nyumba yake lakini anatupa taka upande wa pili wa barabara na tunamkalia kimya? Je, sheria na adhabu pekee vinaweza kutatua tatizo la uchafu, au tunahitaji kubadili kwanza fikra na tabia za wananchi? Kwenye leni simu leo.
2: Halo, habari ya studio Taaluma, iko Mjora.
1: Nzuri kabisa jirani yangu. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yake Juma Mali, injinia Tadeo Langa, mwamba wa Msimbazi, mwana sikurujia wanandoa Taaluma mjini Lebo Senta, na menangu ya kujirai Soiba.
1: Karibu sana.
2: Asante kaka. Mimi nafikiri mada yako nimeisoma vyema kaka. Mada yako umeuliza kwamba hivi vinyago vilivyochongwa vitasaidia kuondoa uchafu ili usafi uwepo, au mada izungumzie hivyo ta?
1: Ndio hivyo ilivyo.
2: Kwangu mimi binafsi naingia kwenye mada moja kwa moja. Taro. Kwangu mimi binafsi vinyago haviwezi vikasaidia chochote. Kinyago kwani ni kitu kinachozungumza? Kuna mtu ambaye amjui sisi? Kuna mtu ajui kinyago cha sisi? Kwa kwangu mimi kuniambia kwamba shule fulani ina feri au ni chafu kimazingira, uchonge sisi wapelekee kwamba wananchi tukipita au wanafunzi wakaona kinyago cha sisi yetu watajituma kufanya usafi. Kwa hili, ili mimi naambia kabisa kwa mkoa na serikali kwa jumla, hapa tumefeli. Mimi nafikiri kitu ambacho tungefanya kitatusaidia usafi kaka. Ni sheria. Kwa mfano, juzi kati hapa nimesikia mkoa wa Dar es Salaam kwamba mimi Jumamaro nikipita na wengineo, ukatupa ganda la pipi, ukatupa labda ganda la mua, ukatupa karatasi, faini yake nilisikia kama 500,000 elfu 50 mpaka 500,000 mpaka milioni. Usipozitoa unahukumiwa sijui miezi 6. Sasa hii ndio sheria ambazo zingesaidia shule zikawa safi, na vitongoji na maeneo yetu ya vijiji vyetu na wilaya zetu na mikoa yetu ikawa misafi. Lakini ukiniambia kinyago kumechonga hamna cha faini, au mtaa wetu walibu sana tunakuja na tuwekea kinyago, kwani kinyago mimi mwananchi wa kawaida kinanitisha nini kaka? Hakitishi, kile ni kinyago kimechongwa. Ni sawa sawa unaenda na wale wauza vinyago umewachongea umewawekea, sasa kinyago kitamtisha? Na ndio maana kuna msemo ulikuwa unasema kwamba kinyago kimtisha akitishi yule aliyekichonga. Sasa kinyago kwangu mimi taasisi Jumamaro kitanitisha kinyago? Lakini tukifanya kitengeneza sheria ziwepo kwamba shule ikaonekana ni chafu itapigwa faini. Walimu wakionekana maeneo husika mazingira ni machafu, walimu waadhibiwe. Ikionekana kijiji changu cha Lebo Senta ni kichafu, viongozi wangu na sisi wananchi tupate adhabu, tunaweza tukasaidia. Lakini kinyago kaka, kinyago kama mtu anapigwa faini nyumbani kwangu mimi Jumamaro 50,000 faini, bado naendelea kuwa mchafu, simbute kinyago? Kinyago kisaidi chochote? Kwa hili kwangu mimi binafsi nimekotana Mjora, hata tungechonga kinyago kinachotisha kinachoongea bado tungefeli. Hapa tutengeneze mfumo wa kutengeneza mazingira yetu hiyo matafi. Kaka, mchafu ni mchafu, hatungemletea nini bado ataendelea kuwa mchafu? Kwa hiyo sheria zikiwekwa vizuri zikasimamiwa, viongozi wetu wa mtaa wakasimama imara, na sisi wananchi tukatambua wajibu wetu, maana kila mtu atakuwa msafi kaka. Lakini kinyago hapa sasa ndo watu watakuwa wachafu, tutaweka mafisi vinyago lakini mazingira yataendelea kuwa machafu. Sheria ifuate mkondo kaka.
1: Okay, sawa, shukrani. Sasa wakati sheria inafuata mkondo, je, adhabu pekee inaweza kutatua tatizo, au tutumie mbinu gani nyingine ambayo wewe unahisi inaweza ikatufaa kwa ajili ya kuweza kupunguza swala zima la uchafu?
2: Kwa adhabu kaka, kwa adhabu cha kwanza.
1: Kwa hiyo
2: wanakuambia nyumba ni choo.
1: Viongozi ndio wapewa adhabu au sisi wananchi?
2: Nyumba choo haipo, sheria ni adhibiwe. Kila mwenye nyumba au unapita ndani ya kila nyumba unakagua. Kama mtu hana choo, adhabu. Kila mpangaji apigwe ni 50,000 ndio sheria. Ukitoka hapo kwa mmiliki wa nyumba, kama nyumba yake ni chafu, apigwe hata 100,000 fine. Ukirudi kama mazingira yake ya vyoo ni machafu,

0: mwenye nyumba pigwe faini, hapo sheria itafuata mkondo wake. Nikirudi kwenye mwenyekiti wa mtaa wa kitongoji, nikikuta mimi mtaa wako ni mchafu, wewe mwenyekiti wa mtaa wa kitongoji, faini na kulamba wewe. Yani ulikikupiga wewe kiongozi faini, utapita kwa wananchi wako, utawaandika majina, utawaadhibu, utakagua kila kitu, mazingira yatakuwa masafi. Yani kila mwananchi aajibike kaka, na kama hajatekeleza aadhibiwe. Hapa tutatengeneza kuwa na usafi na kila mkoa na mkoa wetu wa Mara, tutengeneze mazingira ya kwamba Jumamano nikipita na kula mua nikatupa ganda nikaonekana nipigwe faini ya 50,000 kama ni 100,000 kama sina, siku 14 gerezani. Nikirudi nimejifunza.
1: Asante sana Juma Marwa kutoka hapo ulipo kwa maoni ya kwako na mchango wako. Na mshukrani sana. Na msoiba na jirani ya kwangu, kama ndio kwanza unajiunga nami ndani ya Kijiweni Maskani tulivu kwa usiku wa leo, usiku wa tarehe 7 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Kinyago cha fisi kwa wachafu. Je, aibu inaweza kurudisha utamaduni wa usafi katika jamii? Tukiachilia mbali lile ambalo limeweza kuzungumzwa pale Msoma kuweza kupewa tuzo za kinyago kwa wale au kata zile ambazo zinaongoza kwa uchafu. Je, jamii zetu bado zina utamaduni wa kutunza mazingira? Na je, tunatumia tuzo, aibu au hata ishara kama kinyago kuweza kufanya usafi kwa wakati na kuweza kubadilika? Karibu sana Soiba 0684460007 kwenye line simu leo.
2: Unaongea na Juma Madu kutoka Manyamanya, majina maarufu Mwanarusi.
1: Karibu sana Mwana Lucy.
2: Asante ndugu mtangazaji, ni kwamba hata hizi faili mimi sioni kwamba faili zitareteleza watu wao wasafi. Serikali yenyewe watu ukiangalia kwenye mabarabara yetu, hata mji wa Bunda matakataka yamejaa. Unajua unapohitaji usafi, jianzie wewe mwenyewe. Serikali ilitakiwa jianzie yenyewe. Alafu ionyeshe kwa raia. Unajua usitengeneze tu maarifa kwa watu, uweke vipato kwa watu, jianzie wewe. Nyumba safi ni kujianzia kwako. Sasa leo hata ukipita hii randi, kuna matakataka mengi. Sasa huo usafi nani unamuamulisha kama wewe ni mchafu? Kwa hiyo hicho kipato mimi nakipinga. Cha kila siku eti unapita mji wa mtu, kila mtu anajitambua kwenye mji wake. Lakini serikali ndio chafu. Ukiangalia hata kwenye mitaa yote ya Bunda.
1: Ngoja. Mwana Lucy.
2: Naam.
1: Serikali ina uchafu gani? Nikuulize swali.
2: Uchafu huko hivi. Si tuna halmashauri. Ukiangalia mabarabara yetu haya, uchafu unaotupwa mabarabarani si unauona mwingi?
1: Ngoja nikuulize, serikali ndio inakuja kutupa uchafu?
2: Wapo watu.
1: Au watu ni serikali au wewe?
2: Hao watu si wameajiriwa na serikali kukusanya uchafu?
1: Ndio wanakuja. Hiyo ni mbinu ambayo wilaya iko nayo. Lakini ukisema serikali ndio inakuja kutupa uchafu hapo, sasa unakosea.
2: Na mimi nimesema wilaya.
1: Kwa nini nakwambia unakosea? Kwa sababu gani? Kwa hao viongozi wanatoka kule maofisini kwao, waje watupe hizi takataka.
2: Hawa
1: nani anayetupa takataka? Naomba unijibu tu, nani anayetupa takataka?
2: Hawa wanaotupa takataka iko hivi.
1: Naomba unijibu. Mwana Lucy, naomba uniambie nani anayetupa takataka? Twende tunanyooshana.
2: Sawa, hivi takataka kwani zinawekwa na nani?
1: Ni wewe mwananchi ndio unaweka takataka? Na unamwekea nani aje kutolea takataka?
2: Wanaokusanya uchafu wa halmashauri ni nani?
1: Ngoja, unapokusanya zile takataka, kulikuwa kuna sera imeletwa kwa ajili ya wananchi, changia fedha kidogo ili kama ni kwa mwezi 1,000, kama ni kwa mwezi 2,000 ni kulingana na eneo husika. Lakini mliweza?
2: Huyu mkandarasi ni nani?
1: Ngoja. Mwana Lucy, nakutaka kukuelimisha ili uelimike. Zile takataka mnapokusanya huwa zinatakiwa zibebwe. Anayetakiwa kubeba ni mzabuni. Yule mzabuni aliwekwa, lakini Mwana Lucy umeondoka. Mimi nataka nikubane kwa sababu tunataka tunyooshane. Mnataka kusingizia serikali, kila kitu serikali. Wananchi nyinyi hamtaki kubadilika. Tumekuwa watu wagumu sana kuelimika. Naweza nikapiga hapa kelele saa hizi, mvua ikanyesha ghafla huko nje, atatoka kwenda kumwaga uchafu. Unanielewa? Unataka serikali kukusanyia uchafu kwamba afu unapomwaga ule uchafu unajua unaenda kutoa kwenye mfereji fulani. mvua itapungua, itapungua kasi, maji tenda tatuama sehemu, ule uchafu unagota pale, serikali je kusafishie? Nani nani anachafua maeneo kama si wewe mwananchi? Tusipande tusipende kulaumu mambo serikali, tunaibandika serikali mambo mengine ambayo sisi wenyewe tunatakiwa kuza kuyafanya. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
3: Swaiba.
1: Na habari za wakati huu?
3: Salama.
1: Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
3: Kutoka jioni.
1: Karibu sana.
3: Asante.
1: Naam.
3: Mimi naona. Watu wasilaumu serikali. Sababu sisi wenyewe ndio wachafu. Sababu sera ililetwa kwamba wananchi tu tunachangia 1,000 uchafu unabebwa na trekta tunaenda na tupo baharini huko mbali. Lakini sisi wenyewe tukashindwa. Kwa maana sasa na uchafu yamezagaa. Ukipanda barabara naenda Manje Beiro. Barabara chuoni ile uchafu uko mpaka karibu rani kabisa.
1: Swali simple tu Swaiba, kabla tujiendele. Nani anaenda kumwaga uchafu hapo?
3: Ni sisi wenyewe.
1: Serikali hapo inaingiaje mfano?
3: Serikali haihusiki kabisa.
1: Twende kazi.
3: Mimi namshangaa na yapiga simu anasema sisi serikali ndio chafu. Wakati sisi wenyewe tunatupa uchafu kabisa, yani kwenye miji kabisa, hata ukipanda ile barabara. Uchafu uko pembezoni mwa mji kabisa, tena mapedi. Sasa afu mtu anapiga simu anaramu serikali, serikali na msikaji hapo.
1: Pengine unadhani Swaiba na jirani ya kwangu, sheria na adhabu pekee vinaweza kutatua tatizo la uchafu?
3: Sheria na adhabu vinaweza vikasaidia, japokuwa kama havitatui lakini vinasaidia sana, maana mtu anaogopa.
1: Okay, na tufanye nini ili usafi uweze tusiwe na kampeni ya siku moja wakati viongozi wanapotembelea eneo, bali uwe utamaduni wa kila siku?
3: Hapo sasa inatakiwa serikali ikae yaamishe viongozi, watuhamasishe sisi kwamba ikionekana mtu labda anatupa takataka ovyo apigwe faini.
1: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Asante sana.
1: Naam, shukrani sana. Mwana Lucy. Unaelewa serikali kutokuona unatupa mwenye uchafu. Bwana Lucy, mwana Lucy, leo hapa na hii nimekataa. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
1: Habari za wakati huu?
4: Salama, habari ya wakati huu Taro.
1: Nzuri. Sauti ya nani upige simu toka wapi?
4: Unaongea na mtumishi Samuel pande zangu za Babu Konda.
1: Karibu sana.
4: Asante. Mada yenyewe nimeielewa vizuri.
1: Ndiyo.
4: Na ndani ya kuielewa nafikiri mwanadamu amechakachua vizuri, ila wewe ulikuwa hujamuelewa.
1: Hebu nieleweshe nikuelewe.
4: Asante. Ameelimisha ila japokuwa upande wa pia alikuwa hajagusia. Serikali ndio imeshinda kutubana sisi. Kwa sababu uchafu tunao mwaga ni sisi wenyewe, na tuna kiutupa ovyo ovyo, tunashinikia serikali ndio ijifanye itusafishie. Lakini matatizo yako kwetu, sisi kwetu kwa wananchi. Serikali hapo hata ilaumiki, inalaumika kwa sababu saa zingine watu wanaweka tu uchafu ovyo, inashindwa kuwachukulia hatua.
1: Sasa shida, unajua shida inakuja ni kwamba kwenye kuchukua hapo hatua,
4: ndio
1: itamjua nani ameenda kuweka ule uchafu hapo.
4: Ya, unajua sisi wenyewe asilimia kubwa, ndugu zangu, ni watu wa kukumbusho kila siku.
1: Sio kukumbusho kila kitu. Wewe unajua kabisa hili ni kosa. Natoka na uchafu wako nyumbani, itunenda mfano Swaiba alizungumza pale chuo cha walimu bora. Kweli taka zipo nyingi zimewekwa pale. Unaona zimeswekwa pale. Wewe uko kwako ndani usiku, umenielewa?
4: Sawa.
1: Asubuhi unatoka unakutana na uchafu hapo nje. Utajua nani ameweka uchafu?
4: Sisi wenyewe wananchi.
1: Sasa huo utaratibu au hizo dhana ambazo tumejiwekea kwamba mimi nikifika nikaenda kabwaga uchafu eneo fulani nti nikaondoka nikadudu zangu, wao watajijua wenyewe huko. Sasa unadhani hii sera ya kuleta hali usafi katika mazingira yetu tutaiweza kweli? Na mbona mikoa mingine wameweza? Why Arusha waliweza?
4: Sawa.
1: Why Moshi waliweza? Wai Mbeya waliweza, kwa nini sisi tusibadilike? Mkoa wa Mara, mkoa wa Simiu, mkoa wa Mwanza, Kagera, Shinyanga, wai kanda zetu tusibadilike?
4: Na sasa mikoa mingine Kataro nikwambie. Mimi nimezunguka hii mikoa ya karibu karibu nimeizunguka. Lakini sio siri, hakuna sehemu mbaya kama iliyo na mkoa kama wa Mara. Sisi watu wa Mara kwa kweli tumekuwa na masikio ambayo tunasikia, lakini hatuelewi chochote hata kwa tumeambiwa. Tunajua kwamba hii tukiweka hapa ni shida, tukiweka hapa ni matatizo, lakini tunarudia vile vile. Kwa hiyo shida iko kwetu sisi, wala si kwamba iko kwa serikali. Tunataka kwa serikali itubane, tunataka tena kuiamua serikali. Jambo kubwa ni sisi wenyewe tujihoji ili tuachane na hiyo dhana.
1: Okay, sasa kama tunajua mahali tunapoishi ni pachafu, kwa nini tunasubiri mtu aje kutuambia tusafishe?
4: Karo.
1: I
4: say sisi asilimia kubwa tumekuwa ni watu wa tunatakiwa eti kila mara tu tunakumbushwa.
1: Sababu umekuja vizuri, ukataka kumsupport mwana Lucy, lakini bado ukarejea kule kule kwenye muktadha wa kwangu. Mimi kushukuru sana na ubarikiwe sana. Tukutane kwenye paso wa kichwa.
4: Barikiwe.
1: Amina. Yaani utakuja utafurukuto utarudi kule kule ninako kuhitaji. Serikali haiwezi kuhusishwa katika hili swala. Yaani mtakubali, mtakataa, mtaenda wapi? Mtarudi kule kule. Kusanya taka zako. Weka kando, choma, maisha yanaendelea. Kuna hizi taulo za kike. Ah, kina mama jamani, mtu hurumie sometimes. Yaani kuna muda mwingine mtu hurumie. Yaani mtu hurumie. Sijui ni mabinti, sifahamu shida ni nini. Unakuta zimezagaa sana. Unanielewa? Zimezagaa sana. Tena hasa katika msimu wa mvua zinazoanza kuanza kunyesha. Ah, tutaziona nyingi sana. Sijui shida ni nini. Sijui tuwaletee wataalamu waelimishe jinsi ya matumizi hizo vitu zenu, atuelewi. Lakini sasa swala la uchafu hili, kama unajua mahali unapoishi ni pachafu, kwa nini tunasubiri mtu aje kutuambia tusafishe? Unaenda unamleza mkao wa pangaji, nyumba moja, lakini kila mtu ana tabia za kwake. Wengine wanaweza kawa wanakusanya uchafu sehemu moja na ukao unachomwa au unaenda kutupa sehemu sahihi, lakini kuna mmoja ni kichwa ngumu, haelewi. Yaani ninakoamkia huko ninakoamkia huko, ninakolalia huko ninakolalia huko. Yeye na uchafu wake akimaliza anamwaga na kukujua au anatupa na kukujua. Wakipatikana watano, 10 wakawa wa mfano. Mbona mambo yatanyooka hivi? Fulani alipigwa faini. Tena faini sio ya kitoto, iwe faini kweli kweli, tutanyooshana. Kwa sababu sasa unajua kuna mambo ambayo tunaweza tukazungumza tukailaumu serikali, mabwana afya na mabibi afya, watendaji wa kata, wenye viti wa mitaa na watendaji wa mitaa. Tafadhali muungane kwa pamoja, mshirikiane katika kuweza kutokomeza hii hali. Ukiona yani na kila mwananchi awe balozi wa mwingine, ukiona kadondosha tuna umoja ambao unaweza kutusaidia kupunguza hali ya uchafu katika maeneo yetu. Swaiba na jirani, nani mwenzangu apige simu toka wapi? Karibu sana.
5: Hapa naongea mama Jackie, niende
1: karibu. Karibu sana mama Jackie.
5: Asante.
1: Na kusikiliza jirani yako niko hapa.
5: Asante. Kwa hiyo ya uchafu.
1: Pamoja
5: na faini na vitu vyote, bado binadamu tunavyovijua. Hiyo kwenye faini. Inaweza ikasaidia kwa sababu watu kwa uchafu, kuna baadhi wanajua wanakuwa tunafahamiana. Kwa hiyo huenda ifani ikitokea, mama Jacqueline hata nimepigwa faini, kesho yake lazima mpangilie tu mwingine ambaye anakuja. Kwa kuna baadhi wanakuta wanajua kabisa, mtu anachukua kwenye kiroba, anamuona, anatupa na nyamaza. Bila kisha bangwa huyo. Huenda anaweza akamfukuza yule ambaye amefanya hivyo. Na kingine, mimi kuna mwaka fulani kwenye utawala wa mtu fulani, mtawala fulani. nilikuwa na kipindi fulani. Nilikuwa na kipindi huko mbona ilikuwa inatokea hii kwa wiki mara mbili. Sasa yani kindo naikumbuka. Ilikuwa ni kwamba asubuhi kabla mjafanya usafi hata hata maeneo ya mjini. Akafungulia na biashara yoyote hata isike saa nne waone mazingira yako safi. Yani ilibana sana hiyo sehemu mbona ilikuwa yani ukifika hiyo sehemu unakuta hako safi. Yani kabla ya usafi haufungui biashara hata saa nne. Na hivyo fikishwa hiyo na mkazo ulikuwepo kweli usafi ulikuwa unafanyika. Yaani wakikuta kwenye pale ya biashara yako maeneo unapoishi hapajafanya usafi kama ni takataka, ndugu mtangazaji, usafi ulikuwa unafanyika. Kwa hiyo ni serikali iweke tu mkazo na yaani wasikize kabisa, kabla hujafanya usafi kwenye eneo lako, hujazoa uchafu, hujafanyaje na kama ni upande wa kwenye nafasi na nini ni yani kwenye hawa vijijini na kwa kwenye majumba. Haini hapo kidogo inaweza ikawa na unafuu kwenye upande wa usafi. Kiukweli usafi ulikuwa unafanyika. Wenda labda wangejaribu kufanya hivyo kwa upande wa mjini. Vichwa vikuu. Na kuna baadhi tunafahamiana kabisa kwamba fulani ana tabia hiyo. Yeye akimsema tu inakuwa ni vizuri. Kwa hiyo akisha fanya usafi hivyo kila siku, mimi nafanya usafi na kukuta mauchafu, lazima nitambaini ambaye anaweka mauchafu kwenye mji wangu au kwenye sehemu yangu ya biashara.
1: Ndiyo, ndiyo.
5: Kwa hiyo ina maana tutakuwa tunachungana sisi kwa sisi. Huenda usafi unaweza ukafanyaje? Yani hicho inaweza kikawa kimekomeza uchafu.
1: Okay.
5: Lakini kusema si faini au sijima midori ya nini au ya sisi. Nadhani kwamba inaweza ikakomeza
1: hiyo. Okay. Sawa sawa. Shukrani sana. Mama Jackie kutoka hapo ulipo. Dakika tayari ni 45 kupitia 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07 kwenye laini ya simu leo. Soiba na jirani ya kwangu.
6: Odi Darme Komjora.
1: Karibu sana Soiba. Sauti ya nani?
6: Jana sasa hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani, nikakatinga waziri wa maji, nikipatikana Masinono mtamu Mimani ujaluoni hapa.
1: Karibu sana.
6: Asante sana Taro, nimesikia wachangiaji wenzangu wamechangia maneno mazuri sana. Na mimi zote nimekuwa nikisema kwamba usafi unaanza kwenye mji wako. Kama mji wako kwamba labda unaamka ya mchafu, utaonekana mchafu kukute pale. Kwa hivyo hivyo nikatoka Masinoni kwamba mji wangu ni mchafu.
1: Ndiyo.
6: Kwamba nikafika Bunda nikajifanya kama mimi mchafu. Au nikatoka Masinoni nikaenda kwenye mkwafudano, nikaenda kule kwenye mji kwa mama Jacqueline. Nikajifanya mtakatifu kwa mimi mchafu. Mara hivi na hivi na kwa hivyo mimi uka yangu ni ya uchafu. Hivyo kama kitu kimoja Karo, kwamba hili suala sani kama labda inaweza ikawa labda suala la kutokomeza sana mambo ya uchafu. Na nimekuwa nikiangalia kama hili suala la kuweka sisi vinyago, ila jua kama kama ni wilaya Msoma kwa ujumla, kikiangalia Masinoni itakuwa ya kwanza kubeba hii sisi ingawa. Sababu mtaa wetu mimi nimekuwa nikiangalia mara kwa mara kama mtaa wetu ni mchafu, na kama labda inafika mpaka jana Sataro amini mpaka viongozi watangaza kabisa kwenye nani mambo ya matangazo hayo. Mara kama sasa kwamba kuanzia kesho, yani kesho kuna kufungua duka mpaka muda fulani kila mtu afanye usafi. Ni maana kwamba mpaka serikali wa msingi mtu kwamba kesho ni usafi. Yeye hizi kwamba kesho atakuwa ni zingatia kabisa ya kutangaza serikali kila mtu achukue muda wake afanye usafi katika eneo husika. Kwa hiyo kama na kibanda pale sana nafanya usafi ni eneo langu. Sasa mtoto anafanya usafi ni eneo lake. Na najua kwamba nikifanya usafi atakuwa ni rekesi ndio anakwenda kuchoma. Kwa hiyo mimi kitu kimoja Taro, mimi kwa kweli sikuwa nasema kwamba ukimwona mtu ambaye ni mchafu hata katika eneo lake la biashara au hata katika eneo ambalo amekuwa kitembea, wewe sema tu kwamba huyu mtu ni mchafu. Sababu wewe unaweza ukaja kwangu unakuta leo ni zao labda nani ya kuku ya mbuzi, mara mambo ya kuku inaweza tu, hata sina jalala nimepata kwa ovyo, mara unakuja kwangu unakuta nguo zangu, mara watoto labda hawajeta sehemu ya kwenda kujisaidia hivi kwenye mambo ya choo yuko vyovyo. Kwa hiyo nakusema kwamba huyu mtu hata ukija kwenye mji wake Taro anasema hii mji akatinga kwa kweli ni mtu mchafu. Kwa hiyo naomba tu nitoe ushauri kwa serikali kwamba wajaribu kwa, yani mimi mwenyewe ya vidiwe kuningana na sasa tunazoea kuja kwa vidiwe na faini kwamba kaka Tinga ametendea pale Bunda.
1: Mm.
6: Amenua ndizi pale stendi, amebeba hiyo ndizi kwenye teksi kwa kujisikia kwamba ataenda kula mbele.
1: Mm.
6: Katika pale mbele njia kuelekea Bomani, mimi nitakula hiyo ndizi moja kwa moja nimetupa. Kwa hiyo ungekaa watu tu ambao wanakaa kama vile yani hata wewe ukimwona njiani kama vile sababu kama hii ndizi labda amekosea njia. Vile tu natupa tu takataka pale njiani, anakwambia wewe kijana njoo. Hapo umefanya nini? Naomba ubebe takataka yako peke sehemu fulani. Kama uwezi basi ndiyo chukulia. Kwa hivyo kama serikali ijaribu kutubana sisi wananchi ili basi hata sisi pia tunyakati mambo ya usafi sana mpaka inatakuwa sasa kufanya usafi kwa lazima. Lakini hata manyumbani yetu huku Taro.
1: Mm.
6: Tuko wachafu sana. Mungu tu atusangulie ili basi badilike kulingana na hali tulionayo kwa mtongoa.
1: Shukrani sana Swaiba na jirani ya Kongo.
6: Taro.
1: Naam.
6: Ingawa ni kile ndivyo kwa sababu kichwa.
1: Mm.
6: Mwanzo mamaro atenda kukimbia kwenye kwa sababu kichwa ni mwoga sana na mjakile na kia line.
1: Shukrani sana. Dakika tayari ni ya 49 marbada ya saa 4 kamili za usiku kwenye laini simu leo.
7: Hello.
1: Habari?
7: Salama za kwako.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
7: Ah, unaongea na Abdalla Omari.
1: Karibu sana Abdalla. Hello. Abu.
7: Na mimi mchango wangu.
1: Mm.
7: Mimi naona kati ya wananchi na serikali kwa ujumla.
1: Mm.
7: Wote wana mapungufu kuhusu hili.
1: Mhm.
7: Kwa sababu hata kuna madampo ya serikali ambayo serikali inahudumia.
1: Mm.
7: Lakini serikali unakuta madampo yamejaa masokoni, madampo ya stendi na sehemu zinginezo.
1: Mm.
7: Lakini serikali haichukui hatua kuzoa uchafu kwa wakati.
1: Mhm.
7: Yaani haizoi uchafu kwa wakati, mfano masoko kwa saa 8 hapo.
1: Mhm.
7: Dampo ambalo linajaza uchafu mwingi linachukua muda mrefu halizolewi.
1: Mhm.
7: Kwa kama mvua kinyesha.
1: Mhm.
7: Ni changamoto kwa fanya biashara sokoni kwa saa 8. Kwa hata serikali pia inakuwa na uwezo fulani kutekeleza jukumu lao.
1: Mhm.
7: Na wananchi pia wanakuwa naangalia mfano ule kama serikali inakuwa ni vivu na inakuwa ni mzembe.
1: Mm.
7: Na wao pia wanakuwa hawajali.
1: Okay. Sawa sawa. Naelewana. Tumeelewana vizuri kabisa jirani yangu na Swaiba.
7: Na kitalo serikali ikiwa na motisha na mfano mzuri kabisa.
1: Mm.
7: Inakuwa ni jambo la muhimu sana.
1: Uko Nyakato eh?
7: Niko
1: la mdimi. Uko la mdimi. Le dampo bado linajazwa uchafu sana eh. Pale Nyakato kwa saa 8 hapo.
7: La mdimi huku.
1: Ya soko lina Nyakato. Bado ule uchafu unasweka pale kwenye jana na soko.
7: Naam, naam.
1: Bado unajazwa tu. Kutolewa ni shughuli bado.
7: Unajaza sio kutolewa pale ni shughuli ndefu sana. Unakaa muda mrefu mno.
1: Mkurugenzi anatusikia.
7: Eh.
1: Hey. Mm. Atalifanyia kazi.
7: Serikali pia iangalie kwamba takataka zimezidi.
1: Eh. Hey.
7: Zitoke kwa wakati.
1: Mm.
7: Na soko liwe safi.
1: Mm.
7: Wananchi wanaona aibu kutupa takataka pale, lakini kama dampo ni chafu limejaa.
1: Mm.
7: Inakuwa halina maana.
1: Okay, sawa sawa.
7: Eh. Hey.
1: Mimi nikushukuru sana Swaiba. Kutoka Ruamrimi, Musoma, Mara, Tanzania.
7: Ah, yeah.
1: Naam, naam. Ah, mwenyekiti, diwani, maafisa wote wakata Nyakato. Sio mpaka kesi ifike kule kwa mkurugenzi, sijui nini, aanze kuwashurutisha watu. Ah, imani, mbona mambo mengine kujiongeza? Kwa hiyo ile uchafu pale sokoni una kero. Mpaka unatoa harufu sana. Soko la Nyakato, ule uchafu mpaka unatoa harufu sana. Ni watu wanakaa wanavumilia ni shida, wanatafuta riziki, lakini kuna hewa chafu sana inatoka kwenye ule uchafu pale. Kwa sababu sawa kuna matunda, vyakula ambavyo vimeharibika, huwa vinatupomule kwenye ile dampo, lakini tunatoa kwa wakati. afya zetu ni mtaji wetu. Hii nimezungumza kwa niaba ya wananchi wa Musoma, kata ya Nyakato, na soko lile linahudumia tuseme maeneo mengi ya mji wa Musoma. Mengi sana, wanaita soko la wakulima liko pale, sijui soko la nini liko pale, matunda nini nini. Watu watoka pale Nyakato wanaenda kuuza kwa mjini, wanalangua pale Nyakato wanaenda kuuza kwa mjini. Pale wapajali sana kwenye lile dampo. Kwenye line simu leo.
8: Halo.
1: Habari za wakati huu Swaiba?
8: Aisha ndugu, mama Taro, Swaiba ndugu.
1: Nzuri ndugu yangu. Nani huyu?
8: Aisha umebahatika kupata na kuita Santuri, sasa ngoja niamke nikae maana wewe.
1: Mm.
8: Ni Swaiba wangu.
1: Naambie jirani tupige hizi story ki unagaubaga.
8: Sasa mimi ngoja nikwambie, huyo bwana Rusa alikuwa yuko sawa.
1: Mhm.
8: Bwana Rusa alikuwa yuko sawa.
1: Ehe, karibu.
8: Na akuambulisha.
1: Mm, akunyambulisha, ehe.
8: Mimi niko Tarime, mtaa wa Mkuyuni.
1: Mm.
8: Karibu na soko jipi hapa.
1: Mhm. Ah, kumbe uko mjini kabisa, uko mjini. Ehe, tuanzie hapo hapo kwanza. Tuanzie hapo hapo.
8: Niko kata ya Turwa.
1: Ehe.
8: Mtaa wa Mkuyuni.
1: Ehe, mjini kabisa.
8: Soko jipi hapa, niko mjini kabisa.
1: Eh, karibu mzee wangu.
8: Sasa mimi zile vile ni dereva.
1: Mhm.
8: Mimi ni mwapa takataka. Yaani naendesha ile trekta na fikia hata kwenye ITV na fikia siku moja nimeenda kwenye kiposti.
1: Mhm. Karibu sana. Wewe tuongele mambo ya Tarime hapo na ya swala zima la uchafu.
8: Naongelea maneno yote kwa sababu kama mkoa Mara.
1: Mhm.
8: Sisi hapa tuna wananchi wanachanga hela.
1: Mhm.
8: Wanapochanga hela wanadhani kabisa hao wanatoa mpaka na marisiti.
1: Mm.
8: Sasa tatizo linakuja moja. Wanaitwa wanaanza kwamba mweke uchafu hapo, mrundike hapo, uchafu wengine unakuta wengine hayachomeki. Unakuta haya watu wana maganda ya viazi haya. Wengine mpaka samaki, mautumbo wa samaki. Sasa hebu niambie. Gari alimashauri nao gari moja.
1: Mm.
8: Hiyo ni moja. Ya pili.
1: Mm.
8: Wanachukua kwa kama director ulivyonichukua mimi wakaniweka pale.
1: Mm.
8: Wananchi wanatoa hela.
1: Mm.
8: Wakishoa hela.
1: Mm.
8: Sasa sisi tunakusanya ule uchafu. Wewe tutatemewa.
1: Mm.
8: Uchafu ni bara ni uchafu unakuwa ni mwingi.
1: Mm.
8: Au kaongeza director lingine. Mm. Ana kindu ya ile hali kishachukuliwa kutoka kwa wananchi.
1: Mm.
8: Inapelekwa halmashauri.
1: Mm.
8: Halmashauri hawatulipi, hawalipi magari, wanabaki na gari moja tu.
1: Mm.
8: Kati kuna moja kufuka majiji la Tarime.
1: Mm.
8: Inaweza kusomba. Inaweza kusomba kila takataka.
1: Mm.
8: Haya leo hii usema.
1: Ngoja nikurekebishe Swaiba. Swaiba. Swaiba. Swaiba. Swaiba nakurekebisha kidogo kwa faida ya msikilizaji. Tarime sio jiji, Tarime ni mji. Tarime ni mji sio jiji.
8: Unasema?
1: Tarime ni mji sio jiji.
8: Nasema hivi takataka zinawekwa pembeni ya barabara.
1: Aha, wananchi, nani anayeweka, wananchi au kina nani ambao wanaweka pembezoni mwa barabara?
8: Wananchi sisi tumewaambia ambao tunasomba takataka kwamba mtu atakataka ndani mweke hapa.
1: Mhm.
8: Na sasa baada sisi tunapita. Baada ya kupita zangira hata tuseme kule mbele tu nyenyeshe zangira usafiri na kwani wa shida.
1: Mm.
8: Wananchi hii kazi yake ni kuweka mishapamu alafu tayari ameshalipa.
1: Mm.
8: Sasa na hali ya mashauri hawalipi hela, hawalipi makandara. Mpaka kutoa amechukua tenda.
1: Mm.
8: Yaani unakuta kwenye tunaenda tunakopa mafuta kwenye kituo.
1: Mm.
8: Hatuna mpaka tunadaiwa, mpaka leo wengine tunadaiwa hela kwenye kituo cha mafuta.
1: Mm.
8: Kwa hiyo hela haitoki, shenge serikali kuu haitoki. Ndio maana bwana Rusa alikuwa anasema kwamba lazima hata serikali ilaumiwe kwa sababu bila mkurugenzi.
1: Mm.
8: Yeye hii kwa nini yeye amerokwa kwamba mji wake ni mkubwa kwa sababu kama siku ya Jumapili.
1: Mm.
8: Hata kataka soko jipi hapa yamejaa wiki nyeshe, basi inaluka vibaya wenyewe wameshindwa hapo.
1: Mm.
8: Sisi tumechukua kama mitaa sita.
1: Mm.
8: Tutasafisha ule uchafu kwenye mahoteli.
1: Mm.
8: Wewe ukitaka kwenye hoteli uchafu umemaliza wiki nzima, hakuna kitu cha kubeba. Watu wa Tarime wanasikia kusema leo kwamba hivi tatizo ni pale ambapo halmashauri ilipi watu.
1: Okay.
8: Kwa mwezi mzima hujalipo hela.
1: Hebu
8: na tutaendelea kusoma uchafu.
1: Okay, sawa.
8: Tukaenda kwa tukaenda kuomba hela na ndio kwamba msubiri mpaka sita na ngapi. Haya mafuta hapa tunadai kwa nyesheni.
1: Okay.
8: Hayarudi tena. Haya miundo mbinu ya barabara kwenda kule tunapokwenda dampo ni mbaya, unakwama, unakuja kurudi mtu unakwenda kama kibaga pale, wanatoa hera wanapata wanamalizi tu wanatoa, lakini basi na bali sitoke au bali sibaki kwenye mtaa. Leo huyu ndio sema kwa mambo ya nchi aonewe. Asa tena apigo fine ndio leo tupo hapo katika Burundi, kani uchafu hapa tunaupitia kama hili natoka uchafu uonekani. Lakini kama hera itoke tu fanye kazi kukimbiza mwenge tu afikia lazima mwero kama hera kwa watu wa taalimu wako sawa. Sasa sema funda hapo mnasema kwa hapo ilikuwa natoka kukubuku hapa mpaka shilingi 6000 mtu anatoka bila hera. Lakini sasa uchafu unarundikwa kiangu unarundikwa hapo na baada ya wiki nzima, hebu ndio kama mkaanga samaki yeye anarundika uchafu na unanuka vibaya sana. Hata upeleka wapi? Sisi hapa tulipo hera tunawaacha tena ndio wale wameshauri ongeze gari. Gari zikiwepo hata tano, hautaona uchafu. Sasa uko kwa sawa, leo kesho utafanya usafi. Hiyo ni kitu gani kitakuja kubeba?
1: Okay, sawa.
8: Kwa sababu taratibu kama ile jamaa msomaji alivyosema. So kama wenyewe wameshindwa. Gari wanao kutumia magari madogo, gari wana gari moja tu ama mbili. Na mji ni mkubwa. Hebu niambie sawa kwa Jaro. Wewe ukota uchafu leo hii. Ambao uchomeki. Rundika, ukwambia kwamba wakati uchafu hapo wana parking na hata kwa ndani sibini. Hayo umemaliza wiki nzima hujaji kuchukuliwa. Sasa yule anabidi anamchukua mtu kwenye vitroli hawa. Kwenye vitroli hapo kama bado ndio angalia ukatupa. Ina uchafu pale na kutupa sehemu fulani. Yule mtu atoe naye kukutana na anja. Anaenda kubaka mtoni. Anaenda kubaka kwenye barabara. Asubuhi kaenda kwa mkuu na kukuta kuna maganda ya mayai. Yaani hivi na kukuta vimemwagwa hapo kwenye yaani kwenye hapo. Utaroni na kama mwaga. Kura okay. Jamerelewa. Kama kachari kutopata kwa serikali kama serikali, halmashauri wilaya, inatakiwa iangalie miundo mbinu kwamba wanafanya nini. Sio kwamba wanaonewa, wananchi tena waonewe. Wananchi wataonewa kwenye choo. Kama mtu ana choo kweli hapo ni sawa. Na yale maji ambayo yanatiririkaga, na wale watu ambao wanamwaga koko kwenye barabara, hao lazima wadhibitiwe. Lakini ukovu kama mtu ambaye anachoma chips. Sababu mtu amerundika maganda hapo, yananuka. Na watoto wamekuja.
1: Haya soiba. Shukrani sana, naona niko nje ya muda, ubarikiwe. Limesikika. Yeah. Nadhani mamlaka husika zitalifanyia kazi.
8: Asante sana ndugu. Yaani niko nimekasirika nisinge kupata leo. Yaani niko nimekasirika. Yaani nimepata rai ni mwita santuri kutoka Mkuyuni kata ya Turwa Mara Tanzania.
1: Mazingira FM, I love you. Asante sana, we love you too. Shukrani sana. Na msikilizaji, dakika tayari ikiwa ni 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki na tunatamatisha pale 6 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa wakati huu tunaenda kwenye zile 3 bomba, 3 fresh usiku wa leo. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi penda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Kwa hizi kero ambazo zimeweza kuwasilishwa, hii ni kutokana na kile ambacho kinataka kufanyika pale mjini Musoma, manispaa ya Musoma, kwamba kata itakayoonekana ni chafu inapewa sifa za mnyama fisi. Kinapewa kinyago cha fisi. Wale ni wachafu, kata ya Kigera wachafu. Kata ya Nyakato wachafu. Kata ya Kwango wachafu. Mshikamano wachafu. Unanielewa? Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo. Tumeona mwana nzengo kutoka Turwa huko. Huko Tarime. Kasema kwamba utaratibu ulipo, lakini mamlaka husika zinayumbisha hili. Shida inanzia wapi? Tutarekebishana vipi? Ili kukata mzizi wa fitna, lazima wote tuwajibike ili kuweza kuleta haki na usawa. Maeneo yetu yawe masafi, mazingira yawe safi, maana tumekuwa tukipiga kila siku mbiu kuhusiana na suala zima la usafi wa mazingira. Tunafanya, lakini wanaotufelisha ni wachache ambao wako katikati yetu. Swaiba na jirani ya kwangu Justin Bieber akiwa anakuambia sorry.

0: Well, easy. Well, easy. Easy. Easy.
1: That's so jealous.

0: tuondoke wala stabisha.
1: I wanna dance with somebody, I wanna dance with somebody. Hey. Leo nataka cheza na furai. I wanna dance with somebody, alright. Rest in paradise, Haitham Kim. Kio na kumbia fulani, kio na mwana fali safa. Kipindi cha uwai wake. Hakika mambo ilikuwa mazuri na alifanya vizuri kupitia tasnia ya muziki wa Bongo Flava. So bwana jirani ya kwangu, karibu sana kama ndo kwanza unashiriki nami.
2: Pasua kichwa.
1: Ni sehemu nzuri ya pasua kichwa ambapo tunaenda kupasuana vichwa. Mimi na wewe jirani yangu Swaiba. Lakini awali ya yote, kabla sijaenda mbali zaidi, Tanzania tumesimama kwa ajili ya kuweza kumpigia kura mwakilishi ambaye anatuwakilisha kupitia mashindano ya ulimbwende ya Miss Grand International. Hapa tunamzungumzia Jihan Dimarc. Jihan Dimarc ambaye ameweza kufanikiwa kuingia hatua ya wawakilishi wawili wa mwisho katika kipengele cha Country Power of the Year, yani nguvu bora ya mwaka, nguvu bora ya nchi ya mwaka, nguvu ya nchi ya mwaka, ikiwa na maana hii hapo, na kubwa zaidi akichuana na mwakilishi wa Ecuador. Ecuador ambayo wako naye. Kwa mujibu wa tangazo la waandaji, Tanzania na Ecuador zimepata kura nyingi zaidi katika duru iliyopita ya upigaji wa kura kupitia tovuti ya mashindano hayo, na hivyo kufuzu kwenda hatua ya mwisho ya kipengele hicho. Na Jian sasa ana nafasi ya kuweza kujihakikishia kuingia top 20 ya finali kuu iwapo atashinda duru ya mwisho ya kura na kutoa ushindi wa Count Power of the Year. Na waandaji wametangaza kuwa duru ya sita itakuwa ya mwisho, huku wakieleza kuwa mmoja pekee kati ya wawakilishi hao wawili atapata nafasi hiyo ya moja kwa moja. Mafanikio haya yanaiweka Tanzania karibu na hatua muhimu katika mashindano hayo, huku kura za mashabiki katika duru iliyofuata zikiwa na nafasi ya kumfikisha Jihan kwenye top 20. Taarifa zaidi kuhusu kuanza kwa upigaji wa kura wa mwisho zinatarajiwa kuweza kutolewa na waandaji. Tembelea sana kwa wale wanaopenda mitandao ya kijamii, tembelea ukurasa wa Miss Grand International Instagram. Namna ya kupiga kura wataeleza wao. Last time tumepiga kura hapa, tumezungumza kwenye program za kwetu, ni kulike, kucomment, kureshare. Ni moja kati ya point, lakini pia kulikuwa kuna upigaji wa kura kwa kutuma fedha. Na walifafanua kwa nini wanachangisha fedha. Zile fedha, mshindi atakayeshinda mara nyingi wanagalamikiwa nyumba ya kulala kwa mwaka mzima, mwaka mzima, katika taifa la Thailand pale. Au kama hatotaka, atachagua sehemu yoyote ya kwenda, ataenda kuishi huko, atagalamikiwa kila kitu na atapewa fedha, fedha hizo ambazo ameweza kuchangiwa. Lakini kwa siku ya leo pia bwana, tumeona mashindano haya Miss Grand yakiendelea kule, na Jihan ameibeba Tanzania kwenye vazi lake la Miss Grand International, vazi ambalo linaelezea taifa la Tanzania lilivyo, huku likiwa amebeba wanyama kama twiga, lakini utamaduni wa Kitanzania na mambo mengine mengi. Mwaka huu shindano la moto sana. Asante sana Swaiba, karibu kijueni katika sehemu ya pasua kichwa. Karibu sana tuweze kujua nani anaondoka na swali la ngapi. Mimi ni Taro Michael Mjora, karibu sana kwenye line ya simu leo Swaiba. Nzuri jirani yangu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapo umebahatika kabisa kuongea na kamanda wa usalama barabarani, si mwingine Simoni Pastori, mjukuu wa mashauri mtoka Mkekere, kanisa la Kiinjili Kilutheri hapo KKT hapo.
1: Karibu sana kutoka hapo kanisa la Kiinjili na Kilutheri Tanzania KKKT. Karibu.
2: Pasua kichwa.
3: Naona nafunda kuaga ngumu, nimeona nirejee nafasi ya kwanza hapa, hata nikila umeme ni sawa tu.
1: Swali la ngapi hilo?
2: Pasua kichwa.
3: Huku nipatie nijaribu swali namba mbili hapo, ni kukamue ni wai hapa kuvara.
1: Kama pesa ya Tanzania ni shilingi, je, pesa ya Uingereza inaitwaje?
2: Pasua kichwa.
3: Inaitwa senti.
0: niache na changa
4: wanakwenda kuumia
0: ili dangu jipu uko homeless.
1: Nabonyeza tu, tunabonyeza kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
3: Nzuri sana.
1: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
3: Sauti ya Daniel Mapindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana Daniel.
3: Ndio, nipe swali la tatu.
1: Namba tatu eh?
2: Pasua kichwa.
1: Methali semayo, debe shinda haliachi kutika. Katika methali hii nini maana ya neno shinda na kutika?
2: Pasua kichwa.
0: Wanakwenda kuumia. Niko homeless.
1: Mhm. Kwenye line simu leo.
3: Hello studio.
1: Naam, habari?
3: Salama, habari hapo mjengoni?
1: Nzuri. Sasa tena piga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
3: Ni sauti ya Mashauri Sasori kutoka Zambike hapa.
1: Karibu sana Mashauri.
2: Pasua kichwa.
1: Namba mbili. Alright. Kama pesa Tanzania ni shilingi, je pesa ya Uingereza inaitwaje?
2: Pasua kichwa.
3: Inaitwa dola.
1: Dola.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Bibi yangu anachanganyikiwa kwenye line simu leo. Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Safi.
1: Sauti ya nani?
3: Naongea na Toby Asima Karanga kole.
1: Toby, karibu.
2: Pasua kichwa.
3: Asante.
1: Mm.
3: Namba moja hiyo.
1: Namba nga?
3: Namba moja.
1: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Tony. Ni sehemu na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
3: Pamba.
1: Ni sehemu na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
2: Pasua kichwa.
3: Marekani.
1: Marekani. Mhm, Marekani sehemu gani huko? Tuambie. Maana tumechanganyikiwa wenzio. Mhm.
3: Nchi ya Marekani.
1: Sehemu gani huko Marekani? Mimi sijui. Nataka nijue. Tony.
3: Ah. Nam nam nam.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Salama sote na.
3: Kwa
1: sana hii sana
3: Daniel
1: Dr. Unani
3: kutoka pande za
2: Katari
3: hapo.
2: Ah, yasi na
1: chanya hizo hapo.
2: Pasua kichwa.
1: Dokta, swala ngapi dokta?
3: Namba 2.
1: Kama pesa Tanzania ni shilingi, je pesa ya Uingereza inaitwaje?
3: Euro.
1: Euro. Ah.
0: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Ili dangu jipu. Niko homeless.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
3: Halo.
1: Na mabari.
3: Na mabari za hapo studio.
1: Nzuri, sio tena?
2: Pasua kichwa.
3: Simon Njigana mtakao mabari.
1: Karibu sana ngapi Simon?
2: Pasua kichwa.
3: Swali la pili.
1: Namba 2. Kama pesa Tanzania ni shilingi, je pesa ya Uingereza inaitwaje tafadhali?
2: Pasua kichwa.
3: Pesa ya Uingereza inaitwa pound.
1: Pound. Okay, wow. Nombo

0: saba anamtumia Fausti Nikomori ya Bitaraguru, na nane na mwisho na kutumia wewe hapo Anko.
1: Shukrani sana, barikiwe. Asante kwa kunikumbuka kwenye uwepo wako.
0: Yani pia naona leo nimekupasua. Pata line ni kazi kweli kweli.
1: Shukrani sana, hongera sana.
0: Asante.
1: Naam, shukrani sana pia. All right, dakika tayari kia ni 24, tunatembea pamoja ndani kijiweni hapa tu.
2: Pasua kichwa.
1: Ni hapa tu.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba. Hello.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
5: Taro za katuni kwema, niambie zamira tena kazi.
1: Nzuri, sote nani?
2: Pasua kichwa.
5: Bwana, taro hapa tunaongea, tunamjalua kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
1: Mm.
5: Mikakatinga waziri wa maji nikipatikana Masiliono.
1: Mm.
5: Mtamu limani, ujaguoni hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi tinga?
5: Taro.
1: Mm.
5: Namba moja.
1: Ni sehemu gani na nchi gani ya kwanza kufuta adhabu ya kifo?
5: Asante sana. Yote hii mtaro ni sehemu ya Venezuela.
1: Mm.
5: Venezuela na katika nchi ya America.
1: Mm.
5: Yani ni America, ni Venezuela.
1: Mm.
5: Katika nchi ya America Kusini.
1: Ah.
5: America Kusini katika eneo la Venezuela.
1: Mm.
5: Nilivuta adhabu ya kifo namo mwaka 1863.
1: Ah. Mm.
5: Na?
1: Mm.
5: Venezuela, taro sikia, sikia ina uzijeji ni kutereko vizu.
1: Ah, mikuwa nimesema nini?
5: Uwetawa kwamba ni sehemu gani hiyo ya kwanza kufuta adhabu ya kifo eki.
1: Mm.
5: Nasema kwamba Venezuela ndio nchi ya kwanza duniani kufuta kabisa adhabu ya kifo kwa makosa yoyote.
1: Inapatikana Venezuela, inapatikana wapi?
5: America Kusini.
1: Naomba watu nane.
2: Kijiweni.
5: Unabaisha wewe?
1: Mm. Ah, lazima nikubaishe. Unadhani unakurupuka kuja uje na evidence. Yaani unajua majibu ya kushiba.
5: Kwa kuwa na mimi ndio nafanya ndio salamu zangu
1: sasa. Mhm. Eh, ulale nazo?
5: Nasema mimi tumie salamu zangu, salamu zangu hizo.
1: Mhm. Wa kwanza.
5: Namba moja.
1: Mhm.
5: Naomba nimtumie huyu hapa mshemeji yangu mpendwa, anaitwa Mama Jacqueline au Mrs. Paul, ofisi ni jengo pale Nyangumi Kalemela. Naomba shehe mpokee salamu za kaka Singa. Namba mbili. Naomba nimtumie Jacqueline Mela, alafu mama jike utunyororo, akawa pale Nyatura, naambia dada leo mshalala jua unamogopa sana taro wakifazio mara moja na kiendia. Namba tatu, naomba nimtumie huyu hapa rafiki yangu anaitwa na Karatasi wa Mbura, akiwa pale Marambeka, naye ni mwoga sana, ambia Karatasi kwaweza kunipatia kichwa. Namba nne, naomba nimtumie huyu dogo anaitwa Simon Pastori au mkupenda mwite kamanda wa usalama barabarani, naambia Simon wadao karekele wao mnakuja mnafuatea, hebu mtakusie, hebu mjikaze. Namba tano, naomba nimtumie huyu dada mmoja anaitwa Stella Chacha, kwenda mwite mpili ya mjanja yuko pale Saradana ni Mwanza, naambia Stella Chacha wewe kunipatia kitu sio kana kutatia ng'ombe. Namba sita, naomba nimtumie huyu hapa jamaa mmoja anaitwa Kazungu Masalu Jackson, kama ikizu hapa, naambia Kazungu poke salamu za kaka Tenga. Namba saba, naomba nimtumie huyu mke wangu mpendwa Neema Benedict au mama Vivian, mwanamke ambaye nimemtagua duniani kote, nikamkuta Nyambura, naambia mke wangu nakupenda mpaka unanipelea. Namba nane, naomba nimtumie huyu hapa anaitwa Dogo Kiki Zinzili, akiwa pale Kamsenga, naambia Kiki Zinzili atee sikia pasiwa kichwa, chukua salamu zangu mjaliwa kwanza.

0: uwanja wa ndege anafanya mambo yake kwa Taro Mjora. Taro.
1: Yes.
0: Ndio wangu bwana, nasema kwamba wadau tukutolea tunapendana sana hata mbali niwaacha. Najua kisha nani sisi ndio tunye salamu. Sio kasema katakinga na bagua na tena nani na lazima Kinono, bali ni wacheke na wenzangu.
2: Is on air kama kawa.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwenye line ya simu leo.
4: Asua kichwa.
5: Hello.
1: Habari?
5: Safi.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka?
4: Asua kichwa.
5: Ngoja natobia hapa Makaranga Koroe.
1: Karibu sana.
5: Swali namba 3.
1: Namba
5: 3.
4: Asua kichwa.
1: Okay. Methali semayo debe shinda haliachi kutika. Katika methali hii nini maana ya neno shinda na kutika?
4: Pasua kichwa.
5: Maana ya neno shinda maana yake ni tupu. Au sehemu au kitu ambacho

0: Asua Kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo?
2: Unaongea na Magoe kutoka pande za Kuta.
1: Karibu.
0: Asua Kichwa.
1: Swali ngapi Magoe?
2: Namba
1: 4.
0: Asua Kichwa.
1: Nitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
0: Asua Kichwa.
2: Hebu rudia.
1: Naomba unitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
0: Asua Kichwa.
1: Pole.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo?
0: Asua Kichwa.
1: Hello?
2: Hello?
1: Habari?
2: Hello?
1: Habari?
0: Asua Kichwa.
1: Sauti nani?
2: Hello?
1: Naam, nakusikia. Sauti ya nani?
2: Anaongea Denis kutoka Tarime huko.
1: Karibu sana. Nitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
0: Asua Kichwa.
2: India.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Asua Kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo? Kena nakakimbia. Kwenye laini ya simu leo?
0: Asua Kichwa.
4: Halo.
1: Habari?
4: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka?
4: Naongea na mbele kutoka pande za Kasumu.
1: Kasu?
4: Kasumuti.
1: Okay, swali la ngapi?
4: Namba 5.
1: Nchi iliyokuwa inaitwa Zaire, sasa hivi inaitwaje na rais wake alikuwa nani?
0: Asua Kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo?
0: Asua Kichwa.
1: Na mbari?
2: Salama, unaongea na Dogo Kini nikiwa Manyamanyama Uswazia.
1: Karibu sana, swali ngapi Kini?
0: Asua Kichwa.
2: Nipe swali la pili.
0: Asua Kichwa.
1: Namba 2 haipo, kuna 3, kuna 4, kuna 5.
2: Nipe namba 5.
1: Punguza sauti ya redio tusikilizane. Nchi iliyokuwa inaitwa Zaire, sasa hivi inaitwaje na rais wake alikuwa ni nani?
0: Asua Kichwa.
2: Sasa hivi hapo nimeumia.
5: Niache na changu.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hapo.
1: Kwenye laini simu leo?
2: Alo, Saiba, na jirani yangu.
1: Naam, habari?
2: Alo, safi, ndugu yangu. Bana, unazungumza na Kava mwana wa Kava, ukipenda uniite Mshaija na unguruma kutoka Kamsure hapa.
1: Swali ngapi?
2: Bana Swaiba, shuka na namba 5 hiyo, nirudi kulala.
1: Nchi iliyokuwa inaitwa Zaire, sasa hivi inaitwaje na rais wake alikuwa ni nani?
2: Bana, nchi hiyo kwa sasa inaitwa DRC Congo, na rais wake anaitwa Felix Antoine Tshisekedi.
3: Wanakwenda kuumia.

0: kwenye line ya simu. Hello,
1: hello studio.
0: Na mubari
1: Tarama tutaro.
0: Swala ngapi?
1: Ni Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, na piga simu nikiwa Farua Butaro.
0: Karibu sana, swala ngapi?
1: Patie namba 4, jana nilikosa kosa.
0: Nitajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
1: Nchi hiyo inaitwa Haiti.
0: Haya.
2: Niache na chana kwenda kuumia. Sikizanga niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo?
3: Server.
0: Naam jirani.
3: Ito namba 3.
0: Unaitwa?
3: Naitwa Bure John, napiga simu kutoka Nyanya Mbogea hapa.
0: Karibu sana, swala ngapi?
3: Namba 3.
0: Methali semayo, debe shinda haliachi kutika. Katika methali hii, nini maana ya neno shinda na kutika katika methali hiyo?
3: Rudia. Saiba.
0: Methali semayo, debe kushinda haliachi kutika. Katika methali hii, nini maana ya neno shinda na kutika katika istilahi sanifu za Kiswahili?
3: Maana ya shinda na kutika ni debe tupu, alikosi, aliwezi kusimama. Kwa hiyo maana ya tika ni alisimami, na paitareo mawazo ya kumbari. Mawazo yangu ya kumbari.
2: Niache na chana
4: wanakwenda kuumia.
2: Kibidangu niko hombe.
0: Hello.
1: Hello, Oscaro.
0: Naam.
1: Habari hapo studio.
0: Nzuri, unaitwa na?
1: Mtumishi Samuel wa Bukunda.
0: Karibu sana mtumishi.
1: Habari ya swali namba 5.
0: Ni nchi gani iliyokuwa ikiitwa Zaire na sasa hivi inaitwa nchi gani? Na rais wake alikuwa ni nani?
1: Ndiyo bwana, ilikuwa inaitwa, kwa sasa hivi inaitwa Congo Brazzaville, na rais wake alikuwa ni Kabila.
0: Hello.
1: Hello.
0: Swala ngapi?
1: Hiyo kwa sasa hivi inaitwa Congo Brazzaville na rais wake alikuwa anaitwa Joseph Kabila.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
5: Saiba na jirani yangu Utaro Magongoro.
0: Naam, karibu. Sasa tunapiga simu toka?
6: Pasua kichwa.
5: Naitwa MC Ra. Sikia mwana Suzana, niko na madi mtoa makanisani. Nipe namba 4 saiba wangu.
0: Karibu sana.
6: Pasua kichwa.
0: Ni tajie nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
5: Nchi hiyo saiba wangu ni Msumbiji.
0: Nakwambia ni nchi gani?
5: Msumbiji.
0: Naam.
5: Ah.
4: Wanakwenda kuumia.

0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Halo.
0: Habari?
1: Salama.
0: Sauti na?
2: Pasua kichwa.
1: Naitwa Mungo, niko Nyamswa.
0: Swali langu Mungo.
2: Pasua kichwa.
1: Swali namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Nchi iliyokuwa inaitwa Zaire, sasa hivi inaitwaje na rais wake alikuwa ni nani?
2: Pasua kichwa.
1: Nchi hiyo inaitwa DRC Congo. Rais wake alikuwa anaitwa Mabutu Sese Seko Kuku wa Zubanga.
2: Pasua kichwa.
0: Atirudia tena, nchi hiyo ilikuwa inaitwaje ya Zaire nyuma huko?
1: Ya Zaire ilikuwa inaitwa DRC, ilikuwa sasa inaitwa DRC Congo. Rais wake alikuwa anaitwa Mabutu Sese Seko Kuku wa Zubanga.
0: Hai, naomba watu wangu nani?
1: Asante. Mtu wa kwanza namsalimia dadangu anaitwa Esther Majani Mangoha akiwa Nyamahota Bukama. Mtu wa pili namsalimia dadangu mwalimu wa Sato mwalimu mstaafu akiwa kijiji cha Maliwanda. Mtu wa tatu namsalimia kakangu Mugabo Majani Mangoha akiwa Nyamahota Bukama. Mtu wa nne namsalimia kakangu anaitwa James Majani Mangoha akiwa Shauri Simba wilaya Kyama. Mtu wa tano namsalimia dadangu anaitwa Diana Majani Mangoha akiwa Busekera Msoma vijijini. Mtu wa sita namsalimia mdogo wangu Joseph Majani Mangoha akiwa Nyamahota Ukama. Mtu wa saba namsalimia mkoo wangu anaitwa Wambura Majani Mangoha akiwa Maliwanda. Mtu wa nane na wa mwisho namsalimia mkoo wangu akiwa Kisarawe anaitwa Kibiriti Majani. Mwisho nawatakia usiku mwema.
0: Kwa utu na utulivu eti vizuri kabisa. Wakumbushe, nchi iliyokuwa inaitwa Zaire sasa hivi inaitwaje na rais wake alikuwa ni nani?
1: Nchi iliyokuwa inaitwa Zaire sasa hivi inaitwa Jamhuri ya DRC Congo na rais wake alikuwa akiitwa Mabutu Sese Seko Kuku wa Zubanga.
0: Shukrani sana.

0: Pasua kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo soi bwana jirani ya kwangu.
2: Oh, habari za saizi.
1: Nzuri, sauti na mpiga simu toka wapi?
0: Pasua kichwa.
2: Anaitwa Papa PDG kutoka Lamadia.
1: Papa PDG, Papa Mkuru, Papa ya watu, Papa ya mipesa. Oku. Ah, tuishie hapo hapo.
0: Pasua kichwa.
2: Ndio.
1: Mhm.
2: Swali la 4.
1: Swali la ngapi?
2: La 4.
1: Namba 4, papa yenyewe, papa mtu mkuru, mtu ya watu. Nitaje nchi pekee yenye AK-47 kwenye bendera yake.
2: Nchi hiyo inaitwa Msumbiji.
1: Mhm.
2: Na hiyo AK-47 inaashiria ulinzi na usalama. Ya, hiyo hiyo.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu niko mbe.
1: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: My papa mjo.
1: Naam Swaiba.
2: Hiyo namba kale imeenda hivyo.
1: Hmm?
2: Hiyo namba kale imeenda hivyo. Hebu namba 2 hapo
0: sasa. Pasua kichwa.
1: Namba 2 ni pia imeenda na maji. Kuna
2: 1.
1: Kuna 3, kuna 4.
2: Hapo na 4.
1: Ewa.
2: Hebu Yema mtafutwa.
1: Namba ngapi? Methali semayo debe shinda haliachi kutika. Katika methali hii nini maana ya neno shinda na nini maana ya neno kutika katika methali hiyo?
2: Sekunde.
1: Hmm?
4: Sekunde. Ah. Wanakwenda.
1: Swaiba na jirani ya kwangu, mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Mambo yanakuwa ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Naomba nishike simu moja ya mwisho kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
1: Habari.
5: Salama.
1: Sauti ya nani?
5: Recho,
1: unapiga simu toka wapi?
5: Kutoka pande za Katari.
1: Kutoka Katari. Karibu sana Recho.
0: Pasua kichwa.
5: Asante. Naomba kwenye namba 4.
1: Namba ngapi?
5: Namba 4.
1: Namba 4. Recho, naomba nisaidie kitu kimoja. Nitaje nchi pekee yenye AK 47 kwenye bendera yake.
0: Pasua kichwa.
1: Egypt. Unafunga kurasa.
4: Uongo.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Naam, kutoka Bunda Mara Tanzania mpaka Musoma Mara Tanzania, namleta 91.7 Mazingira FM Radio kwa ajili ya kuweza kukuburudisha. Anaitwa Laban Boy akiwa anakuambia Olulu.

Semani bwana kijueni na maskani tulivu na mazingira. FM anaitwa Lameck Adam Juma kutoka Mwiseni, kumbe kakataro. Natamani nikupaswe siku moja lakini laini ni ngumu sana kuipata. Asante sana Swaiba Amos kutoka Masinono. Mimi nasema serikali ifanye mkazo kabisa hapo watu, maana hatuelewi. Pigeni fine kubwa kabisa, maana mimi nazingatia usafi hapo kabina lutendeni pale. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kile la heli, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kusafirisha hapa ndani kwa jioni leo. Nadai okay, sio kwangu hii.

anasema wa kushine music asi, ngoma za asili, anasema kwamba kutoka Kibubu Butiama na kupata vyema hapo studio Kakataro big time kaka. Anasema kwamba swali la pili anaitwa Lupita. Du, hatari sana swali bwana, jirani ya kwangu anadai mwingine anaitwa nani huyu? Okay, Okshine Music kutuma message moja inapendeza sana eh. Mwana umenikaza ni umetuma hiyo, umetuma hiyo imekubali. Hiyo imekuja. Asante. Okay, mwingine. Yaani watu wanatuma message zaidi ya mbili. Ah. Yaani hata sio zaidi ya moja lakini wanatuma zaidi ya mbili.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
6: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
7: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
8: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
9: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
5: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
10: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
6: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
5: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
11: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
12: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
5: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
13: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
14: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
15: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
16: Hapa sako mtoka hey. Mguu wako ni nyembamba.
17: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
5: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
18: Boss.
19: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
20: Moko Fit like a cookie. Tamu sana
19: R&B.
20: Wake me.

Unasikiliza Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Konishi
2: 돌아오지 말자, 건아. 돌아오지 마.
1: 건희 씨!

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Na mula!
2: Ara. Ike jashika.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata ndugu gani hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
7: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
8: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
9: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mbona. Sina.
6: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
10: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
6: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata ndugu gani hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila CV yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tunakunitamini yote unayofanyia na kuja kutimia.
12: Unyanyasaji wa watoto.
0: Kuna baba mmoja kasha moto.
16: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
17: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
20: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.